0: Her NRK Nyheter, klokka 3. President Donald Trump tror en avtale med Iran kan være nær. Han sier han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger.
1: Dette kommer etter at det har vært rykter om at han skulle kalle sammen Sikkerhetsrådet I det hvite hus I morgen, og etter meldinger om at han også hadde samtaler med medlemmer av Sikkerhetsrådet på sin golfklubb her litt utenfor DC nå I helgen. Trusselen fra Trump altså at de har fingeren på avtrekkeren, at de kan angripe Iran når som helst, og det skjer jo etter at Trump har vært misfornøyd med utfallet av forhandlingene med Iran I flere uker, og sagt at det siste forslaget fra Iran uakseptabelt.
0: Det sa vår USA-korrespondent Peter Svår. Sikkerhetscellene I norske fengsler skal utbedres etter kritikk fra Sivilombudet. En rapport avdekket at de nakne betongcellene utgjør en risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Sivilombudet advarte mot ulovlig praksis, og Justisdepartementet opplyser at det skal gjøres en rekke endringer for å følge opp rapporten. En amerikansk lege smittet av Ebola. Legen har jobbet I Kongo, hvor en særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer. Det amerikanske smittevernbyrået CDC jobber sammen med det amerikanske utenriksdepartementet for å få legen til Tyskland for behandling. Utbruddet I Kongo en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO. Lindis Hurum I Leger uten grenser, som hadde ansvar for et responsteam I Kongo I 2019, sier at dette utbruddet svært alvorlig.
2: Det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd noe av det mest kompliserte man kan gjøre I humanitært arbeid. Det så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå I Leger uten grenser. Dette en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det svært, svært bekymringsverdig.
0: Årets Eurovision-finale hadde en kraftig nedgang I antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det mer enn en halvering siden toppåret 2021, og det også første gang på nesten 20 år at seertallene I gjennomsnitt var under 700 000, ifølge nettavisen Kampanje. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Kranz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USA sin president Donald Trump sier det svært gode sjanser for å få til en avtale med Iran, som forhindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før opplyste Trump at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot landet. På Truth Social skrev Trump at Qatar, Saudi-Arabia og de sammenlignede arabiske emirater hadde bedt han om å vente med angrepet, fordi at det nå pågår seriøse forhandlinger. Tisdag morgen møtes partene i streiken på tvang fra riksmekleren. Leder i fellesforbundet Kristian Justnes har lite tro på at møtet fører til en løsning i streiken. Utfordringen med streiken handler nå i stor grad om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekreftet Justnes i går kveld.
1: Ja, men det er vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker, det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
2: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
1: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det. Det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har allermest behov for det, det er viktig.
0: Det var Lisbeth Schei som intervjuet lederen i fellesforbundet her. Så til Bolivia. Her hører vi boliviansk politi som skyter tåregass mot demonstranter som legger på sprang i hovedstaden La Paz. Demonstranterne ønsker å fjerne president Rodrigo Paz. Nå begynner deler av landet å gå tom for mat, drivstoff og medisin etter at demonstranterne har stengt veier i 2 veker. Protestene startet når streiker for bedre lønn til lærere, bønder, gruvarbeidere og andre yrker ikke førte fram. For tida opplever Bolivia sin sterkeste prisvekst på flere tiår, med en inflasjon på 14%. Presidenten har bare hatt jobben i 6 måneder, etter at landet de siste 2 tiårene har vært styrt av sosialister. De som tar til gatene ønsker nå et nytt regime. Politiet undersøker Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært innbrott i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute. Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som kan være stålet og å sikre spor. Gucci er et italiensk luksusmerke som ble startet i Firenze i 1921. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatte Karsandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Russland sin president Vladimir Putin starter I dag et 2 dager langt besøk I Kina. I morgen skal han ha formelle møte med president Xi Jinping. Der skal de signere en felles erklæring og en rekke avtaler om blant annet industri, handel og transport. Det også planlagt et mer uformelt møte som ventet at kommer til å dreie seg om konfliktene I Iran og I Ukraina. Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater har fått USA med på å stoppe et planlagt angrep mot Iran. Bakgrunnen at det nå skjer seriøse forhandlinger ifølge president Donald Trump. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hvorfor de tre golfstatene kommer etter ønske til den amerikanske presidenten.
1: Det jo I først og fremst dem som vil merke konsekvensene av et slikt amerikansk angrep. Iran har trolig kapasitet til å ta ut infrastruktur, oljeinfrastruktur I mange av gulfstatene. De har allerede angrepet dem flere ganger tidligere I denne krigen. Det kan føre til at oljeprisen eksploderer. Ikke bare ligger rundt 100-110 dollar som de gjør nå, men kanskje dobler seg dersom raffinerikapasitet tas ut.
0: 5 personer omkomne etter skyting ved en moské I San Diego sør I delstaten California I USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og 2 antatte gjerningspersoner I 10-åra blant de 5 omkomne. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet på grunn av hver angrepet skjedde og funn som ble gjort tidligere I etterforskningen. Det ingen videre trussel nå, og barna trygge, sier politisjefen I San Diego, Scott Wall.
2: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Politiet gjør nå Åstars undersøkinger inne på Gucci sin butikk I Oslo sentrum, der det har vært innbrott I natt. Tjuvene har tatt seg inn I butikken gjennom en knust rute. Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som stålet og å sikre spor. Gucci et italiensk luksusmerke som ble startet I Firenze I 1921. Til slutt skal det handle om den her.

0: Michael Jacksons Billie Jean fra 1982 nemlig verdens mest populære låt for tida, ifølge Billboard. Toppinga kommer kort tid etter filmen Michael om livet til Jackson. Filmen har fylt kinosaler verden over, og her i Norge var filmen den mest sette på kino denne helga. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja, to karer som kjenner hverandre godt dette, det jo tvillinger Greg og Charlie Reid som står bak The Proclaimers og deres store slager I'm Gonna Be åpnet tidlig I morgen denne tirsdagen 19. mai har vi kommet til Nils Hagen Onsdag I studio, morgen

Ja, et spørsmål ligger i låta der. Hvem er han? Det var Ida Knudsen som undret på det. I dag har Geir Sahl bursdag. Og hvis det ikke ringer en bjelle ved det navnet, så kan jeg legge til at han en av de som var med å starte Kaisers Orkestra, og som fortsatt spiller gitar der når de samles. Og i år det faktisk 25 år siden debutalbumet deres kom ut. Ompa til du dør, heter jo det. Og bandet legger ut på turné til høsten. Og skal spille konserter I sine favorittbyer rundt I Europa, som Berlin, London, Hamburg, Amsterdam, Stockholm, ja. Og etter det så skal de visst nok skrive ny musikk, så ja, vi

Ugress og Vilnis, det synger CC Cowboys om, og Rock and Roll Man sang Human for det. Og nå det Ingrid Jasmin, som får ta en liten Rheinländer fram mot nyheteren. Rheinländer for my ex, til og med.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser virkelighetsfjernt, sier SP-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han vil stoppe MDG sitt viktigste klimagjennomslag i det oppdaterte statsbudsjettet.
1: Det helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
2: Han snakker om det som kanskje budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030.
1: Ja, vi må stoppe det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv. For det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
0: Reporter her var Mats Rønning. Om noen få timer møtes partene i streiken på tvang fra Riksmekleren. Leder i Fellesforbundet Kristian Justnes har lite tro på at møtet kommer til å føre til en løsning. Utfordringen med å få løst streiken handler i stor grad om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for syke penger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om arbeideren har rett på syke pengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes i går kveld.
3: Ja, men det vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker, det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
4: Det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
3: Jo, vi kan gjerne innrømme at det det. Det liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette jo en ordning som de aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har allermest behov for det, det viktig.
0: Utenriks nå. President Donald Trump sier det svært gode sjanser for at USA kan få til en avtale med Iran som hindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før Trump sa dette opplyste han at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot Iran. På Truth Social skrev Trump at Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater hadde bedt han om å vente med angrepet fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Politiet gjør åstadsundersøkninger inne på luksusmerket Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært et innbrott i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute, og meldingen om innbrottet kom til politiet rundt klokka 3 i natt. Tjuvene skal ha fått med seg store verdier, sier politiet, uten å ha full oversikt over alt. Flere oppdateringer får du på nrk.no, og NRK Nyheter nå 5.30 fikk du av Magnus Vatte-Karsandvold.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Rush.
1: Ja, travelt. Jeg håper ikke du har det, men det heter nå I hvert fall låta til Troy Sivan. Og om litt her I tidlig morgen skal vi hylle en skjeggete rocker. It's good.

Real to me, sing Victoriana, din. Ja, denne 19. mai skal vi også minnes en skjeggete rockestjerne som ble født på dagens dato I 1949, nemlig Dusty Hill, bassist I ZZ Top og en av de to frontfigurene med hatt og skjegg. Og bandet kommer jo til Norge I sommer, men da jo dessverre ikke Dusty med, for han døde for knappe 5 år siden. Men bandet fant faktisk en erstatter I egne rekker, for å si det slik, for han som jobbet med gitaren til bandet. Han kunne jo selvsagt å spille, og samtidig så han jo nesten ut som Dusty Hill, så ja, da rullet ZZ Top videre.

snakke litt om det. Ja, det kan være lurt, og det heter også låta til Lyse Netter. Du fikk den her I tidlig morgen, hvor vi rocker oss fram til nyheten klokka seks, sammen med Toto. Nils Hågen Onstad, takk for det.

0: God morgon fra NRK Nyheter, klokka 6. 2 timer før skytinga ved en moské i San Diego i USA var politiet allerede på leit etter tenåringene som blir antatt å stå bak. Mora til en av dem ringte politiet etter at sonen forlot huset og hadde tatt med seg 3 våpen fra heimen deres. 3 andre personer ble drepne, og da politiet fant tenåringene var de døde og ikledd militæruniform. Skytinga blir etterforsket som hatkriminalitet. Det er ingen videre trussel i byen nå, og barna er trygge, sa politisjefen i San Diego i går kveld.
1: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Russlands president Vladimir Putin startet i dag et 2 dager langt besøk i Kina. I morgen skal han ha formelle møte med president Xi Jinping. Der skal de signere en felles erklæring og en rekke avtaler om blant annet industri, handel og transport. Det er også planlagt et mer uformelt møte som er ventet og dreier seg om konfliktene i Iran og i Ukraina. Og i USA sier president Donald Trump at det er svært gode sjanser for at de får til en avtale med Iran som hindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før Trump sa dette, fortalte han at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot landet. På Truth Social skrev presidenten at Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater hadde bedt han om å vente fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Mangel på kvalifiserte lærere i Troms og Finnmark bekymrer Utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere i landet, samtidig er det ledige plasser på lærerutdanninga i nord.
2: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge.
3: Ifølge skolens egne tall er Troms og Finnmark dårligst i landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder i Utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo, er bekymret.
2: Og når det er så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Reporter her var Håkon Iversen. Til slutt skal det handle om den her.

Michael Jackson sin Billie Jean fra 1982 nemlig verdens mest populære låt for tida, ifølge Billboard. Toppinga kommer kort tid etter filmen Michael om livet til Jackson har herjet på kinosaler verden over. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Ja, god morgen, Boyzone. Dette var Love Me For A Reason. Da har det slik seg hatt det slik. God morgen forresten, så håper dere det fint. Det altså en slambil som står og spyr inn avgifter, hva skal vi si? Ikke avgifter, kloakkelukt, som gjør at det umulig å jobbe I dette radiostudio. Så du skal få litt musikk, og så får du høre litt andre distriktskontorer frem til vi får lufta ut her. Dessverre umulig å jobbe fra dette studio I dag, så vet du det. Men ja, ja, får høre på litt musikk da, så får det kanskje bli noe Østfold, Vestfold, eller kanskje Telemark klinker til I dag. Vi får se. De lille oss hen så lenge, mens vi prøver å få rydda opp I saken her, og få lufta ut, vet du. Så går det bra med deg, Solhaugen?
1: 100%.
0: Det går ikke helt greit, nei.

0: Klokka er 6.30. Her NRK Nyheter. Som starter med at Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum går hardt ut mot krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser. Nå vil han stoppe MDGs viktigste klimagjennomslag I det reviderte nasjonalbudsjettet.
1: Det helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
2: Han snakker om det som kanskje budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag I revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn frem til 2030.
1: Ja, vi må stoppe det I Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv. For det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
0: Reporter Mats Rønning. En mann I 30-årene I Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot to stedøtre. Straffen ett år strengere enn dommen han fikk I tingretten. Ifølge dommen pågikk overgrepet over flere år, skriver Romerikes Blad. Mannen har hele tiden nektet straffskuld, men ble ikke trudd hverken I tingretten eller lagmannsretten. For andre gang på under en måned har det vært innbrott I en luksusbutikk I Oslo sentrum. Denne gangen gikk innbrottsalarmen I en Gucci-butikk I en av landets mest luksuriøse handlegater. Tjuvene har tatt seg inn I butikken gjennom en knust rute, og trolig store verdier tatt, forteller operasjonsleder Eirik Sandnes.
3: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det tatt større verdier fra stedet. Vi skal snakke om noe væske, men det også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
0: Og I slutten av april ble klokker for rundt 10 millioner stjelt fra urmakere Bjerke som ligger I samme gate. President Donald Trump sier det svært gode sjanser for at USA kan få til en avtale med Iran som hindrer at landet får skaffe seg atomvåpen. Det sa han I natt, bare timer tidligere, så opplyste han at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot Iran. I sosiale medier skriver Trump at Qatar, Saudi-Arabia og det sammeinte arabiske emirater hadde bedt han om å vente med angrepet fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Til slutt til filmfestivalen I Cannes, for der fikk filmen Fjor med Renate Reinsveie av hovedrollene I går kveld stående applaus I 10 minutter etter premieren. Filmen handler om en rumensk familie på 7 som flytter til en liten bygd I Norge, og filmen kritiserer det norske barnevernet. Fjor allerede solgt til over 50 land og har kinopremiere I september. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: God morgen, rett over klokka 6:30. Da var vi på plass igjen. Jeg synes vi ganske hardhuda til tider. Men når samtlige programledere står og brekker seg, når de prøver å starte en radiosending, da måtte vi ta en halvtime med litt utluftning.
5: Rett og slett.
4: Ja, da, og det ikke på å si gammel ostekake som skal ut. Da det slambilen som står akkurat der hvor luftanlegget på NRK henter lufta sin.
5: Da var det vanskelig å holde seg rett og få fullført en setning.
4: Veldig gøy å komme ut også på gulvet her på NRK, hvor da alle I nyhetsmålen sier sånn, ja, men vi jobber. Ja, men dere står ikke inne. De fine de, så nyhetsmålen på lufta. Vi tilbake igjen hyggelig, håper dere koser dere med litt musikk.
5: Ja, nå vi her.
4: Veldig, ja, mange som savnet oss. Så det
5: Rant inn med meldinger her.
4: Deilig med litt pause noen ganger. Velkommen til tirsdag. Det en titt på værvarslet alldeles straks. Til dere kommer frem til klokka 9 da, nå med utlufta radiostudio.
5: Ta med fra trafikken, alt på E6 ved kryss 53, helt nord I vårt område. Langset kryss I Eidsvoll, der påkjøring ut av rundkjøring I retning Oslo, stengt på grunn av en trafikkulykke.

0: Will Smith, dette var If You Wanna Dance So Stay. Det klokka blitt 7:08. Vi skal si god morgen. Det statsmeteorolog Herje Alsing-Valø. Nå det var så mye frem og tilbake her nå, så der, men der, vet du, godt å se deg. Går fint?
1: Ja, det går fint. Ja. Det var dårlig søvn, det var litt mye russ som drog
0: utenfor. Nei, russemeldingen meldes inn, altså. Ja.
2: Altså, er det litt uvant tid på året, altså. Ja, skulle det ikke være ferdig nå, liksom?
1: Ja, 17. mai, sånn, da slutt, men nå det starten i stedet.
0: Yes.
1: Det veldig rart.
0: Hvordan ser det ut i dag, da?
1: Det ser ut til å bli altså, veldig behagelig å gå ut nå på morgenen, i forhold til de kalde morgenene jeg hadde forrige uke, så det jo litt mer... Ja, litt mer behagelig luft ut nå, så morgentemperaturen ligger på rundt 10 grader her I Oslo by, og så det ned til 7 grader I Hakkadal og Bjørnholt Nordmarka, eller så ligger på en 7-9, så det litt sånn behagelig å gå ut nå, og ganske skyet, sånn ja, delveskyet eller skyet for øyeblikket. Det man skal bli I hvert fall en del perioder med sol til dagen dag, temperaturer som nærmer seg 20, så sånn 17, 18, 19 I hvert fall I ettermiddag. Så vil jeg si en, ja, en behagelig maidag da, med oppholdsperioder perioder med sol og sagt fin temperatur, høyest temperatur etter dag. Det kan vel nærme seg 20, men kanskje 19 det vi greier, men I hvert fall nær 20 da.
0: Krabber oppover, altså. Krabber oppover. Ser du de neste dagene?
1: I morgen så blir det også ganske bra første del av dagen, og så blir det mer skyer ute etter dagen og kvelden, hvor det kommer litt regn opp sørfra, så det kommer litt regn ja, nærmere kvelden I morgen, og det fortsetter frem til natt til torsdag. Og så blir det jo bedre enn utover torsdag, og fredag ser bra ut, og så det jo pinsehelg, og det har sett veldig bra ut egentlig lenge nå for pinsen. Nå, siste prognosen hadde litt regn som passerer på pinseaften, men bortsett fra det ser det veldig bra ut. Så 20-tallet innenfor rekkevidde fra fredag utover. Jeg har sagt lørdag kanskje litt regn som passerer ellers en fin helg da.
0: I alle dager, men det var jo alldeles strålende for hvor du får dyppa litt I ettermiddag kanskje da.
1: Kanskje det.
0: Det må jeg lov det, eller så må lysten få lov å kose seg de også, ikke sant?
1: Helt enig, jeg synes det ikke en hyggelig lyd, men ja, jeg våkte det et par ganger.
0: Det må jeg lov å si også, statsmetolog Terje Asikvalde. Ha en fin tirsdag videre.
1: Takk.
2: Møtte faktisk tre busser på vei til jobb I dag, glemte jeg å fortelle faktisk.
0: Å, ja.
2: Ja, og der så hørtes det ut som det var god stemning der inne.
0: Ja,
2: det var
0: en god stemning, det mitt hode om dagen.
2: Det det, ja.
0: Ja, jeg har fått en sang på hjernen. Og hvis jeg har fått en sang på hjernen, så skal alle andre få den sangen på hjernen.
2: Ja, det godt.
0: Og det altså en komiker slash podcastfyr som heter Sven Bonn. Han amerikaner, eller kanader tror jeg, helt sikkert.
2: Ja.
0: Han har vært på ferie.
2: Han har vært på ferie,
0: ja, ja.
2: Reist litt rundt omkring.
0: Ja, vet du hva Sven gjør når han har vært på ferie?
2: Nei.
0: Han lager låt.
2: Oh.
0: Sven skriver tekst, og så får han litt hjelp til av AI da, til å lage låtene. Og jeg vet ikke, det et eller annet med at denne AI-låten her noe annerledes. Den setter seg, altså, så på hjernen. Og jeg har lyst til å dra til San Juan, Puerto Rico, her på dette her. Fester!

0: think of. First time in San Juan. Og så er det bare sånn, det er bare det det er.
1: Ramse om på ting som man opplever der.
0: Ja, når han jo særlig gøye bilder, altså. Det jo innhold der på stedet han reiser. Didn't wanna do just tourist stuff. So I took the bus to Caguas. Det som gøy. Jeg har lyst til at han skal lage en Oslo. Stor-Oslo om vårt område.
1: Ja.
0: Da trenger vi en liste med ting. Så vi altså kan... Vi må få inn liksom... Vi vil at han skal lage en sånn om Stor-Oslo.
1: Hva bør med i teksten?
0: Ja, send melding i appen NRK Radio.

0: Highest Kites Last Wednesday. Vart på 20 kan man. God tisdag! Ja, det är inte bara jag som har den sangen här på hjärnan. Capital of Puerto Rico. Den är tydligvis i mångas feeder, som det heter. Håvard skriver sån, fick den upp i feeden igår kväll. Jag går alltså och nynner framdeles på den.
1: Jonathan har också Puerto Rico-sangen på hjärnan och nu finns den också på Spotify för de som inte vill kvitta sig med den från hjärnan, skriver Jonathan.
0: Det är alltså Sven som lagar dessa videon. Han drar på ferie runt omkring, så lagar han då video. Han har lagat om han har varit i San Juan i Puerto Rico.
1: Ja, ja.
0: Och det är gøy, men jag vill gärna att han ska laga en om Storoslo. Kanske vi må till nöds lage den på engelsk för att pröva tilltrekke oss ett publikum.
1: Selvfølgelig, vi vill ju ha turister till vårt område. Inger Anita är på ball allerede. Hun, god morgon gutter, till Oslo, Storoslo-sangen bör Østensjøvannet vara med. Østensjøvannet. Ja. Ska vi ha samma melodi eller
0: ja, så det må være i den stilen. Stil, jeg tror det må liksom svinga 80-tallet og syntete.
1: Jeg lager en lista her og føyer på Østensjøvannet.
0: Østensjøvannet og så et eller annet med Ring 3. Er det gøy?
1: Yes.
0: Stuck on ring three.
1: Woods, city center and the sea.
0: Stuck on ring three. Should have been in the... Det er kort å lage seg selv. Send melding da i appen NRK Radio. Så skal vi prøve å lage og hjelpe dem å finne... Kanskje vi skal klare å lage en lignende låt i løpet av de neste tre timene, som da ikke bare løfter fram. Jeg får jo lyst til å leise til Papa Puerto Rico, ikke sant?
1: Selvfølgelig.
0: Det er klart at når du hører den sangen, det er bare sånn her, hvor vi skal reise? First time in San Juan,
1: Mexico. Der er det bare god stemning.
0: Ja da. Puerto Rico. Har du vært der, så kan du selvfølgelig sende melding også i appen NRK Radio. Puerto Rico, vært der... Solskid?
2: Aldri vært.
0: Aldri, nei. Det jo veldig flott. Jeg sa noe annet. Du hører jo det, jeg sa. I hvert fall denne busstasjonen. Vi skal prøve å lande en slags tekst da, til Stor-Oslo-sangen. Den blir på engelsk for å prøve å tiltrekke seg et publikum. Så vil vi da, ikke sant, inn i sommeren se, sånn, møte noen turister, så sånn, yes, I saw the big Oslo song.
1: Yes.
0: Where is Ring 3? I want to check it out. Sounds terrible.
1: Where is Kløfta-Sletta?
0: Jaha, Kløfta-Sletta. Noterer du ikke noe?
1: Ja.
0: Kløfta-Sletta.
1: Den på lista allerede.
0: Skal til de lokale nyhetene, Solfrid har en oversikt nå kvart på 7, en luksusbutikk i Oslo, de har hatt innbrudd i natt.
2: Ja, det har vært innbrudd i Gucci-butikken i Oslo sentrum, hvor noen har tatt seg inn gjennom en knust rute. Politiet fikk melding om innbruddet like etter klokken 3, og forteller at større verdier stjålet.
3: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det tatt større verdier fra stedet. Det skal være snakk om noe væske, men det også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
2: Det sa operasjonsleder Eirik Sandnes. Ingen foreløpig pågrepet etter innbruddet. En russ sendt til sykehus etter en voldshendelse på et russetreff i Lunner i natt. Mannen hadde et kutt i bakhodet, men var bevisst og ikke alvorlig skadet, ifølge politiet. Det var i tretiden at nødetatene rykket ut til en parkeringsplass ved E16, hvor flere russebusser hadde samlet seg, og mange russ var involvert i et slagsmål. Politiet sier til NTB at de har personalia på 2 fornærmede og 1 mistenkt. Den fornærmede vurderer å anmelde saken. I løpet av ett år har 16 av 72 sykepleiere ved Nedre Romerike legevakt i Lillestrøm sluttet. Det bekrefter ledelsen overfor Romerikes Blad. Ledelsen skylder på en krevende turnus og tøffe vakter, mens de tillitsvalgte peker på at de ansatte blir utsatt for vold og trakassering på jobb. Dette gjør det at de krever faste vektere på legevakten, skriver avisen. Som følge av gjennomtrekken har Lillestrøm kommune tapt 2 millioner kroner i investert kompetanse på 12 måneder.
0: Og det Solfrid Skare, som gir deg de lokale nyhetene. Fått en del meldinger nå, altså. Hva med From the Forest to the Sea? Og så må man ha med noen Groruddalen, skriver Christian.
1: Ja.
0: Og Linda synes jeg god. Nå har vi bestemt at den skal være på engelsk, denne Stor-Oslo-sangen. At hun må ha med Hønselovisa, så blir Chicken Louise. Hva det som rimer på Chicken Louise?
1: Is på norsk.
0: Ja, men nå skal vi den være på engelsk.
1: And up to the diplom is...
0: Ja. Prøv å ikke ha så mye reklame i låta, kanskje. Ok, da, det altså en kanadisk komiker som lager låter når han drar på ferie. Den som har satt seg virkelig på hjernen min, det altså da han har vært i Puerto Rico. Puerto Rico. ikke det eneste stedet han har vært, Knut Erik.
1: Oh,
0: hvis du først begynner å følge med, så har han blant annet tatt turen til. First time in Mexico City. Maybe I'll catch some lucha league. Fantastisk. Men du hører at sangen hans er liksom, han er på ferie, så filmer han, og så gjør han forskjellige ting. Og så ligger alt da, han skriver teksten selv, og så får han litt hjelp av kunstig intelligens da, til å lage de. Han reiser en del rundt i Kanada også. It's my first time in Ottawa. Lucky hair, old trains, Quebec. Ja, men ikke sant, du skjønner hva, går, hva det går i.
1: Og nå har vi fått et rim på Chicken Louise.
0: Chicken Louise, hva rimer?
1: Chicken Louise, swim in the seas.
0: Det er det gode.
1: Trekker frem at det mulighet å bade både i sjøer i marka og i fjorden.
0: Chicken Louise, swim in the seas. Det fantastiske drikkevannet kan vi lure inn. Ja, ja. Tap water, et eller annet som rimer på tap water. Vi skal lage Stor Oslo-sangen. Den blir på engelsk for å tiltrekke seg publikum. Og ja, målet er jo at Billy Swen... Bon, han som lager disse låtene, selvfølgelig skal komme til Oslo.
1: Selvfølgelig.
0: Og lage sin egen versjon. Dette Coldplay nå. Yellow, du sender melding, det gjør det i appen. NRK Radio.

0: Clay med Yellow på NRK P1. Så det altså den kanadiske komikeren Sven Bond da, som lager låter når han drar på ferie. First time in Mexico City. Maybe I'll catch some Lucha Lee. Eller en som virkelig har satt seg på hjernen. First time in San Juan. Med Iho. Capital of Puerto Rico. Det veldig gøy, han har vært på en tur på Indianapolis også. First time in Indianapolis.
1: Det ser ut som vi har starten allerede. First time in
0: Big Oslo. Big Oslo City. First time in Big Oslo City. Kan hende vi bare må si Oslo City. Bare sånn for å være litt for Big Oslo er veldig for oss.
1: Ikke sant.
0: Men kanskje vi skal lene oss litt inn for det da. Så vet vi at Oslo og Stor-Oslo, det går langt fra ned i Moss og opp til Eidsvoll, og det ikke måte på.
1: Nei.
0: Men hvilke ting det som må da inn i en amerikansk sang om å besøke Stor-Oslo? Det har kommet inn veldig mange meldinger allerede. Og den går på engelsk da, fordi vi skal prøve å tiltrekke oss et engelsk publikum.
1: Derfor så setter vi pris på engelske forslag her, sånn som Silje. Vi har vel tatt den kanskje. Visiting Chicken Louise in a nice summer breeze. Der har tekstlinje.
0: Chicken Louise in a nice summer breeze. Og da, vi må lage video til slutt. At du står på Hønselovisa og spiser noe sånn fried chicken eller noe sånt.
1: Det høres som en veldig god plan.
0: Og Frank har et utmerke. Den litt på kanten.
1: Jo, men ikke sant? Det jo en
0: legendarisk... kultur. Det handler om kultur.
1: Ja, ja. Og legendarisk tag oppe på Bøler. Sad fuck. Den oversatt engelsk. Unnskyld. Så blir vel det Simon fuck. Nå banner jeg på...
0: Simon fuck, det kan vi kanskje ikke si på radio.
1: Nei. Men da, godt forslag, Frank.
0: Åh, det veldig bra. From the forest to the sea, take me down to the paradise city. Oh, summer, we... Oh, Oslo, we wanna hear you roar. But stuck on the 31.
1: Ja, 44.
0: Ja, ja, ikke sant, hvilken buss vi skal gå for, da?
1: Ja, ja, ja.
0: Jump down the 20 bus. Ok, ring 3 skal vi ha med. Chicken Louise, det ingen tvil om.
1: Og det I gang allerede. You can ski and jump in the sea. You can arrive by air ferry or by train if already near.
0: Ja, den ikke dum.
1: Nei da.
0: Akerselva, noen som har kommet med forslag også. Jeg synes jo, vi er gode på det. Vi gode på kaffe. Grabbing a coffee, ja, kan vi ha med. Mm. Hvilandspass av sinnetagen. Hva sinnetagen på engelska?
1: The angry tag. The angry boy.
0: Can't leave the city without seeing the angry tag. It's my first time in Ottawa. Hockey hair, old trains, Quebec. Dette som stilen vi går for.

0: hva er det som absolutt bare må med da på sangen om Stor-Oslo? Det skal gå internasjonalt viralt, så klart.
1: Selvfølgelig. Vi skal jo tiltrekke oss masse folk som vil komme til vårt område.
0: Turister, ja, ja. Ja, ja, ja. Når den sangen er ferdig, blir det video, så skal du se at den går viralt.
1: 100% som noen bruker å si.
0: 100%! Litt nyheter nå. Klokka, den 7.
2: Klokka 7. Her NRK Nyheter. Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanlegget her til lands enn tidligere planlagt. I dag ble det klart at selskapet skal bruke om lag 80 milliarder de neste 10 årene. Dette skal gjøre det mulig å hindre ekstrempriser på strøm på de kaldeste dagene. Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring.
3: Ordene skal ha kommet fra Xi i samtaler med Trump da den amerikanske presidenten besøkte Beijing i forrige uke. Putin kan komme til å angre på at han invaderte Ukraina, skal Xi ha sagt. Det sier kilder til avisen Financial Times, kilder som er fortrolig med samtalene Trump hadde i forrige uke. Trump skal også ha foreslått at de tre, Putin, Xi og Trump, kan samarbeide for å motarbeide den internasjonale straffedomstolen.
2: Det sa Asia-korrespondent Philip Lothe. En mann i 30-åra er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot to stedøtre. Straffen er ett år strengere enn dommen han fikk i tingretten. Ifølge dommen pågikk overgrepet over flere år, skriver Romerikes Blad. Mannen har hele tiden nektet straffskuld, men ble ikke trudd hverken i tingretten eller lagmannsretten. Mangel på kvalifiserte lærere i Troms og Finnmark bekymrer Utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere i landet. Samtidig er det ledige plasser på lærerutdanninger i nord.
4: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge.
5: Ifølge skolens egne tall er Troms og Finnmark dårligst i landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder i Utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo, er bekymret.
4: Og når det er så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
2: Reporter her var Håkon Iversen. Fotball til slutt. For britisk presse hevder nå at Pep Guardiola har bestemt seg for å forlate Manchester City ved sesongslutt. Klubben selv har ikke kommentert påstandene om 55-åringen som er inne i sin 10. sesong som City-sjef. Det gjør han til en av de lengst sittende og mest suksessrike trenerne i moderne engelsk fotballhistorie. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Rico. Det er lett å synge med. Capital of Puerto Rico. Han er den kanadiske komikeren Sven Bond da, som lager låter om at han besøker forskjellige byer. I 80-talls stil. Nei, det veldig gøy. Vi prøver da å lande en tekst om Stor-Oslo.
1: Som vi prøver da på engelsk, ettersom ja, vi skal jo slå an internasjonalt.
0: Det det klart det. Vi på tilbudssiden, vi får inn masse forslag fra dere. Vi lager en sang, skriver en tekst på rim, det gøy, det catchy. Så kontakter vi den kanadiske fyren som lager sanger om byer han besøker. Så spør vi, kan du lage denne sangen? Vi kan lage video. Dette ordner vi, fikser sammen, et slags samarbeid. Og på denne måten skaper man broer her i verden. Hva det som bare må med Chicken Louise? In the summer breeze har vi fått inn I appen NRK Radio.
1: Anton synes jeg på ball her. Join a Japanese group maybe and visit the angry baby.
0: Ah! The angry taggen jo the angry baby ikke det doveste. Skal vi prøve å få inn the tøyen lift?
1: Yeah.
0: Tøyen lift.
1: How do you see the tøyen lift?
0: Ah, det mange ting. Nesoddbåten klarer vi å få på noe med... Hva nesoddene? Nose. Hva odde på engelsk? Den jeg ikke så god på.
1: Odd, det noe annet, I hvert fall.
0: En god forslag
1: til. Odd when I went to Nesa.
0: Ja. Ja, the no strange place. Andre byer, altså andre liksom, ikke byer, men gater. Altså, 20-bussen har vi fått opp her, 31-bussen det flere som foreslår.
1: Ja, og Stor-Oslo jo stort, som Tore påpeker her, så Drøbak vil han gjerne ha noe, vil han gjerne ha med I sangen. Ja, ja. Så Tore, legg noe hodet I bløtt, det heter, og kom på et It was not a drawback when I went to Drøbak, for eksempel. Jeg vet ikke, forslag.
0: Join a Japanese group, maybe, and visit the angry baby. Gamle Vam I Nes må være med I sangen. Old Wham. Can't live without that. Vi skal lage teksten og samle det sammen. Kom med gode forslag til engelske ting fra Stor-Oslo som bare må være med I låta.
1: Ja.
0: Skriver vi det I løpet av de neste tre timene og skipper over til Kanada, så kommer det ferdig låt I morgen. Kryss fingrene for det da, I hvert fall.
1: Og du liksom I det kreative hjørnet på morgen og gjør som Anton, altså skriver en fullstendig setning med Join a Japanese group maybe and visit the angry baby, så du tatt med åpne armer, altså.
0: Rett inn I låta den

0: Tórshavn.
1: Tórshavn.
0: Tórshavn. Oh, it's a great tour show in Oslo. Oh, tour show Oslo, den ikke
2: dum. Tour show, det kan også sikte til kanskje at du opplever tordenvær når du på Storoslo-besøk.
0: Ja, de skal ha et vikingtema. Det jo en trend i diverse fotballsanger. Vi fortsetter med den engelske sangen om Storoslo etter å fortelle hva du skal prate om i lunsjen i dag nå, 10 minutter over 7. Og i nyheten så kunne du blant annet høre da om norske filmen Fjor med Renate Reinsve, som hadde altså en premiere på filmfestivalen i Cannes i går.
2: 10 minutter stående applaus.
0: Ja, det helt sinnssykt. Regissør Christian Mungi, han takket publikum i Cannes for tilliten og sa at Cannes den ultimate indikatoren på om filmen kom til å tåle tidens tann, skriver Variety. 10 minutter. Tenk deg, hvis, altså Renate Reinsve nå klinker til med en ny sånn film som bare liksom skal bare ha en... Hun må jo begynne å bli litt sånn lei av å reise rundt på filmfestivaler.
2: Ja, ja. Det bare bosette seg Hollywood. Høres ut som.
0: Fjor den har solgt til 50 land allerede har kinopremiere i Norge 4. september. Ja, Lene Nystrøm. René, Søren og Klaus. Ja, da vi skal til Aqua. Dansk-norsk band, som ikke jeg skal være helt ærlig, visste at holdt på fortsatt, men nå gir de seg. Hvis noen lurte. Ja, da, de gir seg etter 30 år. De har vært oppløst og gjenforent flere ganger, som grunnen til at man litt usikker på ja, når de nødvendigvis har holdt på. Og ikke, og det Barbie Girl, som den desidert største megahitten. Holdt på da mot slutten av 90-tallet. Var liksom verdens store, spesielt den låta her, fikk jo litt sånn, eller det blir brukt flere ganger.
2: Ja, skal jeg røpe en liten hemmelighet, Mats?
0: Du har møtt Lene Nystrøm.
2: Jeg har sett det i hvert fall, og fått signert Aqua-CD. Så det har jeg et eller annet sted liggende.
0: Hvor er vi da? I Trysil, eller?
2: Jeg var gjest publikum i Skavland da de var på topp, da hun blant annet var gjest. Og da ble det delt ut litt sånn goodies etterpå, da, vet du.
0: Det er stas.
2: Ja.
0: Det er klart det er stas. Den øker nå bare i verdi, da. Om det kommer noen ny musikk fra Lene Nystrøm er det heller ikke sikkert. Nå skal vi over til Vips. For Vips, Vips, Vaps, Vops.
2: Det fort gjort, vet du, bare sjokk, så er penger ute.
0: Ja, selvfølgelig 17. mai er en sånn indikator for hvor mye det vipses, og nå har vi vipsa mer enn noen gang.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja, da har vi vipsa over 3,2 millioner ganger i løpet av 17. mai, som slo rekorden i fjor. Og det travleste, det var altså da på søndag mellom 12:30 og... Eller da var det aller travleste.
2: Ikke sant?
0: Ja. Da var det nesten 8000, litt i overkant av 8000 vipsinger i løpet av et minutt.
2: Ja, mye is som skulle kjøpes, pølser og
0: ja,
2: så videre.
0: Ja, pølse, is, det er typiske 17. mai-produkter. På 5. og 6. plass, kaffe var nummer 5 da, blant annet.
2: Ja.
0: Og det viser jo da at stadig flere legger igjen lommeboka si hjemme. Har vært i den situasjonen at jeg nå da har bare kortet mitt og vipset alt på telefonen. Hvis den tom for batteri, ja, da blir ikke noe is.
2: Nei, jeg har en tusenlapp liggende.
0: Å, du er snill! Vips i vei, altså.
2: Vips i vei.
0: Og hvis du har noen utestående vipsbetalinger, så bare gjør noe med en gang.
2: Ja.
0: Er folk så fornøyde at du får tilbake pengene sine. Du vet hva du skal prate om i lunsjen i dag. NRK P1. Veldig gøy. Ok, da, det jo da altså en sang som setter seg raskt på hjernen om en fyr som har tatt turen til San Juan. Og vi vil gjerne være like bra, om ikke bedre enn San Juan. Hva er det som må inn i tekstlinjene for en stor Oslo-sang? First

0: Det sitter den her.
1: Det
0: setter seg meget på hjernen, da.
1: Nå er jeg litt sånn, ble stående her. Hva rimer på NMBU? Vi har fått melding fra Katrine i Ås, nemlig. I took a train to Ås for a walk in the beautiful park of NMBU. Ikke 100% på rim, men vi skal nok få det til. Skjønner du? Takk for innspill, Katrine.
0: Send inn da hva vi skal ha med i linja. Det gjør du i FN NRK.

0: Ja, det renner inn. Lemaitre og Stanjai, dette var Play to Lose. The Fly Train, skal vi få inn den, eller?
1: Om vi skal få inn Fly Train.
0: Jump right on the Fly Train.
2: Og det sånn som Ina og Arne her, som bare leverer linje på linje. Bare ta en av Ina her. From the Royal Palace, where the city lights glow, down by Akershus Fortress, where the cold winds blow.
0: Veldig bra. Stroll around and get yourself a pills after visiting the ski jump in the hills. Hæ? Altså, dette her skriver seg selv. Altså, vi driver altså da, prøver å skrive en slags reklame, 80-talls låt, som vi skal prøve å pakke inn og lage noe gøy av. Få folk til å ha lyst til å besøke Storoslo. Og du sender forslagene til hvilke steder og ting man bør oppleve, som kan da helst på rim, litt catchy, kanskje litt humor for oss nordmenn, som catcher en sånn engelsk oversettelse, som det, noen som driver og nevner son, for eksempel, at det sun. Det kunne vært litt morsomt. Ja. Vi skal titte på flere. Tap water, må vi ikke glemme, og ring 3.

0: Det sa operasjonsleder Eirik Sandnes. Ingen foreløpig pågrepet etter innbruddet. Regjeringen gir ut 250 millioner kroner til frivillige organisasjoner som driver med integreringsarbeid. Blant dem Røde Kors sin norsk trening. Frivillige organisasjoner som dette viktige for integreringen, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. I løpet av ett år har 16 av 72 sykepleiere ved Nedre Romerike legevakt i Lillestrøm sluttet. Det bekreftet ledelsen overfor Romerikes Blad. Ledelsen skylder på en krevende turnus og tøffe vakter, mens de tillitsvalgte peker på at de ansatte blir utsatt for vold og trakassering på jobb. Derfor krever de faste vektere, skriver avisen. Som følge av gjennomtrekken har Lillestrøm kommune tapt 2 millioner kroner i investert kompetanse på 12 måneder.
1: Og det Solfrid Skare som gjør de lokale. Ja, en stor Oslo-sang, det altså da denne kanadiske komikeren. Han driver en podcast, Sven Boon, da, som har laget en sang som altså, den setter seg så, altså, i grånskauen på hjernen. Capital of Puerto Rico. Hva som rimer på Oslo da, hvis vi skal gå for det? Capital of Norway. Da finner jeg. Det ikke det eneste stedet han laget sang om, at han har vært i Mexico City også. First time in Mexico City. Maybe I'll catch some Lucha League. Indianapolis.

0: Det er denne her 80-tallstemningen vi skal ha da på Stor-Oslo-låta også. Den skal gå på engelsk. Hva må vi ha med? Og det er veldig mye gode forslag. Det må litt på rim da, så du fenger.
1: Ja, ikke 100% på rim denne som har kommet fra R her, men viser til at noe som vi hører hver dag på om Stor-Oslo er at det er kø på de vante stedene, eller at alt er grønt på fredager. Så da har man et forslag som er Take the Ferry from Morten to... Hoss, det er Moss da sikkert. Don't drive through Oslo today because a truck on summer tires is stuck in Skullerudamp and the traffic and the traffic jam goes all the way back to Big O Chris Cross.
0: Det Skullerudamp kan vi jo, det er jo siden du klarer å lure inn på et eller annet sett. Ja da, vi jobber med teksten og skal lande da, altså, før klokka ni i dag.

0: luft med Gunn Kvål og William Gamborg. Og vi skriver da The Big Oslo Song for å tiltrekke oss turister nå som sommersesongen virkelig klinker til. Vi da på jakt etter ting, steder I Stor-Oslo som må med I tekstlinjene. Nå har det kommet en veldig god en her med Stine som skriver da, vi må jo ha øynene oppe for after doing some shopping, you could go island hopping. Og hvis du skal prøve det litt sånn mer aktuelt I dag, da, så kan du si, Stine, at after doing some Gucci shopping, you can do some island hopping.
1: Discount Gucci shopping, you can go island hopping.
0: Welcome to Oslo, where lots of water flow. You could go down to Aker Brygge and find lots of hygge. Rigge hygge god, Renate. Veldig bra. Vi noterer oss ned, altså.
1: Og ikke det et sånt uttrykk som engelskspråklig ofte henger seg opp I?
0: Hygge, at, jo.
1: Ja, hygge og koselig.
0: Koselig.
1: Koselig, ja.
0: Det kan jeg til lure inn. Lysdesigner Erlend, han mener at vi må nok sikte oss ut på et internasjonalt publikum. Vi må ha med Munch, vi må ha med Vigeland, operan. Vi har allerede litt på operan her. Ja, der har jo du og jeg jobbet litt allerede.
1: Ja.
0: Walk on the wipe opera roof, where Harry Hole found his proof. Folk har sett Harry Hole, ikke
1: sant?
0: Først man finner det proof akkurat on the opera roof, men det ikke så farlig.
1: Vi legger godvilja til. Dere må få inn Sinsen, Chris, ja. The son of Sin Cross. Son of Sin Cross.
0: The son of Sin Cross, den noterer. Jeg synes også Skullery Dump ganske god. Det veldig mange som skriver at vi må få med dette med saunar. Det skal vi få klart å lure inn. Enn så lenge så har vi first time in Oslo City. Everything so pretty. Jumped on the fly train. The speed was just insane.
1: Da vi på vei inn til byen.
0: Jeg liker det, så don't miss the chicken Louise in a nice summer breeze. Stroll around and get yourself a pils after visiting the ski jump in the hills.
1: Jeg godt på vei inn I første
0: versen. Rett før vi skal sende over teksten til han som da altså lager låter når han på ferie. First time in

0: kan være, ikke sant, smale ting som det. Ja, kanskje bussterminalen skal med. The bus terminal in Oslo, such a hot spot for tourists.
1: Yeah, yeah. Where lots of high buildings are coming.
0: Ja, yes. Formelig så infrastruktur, ja.
1: Det må man jo helt sagt. Ja, ja, ja.
0: Ja, vi har jo ikke nevnt Oslo-politikken en gang.
1: Nei, det har vi jo ikke.
0: Ja, nei, det må vi ikke. Gode forslag da, hva det som bare må med? Jeg synes tap water skal med. Det har vi jo veldig godt av her i Stor-Oslo.
1: Kamshow her, ja. Visit Oprah and listen to Harpe. Beautiful for your ears. Move together to Ekeberg with Karpe and you'll end up in tears.
0: Det er ikke dum.
1: Satt som et skudd.
0: Munch-museet er det flere som sender meldinger. Så vi skal fortsette å skrive sang da. Vi får litt hjelp, for vi skal nemlig få besøk om bare 20 minutter. Noen som driver og skriver gøy alle sanger som jobb.
1: Ja. Og gøye tekster.
0: Ja, det det ingen tvil om. Europavisjoner var i forrige forestillingen på det norske teatret, og nå det altså klart å knekke seg ut en forestilling basert på en årsrapport. Det bare å glede seg for nytt teater og besøk om 20 minutter. Blanco først nå. Det Walk Away på NRK P1 straks 7:30. God tirsdag!
1: God tirsdag! I'm staring at a text. She went from the one to the next.

0: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Vedum vil MDGs klimasiger til livs. Forsøker å stanse spraying av det som blir kallet kjærleiksviruset. Og luksusbrekk i Oslo for andre gang på under en måned. Det blant sakene våre i dag, men først, streiken i hotell- og restaurantnæringen har i dag vært i en måned, og dermed må partene møte opp hos Riksmekleren i dag. Streikestriden handler om forskuttering av sykepenger og lønnsvekst. Tilsammen har over 4500 tatt på seg streikevestene, og ved Grand Hotel i Egersund har det ført til at hotellsjefen både står i resepsjonen og bytter sengetøy.
1: Det blir nok ikke like fint som hos stuepiken gjør det.
2: Han har skiftet sengtøy og stått på nesten døgnet rundt i mer enn to uker. Når langt over halve staben streiker, hotellsjef Geir Sølve Hevnes Leveland trøtte.
1: Det er renhold. Resepsjon. Det er åpent, ja. Senest har vi tatt lunsjen ikke tilgjengelig.
2: Det blir mange spørsmål til den midlertidige resepsjonisten. Han synes det spesielt at nettopp Grand i Egersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og som forskutterer sykepenger, blir rammet så sterkt.
1: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså det er litt sånn, i går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som er i streik, mens her har de alle de ordningene som en streiker får. Så det synes jeg er litt spesielt, ja.
3: Så det er
4: jo veldig viktig at vi står sammen.
3: Ja.
2: Men blant de ansatte er streikeviljen på topp. De streiker i solidaritet med andre i bransjen som ikke har like gode vilkår, sier tillitsvalgt Wendy Andreasen.
5: Jeg synes jo det er litt dumt at kanskje det er vi som blir mest rammet. Jeg føler at vi har jo de tingene, men jeg føler likevel at vi står her i solidaritet med resten av bransjen.
2: Men hotellsjefen skjønner at ikke hele bransjen har råd til å gi de samme godene som hotellet i Egersund, og støtter NHO sin holdning til streiken.
1: Jeg synes lite om streiken. Altså, forskuttering av sykepenger er NAV sitt ansvar, og ikke arbeidsgivers ansvar. Sånn, da er det klart for neste gjest.
0: Reporter, det var Øystein Ellingsen. Og nå om en halvtime altså, så tropper partene opp hos Riksmekleren og politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen. Hvorfor, eller har du trua på enighet?
6: Nå sier jo begge parter at de er toppmotivert for å holde på lenge, men hvor lenge de holder på avhenger jo veldig ofte av hvor ubehagelig det blir. Og det blir det jo veldig fort når man nå begynner å involvere flyplasser og andre steder. Men det veldig spesielle med denne streiken er at selv om de blir enige her, så kan fort det samme problemet dukke opp i andre bransjer i forhandlingene der.
0: Ja, for denne streiken har vært i en måned. Hvorfor er dette så vanskelig?
6: For det er en prinsippsak hvor begge parter vil si at dette handler om solidaritet med svakere grupper. De aller fleste arbeidstakere får jo forskuttert disse sykepengene, men de som ikke får det er gjerne de som har de dårligste lønn- og arbeidsvilkårene. Men akkurat det samme gjelder arbeidsgiverne. Det er de små bedriftene med få ansatte og ganske dårlig likviditet som kan slite med det her, og i verste fall kan risikere gå konkurs. Derfor så vil de store si at det kan være litt egoistisk å gå med på dette.
0: Begge parter peker på NAV. Kort til slutt, hvorfor blir ikke regjeringen stilt mer til ansvar?
6: Ja, det er et godt spørsmål. De vil si at NAV har et kontrollansvar, og at det er mange grunner til at det tar tid å få dokumentasjon på plass. Så vil de si også at de har gitt mer penger til NAV for at de skal bli mer effektive, men at det er partenes ansvar å løse konflikten.
0: Takk. Skal du ha Tone Sofie Aglen. Krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser er virkelighetsfjernt. Det mener i alle fall Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum, som ikke vil støtte MDGs viktigste klimagjennomslag i det reviderte nasjonalbudsjettet. På besøk i Spydberg får han full støtte hos entreprenørbedrifter Fossum Anlegg.
7: Det er litt sånn leve ikke, eller være ikke være for en entreprenørbedrift som oss. De tiltakene som vi får tredd over huet nå, det hjelper ikke på. Det gjør det ikke.
8: Det sier daglig leder Jens Edvard Dingstad ved Fossum Anlegg i Spydeberg. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har tatt med NRK hit for å vise hvor dumt han mener MDGs krav om utslippsfrie byggeplasser er.
9: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
8: Han snakker om det som kanskje er budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030. MDGs Ingrid Lilland merker seg den harde tonen fra Senterpartiet.
3: Jeg har forutsett at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstillingen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
10: Reporter Mats Rønning. For andre gang på under en måned har det vært innbrott I en luksusbutikk I Oslo sentrum. Denne gangen gikk innbrottsalarmen I en Gucci-butikk I en av landets mest luksuriøse handlegater. Tjuvene har tatt seg inn I butikken gjennom en knust rute, og trolig store verdier tatt, forteller operasjonsleder Eirik Sandnes.
11: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det tatt større verdier fra stedet. Vi skal snakke om noe væske, men det også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
10: Og I slutten av april ble klokker for rundt 10 millioner stjelt fra urmaker Bjerke, som ligger I samme gate. Over 100 mennesker så langt døde I et nytt utbrott av Ebola-viruset I de østlige delene av Kongo. Nå har Verdens helseorganisasjon I samarbeid med lokale helsestyresmakter sett I gang et arbeid for å stanse smittespredningen så fort som mulig.
12: Det rolig og lågmælt stemning ved et sykehus I Bunia I det nordøstlige hjørnet av Kongo. Men trass den rolige stemningen på sykehuset, det likevel erklært en helsekrise I denne regionen. Jo fortere vi får gitt folk behandling, jo fortere kan vi stanse spredningen, sier helseminister Samuel Roger Kamba.
13: Dette så alvorlig at vi I Leger uten grenser trykker på den store røde knappen og mobiliserer så raskt og massivt som mulig.
12: Det sier generalsekretær I Leger uten grenser, Lindis Hurum. Hun sier at nordmenn ikke I noen form for fare, men at arbeidet fremover vil bli vanskelig, fordi det skjer I Øst-Kongo, der det væpnet konflikt, og hvor tilliten til styresmaktene låg. Dermed det også vanskeligere å få folk med seg på smittetiltak. I tillegg kaller hun viruset for kjærleiksviruset, fordi du blir smittet når du viser kjærleik til deg syke.
13: Det nesten umulig å ikke ta vare på sitt barn, sin mor, sin bestefar, når de begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger. Da vil vi jo alle ta vare på de, og det da man blir smittet.
10: Afrika-korrespondent Vegard Kjørom var det som hadde laget denne saken. Så skal vi høre at flere arbeidstakere I Europa får et ekstra lønnstillegg I sommer fordi priserne øker. Belgia et av landene med såkalt indeksregulering. Den fører til at mange I juli eller august får et ekstraordinært lønnstillegg på 2% på grunn av høye priser.
14: Le prix, c'est sûr que le prix en Belgique est très très c'est très très cher ici la
15: Prisene blir bare høyere og høyere her I Belgia, og lønna strekker ikke til, sier Arnaud, men nå skjer det noe.
16: Prisene på alt går også opp her I Belgia, men her går også lønna opp automatisk.
15: For det skjedde I forrige uke. Mange belgere fikk beskjed om at prisen nå har steget så mye at de får et ekstraordinært lønnstillegg I sommer.
17: Here in Belgium, when we have an increase in price, we have automatically an increase in wages.
15: Sier Luc Denaye I økonomirådet, rådgivere for den belgiske regjeringen. Lønnstillegget kommer for mange I juli eller august og på 2%.
18: Jeg tror at det permet au salaire de rester aligné avec ce qui est
15: Jeg tror det gjør at lønningene kommer på et nivå folk faktisk trenger for å overleve, sier Michel, som vi møter I Brussel. Ekspertene sier systemet fanger opp prishoppene bedre enn for eksempel I Norge. Men, og det et men, lønnsfesten kan ikke ta helt av. Det en regel om at utviklingen må følge nabolandene.
17: Which makes that all wages cannot go.
15: Lønna må følge et snitt av Nederland, Tyskland og Frankrike, forklarer han. Uansett sitter belgierne igjen med et hyggelig lønnstillegg I sommer. Og selvfølgelig, en av de varene på den offisielle lista, der prisøkning kan føre til et lønnshopp, naturligvis en helt sentral vare I Belgia.
16: Og en av de prisøkningene som gir mer lønn I Belgia selvfølgelig øl.
10: Selvfølgelig. Reporter, det var Anders Børingbo, og det var Dagsnytt for I dag, som du fikk av Anne Skårseth og meg som heter Hanna Kolås.
19: 10 minutter over halv 8. Ja, da betyr det og gjelder bare en ting. Vi strutter inn i en ny dag, den tirsdag, er det 90 dag.
20: Ja da.

0: Nå glemte jeg nesten. Vi har jo en sånn ny lyd som vi pleier å spille opp på innimellom. Den der...
1: No matter what. No matter what. You got to strike.
0: Nei, ingen tvil.
2: Skal vi ha fått lurt inn den i Storoslo-låta vår?
0: Ja, vi har jo denne kanaleren som driver å lage sanger for steder han besøker. Mm. Og det resulterer i litt sånn 80-tals-vibes. Skriver tekster da med liksom fun facts og steder han besøker. Og så tenkte vi, Storoslo, hvordan kan vi kaste oss på denne trenden? Så vi har da spurt dere om ting og steder på engelsk da, som vi skal prøve å få inn i låta.
2: Og for eksempel da, Katrine, half past seven, we strut to heaven. Og heaven jo da Stor-Oslo.
0: Half past seven, we strut to heaven. Den ikke dum. Oslofjorden, dyna, fyr og hovedøya, skriver Merete vi må få med oss. King Harold's residence. King in his castle, det burde vi jo få med.
2: Ja, ja, ja. Tante Trina har en setning her. You sit in a park, life is good, until a seagull comes stealing your food.
0: Den kan vi bare lime rett i. Dette jo veldig, veldig bra. Folkens, utmerket. Vi fortsetter med skrivingen hele veien frem til klokka ni. Hva synes du burde være med da i Store Oslo-sangen for å prøve å tiltrekke oss et internasjonalt publikum? Vi altså i kontakt allerede da med denne kanaderen som lager disse sangene. Håper om at han vil være så snill og bruke teksten vår.
2: Og vips, så kommer han på besøk. Og det jo målet.
0: Og det klart det. First time in us, the city. Og så videre. Folkens, det blir opp mot nesten 19-20 varmegrader i dag. Delvis skyet på perioder med sol, kan du forvente deg.
2: Så det nå åpnet for trafikk nord i vårt område, Eidsvoll, ved kryss 55 Langset-krysset. Der har påkjøringen ut av rundkjøringen retning Oslo vært stengt på grunn av en trafikklykke. Nå åpnet igjen, ellers det køer og forsinkelser på de vante stedene. Kommer over nå 22.80, 82.80.
0: Vi får besøk om hvert 10 små minutter. Som har laget teater basert på en årsrapport.

0: basert på mange av Knut Erik sine... Neida. Det var nesten litt på kanten, den vitsen her.
1: Ja, jo, jo, men det lov på en tirsdag.
0: Ja, da. Det var Limahl Never Ending Story. Vi skal til de lokale nyhetene. Det Solfrid som har en oversikt over regjeringen. De investerer stort i frivillig arbeid, Solfrid.
2: Ja, regjeringen gir ut 250 millioner kroner til frivillige organisasjoner som driver med integreringsarbeid. Blant dem Røde Kors sin norsk trening. Frivillige organisasjoner som dette viktige for integreringen, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
3: Frivilligheten gjør en kjempejobb, og derfor så bruker vi så mye penger til sivilsamfunn og frivillige organisasjoner, fordi vi ser at det en så veldig viktig del til hverdagsintegreringen. Vi ser at manglende norskferdigheter veldig ofte det som hindrer innvandrere i Norge til å både ta del i sitt lokalsamfunn i ulike aktiviteter, men ikke minst å komme inn i jobb. Det den viktigste grunnen til at vi tildeler ganske mye midler til frivilligheten for språkopplæring.
2: I natt har det vært innbrudd i Gucci-butikken i Oslo sentrum. Politiet fikk melding om innbruddet like etter klokken 3 og opplyser at noen har tatt seg inn gjennom en knust rute. Ifølge politiet det større verdier som stjålet.
4: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det tatt større verdier fra stedet. Vi skal snakke om noe væske, men det også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
2: Det sa operasjonsleder Eirik Sandnes. Ingen foreløpig pågrepet etter innbruddet. Når barn lander på Oslo Lufthavn og trenger akutt hjelp, det Ullensaker barnevern som må rykke ut. Det gjør at Ullensaker kommune må ut med millionutgifter, skriver Romerikes Blad. Ifølge regjeringen det stadig flere barn og unge som frykter å bli sendt på ufrivillige utenlandsopphold, og flere slike barnevernssaker kostet Ullensaker kommune 6 millioner kroner i fjor. I år regningen ventet å bli opp til 7,8 millioner kroner, og Høyre og FRP krever nå at regjeringen tar regningen.
0: Solfrid Skarheim som gjør de lokale nyhetene, og en årsrapport, Knut Erik, det jo noe man i utgangspunktet tenker kanskje hører hjemme i de lokale nyhetene, at det kanskje et foretak som har en årsrapport, kvartalsrapport. Det
1: som viser det ene og det andre, ikke sant?
0: Det gikk jo ikke humor. Det ikke sånn at du tenker sånn, la meg få titt litt på årsrapporten for bordetslaget.
1: Det i hvert fall ikke sånn crazy komedie, nei.
0: Nei, men crazy komedie, det det skal bli med utgangspunkt da, i en årsrapport, og det ikke hvilket som helst, våpenprodusenten Kongsberg Gruppens årsrapport.
1: Og den har fått titlen Det har vært et fantastisk år.
0: Det har vært. Hvis du fikk med deg forestillingen Europa Visioner, så kan det hende at du drar kjensel på to av de som kommer på besøk alldeles straks. The Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help. Så blir det årsrapport humor da, alldeles straks. 10:08 nå.
5: Dette NRK

0: Det var I Had Some Help på NRK P1. Vi har fått besøk, Knut Erik, det Oda Rador og Johan V. Mauru fra Det Norske Teatret. God morgen!
1: God morgen!
0: Jeg har på en måte satt stemningen litt med at årsrapporter ikke så veldig gøy.
2: Jeg lagt ut en avstemming også i pollen, bare for noe, før vi introduserer gjestene ordentlig. Når leste du sist en årsrapport? Du kan velge mellom denne uka, noen uker siden sist. Oi, har lest, men husker ikke sist. Har aldri lest en årsrapport. Når leste du sist en årsrapport, Johan?
1: Nei, det var jo i år, da.
2: Ja, det var i år, ja.
1: Det var 26. mars.
2: Ja. Og det samme med Oda, sikkert?
3: Ja!
0: Ja. Du har ikke lest årsrapporten?
3: Jo, jeg har lest hele årsrapporten. Altså, vi tenker jo at teater skal være om verden rundt oss, da. Ja. Og så tenkte vi, ja, det ikke så mange som leser den årsrapporten for Kongsberg.
2: Nei.
3: Men det burde de jo kanskje gjøre. Mm. Så da lager vi teater om den, da.
0: Og det da Det Norske Teatret. Det basert da, på overprodusenten Kongsberg-gruppens årsrapport. Og det har vært et fantastisk år, Johan.
1: Ja.
0: Hvordan tallene?
1: Nej, altså de har jo tjent utrolig penger da. Det har jo siden hva var det vi regnet? Siden 2020.
3: Ja.
1: Så har så aksjen steget 800% i været.
3: Ja.
1: Det går jo glittrende. Og det da ja.
3: Det ikke bare det du liksom lager, du tjener penger på. Det tjener du litt penger på, men det Kongsberg og hele det norske folk virkelig tjener penger på, det at aksjeverdien har steget med 1000%.
0: Ja, ikke sant.
2: Og når man da skal legge fram årsrapporten for de ansatte, og man har sånne tall å vise til, hvordan gjør man det?
1: Nei, altså, i vår forestilling så blir det jo litt mer som en... Det blir jo en konferanse da, publikum får være med på en konferanse, men så blir det også en sommerfest med innslag fra Bedriftsrevyen og litt herlig moro da, vet du. Ja.
0: Jeg synes det høres helt forrykende ut. Så, altså, dere har da, Oda, og egentlig begge på regi, skriver og spiller i forestillingen også. Crazy komedie. Når du på en måte sier det, så får man jo en viss forventning her.
1: Ja, altså, crazy komedie er jo liksom denne sjangeren... A la Naked Gun og Hjelp vi flyr og liksom den der sprø der. Vi starter ikke der, altså.
2: Nei.
1: Men det universet kommer nok til å åpenbare seg litt utover i forestillingen. Det for slitsomt å ha det hele tiden, altså. Selv om jeg glad i de filmene, men det er litt kjedelig å se på så lenge, altså.
3: Dette jo et eksperiment.
0: Ja.
3: Så vi har liksom bestemt oss for å eksperimentere med alt mulig rart. Og det betyr at vi liksom, vi skal lage det på 3 uker. Skuespillerne har skrevet nesten hele manus selv, ut fra årsrapporten, så det helt utrolig. Og vi skal liksom, ja, vi begynte jo å sette det opp i går da, så vi har kommet nesten gjennom første akt.
0: Ok, så du mener at det mangler litt igjen. Det premiere på fredag også da?
3: Ja, det veldig... Vi har begynt å krangle.
2: Men uforskammet, hva skal vi si, rolig med tanke på det, eller bare koker?
1: Nei, men det jo faktisk... Vi er jo vant til å lage ting på kort tid også, og det jo litt... Når man gjør det, så har det en litt annen svung, at det har også en litt annen følelse. Det litt mer annen gøyalt stemning, så vi må også ta med inn i det. At det laget litt på kort tid, det også en kvalitet da. Ja. Så det noe vi bruker her. Men det jo klart, det jo stress, det jo mye som skal på plass, men det jo det som gjør litt moro med teater da.
2: Og da det Kongsberg-gruppen på første rad på premieren, eller?
3: Kongsberg-gruppen har kjøpt 3 forestillinger.
0: Og de har det. Det ikke sant? Man blir liksom gjort nær, det litt som mormonerne med Book of Mormon. Stå på utsida, applauderer, det nå får vi spredt det gode budskapet her.
1: Ja, men vi gjør ikke bare nær av Kongsberg-gruppen også, da. Vi gjør jo nær av oss selv også. Vi får jo alle penger, vi får jo alle utbytte av dette her, altså.
3: Ja, vi ute etter hele befolkningen.
0: Ja. Jeg får jo veldig lyst til å gå på teater, det premiere på fredag. Altså, det har vært et fantastisk år. Vi skal prate mer med Oda Johan, da, som huset vanlig rolig før premiere på fredag, selv om forestillingen ikke ferdig. Ytterst i verden, ytterst i verden.

0: har ventet i
1: mål foran mål I avslutning.
2: Ja, da!
1: Skåring! Vi har skåret I Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett. Da.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
5: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Og akkurat nå møter partene I hotell- og restaurantstreiken hos Riksmekleren, som har kallet inn til møte på dagen en måned etter streiken startet. Tilsammen har over 4500 tatt på seg streike vestene, og kjernen I striden forskottering av sykepenger. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier denne konflikten vrien fordi det handler om prinsipp.
6: Begge parter vil si at dette handler om solidaritet med svakere grupper. De aller fleste arbeidstakere får jo forskuttert disse sykepengene, men de som ikke får det gjerne de som har de dårligste lønn- og arbeidsvilkårene. Men akkurat det samme gjelder arbeidsgiverne. Det de små bedriftene med få ansatte og ganske dårlig likviditet som kan slite med det her, og I verste fall kan risikere å gå konkurs. Derfor så vil de store si at det kan være egoistisk å gå med på dette.
5: Store deler av norsk vannkraft skal nå bygges på nytt, og de neste 10 årene skal det investeres rundt 80 milliarder kroner. Målet at det skal føre til mer stabile strømpriser, det sier konsernsjef I Statskraft Birgitte Ringstad Vartdal.
7: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere I å øke fleksibiliteten I en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer I fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm.
5: Det nordisk-indisk toppmøte I Oslo I dag. Den indiske statsministeren Narendra Modi I Norge på dag 2 av sitt besøk, og skal sammen med Jonas Gahr Støre møte statsministerne I alle de nordiske landene. Fotball nå for britisk presse hevder nå at Pep Guardiola har bestemt seg for å forlate Manchester City ved sesongslutt. Klubben selv har ikke kommentert påstandene om 55-åringen som inne I sin 10. sesong som City-sjef. Det han til en av de lengst sittende og mest suksessrike trenerne I moderne engelsk fotballhistorie. Til slutt til filmfestivalen I Cannes, for der fikk den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve I en av hovedrollene I går kveld stående applaus I 10 minutter etter premieren. Filmen handler om en rumensk familie på 7 som flytter til en liten bygd I Norge, og filmen kritiserer det norske barnevernet. Fjord allerede solgt til over 50 land og har kinopremiere I september. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
8: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
9: Teater om
10: årsrapport.
9: Ja, årsrapport fra Kongsberg-gruppen vi på besøk. Vi skal prate mer med hvor humoren ligger der, altså, på det norske teatret etter Madrugada og Anne Brun.

0: minner for gjesten vår, Johan, som vi bruker litt fra side til side her. Det var en rolig dansdebut på den låta her.
1: Ja, det merket. Det var diskoklubben I 4. klasse på Korsvoll barneskole. Der var det min første rolig dans I lift med Anne Brun og Madrugada. Helt fantastisk.
0: Nytt nostalgi på starten av tirsdagen. Vi har besøk av Johan og Oda fra Det Norske Teatret. Det har blitt, eller skal bli, på fredag premiere. Crazy Komedia overskriften som tar utgangspunkt altså I Kongsberggruppens årsrapport. Det har vært et fantastisk år. Oda, fantastisk år jo da altså med bakteppet om at det selges jo, og det jo på en måte, ja, det mørke bakteppet, hvordan trekkes det frem I forestillingen?
2: Nei, det mørke bakteppet vel det at vi ikke vil ha noe mørkt bakteppe.
0: Ja.
2: Vi jo en lys og bli nasjon. Vi lager fred, vi lager miljøvern I hele verden.
0: Hvis man bare sier det høyt nok, så...
2: ja. Jeg opplever at det mye bærekraft I vårt samfunn, så det ikke noe problem her.
0: Det har vært et rakettgort år, vel også en av setningene fra forestillingen her. Ja.
2: Ja.
3: Hvem altså Johan, hvem er du I forestillingen? Du flere, eller du som legger frem årsrapporten?
1: Nei, altså vi spiller jo alle I forestillingen, vi har liksom forskjellige funksjoner. Jeg jobber innenfor, her så jobber innenfor det som sånn konsernkommunikasjonen og sånn, så ofte i årsrapporten så det veldig mye sånne slogans og mottoer, for eksempel det har vært protecting what matters, altså med tech da, uthevet,
0: ja.
1: Protect people and planet og liksom sånne ting så jeg liksom jobber innenfor den avdelingen det liksom spennende, jeg har alltid lurt på hvem det funnet litt mer ut av det men så har vi jo, vi har altså vi skal få se konsernsjefen ny finansdirektør som vi skal få møte
2: vi skal få en ny Zoom-ansvarlig som skal snakke om våpen til ungdommen
1: ja. Møteplageren
0: ja, ikke sant?
1: Og så har vi også kommet til å ha live-tv fra Børs 24 som kommer til å ta og rapportere fra årskonferansen.
0: Da. Det høres ut som om dere klart å ta en knusktør årsrapport og gjøre det ganske så festlig, og så skjønner jeg at det skal spilles ikke inne I salen på Det Norske Teatret, men ute I foajeen. Hva slags utfordringer bærer det med seg?
2: Ja. Det jo et, det mange tusen kvadratmeter med ubrukt jord. Så vi liksom har litt lyst til at det skal bli et litt kult sted å være, da. Så vi har egentlig vårt liksom, det skal bli gjort om til et bordell vårt credo.
0: Ok.
2: Vi har ikke kommet helt dit, men Johan jobber med saken.
3: Du slengte med ball over det.
2: Det Nei, 15-årsgrense på forestillingen, jeg sier ikke mer.
1: Men i tillegg til at vi lager det på veldig kort tid, altså at vi, dette jo noe vi liksom stønter og får til, så lager vi også et sted hvor vi liksom ikke har pleid å spille teater, og hvor vi ikke pleier å spille teater heller. Så det jo litt sånn ekstra benspenn vi har lagt til oss selv.
3: Ja. Ja.
0: Med god erfaring, altså, dette folk bak Europavisjonen, som du har kanskje vært og sett, og som nå går da for andre året. For fulle hus og Europavisjonen var jo da, dette jo da en forestilling med veldig mange sanger og tar veldig lang tid. Når man da går inn og Det Norske Teatret prøver å gjøre noe nytt, I hvilken grad sånn teatersjef Kjersti Horn, det liksom når du kommer med ideen sånn, jeg har lyst til å sette opp en forestilling I foajeen om en årsrapport, det bare ja da, eller må du liksom kjempe for den ideen?
1: Vet du hva, det mest utrolige jo at det faktisk, det ja altså.
0: Ja.
2: Ja. Ja, da sier hun bare ja.
1: Ja, det gjør vi.
3: Det god idé. Hvor lang tid har vi? Nei, 3 uker. Kjør på.
2: Ja, det høres bra ut.
0: Men det litt suksessoppskrift verdt på norske? Si ja til ideer som kanskje I utgangspunktet ikke høres ut som liksom den første
2: jeg tror, på teater. Jeg tror også Kjersti tenker at det på tide at vi liksom holder på med det som skjer rundt oss. Altså at bare, hvis du bare kommer med en idé som handler om hvordan kunne verden blitt hvis vi alle begynte og liksom, jeg vet ikke, hvordan kan verden bli? Hvordan skal vi tenke høyt om verden?
3: En annen ting som slår meg her, årsrapport en ting, en annen ting sånn medarbeiderundersøkelse, sånn så kan være litt sånn snork I utgangspunktet. Den med I det hele tatt I forestillingen, eller?
1: Nå den det, så ja. Det bra du minner oss på det, vi må ha det med.
2: Ja. Jeg tror jeg endelig fant rollen min. Jeg faller hele tiden ut av dette manuset. Jeg må hele tiden gi bort alle rollene til noen andre. Jeg vet ikke hvorfor.
3: Johan, du får bare skrive Oda igjen masse.
1: Ja, det det første skal gjøre.
0: Det altså da urpremiere på fredag, og så spilles det noen forestillinger. Da. Kongsberggruppen, de kommer de, og det da mulig å komme seg. Det høres ut som en veldig gøy kveld I Det Norske Teatret. Det har vært et fantastisk år. Takk til Johan og Oda som tok turen. Dette Donkey Boy, nå. Pull of the Eye. På NRK P1.

0: En liten blast from the past av Donkey Boy Vivian Sørmeland. Det var Pull of the Eye, det klokka blir kvart over åtte, og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene.
1: Ja, regjeringen gir ut 250 millioner kroner til frivillige organisasjoners integreringsarbeid. Røde Kors får blant annet 1,9 millioner kroner til norsk treningstilbudet sitt. Generalsekretær Grete Herlofsson sier de takknemlige, men at, at det langt ifra i nok.
2: Behovet for norsk trening har tredoblet seg de siste tre årene. I fjor hadde vi over 60 000 besøk til norsk treninger, men allikevel så må vi si nei til 20-30%. Vi ser på samme måte som myndighetene bedyrer at språk nøkkelen til god integrering, men da må vi tilrettelegge både fra det offentlige og fra frivilligheten som kan være et supplement til at alle som motivert til å lære seg bedre norsk får anledning til det.
1: En mann i 30-årene i Eidsivating lagmannsrett, dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot sine to stedøtre, det skriver Romerikes Blad. Ifølge dommen pågikk overgrepene over flere år, og i tillegg til fengselsstraff mannen dømt til å betale erstatning til de to fornærmede. I saken han også dømt for voldtekt av en voksen kvinne. Fremskrittspartiet ber samferdselsministeren ta grep for å få fortgang i arbeidet med å få på plass god mobildekning i norske togtunneler. 40 tunneller har i dag nødvendig infrastruktur på plass. Likevel mobildekningen dårlig eller fraværende for passasjerene i flere av dem. Dette fordi Bane Nor og mobiloperatørene ikke blir enige om hvordan de skal dele på regningen. FRP's Bård Hoksrud har en klar beskjed til samferdselsministeren.
3: Nå må han handle, han må kalle inn partene og gi klar beskjed. Dette skal vi løse. Det handler om at passasjerene skal få best mulig tilbud, og mange bruker jernbanen og sitter på toget og jobber. Så her må vi få løsning, ikke ha møter, men faktisk løsning og handling.
1: Samferdselsdepartementet har tidligere sagt at de har engasjert seg for å finne en løsning.
0: Og det Solfrid Skarem som gir de lokale nyhetene.
4: Trafikken, så har vi ikke fått mening om noen hendelser, men det fryktelig tre avvikling, både P6 sørfra, E18 vestfra og E18 Mosseveien. Kommer du over nå, så holder du meg oppdatert på 2280-8280.
0: Chris Olsen og Madden, All About You heter låten. 10:30.

0: Chris Holsten. Chris Holsten.
1: Det høres ut som han som har laget den sangen vi driver og jobber med.
0: Ja da, vi holder på å lage en låt, og det er altså, eller det begynte med en sang som har satt seg på hjernen. Og når jeg mer satt seg på hjernen, så mener jeg sånn, det var da veldig den satt seg på hjernen da. First time in San Juan, Mijo, capital of Puerto Rico. Ja da, den setter seg sånn usett vanlig raskt, og det altså en kanadisk komiker og blogger som heter Sven Bonn, som lager da sanger fra byer han besøker for the first time, i dette tilfellet San Juan in Puerto Rico.
1: Han lager fra Indianapolis og Ottawa og i det hele tatt, så vi kan jo ikke være noe dårligere vi.
0: Nei, det var gøy for en dag til når vi spilte den første her, så jeg håper bare sånn, den der har satt seg på hjernen min noe helt sinnssykt. Vi har da spurt hvis vi skal lage en Stor-Oslo-sang, hva må med? Den blir da på engelsk for å prøve å tiltrekke seg et internasjonalt publikum.
1: Selvfølgelig.
0: Og hva kan være litt både gøy for de internasjonale, men også for oss i Stor-Oslo. Vi har en lang liste av rent inn. Frank da, som mente at vi burde ha med sadfuck på en eller annen måte. Ja. Kan jo hende at det blir litt for R-rated, som det heter på engelsk, hvis vi tar med den.
1: Inge-Lise vil ha med Rose Castle, selvfølgelig. Roseslottet.
0: Ja, den er ikke dum. Anna-Maria sendte melding rett før klokka 7 dag tidlig og skrev det fantastiske drikkevannet vi har i Oslo. Og det tenker jeg, tap water, det klarer vi å få med på en eller annen måte.
1: 100%. Nordstrandshøgda, Frode. Passing Nordstrandshøgda after eating a slice of Gouda.
0: Den er ikke da.
1: Jo, men ost til frokost, det er typisk litt Stor-Oslo.
0: En av forslagene også var jo da Hønse-Louisa, som da ble Chicken Louise. Hva med sånn Chicken Louise in the summer breeze? Eller stroll around and get yourself a pills after visiting the ski jump in the hills. Og så har vi diskutert litt da i hvilken busslinje vi skal gå for. Så kan vi synge da Hopped on the 20 bus.
1: Ja.
0: Den sitter jo 20 bus. Den sitter jo litt godt den, gjør den ikke?
1: Bus number 20. Også plenty. Ja, det er mye det rimer på. Ok, ja. Landet etterfølgende setning helt her nå, men ja.
0: Ja, typisk. Nei, det er jo litt vanskelig, men hvis du leverer en full setning med rim og det hele, så slenger vi inn og lager en låt som selvfølgelig skal bli ferdig. Vi skal ut og lage musikkvideo, og vi er allerede i kontakt da med denne kanadiske komikeren som lager disse sangene. I håp om at han kanskje take the first time in Oslo City. Det er klart det. Det er jo kaffe. Byen Oslo, det bør vi lure på inn på en eller annen måte, og at den er pretty expensive.
1: Ja, det må.
0: Cup of coffee for 40 bucks. Og så det dildonis, er det noen som også har sendt inn i appen av K-radio. Vinduet, det er åpent frem til klokka 9. Skal vi prøve å skrive på det, så er den ferdig da, mest sannsynlig i løpet av dagen.
1: Ja, vi satser på det.
0: Ja, jeg tenker premiere på fredag, ja.
1: Ja.
0: Premiere på fredag.
1: Ja, da gjør vi litt sånn som de her. Det har vært et fantastisk år. Vi har bare tid av veien.
0: Ja, det er 100%. Send melding da i appen NRK Radio. Hva synes du burde være med i låta? Og Stor-Oslo er svært.
1: Ja.
0: Vi kaller det Oslo litt fordi det er bare enklere å liksom sånn internasjonalisere, men Stor-Oslo fra Eidsvoll til Moss, altså.
1: Ja, eller nesten Moss i hvert fall. Rett.
0: Fra Eidsvoll til Moss, Knut Erik. Stor-Oslo er svært, ikke sant?

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. USAs president hevder et storstilt angrep mot Iran som skulle skjedd I dag utsett etter det han omtaler som ny framgang I fredsforhandlingene. Donald Trump viser til at statsledere I landet rundt har bedt om dette, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det en viktig del av begrunnelsen hans for denne utsettelsen, og det har jo med at det for Gulfstatene nå står enormt på spill. Dersom USA gjenopptar krigen med full styrke, så har Iran kapasitet til å treffe oljeraffinerier og oljehavner I hele Gulfen, spesielt I Emiratene, Saudi-Arabia, Qatar. Og dersom selve infrastrukturen for å produsere olje blir ødelagt, så handler ikke dette lenger bare om å frakte olje gjennom Hormuzstredet, men om Midtøstens evne til oljeproduksjon de neste par årene overhodet. Og det vil kunne sende oljeprisen til himmel, så føre til en kraftig økonomisk tilbakegang over hele verden, som også kan bli dramatisk for Trump I mellomvalget her I november.
0: Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanlegget her til lands enn tidligere planlagt. I dag ble det klart at selskapet skal bruke om lag 80 milliarder de neste 10 årene. Dette skal gjøre det mulig å hindre ekstrempriser på strøm, mellom annet på de kaldeste dagene. Mangel på kvalifiserte lærere I Troms og Finnmark bekymrer Utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere I landet. Samtidig det ledige plasser på lærerutdanninger I nord.
2: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene I Nord-Norge.
3: Ifølge skolens egne tall Troms og Finnmark dårligst I landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder I Utdanningsforbundet I Troms, Morten Rennemo, bekymret.
2: Og når det så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Reporter Håkon Iversen. Det nordisk-indisk toppmøte I Oslo I dag. Den indiske statsministeren Narendra Modi I dag på dag 2 av sitt besøk og skal sammen med Jonas Gahr Støre møte statsministerne I alle de nordiske landene. Akkurat nå sitter partene I hotell- og restaurantstreiken I møte hos Riksmeklaren, som har kallet deg inn på dagen en måned etter streiken startet. Tilsammen har over 4.500 tatt på seg streike vestene, og kjernen I striden forskottering av sykepenger. Riksmeklar Mats Ruland sa før han gikk inn I møte at han ikke har svaret på hva som skal til for å få partene på glid.
4: Det nesten partene som må svare på. Det ligger en rekke løsningsalternativ, men det må være interessante for partene. Og per noen ser det ikke det, men det vil komme.
0: NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.

0: svinger det her da.
1: Om det svinger.
0: Ja da, det Sven Bonn, en komiker og influencer fra Kanada, som da lager låter om byer han besøker. Her I Mexico City.

0: Driving past the chemical factory, var det ikke noe sånt noe han sa?
1: Ja da, det var det, ja.
0: Jo, da har vi jo, hvis du er litt sør i vårt område, det du legger merke til på E6-en, driving E6 past the ASCO Center, Osco-området der. Det legger du merke til.
1: Ja, ja. Det gøy. Det jo da altså veldig gøy å høre sangene. Han har vært og reist verden rundt, men Oslo-sangen, den ikke der enda, så vi jakter altså gode, morsomme rim på engelsk, som da vi kan skrive sammen, skippe det over til Sven, og så lager han låta. Jeg bare antar at han kommer til å si ja til å gjøre det.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Vi vel den første radiokanalen som tar ansvar, ikke sant?
0: Selvfølgelig.
1: Ja, den skal bli en banger, og vi skal ha premiere på fredag, koste hva det koste vil, om jeg så må lage den selv. Og vi ser jo det, ikke sant, med da en landslagslåta til Nicolai Ram og Markus Neby. Vi ser det også med sånne reklamesanger, ikke sant, så lenge du får en litt catchy sang om en by. Du får jo lyst, ikke sant, til å dra til, vet ikke, han har vært i Indianapolis blant annet. Fikk du ikke lyst til å dra til Indianapolis nå? Men vi skal få folk til å komme til Storoslo, da trenger vi noen funky rim. Hvilke? Det det du som skal få lov til å være med og bestemme da. I appen NRK Radio kan du sende inn melding. Det har rent inn.
0: Oi,
1: mye bastu blant annet.
0: Ja. Go to the Sims one and you might see the future king jogging in the nature so free. Altså, Marte, shout out.
1: Vi må ha noe om Tiger City. Altså Tigerstaden.
0: Ja, ja, ja.
1: Ok, da, vi skriver låt videre straks. Det begynte jo med den her som setter seg rett på hjernen. Den har ikke lovet at kom til å sette seg. Og det kommer Oslo-låta også til å gjøre når det premiere på fredag. Du med å skrive låta etter Jason Derulo, Jennifer Lopez nå, og norske Matoma.

0: igjen, Jason. Try me på NRK P1. 10 meter over halv ni. Opp mot 20 varmegrader og strålende sol I dag. Skulle nesten tro at det var...
1: Jeg tror Monica har klart å inkorporere Tiger City på den beste mulige måten.
0: Ok, ja, for Tigerstaden vi jo kjent for her I Stor-Oslo, men hva vitsen, eller hva ischelrime, som det heter?
1: First time in Oslo, the Tiger City, where all the girls are unbelievably pretty.
0: Den ikke dum! Sigmund også sier, come to Torso and meet the Bull Fountain and Mustang Sally when you can go to the Torso of Alley. Den god. Tante Trine klikker til med We don't have a zoo because our tigers, there are two. Walk free in our streets to cool drummer beats. That's why we call it Tiger City. Vi noterer ned, og alt skal bli altså en låt om Stor-Oslo, som skal tiltrekke seg da, turister verden over når den går viralt. Og den skrives av dere, med litt hjelp da fra Sven Boen, som lager disse sangene om feriesteder han tar turen til.

0: Det er ikke så vanskelig når man var i Mexico City. First time in Mexico City. Maybe I'll catch some lucha league. Denne skal vi altså da få laget om Stor-Oslo også. Og det renner inn.
1: Bred og skriver. If you don't enjoy Oslo, we send you directly to Moscow.
0: Og Hege sier, nå holder det vel med Mexico City?
2: Ja, det derfor vi prøver å lage en
0: Stor-Oslo. Vi lager en norske da, Hege! Det veldig hyggelig at dere engasjerer dere.
2: Zon også har vi fått inn.
0: Har vi fått en zon som funker?
2: We had a trip to Zon and made love under the shiny moon.
0: Nå er narrativet der det skal være, Jan Olav. Utmerket da, hva skal med i Stor-Oslo-låta? Send gjerne melding, det gjør du i appen NRK Radio.

0: Er det sola jeg ser? Om det sola, altså når skinner den så fint utenfor her at det helt nydelig.
1: Jeg skulle nesten tatt et bilde, vet du, liksom som man gjør på, 17, nei, på nyttårsaften av raketten og sånn.
0: Bare, ja.
1: Ja, ta bilde og så tenker du, ikke sant, sitter du der en vinterdag og så scroller du gjennom telefonen din og tenker, se på sola i mai, da var den fin.
0: Sånn han ser ut, ja.
1: Du renner inn med gode forslag til hva denne Oslo-sangen da på engelsk skal ha av innhold, steder. Busslinjer, altså Nesoddbåten nevnt.
0: Ja, opplevelser du kan få med deg når du besøker det fagre, vakre området vårt.
1: Ja, ja. Hvilken T-banelinje skal vi gå for? Line 4.
0: Ja. To... It's not a bore. Det skjer alltid nå, vet du, på Line 4.
1: Vi skal ta og vaske den låta, men det blir bra. Det veldig gode forslag. Vi skal samle til en fullstendig låt før klokka blir 9, og så er det premiere på fredag. Er vi ikke sitte sånn da?
0: Jo.
1: Har vi litt grann tid til å prøve å vaske den ene bore? Sound 4. Den. Det var ikke dårlig, Knut Erik. Det var bare den første ideen som må ha en god tid til.
0: Hvis du tar Line 5, I feel alive.
1: Den ikke, I feel fine. Ja. Det kort å skrive seg selv her. Skal til de lokale nyhetene den siste runde nå. FRP, de vil få på plass bedre mobildekning I norske togtunneler, så Olfrid.
2: Ja, partiet ber samferdselsministeren ta grep for å få fortgang I arbeidet. 40 tunneller har I dag nødvendig infrastruktur på plass. Likevel mobildekningen dårlig eller fraværende for passasjerene I flere av dem. Bane Nord og mobiloperatørene blir ikke enige om hvordan de skal dele på regningen, og FRP's Bård Hoksrud har en klar beskjed til samferdselsministeren.
3: Nå må han handle, han må kalle inn partene og gi klar beskjed. Dette skal vi løse. Det handler om at passasjerene skal få best mulig tilbud, og mange bruker jernbanen og sitter på toget og jobber. Så her må vi få løsning, ikke ha møter, men faktisk løsning og handling.
2: Samferdselsdepartementet har tidligere sagt at de har engasjert seg for å finne en løsning. En mann I 40-årene alvorlig hjerneskadet og 95% funksjonshemmet etter en voldshendelse I Lillestrøm sentrum. Det sier mannens bistandsadvokat til Romerikes Blad. Det var I mars I fjor at mannen ble slått ned utenfor et utested I Lillestrøm. Mannen slo hodet I asfalten og lå I kunstig koma I 3 uker med livstruende skader. 2 personer ble pågrepet I saken etter kort tid, og nå en av dem, en mann I 30-årene, tiltalt for å ha utført volden. Norges fotballforbund bøtelegger Vålerenga og LSK etter derby-oppgjøret mellom de 2 klubbene I april, det melder NTB. Årsaken kasting av glassflasker og snusbokser på banen under og etter kampen. Etter kampslutt ble det også avfyrt en rekke håndholdte bluss på uriktig tidspunkt, står det I påtalenemndas vurdering. LSK har fått et forelegg på 55 000 kroner, og Vålerenga har fått en bot på 40 000 kroner.
1: Og det Solfrid Skare som gir deg. De lokale nyhetene har gjort det. Ha en fin, fin tirsdag, Solfrid.
2: Takk, du også.
1: Du, det renner inn. Med utrolig mye, både morsomme, originale, utrolig liksom Stor-Oslo spesifikke steder, ting som vi skal putte inn I Dahlsa Stor-Oslo-låta.
0: Ja.
1: Jeg driver også å skrive mail nå til Dahlsa, amerikaneren som lager disse låtene originalt, der han drar rundt på ferie I forskjellige byer, og han skriver da teksten selv, og så får han litt hjelp fra kunstig intelligens. Men det en eller annen tonsetting, det noen 80-talls vibe som uslåelig fengende.
0: Veldig passende melodi til å være på reisefot, synes jeg.
1: Ja, absolutt.
0: Være på ferie,
1: In the Frognerparken, ahoy, angry boy will make you joy, skriver Ingrid I appen NRK Radio. Og from the fjords they rise, Oseberg Queen, Gokstad roaring like a war machine, dragon's head cutting through the northern spray, legends of the Vikings never fade away, skriver Bjarte.
0: Ja, nydelig. Lene sitt bidrag. Go to Big Oslo. The traffic is like hell. Shout out your anger and ring the bell.
1: I'll pass farten etter forholdene.
0: Farten, yes.
1: Den sitter som et skudd.
4: Dette NRK P1.

0: Grace Kelly, Strangers. Vorher Marco Bell. Ja, nei, det klokka begynner å krabbe seg opp mot 9. Knut Erik, for en morgen med mye engelske meldinger, og vi var jo litt spesifikke, ja. For vi må skrive den på engelsk. Vi ønsker altså å lage en stor Oslo-sang, ja. Som skal tiltrekke seg turister inn i sommeren.
1: Ja, med å trekke fram da, hva er det man kan besøke, hva kan man oppleve i vårt område når man først på besøk?
0: Alt fra liksom Akerselva, vi har hatt Hønse-Louisa, blitt Chicken Louise, ja. Selvfølgelig.
1: Go to soon and make love in the shiny moon.
0: Jeg søkte å bli sånn stor Oslo-ting. Det mangler jo tunnelen. Men det kanskje ikke vits å ta med prosjekter som aldri ble nå. We will never see the mangler tunnelen. Kunne vært det, altså. Vulkan og Matalen har noen løftet frem, og Tøyenløftet hadde jeg litt for tidligere.
1: Ja.
0: Igjen, Tøyenløftet, kanskje noe street art?
1: Ja. Yeah.
0: Street art. Jeg skal klare å finne et rim på det.
1: The streets are filled with art.
0: Ja, du tenker på det.
1: Ja, men ikke sant? Det lavthengende frukt, men prøv å unngå det som rimer veldig på art, ja. Flying wind with a jumbo jet, straight to town with a flight to get. Det var Torkil sitt bidrag her, og da får vi en flytog også som mange bruker når de først kommer til vårt område.
0: Litt engelsk når vi skal skrive låt, så vi nå da har sendt mail til Pittsburgh, og fyren som da lager disse låtene om steder han på ferie. Vi tåler en San Juan til, eller? Ja. Gjør vi ikke det da?
1: Så får den ordentlig på hjernen.
0: Ja, ja, den skikkelig god, ikke det? First time in San Juan med IH. Capital of Puerto Rico. Den sitter som en skudd, den.
1: Ja, ja, ja.
0: Skal vi se hvis han på ball og synes det gøy, så får vi en prat med han i morgen. Han lager låta. Vi går ut og filmer litt rundt omkring på de forskjellige stedene som blir med i låta. Så slipper vi det på fredag. Og så la vi bare, ikke sant?
1: Resten la vi dere ordne, håper vi
0: skal si. Ja, det skal gå viralt, det målet da, selvfølgelig. Med god hjelp fra dere, og det har vært veldig gøy å se at dere ikke bare gode på å sende norske meldinger, men at den engelske lille liksom, den flikker til, altså, veldig god.
1: Med litt glimt i øye og humor også.
0: Det det viktigste.
1: Ja.
0: Dette jo et slags, vi vender jo ofte tilbake til leirbollet.
1: Ja, fellesskapsprosjekt.
0: Ja, men akkurat nå sitter vi alle rundt ordboka og prøver å være så morsomme. Vi bare kan, og det skjedd i appen NRK Radio. Setter veldig pris på det. Straks over til 9-timen. Der kommer Hanna Marie Fossenes. Hun dyrlege, og hun har skrevet en bok som handler om det å være dyrlege. Så Silje og Sean, de får besøk av en dyrlege.
1: Vi tilbake. 06.03.
0: Ja, det i morgen også, ja.
1: Ja, ja, ja. Okay, ja. Frisk og utvilte.
0: First time in Oslo City.
1: Where the girls are incredibly
0: pretty. Tiger City må vi få med oss. Chicken Louise. Kløfta sletta selvfølgelig. Det flere som har nevnt her. Altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Og stroll around and get yourself a pills after visiting the ski jump in the hills. Jeg synes din var ganske bra også, Knut Erik. Walk on the white Oprah roof where Harry Hole found his proof. Den rett inn, altså.
1: Snakk til meg.
0: Snakk, ja. Den kan vi klare å lure inn.
1: Snakk til meg.
0: Ai, ai, ai.
1: Hva den her affeksjonsverdi? Hva var det for noe? Sentimental value?
0: Ja, vi kan lure inn at Joachim Trier Summer.
1: Ja,
0: jeg skriver. Søres igjen i morgen, da, folkens. Dette Kristel Alsås, nå med Conqueror. Opp mot 9.

0: Her NRK Nyheter, klokka 9. På E39 i Sandnes i Rogaland to personer alvorlig skadd I en trafikkulykke. Tre biler var innblandet ifølge politiet. Det nå saktegående kø nordover på E39 forbi ulykkestedet ved Gandal sør for sentrum. For andre gang på mindre enn en måned har det vært innbrudd I en butikk med luksusvarer I Oslo sentrum. Tyvene tok seg inn I en Gucci-butikk gjennom en knust rute og har trolig fått med seg store verdier, sier operasjonsleder Eirik Sandnes I politiet.
1: Det vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det tatt større verdier fra stedet. Vi skal snakke om noe væske, men det også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
0: I slutten av april ble klokka for rundt 10 millioner kroner stjålet fra urmaker Bjerke, som ligger samme gate som Gucci-butikken. Norske myndigheter har ikke mistet håpet om en langvarig våpenhvile mellom USA og Iran. Landene ble enige om å slutte med angrep midlertidig 9. april. Statssekretær Andreas Kravik I Utenriksdepartementet har nylig møtt ledere I Iran og håper fortsatt på en varig løsning.
2: Ja, på en måte så gjør jeg jo det, fordi vi har en tredjepart I Pakistan som jobber ufortrødent, som fortsetter å legge fram forslag. Det stor tillit fortsatt til Pakistan hos både Iran og USA. Og så ikke dette så vanskelig rent sånn substansielt. Man står ikke så langt fra hverandre, men så det veldig mange forstyrrende elementer. Det veldig liten tillit mellom partene. Og I tillegg så det to befolkninger som har veldig klare forventninger til hvordan dette skal løses. Så det mange ting som kan gå galt, men det et visst håp om at man klarer å lande.
0: Så til en annen type forhandlinger, for riksmekleren tror ikke på noen snarlig løsning I hotell- og restaurantstreiken. I dag tidlig arbeidsgiverne og de streikende arbeidstakerne I et møte 30 dager etter at streiken begynte. Fagforeningene krever at alle arbeidsgivere skal betale ut sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger før de får det fra NAV, noe NHO ikke har akseptert. Over 4400 ansatte streiker I flere enn 300 bedrifter. Antonio Nusa, en av de største stjernene på det norske landslaget I fotball, kommer med bok. Der forteller han forfatter Frode Saugestad om presse, ensomheten og motgangen som ligger bak suksessen med Leipzig og landslaget. Og Nusa sier at barn som har en drøm må følge det.
3: Min beskjed tror jeg å bruke det. At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da det ingenting som kan stoppe deg. Og det som så fint med fotball, som jeg sa tidligere, at du kan spille overalt. Og kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kose deg med det. Så det den beste følelsen nå. Virkelig gå for noe du vil.
0: Sa Antonio Nusa. Jeg heter Jon Branes, Silje og Sean I 9-timen. Dere har også besøk av en gjest som har fulgt en drøm, en litt annen drøm.
4: Ja, det helt riktig. Drømmen om å bli veterinær, som jo Silje kan virke som bare kos og hygge.
5: Drømmen for oss to, det jo å ha to fine timer med radio her på NRK P1. Det ikke det, Sean?
4: Jo, den drømmen skal bli til virkelighet.
6: Dette Ni-timen med Silje Nordnes og Sean-Henrik Mathiesson på NRK P1.
5: I dag så får vi besøk av dyrlege Hanna Marie Fossenes.
4: Hun har skrevet boken Dyrlegen, en fortelling om livet tett på mennesker, dyr og naturens skjønnhet.
5: Men hva gjør du når du kommer til fjøset og må avgjøre om et dyr skal leve eller dø?
4: Ja, for det ikke bare kos og idyll å være veterinær. Tvert imot, det et yrke der ansvaret du får kan føles fullstendig overveldende.
5: Velkommen til Ni-timen.

0: Gwen Stefani der. Akon, jeg ble plutselig usikker, Silje, mistet selvtilliten i det jeg sa Akon, men uansett, en flott låt.
1: Ja, jeg helt enig. Ja. Jeg lurer på om hvis jeg skulle gått for noe her nå, ja. Så tror jeg ville gått for Akon.
0: Ja, gå for Akon, helt enig. Ja. Takk skal du ha. Vi snakket litt om det her, at Gwen Stefani en dame som har ment mye, gjort mye, tatt på seg forskjellige masker, fortalte du meg underveis?
1: Ja, eller at hun hadde en periode da, at hun var veldig opptatt av Japan. Ja. Hun hadde så japanske bakgrunnsdansere, og ja. Så kledde hun seg også veldig i sånn i stilen da, japansk stil. Ja. Det var noen som mente at det var litt sånn rart, eller at hun liksom kledde seg ut litt.
0: Ja, ok, ja. Ja. Men det må da være greit, og, eller kanskje hun identifisert seg som japaner en liten periode?
1: Det. Ja, hun har vel til og med sagt en gang, I am Japanese, ja, ja, og det er hun jo ikke.
0: Så. Nei, det ikke det, men allikevel, jeg skjønner det.
1: I Amerika.
0: En artig gjeng å identifisere seg med. Japan jo utrolig kult.
1: Ja, jeg har ikke vært der. Det på lista over reisemålet jeg ønsker å dra til.
0: Ja, men når du reiser, jeg bodde der da jeg var liten guttepjokk i mange år. Og så var vi og besøkte landet dagen. Jeg vet at vår sjef, Åge, har vært der, var der i fjor sommer, skal de tilbake i år. Han elsker det. Japan helt fantastisk.
1: Men Sean, har din da oppvekst i Japan, hvordan har den formet deg?
0: Jeg vet ikke om den har formet meg. Jeg gikk på amerikansk skole da. Og var litt sånn, var litt da jeg kom tilbake, jeg var 10 år da jeg kom tilbake, da pratet jeg norsk på den måten her, for det var engelsk skole, og sånne type ting, som var helt sykt å tenke på. Men jeg hadde jo ikke noen særlig norske venner, så jeg hang jo bare med folk som snakket engelsk.
1: Men det må jo ha vært litt, ja, eller nå skal jeg ikke lage problem hvis det ikke var et problem, men hvordan var det å komme til Norge og gå på norsk skole og snakke? På den måten?
0: Nei, det var litt rart faktisk. Jeg husker at det var litt, ikke traumatiserende, for det skulle jeg overhovedet ikke si, men det var, jeg følte meg litt rar og litt utenfor.
1: Hvor lang tid gikk det før du liksom switchet til skikkelig norsk?
0: Jeg tror ikke det gikk så lang tid. Jeg tror det gikk, altså vi snakket jo med norsk med mutteren og fatteren hele tiden, og jeg husker ikke dette. Jeg bare husker at det var noen gamle venner som kan finne på å dra opp det over en øl eller to. Husker du det? Put på lyset, er du snill. Kunne jeg si.
1: Mr. Nelson, husker du den?
0: Ja, jeg husker
1: du
0: Mr.
1: Var litt
0: Nelson.
1: Sånn der, ja.
0: Ja, litt ørlite, en liten overgangsperiode.
1: Ja, men det er bygg karakter, da.
0: Ja, visst, søren er det. Ja. Takk skal du ha, Silje. Noe annet som bygger karakter, det er å forholde seg til dyr, være veterinær og alt det du skal møte på da. Du har jo katta di, Silje, hvor ofte er du hos veterinær?
1: Det er en slags årlig seanse, og da er det sånn at da er det en helsesjekk, ja. Og så er det jo selv om han er inne katta, så får han også vaksine, ja, så det er litt sånn fyring for kråka det da, men da er han i hvert fall god der, ja. I den avdelingen.
0: Vaksine mot hva da? Er det noe kattepest
1: ja,
0: som
1: er
0: til å gå?
1: Ja, det er forskjellige ting som man kan få ute, hvis man er katt. Og så er det jo da helsesjekk, som sagt, sjekka tenner, og så veying. Og der fikk jo min vakt kattegutt fikk jo beskjed for 2 år siden at han rett og slett var litt tjukk. Og da måtte jeg si til veterinæren at han er fortsatt i vekst. Ja. For hun mente, det var ikke at han var så tjukk, hun mente at kurven var for rask. For vi er jo der hvert år og vei, ikke sant? Ja. Og hun mente at han hadde gått litt, sånn, litt opp litt fort. Men jeg sa at det her er en stor gutt i vekst.
0: Du begynte å krangle med veterinæren selvfølgelig.
1: Bittelitt. Men så kom jeg hjem, og så har vi gjort små endringer. At han har nå, kostholdet hans er overvåket. Får ikke lov å spise hva han vil, for da går det over styr.
0: Det var bare da vi fikk en kake og sånn. Nei, det var ikke sånn sjokolade.
1: Nei, jeg gjorde jo sånn free feeding, som er sånn at katten bare forsyner seg når den vil. Og det er jo veldig vanlig, men det er ikke alle katter, og da ikke for å henge ut min hunter her nå på radioen, men han har ikke impulskontroll.
0: Nei, han er glad i mat.
1: Ja, det er rett og slett. Så nå blir det veid opp hvert døgn hva han får lov å spise.
0: Det er proft.
1: Enn du selv?
0: Nei, jeg har veldig lite erfaring med dyrlege, selv om jeg hadde et voldsomt møte nå, for ikke så mange månedene siden faktisk, hvor vi var på vinterferie i Frankrike, hele familien, og besøkte gode venner. Han, gode venn vi besøkte, bodde lenge hos oss, nede i kjelleren vår, hadde en flott Forster. Mm. En stor, stor, nydelig hund som da dessverre var så syk da vi besøkte dem I Frankrike at vi måtte til dyrlegen. Hva sier man, ta livet av ja. Ham. Det var en voldsom opplevelse. Åh. Ja, det var altså så sterkt. Og så trist, jeg hadde aldri vært med på noe sånt før, men vi fikk være med hele veien inn, og barna som jo elsker det, de har jo vokst opp med denne hunden, basically, så det var jo deres hund som de jo har alltid har sagt. Så vi fikk være med inn, så kjenner jeg at det blir litt sånn trist å tenke på det. Han fikk en bedøvelsessprøyte, Otto, men da gikk vi ut og vi fikk kost med til han sovna, og så skulle de da sette den ordentlige sprøyta, den er sagt, og da gikk vi ut, så vi så ikke hans aller siste pust. Men det var en sterk opplevelse,
1: det kan jeg forstå, det jo det med de dyrene, de gir altså så mye glede, altså, men så har vi jo ikke dem for alltid, ingenting for alltid da, men nei, det på godt og ondt, og sånn og ondt. Det jo også da for vår gjest I dag, som har skrevet bok om det å være dyrlege, Hanna-Marie Fossenes. Hun straks på besøk her hos oss.
2: Jeg var lei å våkne på sofaen

0: Stig Brenner og sofa her I ni timen. Hvor Sean og jeg nu har fått besøk. Hanna Marie Fossenes, velkommen hit til ni timen.
1: Takk.
0: Du har altså skrevet boka Dyrlegen, en kjærlighetserklæring til mennesker, dyr og naturen, så du kalte det I et intervju. Men Hanna Marie, la oss starte på begynnelsen, Nesgrenda utenfor Ålesund. Hvordan dyr hadde du I oppveksten?
1: Nei, jeg var veldig heldig at jeg fikk vokse opp med dyr. Det var et viktig poeng fra min mor særlig. Så jeg vokste opp med hund og katt, og senere hest også. Fordi min morfar hadde I sin tid hatt fjøs med melkekyr. Det hadde ikke jeg opplevd da, men jeg vokste opp med historie derifra. Og hadde da etter hvert hest I det lokal, eller I fjøset da.
0: Hva heter hestene?
1: Det heter Seigur, og Skundi og Bessie.
2: Tre islandshester?
1: Ja,
2: ja. Stemmer. Ja, hva, det med, hva gjorde det å få hest med deg? For det beskriver du ganske godt I boka din. Da skjedde det noe magisk, vil jeg nesten si.
1: Ja, eller det noe det med dyr, for jeg var lite av at jeg følte de ga meg noe som ikke bare mennesker kan gi alene. Du kunne bare være deg selv, og alt ifra at du fikk oppleve naturen via deg, men også at du fikk et spesielt bånd til deg. Og jeg synes det var utrolig fascinerende om jeg kunne forstå deg bedre, disse vesene. Og så var det å få være med min morfar på traktor, være med ute I åker, liten potetåker, og sprang ut I skogen. Det jo ganske landlig ut på denne øya, utenfor Ålesund. Så jeg føler meg veldig heldig for den oppveksten jeg fikk der da. Så det

0: ja, i 14-årsalderen.
1: Ja, for da var du utplassert, hadde du arbeidsuke og sånne type ting, ikke sant? Mm. Ja. Men, og så bestemmer du deg, du blir jo finner ut av at dette er veien du skal gå, Hanna. Hvordan, dette, fortell om ditt første møte med veterinærhøyskolen, for der lærte jeg masse som jeg ikke ante at foregikk der.
0: Nei, du er jo veldig glad for at du har kommet inn i det hele tatt, for det er høyt snitt for å komme inn. Og så var ikke jeg klar over at det var såpass med tradisjoner og ritualer i ulike faser av utdannelsen. Så jeg hørte jo om andre universitet eller venninne som gikk på studiet der du hadde fadderuka, og det var det, ja, kanskje, og en fest nå og da. Men her var det ja, tradisjoner fra du kom inn første veka, immatrikulering, det var seremoni, spesiell festsal, jeg forteller jo litt om det i boka, men så er det kjent at det, du skal ikke si for mye, for det, det er noe som er innad i miljøet, så det, om jeg snakker med en som studerte for ja, 40 år siden, så kjenner vi hverandre nesten litt, for det, det er et sånn fellesskap du har skapt.
2: Og dere har vært med på de samme ritualene og... Ja, det her er jo, det høres helt mystisk.
1: Ja, men det er sånn frimurer-lors-aktige greier som foregår.
2: Sånn, jeg ser for meg noen kappa og maska. Og...
0: Så veterinær er egentlig en sånn sekk.
1: Ja. Ja, det, men, ja, for du beskriver det som et komisk teater, ja, skriver du faktisk.
0: Det var, for det var noen i sin tid, det var vel rett etter krigen, de lagde... et slags manus til disse ritualene, da, og det var en blanding av norrøn, nynorsk og latin.
1: Ja, men hvorfor?
0: Det var nok særlig da, kanskje etter krigstida også, det med å skulle danne et fellesskap. Og de sier jo at mange av andre utdanninger, universitet, har hatt det samme, men det har gått vekk ifra det, eller ment at dette var ikke passende. Mens med veterinærhøgskolen så bevarte de det, og det er jeg så glad for.
1: Ja.
0: For det, man kan se litt sånn rart på det. Altså, når man er halvveis, så har vi det som kalles medfest. Og da er det å samles ut i mørket med fakler, og gå på vei til... smia, der smeden venter på, liksom skal smi oss halvveis inn i studiet.
1: Oi, wow.
0: Og får en seremoni, og det er virkelig stemningsfullt, altså, ja, som du bare får oppleve der.
2: Men det her er jo et langt og omfattende studie. Og så er det det med dyr, de er jo veldig forskjellige på utsida, og så er jo spørsmålet hvor stor forskjell er det på innsida, og hvordan er anatomifaget på veterinærskolen?
0: Nei, det er jo leger som har sagt til meg, du har jo fullt av arter, de har bare en art. Og det er jo sant, men jeg tror vi ble litt overrasket at det var såpass mye likt. Så jeg følte jo i anatomi- og fysiologi-teamene at jeg lærte like mye om meg selv. Hvordan nyrene er satt sammen, hvordan de skiller ut avfallsstoff, hjerte, hva som skal til for at det pumper, hjerna, nervesystem. Det var så mye likt, så det fascinerte nok mange, inkludert meg. Og så har du alle forskjellene, altså at du kan gi et middel til en hund som kan drepe en katt.
1: Ja.
0: Alltid fra parasittmiddel du gir til en dose med beroligende til katt kan berolige en hel ku, fordi hun er så sensitiv for det stoffet.
2: Ja.
0: Samtidig så er det forskjellig oppbygging eller utforming av magesystemet. Det er mye av samme utgangspunktet, men kua har da fire slags utpostninger da, av fordøyelsessystemet, og det må vi da ta hensyn til alltid fra medisinering til oppfølging i livet.
1: Det høres nesten ut som en umulig oppgave, og det skal vi snakke litt om, for du blir sittende, du Hanne.

0: Pharrell Williams, det Happy her i nitimen. Vi har Hanna Marie Fosse Næss på besøk, dyrlege, altså veterinær, ute med boka Dyrlegen. Kanskje vi har et bilde av at dyrlegen en slags sånn idyll, kjører rundt I en gammel bil, ser på meg, på landsbygda, og besøker gårder, og alle har det bra. Sånn det jo ikke, for det ganske mye alvor I den boka her, Hanna. Og hva det du forteller, hva som viktig for deg å fortelle når du, da du skrev denne boka?
1: Nei, det var jo kanskje hvor nært mennesket kommer. Og hvor nært det kom på system som rammer både mennesker og dyra. Og da å se dyrevelferd I et større perspektiv. Det vel kanskje hovedbudskapet, og også det jeg erfarte på kroppen også. Da. Mm. At du kan ikke skille bare pasienten og forholde deg til den. Du må se den I en større sammenheng.
0: Ja.
1: Og det jo kanskje en tendens I samfunnet da, å se rett på symptom eller individ, og så ser du ikke på det større bildet. Da.
0: Nei.
2: For hvordan egentlig arbeidshverdagen for, kanskje, og særlig en ung, nyutdannet dyrlege ute I distriktet?
1: Nei, når jeg skulle prøve å forklare det til redaktøren min så, I boka, da, så sa han det høres ut som totalt anarki. Altså null overordnet styring. Og det kan nok stemme, fordi mange tenker nok kanskje at det en slags fastlegeordning eller et overordnet organ jeg kan tilkalle eller snakke med, hvis det noe, men det det ikke. Når du ferdig, da det ikke noe turnusordning. Det rett ut, og da må du ha ditt eget foretak som regel, særlig hvis du ute I feltet, eller kombinert både smådyr og stordyr. Eller så du ansatt på en klinikk, men også der det gjerne en veterinær som lederen eller sjef, så den biten der du kanskje ikke så trent I, den bedriftsbiten, og du skal forholde deg til økonomi og kunde I tillegg til det faglige.
2: Mm. Mm. Og så det sånn at, ja da det bare rett, Hvordan var det for deg første gangen du hadde, en sånn, hadde den, det ansvaret helt alene?
1: Nei, det jo rett ut I det, og det viktig å si at vi kom innom mye på studiet, både når det gjelder avliving eller tøffe skader, eller obdusere dyr. Men så får du virkelig ilde opp når du kommer ut der, for du vet ikke hva du møter neste time eller dag. For det, sånn det. Vi jo både ambulanse, vi fastlegen, vi radiolog, jordmor, på så ulike dyr og I ulike sammenhenger, også at dyr har forskjellig enten verdi eller nytteverdi for et menneske, alt ifra å nesten være et familiemedlem til at en bonde skal ha sin næring basert på det dyret og hva det klarer å prestere. Og det må jeg klare å sette meg inn I for å kunne hjelpe dyret, for du kommer ikke noen vei med dyret hvis du ikke går via eieren. Så jeg kan være den dyktigste fagpersonen fra studiet, nyutdannet, men hvis du ikke klarer å kommunisere med eier, så kommer du ikke langt.
0: Og det jo ikke fordi eierne nødvendigvis vanskelig å ha med å gjøre, men det som du sier, altså hvis du kommer til et fjøs og, skal, og en ku syk for eksempel på en eller annen måte, eller skadet, så skal du bestemme om det dyret skal avlives eller ikke, som jo kan ha store økonomiske kostnader for en bonde, og så må dere finne ut av det sammen, ikke sant?
1: Ja, ja. For det, da kan ikke bare fokusere hva som best, for dyret, da må jeg se det I sammenheng. Selvfølgelig må jo hensynet til dyret komme, men at jeg må se det I sammenheng I den verdien det har, og hva utfall det som gjør at bonden taper minst på ja. At kua får det best.
0: Ja, ikke sant.
1: Skal vi prøve behandling der, eller det best at hun får slippe, eller at hun skal blir tilkallet nødslagt, for eksempel. Jeg har en historie der, at det finnes det mange som ikke tenker over at dyrleger må också vurdere mattryggheten. Det må jeg tenke på. Er det trygt for meg å gi medisin nå? Mm. Det kan havne I maten.
0: Mm. Ja, ikke sant. Og en annen ting, jeg vet ikke om du, dette står I boka, eller om jeg har lest et intervju, der du forteller at du som nyutdannet veterinær kan komme til en situasjon I et fjøs, en situasjon du aldri har vært I før, og du vet ikke hvordan du skal gjøre det. Og som du sier, sammenlignet med leger, da, det jo alltid, hvis de skal begynne å operere på et menneske, så vil det alltid være en annen erfaren lege til stede, mens du står der helt alene om å ta disse avgjørelsene, få ikke hjelp fra noen. Og det høres jo litt sånn, ja, som du skrev som anarki, eller for meg høres det helt uansvarlig ut, både for deg som menneske, men også for dette dyret som du da skal, må behandle på en eller annen måte.
1: Mm. Men som sagt, så vi på en måte trent til å være problemløsere. Ja. Så vi trent I veldig mange disipliner, og så må du lære å anvende det til en hver situasjon. Ja. Altså, det gjelder jo også for eksempel ambulanse eller politi. Du kan ikke trene på alt, også leger, men der ikke noe system som sier at jeg har en å ringe til. Du heldig hvis du har en god kollega eller en studievenn, men det ikke alltid. Kanskje du I bitter strid konkurranse med den eneste dyrlegen andre I distriktet. Eller du har ikke noen som har vært borte I akkurat det. Så jeg har vært heldig der, føler jeg, at jeg har hatt folk å ringe til, og da utrolig hva du kan klare over telefon. Men jeg har stått ute på ei øy I havgapet, og må da ha tenkt gjennom hva det jeg skal ta med meg I denne skyssbåten, for at jeg best rustet der ute, helt alene. Og det ikke sikkert man kan endre, at man drar flere ut I lag, men jeg har lyst til å vise at sånn realiteten, fordi jeg møter nok litt for ofte at når jeg sier dyrlege, så sier jeg, åh, det så søtt.
0: så koselig.
1: Ja. Ja.
0: Og så det ikke
2: bare det.
0: Det ikke bare det.

0: Victoria Nadine, Real to Me I Nitimen, hvor vi har besøk av Hanna Marie Fossenes, dyrlegen, skrevet boka da, som heter Dyrlegen. Og du, Hanna, da du begynte å jobbe som dyrlege, så gjorde du det I noen år, og så litt sånn forslitt uttrykk, men du gikk på veggen. Hva var det som skjedde?
1: Nei, for meg så var det at det så komplekst, at det ikke en bestemt hendelse nødvendigvis, og det var ikke at kroppen min ble bare sliten eller gående og måtte ligge ned og ha fri. Den var I total beredskap. Den var uttalt stressrespons, som ja. Legen sa. Så det på en måte berett på å være forut før det skjer noe gale. Så jeg begynte å forbinde dyr og hele delen av meg som dyrlege med fare. Ubevisst, altså det var kroppen, både fysisk og psykisk. Så jeg tenker at det over tid at det skjedde, og at du da står I det krysspresset mellom menneske, dyr og miljø. Så du må være beredt hele tiden, og det det som gjør at du kan gjøre en god jobb, men det også det som gir slitasjen for meg over tid. Mm.
2: Ja, men det ikke bare du som kjenner på den slitasjen med tanke på, altså dyrleger, veterinærer jo en gruppe som kjenner på veldig mye av det samme som det du beskriver I boka di. Det er en arbeidsgruppe som sliter litt, cirka at alle gjør det selvfølgelig, men det ikke uvanlig innenfor yrket ditt, Hanna?
1: Nei, det har vært både undersøkelse og statistikk på det, at det høyt på selvmordsstatistikken, ja. og skårer også høyt på selvmordstanker og forekomst av det. Ja. Og det nok veldig sammensatt, og kan være individuelle situasjoner, alltid fra konkurranse til uheldige arbeidstider, til det krysspresset jeg snakket om, tett på mennesker rundt seg. Det kan være både naboer og lokalsamfunn du tett på, samtidig som du skal ha en bedrift du styrer. Så det veldig kompleks. Så det å bare si at det handler om hvor fælt dyr har det, at du kommer nært på det, det for lett å si.
0: Mm. Ja, for her det jo høyt, høyt ansvar, og så det mange som blir stående alene. Nå har jeg skjønt at det jobbes med en sånn mentorordning for nyutdannede veterinærer. Hva tenkte du om det?
1: Jeg synes det veldig bra, og jeg følte det siden det startet opp, og det gode tilbakemeldinger både fra de som mentor og de som mentee, som det heter. Mm. Og det gir også en forutsigbarhet for den som mentor, for da det ikke bare en som føler han må ta ansvaret gratis for å lære opp en annen, men at du har ulike forventninger som du setter fra start av da.
2: Det høres ut som det noe systemisk her som kanskje må gjøres noe med, og derfor jo denne boka viktig, Hanna. Hvordan ser du på fremtiden, hadde jeg sagt? Altså, kommer ting til å endre seg, tror du? Det noe på gang? Og, altså, vi har jo mentorordninga nå. Det noen lyspunkter for å si sånn?
1: Ja, da, nylig så ble det å bevare øremerking I kommunene til vakta. Det har vært kjempeviktig at det ikke bare opp til hver enkelt kommune å ha I budsjettet sitt, for det går jo utover både folk og dyr, det å ha en ordnet veterinærvakt, men jeg tenker at man kan jobbe enda mer for å senke det alt det uforutsigbare rundt, ja. Ha litt mer trygge ramme, fordi det ingen som ferdig utdannet dyrleger som forventer at det skal være en lett jobb, som forventer at det skal være forutsigbart, for sånn ikke det å jobbe med biologi og liv og død. Men senker du det uforutsigbare rundt, det kan vi gjøre noe med.
2: Ja. Ja.
0: Hva liker du best å forholde deg til, Hanna? Det dyr eller det mennesker?
1: Nei, det de som kjenner meg fra lite, så var jo svaret kanskje dyr da. Selv om jeg likte jo det jeg kjente og alt sånt, men nå Jeg er vel den som har både reist og vært rundt mest av det jeg vokste opp med, og det kan jeg takke veterinærjobben for. For fy søren hva jeg har fått oppleve av fantastisk natur, ferd med ribb for å inseminere en ku ut i havgapet med solbriller på, eller bli bedt inn på julafta med også faren min som var på besøk da jeg forteller om det i boka. Det, hvem andre får oppleve det og bli invitert inn sånn? Og på nyttårsafta, når jeg hadde vakt, så at jeg ikke skulle være alene i det distriktet. Så det er bare fantastisk det menneskemøtet, men det er jo via dyra. Så det å dele de opplevelsene sammen, det er bare helt fantastisk.
2: Ja, ikke sant, for det har vært litt mørkt her nå, men at selvsagt det er en meget givende og fantastisk flott jobb, det er jo ikke noe tvil om det, Hanna.
1: Nei, og det er mange som sier også veterinære, de elsker jobben sin, ja. Så det er viktig for meg i boka og i samtalen ellers, at det er hverken bare glansbilde eller bare tragedie, det er alt imellom.
2: Hva er det rareste dyre du noensinne har behandlet, Hanna?
1: Jeg ble ganske overrasket når jeg gikk inn på undersøkelsesrommet, fulgt i mine egne tanker, og der satt jeg øgle.
2: Ja, men hva gjør du da? Lærer man å behandle øgler på veterinæreskolen?
1: Ja,
2: gjør det selvfølgelig. Ja.
1: Det smeller inn det på 6 år, det også. Så nei, du måtte liksom ta hensyn til den arten og starte helt basic da.
2: Ja, herlig. Boka Dyrlegen, tett på mennesker, dyr og naturens grenseløse skjønnhet. Ja, den anbefaler jeg folk å lese. Tusen takk for besøket.
1: Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Blue Boy, Rodeo, her I ni-timen med Sean Henrik Matheson og meg Silje Nordnes. Og vi har akkurat sendt dagens gjest, Hanna Marie Fossenes, ut. Vi har hatt en veldig fin prat om livet som dyrlege, og da var vi jo innom det at det en slags sånn ny ordning nu med en mentorordning for nyutdannet dyrleger, som kan få veiledning da fra eldre og mer erfarne. Og da har Sonja sendt oss en melding I appen NRK Radio. Jeg kan egentlig ikke komme på noe yrke der det ikke hadde vært bra å ha en mentor. Det skulle alle hatt med vennlig hilsen Sonja, og det fikk oss liksom til å tenke litt her, og jeg helt enig. Og, fordi jeg har jo, altså her I NRK for eksempel, så det jo ikke mentor direkte, men en fadderordning. Ja. Sånn at da jeg startet I P3 som helt nyutdannet, så fikk jeg en fadder.
1: Det sant?
0: Ja, og det var en uttalt, altså det var sånn at sjefen sa, dette din fadder. Hun heter også Silje, en kollega her på huset. Og da var ikke så veldig formelt hvordan det der opplegget skulle fungere, men det var litt sånn, har du noe spørsmål? Og det kunne være om alt mulig sånn type lønningssystemet.
1: Eller at, sånne ting.
0: Ja, sånn her reiseregninger, sånn funket det. Men også litt sånn, på fredag det lønningspils. Så kunne min mentor si sånn, Silje, bli med på det, vi møtes der og der. Bare en liten sånn,
1: ja, en liten.
0: Og det var jo veldig trygt og godt.
1: Ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener. Jeg fikk ikke noen mentor da jeg begynte I P3. Hva skjedde der da?
0: Det var... Nei, men jeg kom jo litt senere enn det. Så det, de hadde fått det på trappen.
1: Ja, nettopp. Da hadde de tatt noen grep, akkurat sånn som de gjør nå I veterinæryrket. Gjør noen grep, ja, men det nydelig. Ja, nei, jeg har min egen mentor, jeg faktisk, som heter Jon. Jeg visste jo ikke helt hva jeg skulle bli da jeg skulle bli stor liksom, så jeg holdt på med shipping og skipsfart, sånn som mutteren, nei, fatteren holdt på med, og fant liksom ikke helt ut av det, og så begynte jeg på Romerike Folkeskole, og da var jeg ferdig med det, så hang det en lapp ute I gangen på skolen der, at nå det noen som trenger noen folk til en teateroppsetning, og så fikk jeg være med på det, og da møtte jeg Jon som da drev denne teatergruppa, og han har liksom fulgt meg siden med å bare åpne øya for andre deler av livet, rett og slett, og, og verden, og kunsten, og kulturen, som jeg ikke hadde vært borte I så mye før.
0: Wow.
1: Folk med andre verdier, folk som var kunstnere, arkitekter, musikere, plutselig så havna jeg liksom inn I en verden som jeg ikke kjente så godt fra før, og hvor han liksom var en slags guide da, på en vis. Fantastisk,
0: det
1: så
0: Men det også en måte å gjøre det på, ikke sånn formalisert mentor, men bare man finner noen som man ser opp til, så kan man egentlig bare si sånn, jeg tar deg.
1: Ja, jeg blir med deg nå.
0: Du blir min nå, skal, enten du vil eller ikke.
1: Nå skal jeg holde deg I hånda, og det skal jeg gjøre I årevis, så det må du bare være
0: Vet
1: I forberedt
0: på. Vet denne Jon at han din mentor, ja, eller litt nysgjerrig på det?
1: Ja, nei, jeg har sagt det til den mange ganger, fordi jeg har hørt så dypt takknemlig. Men ja, så den var den uformelle, men sånn ellers også I yrker. Fader, altså, mentorordning, det tror jeg...
0: Ja, vi støtter det.
1: Ja, vi støtter det. Vi støtter det her I ni-timen. Altså, hvis du kan jo være en mentor, du som hører på også. Ta ansvar. Det så hyggelig det

0: Det var Klondike her med Julie i 90, men nå klokka 10, og vi skal få nyheter.
1: Og Xi Jinping en populær mann, Jon Brannes.
2: Og etter Trump forrige uke, så kommer Russlands president i dag til Kina. En russisk talsperson sier de vil få undertegnet avtaler om olje, gass og annen energi med Kina. Vladimir Putin skal møte den kinesiske øverste lederen bare få dager etter at USAs president Donald Trump altså var på statsbesøk. Og det legges det merke til internasjonalt, sier professor og kinaforsker Heidi Austbø Haugen ved Universitetet i Oslo.
3: Det betyr mye at de kommer til Beijing og ikke omvendt, og i hvert fall sånn Kina fremstiller det, så fremstår de som en avbalansert fredsskaper. Om dette besøket så sa de at de skal løfte forholdet mellom Kina og Russland til et høyere nivå, noe som vil tilføre verdens større stabilitet og positiv energi, og det er jo måter vi hører Russland omtales på som ikke er så vanlige nå.
2: To personer ble alvorlig skadet i et trafikkulykke i Sandnes i dag tidlig. Tre biler var innblandet ifølge politiet, men trafikken går nå som normalt igjen på E39 sør for sentrum. Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid får hjelp av en dansk sædekspert for å redde den trua hesterasen. Norge har nemlig et særskilt ansvar for å bevare genene til denne type hest, og fra senteret så blir sæden eksportert, og inseminør Steffen Sundesen sier de må ha nøyaktig kontroll på temperaturen.
4: Man skal hele tiden sørge for, at sæden har en temperatur, ligesom den falder ned. Det der op og ned, det skal man gerne undgå.
5: Til slut lægger sæden på små rør nede i iskalde metalbeholdere. Og slik bliver fremtiden til den nationale hesterasen forhåbentligvis god.
6: En fjordhest, det er en af de mest fantastiske skapningerne på vores jord. Vil jeg tørre opp også.
2: Noe annet kan du ikke si når du daglig leder ved Norsk Fjordhestsenter, som Anna Benedikte Nyberg Stegane reporter der Håkon Vatnar Olsen. Og så var det altså god omtale i Cannes å få etter premieren på den norsk-rumenske filmen Fjord på filmfestivalen der i går kveld. Renate Reinsve og Torbjørn Harr spiller i denne filmen mot blant andre Hollywood-stjerna Sebastian Stan. Og både publikum og media var fornøyd, sier reporter Helga Thunheim.
7: Det har jo nesten gått sport i at de store bransjebladene skrur på stoppeklokken når applausen begynner etter filmen. Og i går så varierer det fra alt fra 10 minutter, og noen mener at det tok 13 minutter før salen slutta å koke. Stort sett så er det veldig gode anmeldelser, men det spriker også litt. Men Renate Reinsve og Sebastian Stan, de får skryt, og filmen blir sagt at den er intelligent, og at den løfter frem kulturkrasj på en god måte.
2: 10 eller 13 minutter, Silje og Sjån, hvor lenge skal lytterne klappe dere ut klokka 11, synes dere?
1: Nei, kanskje 12, eller sånn 11 og et halvt, sånn midt imellom der.
0: Midt imellom, sånn cirka 12 minutter over 11 da.
1: Jeg er fornøyd hvis vi får ett klapp, unisont. Hele Norge klappa i lag når vi er ferdige om en time.

0: Ja, da bare glemmer det. We are never, ever, ever, ever, ever getting back together, sang Taylor Swift
1: der. Ja, det blir ikke det veldig tydelig beskjed.
0: Ja, det helt opplagt. Vi har fått en tekstmelding. Så det ikke tekstmelding, en melding, unnskyld, inne I appen NRK Radio, som jeg nødt til å lese, for jeg synes den var veldig, veldig morsom.
1: Ja, vi har jo snakket om veterinær- og dyrlegeyrket I dag, og I den forbindelse har det kommet inn en slags vits, som du, eller det en vits, eller det bare en liten historie?
0: Jeg vet ikke om det sant, men Arne har sendt oss følgende. Min bestefar var veterinær og taxidermist, altså de som stopper ut dyr. Mm-hmm. Så på døren stod det, uansett hva som skjer, får du kjæledyret med deg hjem. Jeg håper det sant. Og jeg håper det sant. Det veldig morsomt.
1: Ja, men det kan jo være litt sånn, vi har jo, det jo noe trist, ikke sant, med ja. Det der at ja, ja. Du har jo selv fortalt I dag om en veldig trist opplevelse med en hund som måtte bli avlivet. Ja. Og da kan du kanskje innimellom hjelpe med litt sånn galgenhumor på et vis.
0: Litt, jeg tror
1: Så
0: det.
1: Jeg ser ikke bort fra at noen kan ha et sånt skilt hengende på kontoret sitt.
0: Nei, som sagt, jeg håper det sant. Og vi har faktisk et par tre utstoppet dyr hjemme, som jeg ikke visste jeg synes var gøy før vi fikk dem. Et lite ekorn har vi, og så har vi to små fugler.
1: Hvordan har de her kommet inn I familiens eie?
0: Fra min svigermor, som hadde, hun hadde også, var det en hjort eller noe på veggen, og en rev, og sånne type ting, som jeg synes var litt, litt sånn skummelt, egentlig, og litt rart, litt corny, da jeg ble kjent med svigermor, men så lærte jeg henne å kjenne, og disse dyrene, og jeg synes det veldig, veldig flott med utstoppet dyr.
1: Riktig.
0: Der har du meg, da.
1: Ja, men det må være lov å synes det. Ja. Selv har jeg rett og slett null forhold til det.
0: De fleste har ikke det.
1: Kanskje.
0: Nei, det greit. Vet du hva, Silje, min mellomste, har nå I flere uker gått rundt og sagt dette her?
1: Ja, ditt barn som født når vedkommende født?
0: 2017.
1: Ikke sant, 2017, ja. Så det en viss artist som har gjort et kjempe comeback.
0: Ikke det gøy?
1: Jo.
0: Og så synes jeg det stas at han, og for så vidt de andre barna, jeg tre stykker, nå har begynt å sette på Michael Jackson og spiller ham.
1: Og de ikke alene.
0: Nei, det jo åpenbart ikke det, Nei. Herregud. Har du sett filmen om
1: ikke
0: Michael Jackson?
1: Ikke sett den Michael-filmen, men jeg må være helt ærlig at jeg så at den skulle komme, så tenkte jeg sånn, eller sånn, hva blir det? Og litt sånn usikker på ja, hvilke deler av Michael Jackson sin historie det de her skal berøre? Og nå, etter filmen har kommet, så vet vi jo at den berører jo kun starten av livet, og ikke de mer problematiske siden av livet som kommer etter hvert. Og så det veldig mye musikk. At det det som hovedpoenget med filmen, det å hylle Michael Jackson sitt musikalske talent, som ubestritt da.
0: Ja. Ikke noe å snakke om, Nei. Ikke noe å diskutere, en av de aller største der, uten tvil, og som du sier, filmen har valgt å fokusere på en periode, så kan man mene hva man vil om det, sånn det nå med den filmen, som en gigantisk suksess, en av de største filmene hittil I år, og en av den aller største, sånn musikkaktige filmen, hva heter det sånn når du, ja?
1: Biopic heter det vel, altså når du lager en film om ekte menneskers liv, og når det musikere, så har jo musikken en tendens til å fyke oppover I folks bevissthet, og da kanskje også på hitlistene.
0: Helt klart, så nå ligger den låta her.
1: Den mest populære låta I verden akkurat nå.
0: Akkurat nå den det. Nå ligger Billie Jean og topper alle lister overalt. For en låt, hæ?
1: Ja, det jo ikke så... Jeg tenker at det helt greit at denne låta får en ny runde. Ja. Fordi den knallsterk.

0: Men hva sier du? Du har jo ikke akkurat sånn, hva skal jeg si, 10 timer med det, men hva gjør du? Hva er det viktigste du kan si til oss foreldre og alle, ikke minst ungdommen?
1: Nei, jeg vet ikke om det hjelper det jeg sier, men dra ned lista og slapp av litt, og at du er bra nok sånn som du er, fordi at jeg har jo masse flott ungdom foran meg.
0: Men ja, for at vi prøver jo hele livet å kontrollere hele, altså også videre. Også når vi blir voksne, så prøver vi på sett og vis å kontrollere dette livet og så videre. Og det, ungdommen har jo ikke alle disse verktøyene eller noe som helst, men de prøver på hvert sitt vis å sikkert ha kontroll.
1: Og det er der det skjærer seg kanskje, at de mister litt kontrollen på det, fordi at det er så trøkt der ute blant ungdommen, at det går ut over den psykiske helsa til mange, tenker jeg.
0: Du, hvordan er det for deg? Ser du hvem som trenger en prat, eller er det bare de som kommer innom? Hvordan er det fungerer? Eller foreldre, jeg er jo forelder selv her, som ringer inn og tar den og sier du nå?
1: Vet du, det varierer litt. Noen kommer selv på åpen dør, for eksempel, eller andre tar kontakt på Teams. Eller så har du en lærer som kommer innom og er litt bekymret. Eller så er det mammaer og pappaer som kan ringe og si at du, vet du hva, jeg tror ikke Ali har det helt bra om dagen. Kan du prate med han?
0: Og du, da kan det bli mye, mye forskjellig på et sånt kontor, regner jeg med, når man blir litt kjent med dem.
1: Ja, og det som kan kanskje overraske meg noen ganger, er jo at den du minst tenker har et problem, kanskje har et. At det står jo ikke skrevet på noen.
0: Nei, nettopp av den som virker veldig grei.
1: Ja.
0: Ja, men den, vi gir oss med det nå, Kari. Jeg synes jo at dette her er utrolig interessant. Her i undergrunnen vi står, jeg lurer på til slutt, er det kanel i den kaffen du kjøpte?
1: Ja, jeg må jo strø over litt kanel over cappuccinoen min.
0: Ja, for den lukta av den har jeg hatt her i undergrunnen. Rett opp i nesa, fordi det hullet i kaffekoppen var rett opp hit til mine nye fine tenner, som jeg fikk godkjent av tannlegen heldigvis. Setter over til dere.
2: Ja, da fikk han skrøte litt av det også, Øyvind. Det er bra det.
0: Hold on.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Mumford & Sons, I Will Wait her inne I teamen med Sean og Silje som meg, og vi sitter her med nyhetene foran oss, og de viktige, holdt på å si, altså de alvorlige nyhetene tar jo nyhetsgjengen seg av. Men jeg har stoppet opp her ved en sak på tv2.no, eller tv2.no da, som det heter på norsk, Sean, om frukt og grønt.
1: Ja, oh ja.
0: Fordi det har kommet en undersøkelse som gjennomført da for opplysningskontoret for frukt og grønt, der de har spurt folk om de spiser, altså hvor mye grønnsaker de spiser. Ja. Og om de fornøyd da. Og da det altså da 29% av menn svarer at de ønsker å spise mer grønt. Ja. 41% av kvinnene sier at de har ønsket å spise mer frukt og grønt. Så det flere kvinner enn menn. Hvor plasserer du det her, Sean? Vil du, altså, nå jo kostholdsrådet mellom 5 til 8. Ja. Så det ganske mange man skal ha I løpet av en dag her.
1: Mange sorter, ja. Arter. Jeg nok ikke så verst til å spise frukt og grønt, hvis jeg kan få lov til å skryte ørlitt av meg selv.
0: Jeg synes det må være lov.
1: Ja, takk skal du ha. Det går jo da ofte I 1 eller 2 bananer om dagen, så der har vi 1 unnagjort. Vi spiser mye grønnsaker hjemme, men om det blir... Jeg vet kanskje ikke det blir 5 om dagen, forskjellige sorter kanskje, ja. Men det er alltid noe grønt, om det frukt eller salat. Løk jeg veldig glad I, min favorittgrønnsak.
0: Ja.
1: Tomater, salat, paprika går det mye av. Selleri synes jeg veldig godt. Jo, vi får I oss ganske mye altså. Ja, jeg sier igjen, sorry, jeg mener ikke å skryte, men jeg gjør det likevel. Ja.
0: Men det jo mange som sliter med det her, for at I denne saken på tv2.no så står det at I snitt så spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt per dag. Porsjon cirka en håndfull.
1: Men ikke det ganske bra da?
0: Ja, ikke når målet 5 til 8.
1: Nei.
0: Mens kvinner spiser 3 til 6 porsjoner. Jeg tror kanskje jeg når kanskje 5.
1: Ja, men da det jo veldig god da, men det forskjellige sorter da?
0: Jeg prøver jo på det.
1: Men du bevisst?
0: Ja, men jeg synes det litt Ja.
1: Men det sånn at du, ok, nå har jeg spist et eple til frokost, da må jeg ha en banan til lunsj.
0: Ja, og så tar en appelsin, og så en kiwi til kvelds.
1: Wow!
0: Da mye gjort.
1: Fysen, da god,
0: men så det jo grønnsaken da, som også må inn her I løpet av dagen. Ja. Jeg vet ikke, men jeg hadde inntrykk av at du var så god. Jeg skulle jo spørre deg om tips.
1: Ja, nei, men det, altså, jeg ikke... Altså,
0: det å være familiemann?
1: Ja, for å si det som det kona mi veldig opptatt av det, og hun pusher på alt som sunt hele tiden, opptatt av at vi spiser grønt og alt det der, så jeg får jo gratis hjelp, jeg blir matet, basically.
0: Som en fuglelunge.
1: Som en fuglelunge, og trenger ikke tenke så mye på det. men jeg må si, så der jo, nå, ja, gullrøtter vi jo glad I selvfølgelig, men jeg har aldri, så jeg ikke bevisst det, jeg bare spiser det jeg får, men det må jo, det klart det litt mer slitsomt å være deg, Silje.
0: Ja, jeg må jo passe på meg selv.
1: Ja.
0: Det ingen som matet meg som en fuglelunge.
1: Men jeg må si det imponerende, for jeg kan spise bananer en hel dag uten å tenke på, da jeg tenkte, nå jeg sunn, for nå spiser jeg I hvert fall noe frukt her.
0: Ja.
1: Men jeg tenker ikke på at, ok, neste frukt da, må være et eple, for eksempel, sånn som du gjør. Det veldig bra jobba.
0: Takk. Tusen takk.
1: Jo, men det må jo si det, og hvis du da har spist litt paprika, nei, da kan jeg ikke spise det nå, for da må jeg, det har jeg jo spist allerede I dag, så da må jeg ha noe...
0: Agurk,
1: for eksempel.
0: Eller tomat.
1: Ja, men det suverent, men det jo, vi må jo spise mer av dette. Det jo...
0: Ja, men det litt krevende, og det kostbart, og alt det der, så det ikke så lett.
1: Nei, det ikke så
0: men,
1: lett.
0: Men det viktige jo at, at vi litt bevisst, fordi det jo det veldig bra for helsa.
1: Ja, det vet vi.
0: Det vi vet det.
1: Vi vet liksom.
0: Ja. Men de sier det I denne saken også.
1: Ja.
0: Det forbundet med lavere risiko for livsstilsrelaterte sykdommer, blant annet hjerte- og karsykdom, hvis man får I seg nok frukt og grønt.
1: Ja. Kom igjen, folkens. Dette klarer
0: vi. Vi får det til.
1: Vi får det til.

0: Telenor, det er Dossi her i Nitimen. Vi skal ut til deg, Øyvind Bekkevold, vår enestående utegående reporter, menneskemøteekspert, som jeg liker å kalle deg, og jeg vet at du står her med Helle nå.
1: Du, jeg står her med Helle. Vi kan ta hele navnet ettersom du kommentator i Dagsavisen og så videre.
2: Ja, mitt navn Helle Lyng Svensen.
1: Helle Lyng Svensen. Og vi havnet med masse fine blomster, så du lukter. Man vet aldri hvor man havner, men det kom plutselig på venstre side, så da vet vi...
2: Det er Oslo S, ikke sant?
1: Ja, men her er det avslørt på beste Oslo S, men Helle, vi går til det som tok litt av akkurat nå, fordi det er en viktig begivenhet i Norge.
2: Ja, Indias statsminister er på besøk, og han har blitt mottatt veldig godt av både kongen, statsministeren, og nå og i dag kommer også de nordiske lederne, og da skal de sammen diskutere hvordan vi skal styrke vårt samarbeid til India.
1: Og så skal vi ta et eksempel, fordi India har 1,4 milliarder over det, altså verdens største land, rett og slett, denne statsministeren representerer. Og så var du på pressekonferansen da, 28 år gamle Helle, og du kan ta det derfra.
2: Ja, altså, det som var litt spesielt med akkurat denne pressekonferansen var at det var ikke noe opplegg for spørsmål, og det er ganske uvanlig. Norsk presse pleier å få muligheten til å stille spørsmål til en statsleder som på besøk. Ikke mange, men et par. Men i Modis tilfelle så ville det aldri fungert, fordi han tar ikke imot presse av Indias. Nei, altså han tar ikke imot spørsmål av Indias reporter og journalister. Så han hadde ikke planlagt å ta imot spørsmål i går kveld heller. I går dagtid, beklager. Da reiste jeg meg opp etter at de hadde sagt seg ferdig, han var på vei ut, og så prøvde jeg å spørre han hvorfor han ikke skulle ta et par spørsmål da, fra den frieste pressen i verden, for det er jo viktig, vi er jo nummer en på pressefrihetsindeksen, og da, det må vi jobbe for hver dag også, og så klart så skal vi vise at utenlandske maktpersoner eller statsledere, de kan ikke komme til Norge, og alt kan ikke skje på deres premisser.
1: Nei, vi kan ta det litt etterpå, men hva skjedde da? For at han svarte ikke, for han svarer jo ingen, svarte ikke på spørsmålet på pressekonferansen heller, sa du, og så ikke på ditt spørsmål, men du la det ut.
2: Ja, jeg la det ut på X, og der kom det til Indias befolkning, og de er ganske mange, så nå har flere millioner sett innlegget, og det har blitt ganske mye diskusjon rundt det. Opposisjonslederen i India, Rahul Gandhi, han har også retweetet det med sin egen kommentar, så det er litt gøy når journalistikk går utover våre egne landegrenser da. Det synes jeg veldig artig.
1: Men du blir ikke litt skremt da, ikke sant? Når det flere millioner og folk som motstandere, eller altså folk enige og uenige og alt mulig i ting, og det tar så av. Du også som person blir jo litt med her i tingene.
2: Ja, jeg blir veldig hetsa med på internett akkurat nå, og meldingene renner inn, og så kanskje det som er mest skummelt er at de har begynt å legge ut telefonnummeret mitt, og det er også noen som sier at de har fått tak i adressen min. Så det er kanskje det jeg synes er mest ubehagelig til nå, men det er på en måte vår jobb og vår plikt som norsk presse å ta disse diskusjonene og forsøke å få svar fra mektige politikere som vi også skal knytte tettere samarbeid til.
1: De lytterne som sitter og hører på nå, kan de gå inn på XD og se det innlegget som du har lagt ut da?
2: Ja, det ligger ute under Helle Lyng.
1: Helle Lyng, og se det.
2: Jeg har lagt inn et par, nå har vi følt hele, for det var også en pressekonferanse i går med statssekretærene til India og ambassadøren til Norge, men det var jo også et pressekonferanse hvor vi ikke fikk svar på spørsmålene våre knyttet til menneskerettigheter og pressefrihet.
1: Og vi er jo veldig inne på det her, Helle, og vi skal ikke ta noen dybdeanalyse, men når en utegående reporter møter en kommentator i Dagsavisen og journalist, så er jo dette her et gigantisk land som Norge vil ha samarbeid med, men allikevel så er dette her en av de mest grunnleggende, som journalist så kan vi si at det er noe av det mest grunnleggende som finnes, det å kunne stille spørsmål og få svar i alle land. Du kan ta litt ekstra.
2: Ja, i hvert fall, altså vi som journalister i Norge og som jobber under disse forholdene, vi må jo alltid gjøre vårt beste for å få svar.
1: Og hvorfor er dette så utrolig viktig?
2: Det er jo, vi feirer den 17. mai nå på søndag. Det er demokratiet vårt, det er bygd på en maktstruktur hvor vi har politikere som stiller seg til ansvar for journalister og offentligheten. Og det er jo vi journalister som skal stille spørsmål på vegne av offentligheten og forsøke å forstå og også utfordre prinsipper og premisser da, som jeg måtte gjøre i går.
1: fordi her det jo vanvittig samarbeid på veldig høyt nivå, og så det jo spørsmål da om, og så spørsmål om det går an å tilrettelegge for de norske, hva skal jeg si, diplomati og statsledere, for at det blir spørsmål. Dette her jo, ikke sant, man tenker på hva vårt ansvar i ulike ledd i Norge?
2: Ja, altså, det jo ikke sånn at Støre kan jo ikke kreve at Indias statsminister holder pressekonferanse, men det jo der vi, vår jobb kommer inn, at vi må prøve å få svar på spørsmålene våre, selv om han ikke vil svare i det hele tatt. Så det jo, vi må prøve vårt beste, og det vår jobb hvis statsleder kommer på besøk. Hver gang.
1: Og du svarte veldig bra, Helle. Vi havnet ved noen blomster, og jeg holdt på å dytte deg med mikrofonen, så mye spørsmål stilte jeg inn i rulletrappen, så du ble med på rundgangen
2: her. Du er litt høyere enn meg, så vi stod liksom klemt i hverandre ved en rulletrapp her.
1: Og så jeg engasjert, og da ble det sånn...
0: Øyvind!
1: Ja, jeg vet hva, Sean har lyst til å si en ting.
0: Ja, bare før lar Helle gå her, jeg googlet Helle nå. Den indiske avisen The Economic Times har nå overskriften som de postet for 3 timer siden. Who is Helle Lyng, the journalist who asked Prime Minister Modi, why don't you take questions from the freest press in the world? Og så beskriver de hvem hun i The Economic Times India.
1: The Economic Times i India, har du fått med deg det, Helle? At det who is Helle Lyng, at de skriver det, en av de største avisene.
2: Det veldig stort, og jeg tenker jo at sånn, det jo på en måte ikke, mitt formål jo ikke at det skal bli masse rundt meg, men jeg tror du sier litt om at i India så det en stor befolkning som etterlyser kritisk journalistikk på regjeringen sin da.
1: Tenk på den overskriften. Jeg vet at det ikke din person, men who is Helle Lyng? Og her står vi med Helle Lyng.
2: Og jeg lurer jo fortsatt på hvem jeg
1: Ja, det et evig spørsmål. Det kan du grunne selv på.
2: Vi finner ikke ut av det i dag.
1: Nei, det gjør vi ikke. Det en annen dag.

0: Anita Baker der. Jeg vil si at dette en klassiker, Sweet Love. Husker den fra jeg var ung og lovende. Nydelig låt.
1: Nesten så jeg ikke tør å si at jeg er usikker på om jeg har hørt den sangen før.
0: Typisk.
1: Men der det forskjell på folk.
0: Ja.
1: Hvor man hvilket år man født, for eksempel, det kan ha noe med saken å gjøre. Skal ikke rippe. Boppi, det er sånn.
0: Du, jeg står i min 54 år trygt og solid. Jeg har ikke noe problem med det. Bare et litt innspill fra Rolf her. Hei. Et glass appelsinjus teller som en om dagen. Jeg må ikke glemme det når vi først snakket litt om det å få i seg frukt og grønt for en liten stund siden. Ja.
1: Der har jeg begynt med et nytt prosjekt. Det å drikke gulrotjus.
0: Ah, lurt. Det smaker ganske godt.
1: Så tenk også at det teller som ett om dagen. Det der vi har snakket om det, at det vanskelig å oppnå 5, og det hvert fall vanskelig å oppnå 8. Så alle sånne tips tar vi alle imot med stor takk.
0: Men der sa du jo noe som gjør at vi kan forenkle denne litt tunge prosessen. Du har 5 grønnsaker, begynner dagen med å hive dem opp i en sånn, hva heter det, en sånn, mix, ikke mixmat, hva heter det?
1: Blender.
0: Blender, eller hva det nå er. Og så tar man seg et stort glass av det, så er man jo i mål. Verre er ikke.
1: Nei.
0: Altså kanskje man kan lage det på kvelden i forveien, så står det klart i kjøleskapet, så er det ikke noe stress på marakvisten heller, så kan du heller konse på kaffen, få den på plass, smøre noen brødskiver til nista, og så har du det glasset i kjøleskapet.
1: Her er de aller fleste problemer løst, i hvert fall akkurat det frukt- og grønt problemet. Og med det så er jo rett og slett vi ferdige for i dag, men 9-timen er jo tilbake i morgen.
0: Og ja, og da med stor fint besøk, Silje.
1: Det er en av de største artisterne i Norge akkurat nå. Han representerer country-sjangeren. Han samlet tusenvis på torget i Bergen for ikke så veldig lenge siden. Det er selvfølgelig Tobias Steen vi snakker om da, som er gjest i morgen. Men her hos oss så blir dagens siste sang i 9-timen U2 med A Beautiful Day.

0: Ja, YouTube der altså Beautiful Day. Klokka 11, og det tid for nyheter.
1: Og vi skal få høre at en av våre største fotballstjerner spent før VM, Jon Brannes.
2: Skulle bare mangle, men Antonio Nusa han prøver å være forsiktig med forventningene, men han greide ikke helt. Men først I nyhetene, det blir ingen anke I saken om å utlevere Tommy Olsen til Hellas. Tromsømannen har I mange år hjulpet båtflyktninger I Egerhavet. De har fått greske myndigheter til å sikte ham for menneskehandel og bedt om å få ham utlevert. Lagmannsretten slo fast at det ville kunne krenke Olsens ytringsfrihet, og den kjennelsen vil altså norsk påtalemyndighet ikke anke. Flere bygg på Haukeland Universitetssykehus I Bergen uten strøm, og sykehuset jobber nå med å finne ut av følgende for drift. Men Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanlegg enn tidligere varslet, om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene, mesteparten til oppgradering og vedlikehold, men også noen nye kraftanlegg skal bygges, sier Statkrafts konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.
3: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere I å øke fleksibiliteten I en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer I fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm.
2: Politiet I Agder har tatt beslag I en russebuss etter at en russ I Kristiansand ble blind på et øye natt 17. mai. Russen ble skadet av en laser som var montert på bussen. Politiet ber alle som har lasere på russebiler og busser om å kontrollere at disse tilfredsstiller kravene til dem. Russepresident Thea Rosan ved Sam Eide videregående skole I Arendal sier russen selv går gjennom utstyret på bussene. Det altså 23 dager til fotball-VM for menn kommer I gang I Nord-Amerika. Norges tropp blir tatt ut denne uka. Et sikkert navn der Antonio Nusa. For en av våre største stjerner gleder seg til mesterskapet, men vil helst ikke spå hvor langt Norge kan gå.
4: Et angrep på Saudi-Arabia.
2: Vi prøver igjen med Antonio Nusa.
5: Og jeg tenker at det ikke et så langt, det ikke en så lang turnering, så... Alt kan skje, vil jeg si, og vi har et så bra lag nå, så jeg tenker, jeg like spent som det, jeg håper alle og jeg tror fort det kan bli veldig gøy uansett, det blir det, men jeg vil ikke spå noe sykt, men jeg tror vi kan nå så langt som mulig, ja, så langt vi vil.
2: Arbeidere ved VM-arenaen I Los Angeles de har varslet streik om USAs immigrasjonsmyndigheter ICE skal ha aksjoner under mesterskapet. Flere av dem som jobber der mener at tilstedeværelse fra ICE vil skape frykt både for dem selv og for fotballsupporterne. Så fotball-VM, Sven og Torfinn, både gøy og ikke gøy.
6: Ja, der sa du, Jon.
7: Godt sagt, Jon.
6: Det akkurat slik fotball-VM.

0: Kjære møte, velkommen til 19. mai-møte.
1: Takk.
0: I dag, vet du, kjære delegat, da møtte vår venn Sven opp med shorts. Ja. Og da sommeren her! I hvert fall for meg, da.
2: Ja.
0: For andre så det løvetann som varsler sommeren.
2: Løvetann?
0: Ja, og for andre at så det jo rett og slett sommer etter at nasjonaldagen ferdig.
2: Ja.
0: Når begynner sommeren for det, kjære delegat? Og så har jo logget en avstemming i NRK Radio-appen, så klart. Eller kanskje vi skal kalle det statistikk.
2: Ja.
0: Sekretariatet i dag består til prosent Eli Bergman.
1: Ai, ai, ai.
0: I studio Sven Biskorsund.
1: Hallo, på do, din gamle sko.
0: Og i lag med Sven så sitter den litt slitne tøffelen Torfinn Borkhus. I dag kan oss friste med musikkbingo, fiffi-fakta, en oppdatering fra Hverdagklubben, gitarhelt, uppringing til påmeldt delegat, og godt nytt ord.
1: Jep.
0: Blant annet kan oss vel si for hva det som står øverst på agendaen, Sven?
1: Gamle, gamle greier, gamle ting.
0: Ok, gode gamle greier, da det bare å finne veien inn i NRK radioappen, der både meldinger og statistikk kan sendes inn.
1: Du kan jo nå oss på e-post, landkrøllalfa.nrk.no.
0: Ja, det jo en veldig rask måte å finne oss på i appen, å trykke nederst der det står direkte. Der ser du både P1 og at landsmøtet går på P1 nå, og hvis du ser skikkelig godt etter, ser du tre små søyler, og det statistikken.
1: Ja!
0: Hurtig, hurtig måte inn. Brian Adams!

0: Det er kapteinen vi hører. Ja,
1: vi støtter dette budskapet.
0: Ja da, og det er sangen Madeleine. En historie der som noen av hver kan kjenne seg at det vil jeg tro. Visste ikke helt hvordan det skulle gå, men plutselig står du der, spiller i bryllupet,
1: og så
0: til hos ham.

0: Sissy Goboys, Harry var det i landsmøte, og det var årets russelåt i
1: 1990.
0: Ja, i dag kan Sven spore deg hva det eldste dere har som fortsatt fungerer.
2: Ja, Hugh Mangus har sendt en melding. Hei, har jeg kjæring på 73?
0: Og hun fungerer fortsatt.
2: Rimelig gammel, spør du meg.
0: Ja, ja, ja, kjempebra.
2: Og så er det Henning da, som har noe kjempegammelt. Har 295 millioner år larvikittfliser på badet. Like fine.
0: Heisan, larvikitt, ja.
2: Ja, ja,
0: ja. Ja, det er jo en fin steintype. Anonym hadde liggende to timmerstokker som han fant i en myr på Østlandet, nei, på Sørlandet. Det ble sendt prøver til dem, og det visste at de var datert til ca. 3600 år før Kristi fødsel.
2: Oi.
0: Så kan du prøve å slå den, skriv bonden. Men spørsmål, funker så tømmerstokkene fortsatt?
2: Ja, ja, hvilken tilstand er det i?
0: Ja.
2: For hvis du kan bruke det i et bygg eller noe sånt, så er det jo utrolig imponerende. Odd Einar Laugaland har sendt oss en melding. Han skriver, det eldste jeg har er et ca. 4500 år gammelt potteskår jeg fikk av en dansk arkeolog ved en utgraving her på Jæren. Jeg har også en skilpadde tetradrakme fra et kongerike som heter Lydia. Den fra ca. 550 før Kristus.
0: 550 før Kristus, ja. Ja, potteskåret vil jeg si funker ikke lenger. Det, har jo, det er jo en del av en ødelagt ting.
2: Ja, funker som potteskår, men funker jo ikke som for eksempel tekanne som det kanskje...
0: Eller. Men den skilpadde tetradrakmen, den funker jo fortsatt.
2: Ja, hva er en skilpadde tetradrakme for uopplyste?
0: Åh nei, det er jo, du vet, det er jo noen har i drosjen.
2: Ja.
0: For å helle styr på hvor mange passasjerer man hadde innom.
2: Jeg hadde en del drakme når jeg var i Hellas på 90-tallet.
0: Ja, ja, nettopp. Det er kanskje en myntenhet, ja. Anita bor i et over 200 år gammelt tømmerhus. Og Sølvi har en babyskjorte som mormor henne sydde til mor mi, og mor mi hadde blitt 100 år i år. Ellers har hun et trepanna-penal som er rundt 100 år, og et par rosmarte tiner som er over 100 år, men nøyaktig alder er uviss. Alt dette fungerer, skriver Sølvi.
2: Ja, kjempebra. Unni skriver, og dette her tipper mange kanskje har stående, i hvert fall i familien, for det vet jeg at min mor og far har. Hei, jeg har en reisekiste som min oldefar brukte på to Amerikareiser på 1880-tallet.
0: Ja.
2: Brukes til duker i dag, og jeg ler litt når jeg åpner lokket. Det er nemlig en lettkledd dame under lokket. Lettkledd etter datidens standard.
0: Å oh, ja, ja, ja, fullt påkledd med andre ord. Skjønner. Det blir straks fiffi-fakta om tidenes ridder i landsmøtet.
2: Tidenes ridder?
0: Tidenes ridder. Oi, oi. Mm. Og det har ikke noe med ost å gjøre, faktisk.
2: Tidenes ridder hoster godt, med litt grann avokado under.

0: Det var Rebecca Bangfield. Untangling heter den.
1: Fifi fakta.
2: Fifi fakta.
0: Ja, velkommen til Fifi fakta.
3: Takk for det.
0: I dag skal vi prate om tidenes beste ridder,
3: endelig.
0: Mange har sikkert drømt om å være en ridder til hest som kjemper seg gjennom ild og vatten, bekjemper ildspruten hans jomfru og redder en drage i nød, ikke sant?
3: Aldri drømt om.
0: Nei.
3: Det virker både skummelt, og de har så mye skittende klær.
0: De har det. Det var ikke hygiene som sto i fokus på den tiden.
3: Jeg ønsker å dusje oftere.
0: Ja, vaske hen.
3: Ja.
0: Tidenes beste ridder, han var blant annet regent i England en stund, mens han ventet på at Henrik den tredje skulle bli gammel nok til å regjere. Og fra den gang så han sitert på følgende: «Ved Guds sverd, hvis alle forlot kongen, vet du hva jeg ville gjort? Jeg ville bært ham på mine skuldre steg for steg, fra øy til øy, fra land til land, og jeg ville ikke sviktet ham om jeg så måtte tigge for mitt daglige brød.» Sitatet fra William the Marshal, som steg ut til fattigdom og obskuritet allerede som femåring.
3: Oi, oi, oi.
0: Det nemlig borgerkrig i England, året 1152, og William sin far, John Marshall, han forsvarer Newbury Castle mot kong Stefan.
3: Oi, dette passer veldig bra, i og med at vi snakker om veldig gamle greier da.
0: Ja.
3: Herlig.
0: John Marshall, som forsvarer Newbury Castle, han forlanger en våpenhvile, og i bytte forlanger da kong Stefan at han, John, han må sende ut sønnen sin, William, som denne historien handler om.
3: Mm-hmm.
0: Han må ut og være gissel, sånn at kong Stefan kan ha en garanti for at de heller våpenbiler.
3: Hater den må du utvare gissel.
0: Nå når du må sende ut din fem år gamle sønn som gissel, det er klart, da, det er litt spesielt. Men William sin far, han bruker den anledningen her til å smugle inn våpen, mat og soldater. Og når kongen oppdager det her, da blir han rasende. Han truer med å dreppe femåringen, men til en eller annen grunn, uvisst i dag, så skåner kongen livet til William og taken heller han under sine vinger som personlig hoffgutt til krigen er over. Og i hoffet så får han skikkelig opplæring i kamp. I løpet av sin karriere som ridder, som William etter hvert blir, så vinner han rundt 500 ridderturneringer i England og Frankrike. Og han blir steinrik på pengene han får ifra alle adelsmennene han beseirer. Deretter så redder han dronning Eleanor til Aquitaine fra å bli tid til fange på reise i hennes sitt heimland Frankrike. Men han blir selv skadet av tid til fange her da. I fengsel i Frankrike så får han et brød. Inni det brødet så ligger det gjemt en bandasje, slik at han kan pleie såret sitt. Og senere, altså at han i hele tatt overlevde, da, for på den tiden var bare det å få et sår, kunne være sånn,
3: det var den sikre død.
0: Forgifting, så der død. Så blir han senere hentet hjemme til dronning Eleanor i en slags gisselutveksling. Og nå begynner også William å tjene en ny konge, som kalles Henrik den unge konge. Du kan vel tenke deg hvorfor han blir kalt det?
3: Ung da?
0: Han er veldig ung da han blir konge. Men Henrik den unge konge, han dør omtrent like fort som han blir konge. Han dør 28 år gammel, og på dødsleie så lover William, vår mann, til kongen at han skal fullføre kongens løfte om å reise til det hellige land. Så i 1183 dreg William, superridderen vår, til Jerusalem og heng der i 2 år.
3: Jeg tider skulle dra til Sørland nå.
0: Mm-hmm.
3: Det hellige land.
0: Men den... Ja, og den perioden vet oss veldig lite om,
3: ja.
0: Men det er sikkert for at han bare koser seg slik som du gjør på Sørlandet.
3: Ja.
0: Vær hjemme etter å ha vært en tur i Jerusalem, og vært til tempelridder forresten, det ble den der.
3: Ja, det mener jeg.
0: Vær hjemme så er det bare å hive på seg sverdet, for den unge kongen rakk jo på et tidspunkt å erklære krig mot sin egen bror, Richard, ja. Som oss senere blir kjent med som løvehjerte.
3: Oi.
0: Og nå må William gripe inn for å hindre at den gamle kongen blir drept av sin egen sønn, Richard. Og i en slags vill hestejakt som sikkert hadde gjort seg bra på film, så rir William opp på siden til Richard, men i stedet for å dreppe Richard så roper bare William: «Nei, jeg skal ikke drepe deg! Det overlater jeg til djevelen!» Og så kjører han lansen rett inn i hesten til Richard Løvehjerte, slik at Richard blir kastet til hesten i stedet. Oppdrag utført, kongen kom seg unna, overlevde.
3: Oi, oi.
0: Altså i en tid der politiske allianser skiftet som vinden bles, så klarte William, vår mann, det kunststykket å overleve og tjene 5 engelske monarker. Henrik den andre, den unge kongen Henrik, Richard Løvehjerte, som han kjørte lansen inn i, han ansatte han senere, fordi at han syntes at han var så ridderlig en type, ikke sant? Og så tjente han kong Johan, som var en notorisk paranoid og vanskelig konge, og Henrik den tredje. Og vår mann William helt alltid ordet sitt, noe som gjorde han veldig respektert til alle. Som 43-åring så fikk han da hånda, han fikk gifte seg med 17 år gamle Isabelle de Clare, som var et av Englands rikeste arvinger. Nå får jeg altså en slags motsatt sugar daddy-greie her. Mm-hmm. Altså at han gifter seg med en som så styrterik at han egentlig ikke trenger å gjøre noe mer. Mm. Hun var 17 år gammel når de gifta seg, han var 43. De fikk 10 unger I lag, og var visst et lykkelig ekteskap, etter det historikeren kan skjønne. Og så for å ta med det siste til slutt I fiffi-fakta I dag. Det siste William gjorde. Han var da 70 år gammel, han var bestefar, og han måtte redde England fra en fransk invasjon.
3: Ja, det skjer jo.
0: For da måtte han personlig lede et angrep I Lincoln, altså den 70 år gamle William måtte opp på hesten at lede et personlig et angrep, styrte inn, og så når han kom halvveis så skjønner han, fader, jeg har glemt hjelmen min!
3: Nei.
0: Og så må han ri av tende, og begynner å bli gammel, vet du.
3: Hvordan, William? Han måtte ja. Hente hjelmen!
0: Hjelmen! Så kommer han ri av tende med hjelm, vann over franskmenn, tok tilbake det slottet, Og så var det ferdig.
3: Ai, ai, ai.
0: Det var kortversjonen til historien om verdens beste ridder.
3: Oi, oi, det høres ut som en lang bok I utgangspunktet.
0: Den var et stykke, ja.
3: Fantastisk.
0: Fiffi-fakta ut!

0: Det var Theo det. I Don't Wanna Dance heter den sangen. Mm. Ja, for snart skal bli 100 dager siden.
1: Jeg med på en dag 92 eller sånt.
0: Noe sånt, ja. Så ja, det kommer litt an på om du regner den første dagen som den dagen startet, eller ja.
1: Hvilken kalender du følger.
0: Ja. Kvardagklubben startet i hvert fall den 16. februar i år, og det startet med 46 personer som ringte inn til telefonsvareren allerede første dag. Mm. Og så har jo de så godt de kunne prøvd å ringe daglig til telefonsvareren til landsmøtet. Og de har ramlet til underveis.
1: Ja, men ikke så mange.
0: Ikke så mange som også hadde trodd, kanskje. Dette har jo vært en liten overraskelse for alle involverte. Ikke minst dem som faktisk driver og ringer inn, tror jeg. Jeg tror ikke alle dem som hadde trodd de skulle helle på å ringe inn til en telefonsvarer i egningen her.
1: Det var vel ingen av dere i januar som hadde tenkt at dere kom til å ringe til NRK 92 ganger før sommeren.
0: Nei, det her kommer oss til å tipse distriktskontorene våre om, altså. Ja. Men, og jeg kan bare avsløre allerede nå, at det ikke ramlet av noen siden sist til. Det er fortsatt 11 personer. Ja da. Og de driver jo å komme med litt forskjellige ønskelåter nå, da.
1: Ja,
0: ja. Og, men jeg vil ha, altså Arne Kristian, det er Arne Kristian i dag som skal få ønskelåta si, men Arne Kristian hadde først en liten betraktning rundt fotball som jeg vil at du må høre, Sven.
2: Heisan, heisan. Arne Kristian logger nok en gang inn i Verdaklubben. Og i dag med godfølelse etter Arsenal-seieren i går. Og i kveld kan faktisk Premier League avgjøres dersom City snubler. Det gjør de nok ikke. Så vi får nok gjøre jobben selv til helgen, men det blir fint det. Men dette er spennende. Ha et godt, god dag og godt møte til resten av medlemmer og delegater, og ikke minst det flotte sekretariatet vårt.
0: Ja, det her, den kom i går da, ja. Sven.
1: Ja.
0: Men hva vil det her si? Er det altså slik at Arsenal vann en kamp i går, og så, nei, førredagen kanskje, og så er han spent på, altså det var City, mm-hmm. Manchester City, og når er den finalen da?
1: Det er ikke noen finale, men de spiller en kamp.
0: Nå, det er det som skjer, ja.
1: I kveld klokka 8:30.
0: Aha, og nå, og det, i dag så ble det jo kjent at han, treneren til City, han gir seg noe?
1: Kanskje.
0: Kanskje, ja. Oh, ja, ok.
1: Ja, det er uoffisielt, så har han, er han ferdig. Hvis nok, skal jeg finne på noe annet.
0: Uoffisielt, ja.
1: Kanskje han skal bli med i Verdaklubben, hvem vet.
3: Ja, hola, den, Pep Guardiola, por favor.
0: Ja, den heter jeg akkurat her, ja. ja, men så var det jo spørsmålet, hva okay, alle dager er det han Arne Kristian skal ønske seg for en låt?
2: Han liker det. Ja, men jeg går for campingvogna. Den beskriver dansen av et lite fellesskap der alle deltar og bidrar. Slik som det også er i landsmøtet og hverdagsklubben. Så da håper jeg at den kommer på radioen. Så for å ha en god dag alle sammen.
0: Ja. God dag, Arne Kristian. Her er camping.

0: Skal med campingvogn. Med campingvogn.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
4: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette er landsmøte på NRK P1.

0: Det var Delara det, og sangen heter Sjelen.
1: Kamelåse.
0: Ja, vær så god.
2: Ja, det er jo en ny kamelåse-runde nå.
0: Det er det, ja.
2: En av Norges morsomste sketsjer, det er for det er proffsyklisten Tord Gudmestad. Han har nå gjort oppsikt i Danmark, for han snakker så godt dansk.
0: Oh, ja.
2: Så ble han spurt for noen dager siden, hvorfor snakker du så godt dansk? Så sa han, har du ikke sett kamelåse?
0: Ja!
2: Nå snakker folk om kamelåse igjen da.
0: Ja.
2: Og så hørte en utrolig morsom historie fra vår gode kollega Lydia Gieselmann.
0: Ja.
2: Hun hadde hatt langhelg nå i København.
0: Ja.
2: Og så sa at kamelåse, det er fortsatt i full aktivitet. Det skjer fortsatt språkforvirring mellom Norge og Danmark, for hun hadde vært i sikkerhetskontrollen.
0: Ok.
2: Og så hadde Lydia gått gjennom sikkerhetskontrollen, og så hadde vakten sagt fra Securitas, sagt sånn, ta med deg! Og hun bare sånn, ta med deg! Okay, hun bare sier tommel opp, kanskje, så hun bare svart sånn, jipp, tommel opp!
0: Hun kjørte to tommel opp.
2: To tommel i været, ja, til sikkerhetsvakten, tommel opp!
0: Ja.
2: Og sikkerhetsvakten, nei, ta med deg! Nei, tommel opp.
0: Ok.
2: Empty your pockets, please. Tom lommene. Tom lommene. Oh, empty my pockets, ok.
0: Ja, og hun stod her og ga to tommler her i sikkerhetskontrollen. Ja, du kommer med skjermen, så kan du komme langt.
2: Ja da, det...
0: Men kanskje ikke gjennom sikkerhetskontrollen.
2: Nei.

0: den reklamen om du vil en gang til. Ja da, I meldingen I inboxen vår sier følgende Hei, jeg har kaktusen Alida Det toppen av kaktusen til svogeren min Som han har fått etter bestemora si, Alida Alida cirka 100 år Og lever I beste velgående hos svoger og syster her Og her hos meg Som dere sikkert forstår nå Så det aldri for sent å formere seg Med Helsing Laila I Steinkjær Jeg har pratet om gamle ting som fortsatt funker
1: ja,
0: og... Kaktusen Alida absolutt en gammel ting som fortsatt funker
1: Ja, vi har jo 1000 år gamle ting her Men vi har jo veldig imponerende, synes jeg Melding fra Hans Anders Øysund Som skriver Jeg har et par Ray-Ban Wayfarers solbriller Fra 1989
0: Oi, oi, oi
1: Og det synes jeg jo utrolig imponerende jeg mister jo alltid solbriller Jeg mister jo et I måneden omtrent altså, ja. Veldig vanskelig å få solbriller til å vare Noe særlig lengre enn 3-4 år 1989 altså Kostet 800 kroner da
0: Den gang da, ja Oi, oi, oi
1: Galskap
0: Kristin har arvet et gammelt spisebord som blir 4,3 meter når den trekker det ut, og det fra 1660. Stått på et slott I Polen, eller rettere sagt Preussen den gang. Kjenner historien, skriver hun. Etter krigen I 45 så hadde mange prinser og adelige forlatt slott og flyktet til Paris, og penger var da mangel. Og der var en adelsmann som egde det slottet og måtte selv innbo, og slik havna det I Sverige, og deretter I Norge, hvor det nå står, så Kristin da.
1: Wow.
0: Og bordet ber preg av å ha levd et liv, skriver
1: hun. Det vil jeg tro det Randi har også, for hun skriver, jeg har en brødrister. Fra 1971
0: Oi, oi, oi
1: Det mange brødskiver Den fortsatt I bruk
0: Den fortsatt I bruk, ja Nydelig Det temaet her likte jeg godt, Sven
1: Ja, knallbra
0: Nå blir det Maria Mena og Molly Hammar Og så blir det nyheter alldeles
1: straks Takk

0: Det var Maria Mena og Molly Hammar med sangen Can't Let Him Win. Nå klokka 12, og 3 timer, det var ikke nok, Jon Brannes.
1: Hotell- og restaurantreken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren I dag. Og dette møtet hos riksmekler Mats Ruland skulle vare 1 time, men ble 3 ganger så langt. Han sier han har hatt gode samtaler med partene, men at det ikke grunnlag for å ta opp igjen meklinga. Flere enn 4400 ansatte I flere enn 300 hotell- og restaurantbedrifter streiker, og møtet var pålagt fordi streiken har vart I 1 måned. Så startet rettssaken etter en skyting på Høybråten I Oslo I dag. 2 norske tenåringer og en svensk mann I 20-årene også tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen I Akershus. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket, og blant bevisene en video som delt med NRK.
2: Altså, bare spring, spring nu, bare... Bare spring, bare spring. Altså.
3: Politiet sier at de her stemmene, de her personene bak, bakmenn, det de som organiserte, de som har bestilt det. Politiet vil ikke si hvem det De vil ikke bekrefte identiteten. Men det vi vet at en av de brukerne som var med I den her chatten kalte seg for Don Fox. Fra svensk og finsk politi så vet vi at de mener at Don Fox Rawa Majid, også kjent som den kurdiske reven, lederen av Foxtrot-nettverket.
1: Så reporter Sverre Holm Nilsen. Olje og gass fra Russland til Kina vil stå I sentrum når president Vladimir Putin I Beijing. En russisk talsperson sier lederne for Russlands største energiselskaper med Putin for å møte Kinas øverste leder, Xi Jinping.
4: Fra russisk side blir det sagt at 40 avtaler skal undertegnes under president Putins besøk I Kina. Samtalene mellom de to presidentene skal finne sted I morgen, og ifølge Putin så håper han at samarbeidet skal utvides både når det gjelder politikk, økonomi og forsvar, som presidenten sier, uten å gi noen flere detaljer. Men han påstår at forholdet mellom Russland og Kina på et enestående godt nivå, og han håper at det skal utvikles videre. Altså, det kommer til å komme veldig mange slike blomstrende uttrykk om forholdet mellom de to landene.
1: Sa korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva. Det blir ingen anke I saken om utlevering av Tommy Olsen til Hellas. Tromsø-mannen har I mange år hjulpet båtflyktninger I Egeerhavet. Det har fått greske myndigheter til å sikte ham for menneskehandel og bedt om å få han utlevert. Lagmannsretten slo fast at det ville kunne krenke Olsens ytringsfrihet, og den kjennelsen vil altså norsk påtalemyndighet ikke anke. Og I Danmark dronning Margrethe skrevet ut fra sykehus etter å ha vært innlagt for hjertekramper før helga. 86 år gamle dronninga, mora til kong Fredrik, hun har fått operert en kranspulsåre I hjertet, så vet dere det.
0: Tommel opp, som de sier I sikkerhetskontrollen I Danmark. Det å sende alle gode ønsker til dronningen.
1: Pleier du å si det til meg?
0: Det greit. Det greit, Jon.

0: Oh no, det var Bruno Mars det. Sangen heter Grenade.
1: Vi har fått så mye nydelig gøy melding om gamle greier, og Anne-Elise Spjelkavik sier, jeg har et vaffeljern fra 1967, fikk det hos mine foreldre da jeg gikk på gymnasiet på Fauske, fortsatt i bruk, det har fire hjerter.
0: Fire hjertes vaffeljern,
1: ja. Og Torbjørn skriver, hei, jeg har et hjert av gull. Det er snart 56 år.
0: Morten skriver, jeg og en kompis har et bursdagskort vi sender til hverandre. Det har blitt sendt frem og tilbake siden slutten av 80-tallet.
1: Oi!
0: Ja. Og dette er samme kortet som går åtte fram i mellom dem.
1: Det er briljant.
0: Så artig prosjekt.
1: Det er briljant, rett og slett.
0: Godeste... Dan Jarle, han har en Elrathia Kingi Trilobit som er rundt en halv milliard år gammel.
1: Oi, alle.
0: Men den er steindau. Ellers har jeg en cirka 2200 år gammel trakisk bronsering. Den fungerer, skriver han.
1: Oi, jeg har en rock fra 1862.
0: Ok.
1: Der. Og apropos rock, vi skal jo spille gitarhelt i dag. Og der blir det rock fra 90-tallet kanskje.
0: Kanskje fra 90-tallet. Ja, bra hinting.
1: Hilde sier vi har en mikrobølgeovn fra 1987. Funker helt fint.
0: Det er bra
1: når folk klarer å vedlikeholde sånne type hvitvarer så lenge, synes jeg.
0: Ja, da lurer jeg nesten på om det er en slik mikrobølgeovn som du måtte putte maten inn i en sånn spesiell plastpose før du kunne ha mikren.
1: Mikron,
0: ja. For jeg husker nemlig en sånn der ting, ja. Og da måtte vi putte inn en spesiell plass på når det skulle inn i. Men det er mulig, det er bare for at det ikke skulle sprute eller noe sånt. Mye triksing der. Rolf skriver at den eldste tingen de eier er et håndskrevet handelsbrev fra 1779, og den neste eldste er rosemalet kiste fra 1869. Tror ikke handelsbrevet er gyldig lenger, men kisten er fortsatt til god nytte, skriver Rolf.
1: Ingfrida skriver, jeg har et ravsmykke etter min mor. For at rav skal dannes, må harpiksen ende i vann og ligge der i minst 30-50 millioner år. Etter denne korte perioden uten oksygen,
0: ja,
1: under trykk, omdannes plantesaften mens oljeinnholdet reduseres slik at det kan dannes ekte rav.
0: Oh, ja.
1: Så den er jo da potensielt 50 millioner år gammel da.
0: Det var, der lærte jeg noen ting, for jeg trodde nemlig at bare harpiks ble rav etter hvert, men det må gjennom en slik prosess, ja.
1: Jeg trodde ikke Toyota hadde begynt med det før som på ditt. Ja. For flere Toyota-vitser, hør på landsmøtet i morgen.
0: Ja, for konkurransen gitarhelt, hør på landsmøtet i dag, eller alldeles straks, etter Pompeii.

0: Det var Ellen Maja det, og sangen heter Dvostat.
1: Det handler om gamle ting I landsmøtet I dag. Og hvis du veldig, veldig oppdatert på landsmøtet, så skjønner du at det noe annet på gang nå, som Torfinn styrer med. Hei, skriver Marianne Øynbråten. Vi har en brødskjærer som vi fikk til bryllup på vårt I 1981. Den I daglig bruk.
0: I like gammel som meg!
1: Hei!
0: Brødskjærer som 45 år, ja, og I daglig bruk.
1: Jeg kan også anbefale Torfinn Borkhus som brødskjærer. Perfekt å ha gående rundt på kjøkkenet. Ja. Hyggelig, hyggelig selskap.
0: Han går og mumler på en rar dialekt.
1: Den vil bli dypt savnet om den går duken. Noe vi håper ikke skjer med det første. Så alle sammen, tenn et lite lys for brødskjæreren til Marianne på Gol.
0: Absolutt. Og tenn lys for den.
1: Camilla skriver har et russekort fra 1994.
0: Ja, ja ok. Det ble, den telefonen bare la den la på seg selv den.
1: Jo, men det mange som ja, det jo et, det kan jo være et problem hvis ja. Telefonsystemet vårt ikke spiller på lag.
0: Ja, men la meg prøve alternativ B for å være sikker på at det ikke noe tull her I vår ende da. Sånn.
1: Hvis telefonen ringer til meg, så pleier jeg ofte bare å legge på med en gang.
0: Ja, det ringer nå I hvert fall.
1: Det bra.
0: Ja.
1: Jeg har et hus fra 1780.
0: Oi.
1: Et skakt pengesluk, men hyggelig, skriver Ragnar.
0: Hallo? Hallo? Det noen I andre enden?
1: Hallo? Hallo? Hvordan står det til, Barbara?
2: Hei på...
0: Hallo, ja, hører du oss? Hallo?
1: Det noen som, jeg tror til og med noen som prøver å si...
0: Ja, jeg har noe på lyd her, så skal han høre visst at det...
1: Hallo? Det noe kluss med headsetet?
0: Ja, nei, der datt det nå ut.
1: Åh,
0: jeg...

NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Du, Robert, ja, har et lite opplegg til deg hvis du interessert.
3: Oh, jaså?
2: Vet du, jeg elsker jo så mye bra festivaler.
3: Ja, det mye bra festivaler, ja, visst nok.
2: Og nå har jeg en kjempeide til festivaler, fordi når festivalsesongen er slutt, så er det jo et sånn lite tomrom for dem som driver med festivaler.
3: Ja, da er det stilt, da.
2: Ja, stilt, ja, så har jeg tenkt at vi har laget festival.
3: En festival for alle som jobber med festival?
2: Ja, så kan de møtes på høsten, og så kan man ha festival, snakke om festival.
3: Sammenlign festival?
2: Ja, og så kan man kanskje ha noen musikk og noen fester, og kanskje snakke litt logistikk og noen greier, ha noen workshops og sånn.
3: Ja, ja, ja, videreutvikling og utvikler konseptene.
2: Ja, ja, og så kjenner jeg en kompis som har hytte oppe i festivalen, så jeg tenkte at det skal hette festival i festivalen.
3: Det er jo helt kjempe.
2: Så hvis du gir meg og investerer, ja, trenger jeg 2-3 millioner, så kan jeg bli topp opplegget.
3: Jeg må sjekke, se på likviditeten.
2: Det er greia.
4: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Ariana Grande, det. Thank you next, heter den. Det landsmøte du hører på, og nå skjer det noe annet greier her.
1: Godt

0: Ja, godt nyttår.
1: Takk skal du ha, godt nyttår, ja.
0: Språket er i konstant utvikling, Torfinn Borkhus, og det som er så gøy med språket, det er som en bolle deg.
1: Ja.
0: Det ser ut, det blir bare større og større og større, det blir ikke færre ord.
1: Nei, det blir ikke, det blir færre.
0: Nye ord kommer stadig til, og dagens ord, det ble født så sent som i 1980.
1: Ganske
0: så nytt ord. Frem til 1980 så var det ingen som hadde hørt om konseptet eller ordet sluttspillskjegg.
1: Sluttspillskjegg?
0: Ja, og ja, hvis du i 2026 heller ikke har hørt om sluttspillskjegg, så kan jeg si at dette startet som et veldig smalt fenomen.
1: Aha.
0: Det var veldig noen veldig få hockeyspillere, ishockeyspillere i USA, som begynte med dette sluttspillskjegget sånn cirka 1980.
1: Aha,
0: okay. Veldig mange selvfølgelig nå ettertid som hevde at jeg var den første som begynte med sluttspillskjegg, det var jeg som fant opp.
1: Mm.
0: Men det er New York Islanders som har fått æren for at man begynte med sluttspillskjegg, og noen mener at det, de var da inspirert av den store tennisstjernen Bjørn
1: Borg.
0: Ja, fordi Bjørn Borg, han pleide å spare til skjegg når han spilte Wimbledon-turneringen på 70-tallet.
1: Åja, ok.
0: Og i New York Islanders, den amerikanske hockeyklubben, der spilte det to svenske spillere i 1980.
1: Aha.
0: Og de lot seg inspirere av Bjørn Borg, og hele laget lot altså skjegg gro gjennom sluttspillet i Stanley Cup, som den store turneringen, ishockey-turneringen.
1: Ja.
0: Du har antagelig sett det i Norge, hvis du interessert i ishockey, men hockeyspillere de har ofte veldig mye skjegg nå på slutten av sesongen. Det fordi de gror såkalt sluttspillskjegg.
1: Men lar de skjegget gro i hele hockeyperioden, eller er det bare akkurat når sluttspillet begynner?
0: Det faktisk, av og til er det noen som barberer seg når sluttspillet begynner. Ja. Og så lar de det gro.
1: Ah, ja. Hvor lenge var sluttspillet?
0: I USA var det jo helt utrolig lenge i NHL. Så skal de spille, da skal de jo spille 7 kampe, altså best av 7. Og så spiller de jo da 8-dels, kvart, semi og finale. Så du kan jo potensielt spille 28 kampe. Og da er det faktisk litt praktisk å slippe å barbere seg. Et eksempel er jo da det amerikanske laget Florida Panthers. De må jo da, når de skal ut og reise, så kan de være uheldige og da møte for eksempel Edmonton Oilers for å spille 7 kampe mot hverandre. Da må du reise fra Miami til Edmonton, til Miami til Edmonton, frem og tilbake. Det blir mye, mye reising.
1: Ja.
0: Edmonton til Miami, det er 4807 kilometer, Torfinn, med bil.
1: Fy faen,
0: det tar 11 dager å sykle, eller 44 timer i bilen.
1: Yeah.
0: Men de flyr jo da.
1: Ja.
0: Men du kan tenke deg, de reiser, og de spiller hockey hver kveld, og de bare, ok, vi lar skjegget gro.
1: Ja.
0: Og sluttspillskjegg, det handler om flere ting. Det handler selvfølgelig om litt om samhold, og som det alltid gjør i idretten, det handler veldig mye om overtro, for mange spillere tror det bringer lykke. Å ha skjegg. Så hvis de vinner en kamp, jeg skal ikke endre på noen ting.
1: Nei.
0: Nekter de å barbere seg. Så hvis de da kommer veldig langt, så er det ofte sånn at i finalen i sluttspillet i ishockey, så er det veldig mange spillere som har langt skjegg.
1: Ja.
0: Og så handler det om samhold, som jeg sa. For du kan jo tenke deg hvordan det ser ut hvis du skal ut og spille ishockey, så møter du 6 gigantiske, supersterke, livsfarlige folk med masse skjegg.
1: Ja!
0: Da har du jo nesten vunnet kampen på forhånd.
1: Da må du ha skjegg selv.
0: Mm-hmm. Og samholdet har spredt seg jo nå til tribunene.
1: Ja.
0: Så det er masse folk som heier på lag. Hvis du ser en fyr nå som heier på Montreal, Carolina, Vegas eller Colorado, som er de siste 4 lagene i NHL nå, da, som er med videre sluttspillet, så vil du si at fansen antageligvis begynner å få langt skjegg.
1: De gjør det.
0: Sympati-skjegg. Så hvis du heier på Colorado Avalanche, mitt favorittlag, så kan du la skjegg gro nå da, i sympati med ditt lag.
1: Herlig.
0: Mm.
1: Så, hva skjer med skjegget ditt da?
0: Jeg kommer ikke til å ta det før Colorado er ute.
1: Åh, det blir spennende å følge på.
0: Her er det en fyr med Bart. En av de flotteste Bartene i hele verden. Det er Tobias Sten sin Bart.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for å måle vi avslutte! Ja, ja! Skåring! Vi har skåret i vårt vei! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett. Da.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
4: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Det var Humle og Marion Ravn, og sangen heter Ser du? Og det her eventuelt punktet, det det siste I dagens landsmøte, Sven.
1: Ja, og Tina skriver, jeg har en kaktus fra før krigen.
0: Oi!
1: Hver gang Shetlands-Larsen skulle ut på tokt, var han innom kjøkkenet til min mormor, tok et blad av den og hadde den med seg på innerlomma som en lykkeamulett.
0: Hver gang Shetlands-Larsen skulle ut på tokt?
1: Ja, da måtte han innom og ta på kaktusen her til lys. Tina.
0: Wow!
1: Det gammelt.
0: Ja, Elin, I dagens, kan du trumfe kaktusen som Shetlands-Larsen måtte ha innom og plukke på?
2: Altså, det var jo veldig fascinerende det her. Ja. Vi har en seter, åpnet ferdaboka, og på første siden der så står det 1927.
0: Ja.
2: Den er litt fin, ikke det?
0: Og den fortsatt I bruk?
2: Den I bruk.
0: Ja.
2: Ikke sånn som den gang da man bodde der om sommeren og sånn, men ja, den I bruk,
0: ja. Ja, bra.
1: Mm. Det veldig bra, Elin.
0: Og så har vi hatt en liten statistikk ut I dag, der står det, ja. Når begynner sommeren for deg? Ja. Når begynner sommeren for deg, Elin? Hva det som virkelig sier det at nå sommeren her?
2: Nei, det må nå for det første bli juni I hvert fall.
0: Ja, det er faktisk 41%. Det den som leder I dagens avstemming.
2: Ja, nettopp, ja.
0: Det statistikk.
2: Ja. Og så må det være, altså gjerne, nei, altså jeg jo nordfra.
0: Ja.
2: 8 grader jo helt normal sommertemperatur det.
0: Ja.
2: Så, nei, juni I hvert fall.
0: Når vi kommer til juni måned, ja, men det fint. Da føyer du deg inn I et godt selskap.
1: Du takt med folket.
2: Ja, ja, nettopp.
0: Og når jeg kan spise middag utendørs, det er andreplassene.
1: Ja.
0: Og så resten på en måte liksom spredd der nede. Ja. God sending, Elin!
2: Takk!

0: Det var Makoside med Jessica.
1: Dette NRK PN.
0: Ja, får lov å si takk til de fine folkene I landsmøtet. Da har dagens fått overta luftet her I NRK PN. Og I dag så skal vi blant annet snakke om VM-brød, VM-lumpa og VM-potetgull. Alt det her kommer nu I limited edition. Ja, til og med den her gode gamle Drillo-isen skal vi komme tilbake I sommer. Så da spør vi I dagens, hva egentlig markedsverdien på det norske herrelandslaget I fotballen nu for tiden? Og du, så fortsatt Narendra Modi, den indiske statsministeren, på besøk I hovedstaden. Og I dag så har resten av de nordiske statsministerne også kommet til byen. Og akkurat nu så går det altså et nordisk-indisk toppmøte der. Og har du sett Norden-korrespondent Joachim Reigstad? Han har også reist til Oslo for å følge det her hele. Og han kommer til dagens for å fortelle hva alle håper å oppnå med å møtes nå. Velkommen til dagens. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og la oss nå starte med en nyhetsoppdatering nå som klokka har passert ett. Og politiet I Agder har beslaglagt en russebuss, Jon Brannes.
2: Det skjedde etter at en russ ble blind på ett øye natt til 1. mai. Den russen ble jo skadet av en laser som var montert på bussen som beslaglagt. Politiet ber alle som har slike lasere på russebusser eller biler om å sjekke at kravene til dem oppfylt. Russen Øst I Agder sier de skal gå gjennom utstyret på bussene, og de advarer samtidig mot å spre rykter om det som skjedde. Hotell-restaurantstreken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren I dag. Møtet ble holdt fordi streken har vært en måned, og riksmekler Mats Ruland sier det blir nytt møte innen kort tid.
3: Vi har hatt et godt møte I dag. Vi dessverre ikke mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå I løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne en enighet. Det en konflikt som vil gå videre nå, men den vil også bli løst, og det kun et spørsmål om tid før den blir løst, og det vi må bruke den kommende dagene på nå.
2: Politiet får kritikk etter å ha brukt flere år på å etterforske en alvorlig overgrepssak. En gutt I tenåra anmeldte 12 menn for seksuelle overgrep I 2023. Tre av dem fortsatt sikta, altså at etterforskningen ikke ferdig. 8 av de 12 dømt, mens en står tiltalt, og politiet beklager at etterforskningen har tatt lang tid. Både bistandsadvokaten og en forsvarer I saken mener ventetiden I strid med menneskerettighetene. Så skal 8600 tonn betong I Østfold flyttes for andre gang på kort tid. Materialet fra tre boligblokker som ble revet I Moss ble gitt av Bane Nord til en videregående skole som øvingsmateriale for anleggsmaskiner, og så ble det kjørt dit. Men senere har Østfold fylkeskommune slått fast at dette brøt forurensningsloven. Og selv om Bane Nord uenig, så må de altså kjøre 200 lastebillass med betong på nytt igjen til et gjenbruksanlegg I Fredrikstad, men de nekter å betale millionregninger for det. Og så til slutt I Danmark, venstreleder og forsvarsminister Troels Lund Poulsen forsøker å danne en mindretalsregjering på høyresiden. Venstre, som han leder for, nemlig et høyreparti, Elin.
0: Ja, nei, forstår du den som...
2: Ja. 8 uker gått siden valget, og statsminister Mette Fredriksen og sosialdemokraterne, de fikk jo ikke til noen ny koalisjon. Nå det Poulsen som prøver. Men hans forslag, det sier tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, en prøveballong som ikke vil fly. Hans sentrumsparti Moderaterne venter med å si ja. Jeg lurer på, kan du I dagens hjelpe oss med å få styr på alle disse navnene og partiene, og ikke minst diskusjonene I Danmark?
0: La oss I hvert fall gjøre et forsøk etter hvert, Jon. Dette altså dagens I NRK PN, og vi skal snakke om Danmark aldri så straks. Hvor lenge kan de holde på som det her? Må man ikke ha en regjering for å klare å styre alt sammen? Vi skal prøve å finne ut av det her etter Bee Gees og You Win Again her I NRK PN.

0: Det var Bee Gees du fikk her I NRK P1 og dagens Klokka 7:07. You Win Again heter den der. Jeg vet ikke helt hvordan seiersfølelsen I Danmark akkurat nå, men det har altså gått 8 uker siden valget der, og fremdeles så står landet uten en ny regjering. De siste 10 dagene så har forsvarsminister Truls Lund Paulsen hatt jobben med å prøve å stable en regjering på beina. Han har hatt 11 andre partier å velge mellom, og I formiddag så kom han med sitt forslag.
1: Derfor jeg også glad for at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering. Det vil være en regering, som vil sikre et rigere, grønnere og tryggere Danmark.
0: Ja, det var altså forsvarsminister Poulsen som ønsket å danne regjering I Danmark. Og politisk kommentator Lars Nehru Sand, du var I Danmark på valgnatta for nesten 2 måneder siden. Hadde du da trodd at det skulle ta så lang tid å få danne regjering?
2: Ja, I hvert fall at det skulle ta historisk lang tid, og det var danskene også forberedt på med det brokete folketingvelgerne satt sammen. Det som nok også var tydelig allerede valgnatta var at en ting at det måtte ta mange dager eller uker. Det andre at kanskje flere enn ett forsøk kom til å feile, og Mette Fredriksen måtte jo gi opp og utvide den regjeringen hun har hatt over blokkstreken I dansk politikk, hvor det altså har vært et parti fra høyresiden og to partier som tradisjonelt tilhører venstresiden som har samarbeidet. Der ville hun ha flere partier fra venstresiden med på det. Det gikk ikke. Og nå prøver Truls Lund Paulsen med et forslag om en, skal vi kalle det sentrum-høyre regjering, som nettopp kommer til å se dagens lys, men som hans takk for sist til dansk politikks store spiller Lars Løkke Rasmussen.
0: Hva mener du med det?
2: Det at han, som for å gjøre forvirringen total, var tidligere formann I nettopp partiet Venstre, har dannet sitt nye parti Moderaterne, som lykkes I å lage en regjering hvor det som I Norge Arbeiderpartiet og Høyre ble tvunget til å samarbeide. Det har fungert sånn halvveis, vil jeg kunne si, i en periode. Og det Lars Løkke Rasmussen har som prosjekt, det at de store fløypartiene, ytre høyre og ytre venstre, ingen av de skal kunne komme til makten. Og det kommer ikke til å gå hvis denne mindretallsregjeringen som Truls Lund Paulsen foreslår, for den kommer til å måtte gi makt til de ytre høyrepartiene, fordi det de som kan unngå å felle regjeringen, altså støtte den, kan man si. Og det som dette nok egentlig det et forsøk på å tvinge Lars Løkke Rasmussen til å måtte ta skylda for, eller ansvaret for, at det ikke blir en regjering uten en Arbeiderparti-statsminister, altså Mette Fredriksen.
0: Hvorfor det viktig da, å legge skyld?
2: Det nok fordi, som jeg innleder med, at her må en del ting feile. Og det kan godt være nå at Truls Lund Paulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Paulsen gå til kongen og si «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre». Og da kan det godt være at kongen sier at da det nok mest støtte for at Mette Fredriksen skal prøve en gang til, velvitende om hva som I hvert fall ikke går an, fordi det prøvd ut. Til nå så jo de tingene som man kan si, blir ikke det vanskelig da, det har jo ikke vært prøvd ut, men nå har man prøvd å lage en venstre, altså en ganske rød regjering over midten. Det gikk ikke. Man har prøvd å lage en sentrum-høyre regjering, og hvis det heller ikke går, så må man prøve på noe annet.
0: Ja. Løkke Rasmussen han har jo sagt at han betraktet det her forslaget som kom nå som en prøveballong som ikke kommer til å fly, og aldri før har det tatt så lang tid å danne en ny regjering I Danmark. Tror du det forslaget som kom nå kommer til å få fart på sakene?
2: Ja, det tvinger jo frem noe ved at det kommer et så konkret forslag på bordet. Truls Lund Poulsen har på en måte brukt et av Lars Løkke Rasmussen, den store spilleren i dansk politikk, en som alltid har et knep og et S i hjermet. Han får nå smake sin egen medisin, han blir tvunget opp i et hjørne om å gi et svar. Rent politisk, nå har vi bare snakket om partiene her, men rent politisk prøver jo Truls Lund Poulsen å lage et lite notat om hva han vil ha fire sider, det er jo langt unna en regjeringserklæring, men han prøver i hvert fall å legge noe på bordet av typisk politikk Lars Løkke Rasmussen har gått til valg på, for å synliggjøre at Lars Løkke Rasmussen bryter sitt store slogan fra hele valgkampen, nemlig at politikk skal ikke handle om noen, altså personer, men om noe, altså politikk. Men nå viser, må kanskje da Lars Løkke Rasmussen vise at til syvende og sist for han og hans parti så handler veldig mye om Lars Løkke Rasmussen.
0: Si takk til deg, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. De er altså ikke helt enige i Danmark ennå. Men la meg ta med en nyhet til fra Danmark i samme slengen. Dronning Margrethe, hun er altså skrevet ut fra sykehus etter at hun ble innlagt med hjertekrampe sist torsdag. Og 86-åringen hun takket for all støtte hun har fått. Nå skal vi på skår her i NRK P1 og Dagen, så skal vi snakke om fotball, VM og landslaget våres, og alle som vil tjene penger på dem etter denne her.

0: Ja, det var Skårde som sang I could miss you forever. La meg ta meg en kort nyhetsmelding her nå. Det nemlig datatrøbbel på alle apotek I landet nå. Det innebærer at det vanskelig eller umulig for folk å få hentet ut resepter, det melder apotekerforeningen. De usikre på om feilen ligger hos dem, eller hos de statlige systemene som har ansvar for reseptformidleren. Du kan lese mer om dette på nrk.no nå, der blir du selvfølgelig oppdatert på det som måtte skje. Men nå skal vi ta noe helt annet. VM-brød, VM-lumpa og et eget VM-potetgull. Alt selvfølgelig gitt ut som limited edition. Det mangler nemlig ikke på produkter I matbutikkene som frontes av det norske herrelandslaget I fotball nå for tida. Drøye tre uker før avsparket for VM I USA, Kanada og Mexico, så har altså norske produktutviklere virkelig skjønt det å bruke fotballprofilene for det de verdt. Spørsmålet jo bare da. Hvor mye de egentlig verdt?
1: Erling, hyggelig.
2: Erling, lager litt laks I dag.
1: Let's go.
2: Ja, du har jo skills.
1: Finne deg.
2: Skal vi se om du har fått noe farge?
1: Det helt perfekt, den. Skyhøye forventninger nå, faktisk.
2: Det bedre enn hva jeg vil.
0: Ja, dette altså Haaland som lager noe laks, og Janne Brenda Lise, du kreativ leder I reklamebyrået Poll. Du har selv kunder som har avtaler med Norges fotballforbund og noen av idrettsprofilene våre. Hvor mye verdt en fotballspiller på det norske herrelandslaget akkurat nå?
3: Og jeg skulle ønske jeg kunne svare en sum, men det har I hvert fall vært veldig mange gode følelser.
0: Ja, ikke sant.
3: Og så jo landslaget jo en ting, en annen ting jo hva hver enkelt spiller verdt, men akkurat nå det jo laget da, og det jo litt annerledes.
0: Ja, for jeg tipper det litt ulik verdi på de her spillerne. Hvem det som mest verdt, vil du si?
3: Altså, det vel ikke noe tvil om at det typ Haaland og Ødegård som mest verdt som noen enkeltspillere. Og de spiller jo også på de store større lag der ute, eller vel kjente lag da, kan man vel si. Men jeg tror vel de gutta også føler at de en del av det norske landslaget nå, som jeg synes veldig gøy at man liksom har en sånn skikkelig fin gjeng. Men det noen profiler der, absolutt.
0: Men du har tenkt på disse produktene da, som selges med laget på. Hvor viktig selve produktene?
3: Jeg vet ikke om produkten så viktig, men jeg må jo, for det første så det liksom, jeg må tenke at, eller jeg tenker jo at det litt stas for oss som forbrukere, også at det skjer noe nytt. Det jo litt stas med et VM-brød eller en VM-lumpe og sånn, og så jo spørsmålet, som du sier, også det om det sånn høy verdi, men jeg vet ikke, det jo en sånn, plutselig så får liksom hverdagsprodukter lov å være med på festen, da, og det jo litt smart sikkert å putte ordet VM foran.
0: Ja, og så det sunne produkter som fisk og frukt og sånt, det kanskje ikke det viktigste?
3: Jo, jeg tror det viktig. Altså, det jo ikke noe tvil om at det stor verdi at det du putter inn I kroppen har noe med dette med idrett å gjøre. Så det jo kort vei da, fra at det du spiser har noe med hva du presterer å gjøre. Så den veien jo kort, men det jo noe med å få lov å være med på moro akkurat nå. Det 28 år siden herrene var med sist, så det liksom litt lov å miste hodet litt akkurat I de månedene nå før det.
0: Ja, ikke sant. I dag så kom det en bok om og med Antonio Nusa ut, en av disse landslagsspillerne. Vi skal høre han her fra I morges.
4: Men jeg har alltid vært og følt meg som meg. Jeg tror det liksom en ting jeg ville få frem I boken, at jeg føler jeg har hatt en veldig sterk identitet, uansett hvor gammel jeg har vært. Og jeg føler meg egentlig ganske lik nå som det jeg gjorde når jeg var 10 år. Så jeg vil si at jeg har ikke endret meg så mye.
0: Ja, han sier han føler seg like han Antonio Nusa, men verdien har endret seg. Øker han verdien også etter denne boka, tror du?
3: Ja, jeg vil jo tro det. Og så synes jeg det fint. Det noe fint med at han gir ut bok akkurat nå også, men det jo en oppmerksomhetsluke der, og hvis han får unge gutter og jenter til å lese bøker I VM-tiden, så synes jeg det skikkelig fint også, og det vil

0: Jeg synes jo det jeg tror man tenker nå at det har en verdi at vi har den feberen alle sammen, det, at man hånda de griper etter noe det står VM foran i hyllene nå, og så går det over. Men man må vel bare leve med at det både lumper og faktisk så jeg et sted også at det kommet noe sånn VM-edition av noe sexleketøy, så det mye greier.
1: Oi, såpass, ja. Ok, det var jo litt spennende. Hva slags VM-produkt har du selv mest lyst på? Er det VM-lumpa, eller?
0: Ja, altså, nå, jeg er jo litt sånn søkkel for nyheter når det kommer noe nytt i butikken, så jeg må innrømme da at jeg ikke har prøvd disse lumpene enda, men det handler vel til sjuende og sist om man synes denne VM-edition-varianten er noe god eller ikke. Så langt så har jeg strukt meg til potetgull jeg også, som jeg nesten skulle ønske at hadde blitt, men man får vel kose seg med det nå når det er VM, og så gå tilbake til hverdagen igjen, ute i oktober en gang. Jeg vet ikke hvor lenge denne feberen kommer til å vare. Vi får jo håpe da, at dette virkelig er noe som man må begynne å spare på, at man har den potetgullposen fra 2026, at den ligger krølla på loftet om 50 år, og at det er mindre knyttet til den. Nå ligger det jo foran oss, dette her da. Så blir det spennende å se hvor det ender. Men det er lov å ha litt feber nå, synes jeg.
1: Ja. Janne Brenda Lyse, kreativ leder i reklamebyrået Pol. Takk for at du var med oss i dagens. Og apropos VM-produkter, NRK er jo ikke dårligere enn at også vi kastet oss på denne bølgen. Kollegaene våre, Markus Neby og Nikolai Ram, de har laget sitt forslag til VM-låt, og de har fått med seg et stjernelag av norske artister på det. Låta som hadde premiere på selveste 17. mai, den heter Sammen for Norge, og du skal få den nå her i dagens.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: Admiral P var det med snakk litt. Før det så var det altså den nye VM-låta til Nicolai Ramm og Markus Neby. De har fått med seg stjerner for Norge. Sammen for Norge het låta, og du fikk den her I NRK P1 og Dagens. Forrige uke Da reiste USA sin president på statsbesøk til Kina. Donald Trump ble mottatt med pomp og prakt, og etter møtet så var han Trump opptatt av å fortelle at de hadde blitt enige om fantastiske handelsavtaler. Denne uka her så det et nytt storbesøk I Beijing. I dag det Russland sin president Vladimir Putin som kommer til byen, og korrespondent Jan Espen Kruse han forteller at han kommer nok med håp I bagasjen.
1: President Putin håper helt åpenbart på å få bekreftet at Russlands status helt spesiell I forhold til Kina. At kinesiske myndigheter de vil fortsette det nære samarbeidet. Ifølge Putin så skal det inngås en masse avtaler. De håper også at det skal inngås avtale om en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Men en rekke andre energiavtaler også på bordet.
0: Ja, men jeg nevnte jo Trumps reise til Kina I forrige uke. I dag har det kommet nye meldinger om hva som skal ha skjedd på kammerset I lag med hans kinesiske kollega. Vladimir Putin han kan nemlig ende opp med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til Trump. Det skriver I hvert fall avisa Financial Times.
1: Hvis han har sagt det, så det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale I denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon I Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så det et nytt signal fra kinesisk side.
0: Det sa korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse. Du på dagens serie NRK P1, og nå skal vi ha på bandet O Blond, og så skal du få en værmelding etterpå.

0: Narkopen og Blond. Det altså artistnavn til Ingrid Nestvold Lindemann. Og Hot Air Balloon, When the Summer's Over, navnet på låta hennes.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, du har kanskje merket det, men det mildvær på gang. Temperaturen de stiger hele landet de neste dagene, og Oslo kan få opp mot 25 grader neste uke, mens Kristiansand kan få 21 på søndag. Lite vind kombinert med høyere temperaturer, det årsaken, men meteorologene tør ikke lov stabilt sommervær ennå. Og med det i mente skal vi ta en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen i dag. Et høytrykk sørger for en fin dag med sol for de fleste i Finnmark og Troms. Til å begynne med så kan det være mer skyer lengst øst i Finnmark, men skyene de ventes å lett i ettermiddag. I Nordland er det også sol i dag, men her skyer det til fra øst utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturen de nærmer seg 20 grader en del steder i ettermiddag. Spitsbergen får skyet vær, og av og til litt regn eller sludd. Trøndelag var varmest i landet i går med over 20 grader flere steder, og får beholde de sommerlige temperaturene også i dag. Det blir oppholdsvær og perioder med sol. Også Møre og Romsdal får perioder med sol, særlig i nordlige del av fylket, mens det kan dukke opp enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre. Vestlandet sør for Stad har skyet eller delvis skyet vær, og enkelte lokale regnbyger i ettermiddag. På Sørlandet så blir det stort sett oppholdsvær resten av dagen, og i østlige del litt sol. Østlandet får stort sett oppholdsvær og perioder med sol, og opp til 20 grader på de varmeste stedene. Og i fjellet i Sør-Norge så blir det skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. Og selvfølgelig, som alltid, detaljene om været akkurat der du er eller skal, det finner du hos Yr-appen eller yr.no.

0: Man liksom vugler litt med på Gunn Kvåle og William Gamborgs låt Luft, som du fikk her I dagens. Oh, ja da. Tårene rann, applausen varte og rakk. I hele 10 minutter så klappet publikum I Cannes etter visningen av Renate Reinsve sin nyeste film, Fjord I går kveld. Og de her ekstra jubelutbruddene som du hører innimellom, de kom da skuespillere og regissørene ble vist på skjermen for alle sammen. Men Reinsve ikke den eneste norske skuespilleren som på festivalen I år. Også Marie Ulven, bedre kjent som artisten Girl in Red, gjør sin skuespillerdebut på selveste Cannes-festivalen. Det skjer I Lave forventninger, Eivind Landsvik sin nyeste film. Og Birger Westmo, du med oss direkte fra den franske riviera nå, og du så den her filmen I formiddag. Hvordan var den?
1: Ja, det var en god film, synes jeg, som har da depresjon som hovedtema, kan vi si, men den handler også om identitet og forventninger til voksenlivet, og så den overraskende morsom da, til å ha depresjon som hovedtema. Vi møter da artisten Maja, som da spilles av Marie Ulven. Hun blakk og deprimert og har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Mostrøm, etter at karrieren har egentlig kollapsa, så får hun en deltidsjobb på en videregående skole, der hun blant annet får kontakt med to andre lærere, spilt av Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monsson, og så snubler hun seg, skal vi si, retningsløst gjennom dagene, men mens hun prøver å finne ut av seg selv og livet videre, hva skal hun gjøre liksom, musikk I karrieren død, skal hun gjøre noe helt annet? Det her har blitt en lovende debut altså av regissør Eivind Landsvik, som får vist filmen I et prestigefylt sideprogram som heter Directors Fortnight. Den kjemper altså ikke om gullpalmen, men det ikke verst å få med sin første film I det sideprogrammet som veldig populært her I Cannes.
0: Birger, du jo filmkritiker her I NRK. Hvordan klarer Marie Ulven seg som skuespiller?
1: Ja, hun står altså fjellstøtt I sin debutrolle. Vi vet jo da selvfølgelig at hun en veldig dyktig artist som Girl in Red, men det å stå på en scene og spille musikk, det jo ikke det samme som å stå foran et kamera og spille en annen person. Så det jo ikke noe selvfølgelig at man skal kunne takle den overgangen, men det synes jeg Marie Ulven gjør veldig godt I Lave forventninger. Hun har altså et sånt uttrykk som minner meg rett og slett om en ung Liv Ullmann. Oi. Det jo ikke noe dårlig navn å bli sammenlignet med, vil jeg tro. Hun har liksom litt av det samme mystiske blikket som man aner at det skjuler seg noe bak. Hun underspiller nærmest rollen og dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipper det frem etter hvert inntil demningen brister, så det her fremstår for meg som en sikker filmdebut av Marie Ulven.
0: Jeg regner med det kommer en full anmeldelse av filmen på NRK.no etter hvert. Men du, vi startet jo med praten her, eller litt av den, med litt av 10 minutters applaus for filmen Fjord I går kveld. En film som med I hovedkonkurransen I Cannes. Hvordan det å være der når de her lange, lange applausene kommer?
1: Det kan jo være veldig morsomt og charmerende og rørende, fordi jeg har jo vært på en del av disse visningene etter hvert, og opplevd at filmskapere og skuespillere får jubel og applaus, og man kan jo se hvor mye det faktisk betyr for dem. Selv store stjerner, de ikke så blaserte som man kanskje kan tro, når man står der I Grand Theater Lumière på filmfestivalen I Cannes og får ovasjoner I minutter, på minutt, og du sa 10 minutter, det vel, jeg lurer på om det rekord så langt I år, men I fjor, på affeksjonsverdi, så opplevde jo Renate Reinsve å stå der I 19 minutter og få applaus, så det går an å få enda mer jubel, og det her høres jo kanskje litt teit ut, men den jubelen, og lengden på den, faktisk en brukbar målestokk for å finne ut hvilke filmer som ligger godt an til for eksempel Gullpalmen, eller en av de andre priserne som deles ut på lørdag, Så hvis vi skal se ut ifra den applausen som Fjord fikk I går, så ja, kanskje den med I diskusjonen rundt en pris. Jeg synes I hvert fall at den god nok til det.
0: Kort til slutt, Birger, hva slags film den her Fjord som Renate Reinsve med I?
1: Altså, den jo da rumensk-norsk og innspilt I all hovedsak I Møre og Romsdal. Historien basert på flere barnevernssaker fra virkeligheten, spesielt en fra Sundfjord I 2015, og jeg oppfatter jo Fjord som kritikk mot det norske barnevernet, for vi møter en norsk-rumensk familie på 7, der foreldrene blir mistenkt for fysisk avstraffelse av barna, og de opplever at all barna blir tatt fra dem, mens etterforskningen pågår, som fremstår som en slags Kafka-prosess. Så det en rystende historie som provoserer og engasjerer, og den viser kulturkollisjonene mellom konservative kristne fra kontinentet og vårt eget liberale og sekulære sosialdemokrati, og det ikke nødvendigvis sånn at Norge går, skal vi si, seirende ut av den sammenligningen i filmen.
0: Mm. Anmeldelsen din av filmen ligger på NRK.no nå, klart å leses, og jeg trenger vel kanskje ikke å si røpalarm for å avsløre at du gir den terningkast 5. Birger Westmo, du følte selvfølgelig festivalen for NRK, takk for at du var med oss i dagens. Ja, og kjære lytter, hvis du ble nysgjerrig og fikk lyst til å se fjor, da må du smøre deg med litt tålmodighet, for filmen den har ikke Norges premiere for 4. september i høst, altså. Dette Olivia Rodrigo, som synger Vampire for deg. I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture, you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Olivia Rodrigo var det med sin Vampire. India sin statsminister Narendra Modi i Norge. Og nu skal vi snakke dagens om at han og statsministeren fra hele Norden setter nu samlet I et nordisk-indisk toppmøte I Oslo. Statsministeren fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island skal altså møte Modi til samtaler. Og Norden-korrespondent Joakim Reikstad, du har reist hjem for å følge det hele I Oslo Rådhuset. Hvorfor møter statsministeren til dette toppmøtet?
1: Ja, det flere grunner til egentlig, men hovedgrunnen nok at man ønsker å se på hvilke muligheter India og de nordiske landene har på samarbeid innenfor en rekke næringer. Ja, det kan være legemiddelindustri for eksempel. Norge og de nordiske landene veldig interessert I å lære mer om hva India kan bidra med der. India vil omstille seg og bli grønne og innen 2070, og veldig interessert for eksempel I havvindprosjekter, solcelleprosjekter, den type ting, som de vet at de nordiske landene ligger langt fremme I. Så det en sånn tosidighet I besøket, som jeg skrev sammen med min gode kollega Philip Lothe, som Asia-korrespondent I går. Det et fornuftsekteskap mellom Norden og India.
0: Mm. Svenskene har jo et møbelfirma, så de kanskje kunne tenke seg til å etablere I India også.
1: Ja, eller hvert fall møbelforretning ganske stor. Du tenker på IKEA?
0: Ja, tenkte på IKEA.
1: Ja, absolutt. Ja. Vi skal jo ikke bruke merkenavn I NRK, men vi får gjøre det I denne sammenhengen. Og selvfølgelig, det er jo en av de som selvfølgelig ser på India som et kjempeinteressant marked. Det å komme inn I det indiske markedet og få etablert seg, nesten 1,5 milliarder mennesker, og mennesker som begynner å leve I et land med noe voksne, bedrende økonomi, kanskje da, I hvert fall. Det interessant. Det andre, en stor svensk kleskjede også, som heter Henne som Øvrits, kan være interessert. Novo Nordisk, den danske legemiddelgiganten, også veldig interessert å komme enda mer inn på det indiske markedet. Så det flere her som har store interesser I India, men man har det også på bilateralt, som vi sier da, altså mellom landenes nivå også, på ting som forsvarsmateriell, radar, systemer og den type ting.
0: Ja, for jeg tenkte litt, hva det Modi og India ønsker å oppnå med Norden?
1: Nei, altså man kan jo si, og jeg har jo sagt det litt flåsete gjennom dette besøket her, at Norden har cirka 28 millioner innbyggere. Hovedstaden I India, New Delhi, har cirka 30 millioner innbyggere. Så det sier litt om størrelsesforholdet mellom landene. Det er kanskje litt rart å se for seg at India har store interesser I det nordiske, men man har det. Modi blir fulgt av sikkert en 20-30 pressefolk som har reist fra India for å dekke dette besøket her. Det oppslag I indiske medier. Nå har jo India en veldig stort mediemangfold for all del, så det ikke overalt vi ser det, men det veldig mye skrevet om det, veldig mye sagt om dette besøket her. Og det gjelder særlig innenfor to områder, eller tre, ja, to og et halvt, kan vi si. Altså det gjelder dette med fornybar energi. Der India veldig interessert I å lære og samarbeide med Norden, fordi at man vet at her ligger de nordiske landene langt frem. Danmark, et av Europa, så kanskje et av verdens ledende land på utvikling av havvindteknologi for eksempel. Norge ligger langt fremme I elektrifisering av for eksempel kollektivtrafikk. Altså bare det å få elektrifisert litt av kollektivtrafikken I India kunne fått ned utslippene derifra ganske betydelig. Og så selvfølgelig ligger det også noe innenfor storpolitikk, altså innenfor hvordan man kan kanskje samarbeide på en del forsvarsområder. Man sier ikke at India skal bli en del av NATO eller noe sånt, men at man kan finne for eksempel løsninger, kjøpe militært materiell, der nok særlig India interessert I å snakke med Sverige om det.
0: Mm. Men du, Joakim, India jo et land med store utfordringer som fattigdom og barnearbeid, og så det et uproblematisk samarbeid for de nordiske landene?
1: Nei, langt ifra. Og jeg spurte statsminister Støre om dette her I går, så var han jo litt sånn, ja, men du må huske på, vi ikke her for å rette en demokratisk pekefinger mot India. Det ikke det som tema for dette møtet her. Men hvis vi ser på hvordan forholdene i India for mange, så det ganske, ja, det jo et land som man ikke kan gå blindt inn i et samarbeid med, da. Vi snakker jo fortsatt om ganske mange millioner barnearbeidere, for eksempel, selv om man har innført lover, så virker det ikke, fordi det ikke følges opp, altså det en del korrupsjon, pressefrihet, det veldig dårlig, og det ser vi jo, selv om mediene med etter besøk her, så svarer jo ikke modig statsministeren på tjeneste spørsmål, ei ikke fra sine egne reportere. Og så det denne undertrykkelsen, denne hindunasjonalismen som Modis parti blir sett på som å på en måte fyre opp under, nemlig at man undertrykker den kristne og den muslimske befolkningen i India, og ikke gir de frihet på den måten som man har krav på. Og så høres det kanskje, ja det 20% eller 15 muslimer, 15% muslimer, 5% kristne, men det snakk om 300 millioner mennesker, ikke sant? Så det ganske mange, ja.
0: Ja, nettopp. Vi sier takk til deg, Joakim Reikstad, Norden-korrespondent her i NRK, som altså i Oslo for å følge det indisk-nordiske toppmøtet som foregår der akkurat nå. Og apropos Oslo, her Big Bang sin sang om henne jenta i Oslo som så fascinerende.

0: Det här med Girl in Oslo. Du fikk den i dagen som i dag blir laget av Kaja Figenskø, Ida Kjøstelsen og Kari Stenhjem. Even Nilsen, han var vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Åndal Herseth. Og nå har klokka bekka to. Og i nyhetene skal vi høre at apotekene har slitt, Jon Brannes.
1: Ja, det var problemer der med et viktig datasystem. I ettermiddag var det en stund ikke mulig å få hentet ut resepter som legen har skrevet. Apotekforeningen vet ikke om feilen lå hos apotekene eller i de statlige datasystemene. Det ikke første gang norske apotek rammes av dataproblem, men de vet ikke årsaken til at de kommer tilbake. Men nå altså problemene løst. En mann dømt 21 års forvaring for drapet på kona og datteren sin i Gjerdrum, det melder Romerikes Blad. Rettssaken etter en skyting på Høybråten i Oslo startet i dag. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene er tiltalt, og blant bevisene en video som delt med NRK.
2: Altså, bare spring, spring nu, bare... Bare spring, altså.
3: Politiet mener jo denne videoen veldig viktig, for de mener at den ble brukt som et slags bevis da, på at de her tenåringene som var ute og gjorde det her voldsoppdraget, faktisk gjennomførte det. De filmet det og sendte det tilbake til bakmennene. Samtidig så hører man jo på det her videoklippet, da, som en gruppesamtale på den krypterte signalappen, at de her guttene får instruksjoner, de får beskjed om hva de skal gjøre, hvor de skal gjøre det. Og sånn sett så mener politiet at det her et viktig bevis da, for å vise at det her en såkalt crime as a service oppdrag, et voldsoppdrag som ble lagt ut og som de her unge guttene tok på seg.
1: De tre også tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. Reporter her, Sverre Holm Nilsen. Ingen pågrepet etter innbruddet i en butikk for luksusvarer i Oslo sentrum i natt. De to gjerningspersonene slo seg inn og skal ha brukt under to minutter i Gucci-butikken. Videoopptak viser deler av hendelsesforløpet, og mye ødelagt, sier politiadvokat Louise Seidemann.
4: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at vesker lå strøtt rundt i lokalet, og også noen tomme hyller. Utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein, som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn i butikken. Politiet har ikke klart å identifisere gjerningspersonene ennå, men jobber aktivt med dette, og også for å klarlegge hendelsesforløpet nærmere.
5: Hva stjålet, og hvor mye stjålet?
4: Vi har ikke fått en oversikt ennå om hva som tatt og verdien av dette, men vi samarbeider med Gucci for å få oversikt over hva som tatt og verdien.
1: Intervjuer Kalle Tørkerud. Norge og India forlenger samarbeidet om håndtering av plast og forsøpling i havet. Det ble opprettet i 2019 og vil fortsette fram til 2030. Det klart under besøket til den indiske statsministeren i Oslo. Målet å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at det ender opp i havet. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: Det har vært fint å rydde opp i plasten, selvfølgelig.
7: Det hadde det. Det gjelder jo både havne og Stor-Oslo. Vi snakket om kildesortering i går, og det ikke bare vi som dårlig på den, nei.
6: Nei, rundt en femdel av verdens plastforurensning, mer enn 9 millioner tonn i året, kommer fra India.
7: Ja.
6: Men de er svært land, da.
7: Det er ikke de omtrent... hvor mye var det? En femdel, var det så? Er ikke de en femdel av verdens befolkning omtrent, da?
6: Utrolig mange.
7: Mye folk. Mye søppel.
6: Mye søppel med mye plast.
7: Har de lilla poser og sånn i New Delhi og sånn, da?
6: Vet ikke.
7: Jeg har aldri vært der, men jeg tipper nei likevel.
6: Det kan jo, det er et system som ikke vi vet om. Det er mye som skjer i India for tiden.
7: Ja, det er veldig mye.

0: Det var Simply Red, The Right Thing. Andreas Haugdal og Kristina Eklund I NRK Stor-Oslo.
1: Og vi starter trafikken på E6 rett etter Vålingtunnelen nordover, så høyrefelt stengt på grunn av et vogntog med stans mot Alnabru, det skaper ekstra kø. Og så det jo, vi var inne på India her, Indias statsminister Modi her fremdeles, og det fører til forsinkelser I trikketrafikken. På alle trikkens linjer så det forsinkelse nå, på grunn av kortesjekjøring. Det var det jo også I går ettermiddag mellom klokka 16 og klokka 17. Da skulle det kjøres kortesje over Jernbanetorget blant annet, men nå har de sagt I dag at det blir ikke like omfattende kjøring som det var I går I dag.
0: Nei, det mer stillesitting.
1: Litt mer stillesitting I dag. Så kommer vi an på hvordan du definerer om det bra eller dårlig det da. Men ifølge Ruter så kommer disse forsinkelsene til å vare frem til klokka 14.30, så ikke langt utover I ettermiddagsrøsje. Men vi får nå se da, hvordan det utarter seg.
0: Ja, det var jo et, hva kalte vi det? Luksusbrekk.
1: Luksusbrekk. Det to ord som passer veldig bra sammen, synes jeg.
0: Ja, for det jo, vi vil gjerne brekke deg inn og få tak litt luksus.
1: Hvis du først skal få luksus, hvorfor ikke brekke seg inn?
0: Ja, eller hvis du først skal
1: brekke deg inn, hvorfor ikke få det hit?
0: Hvorfor ikke brekke deg inn der hvor det luksus? Det var Gucci-butikken da, I Oslo sentrum.
1: I Nedre Slottsgate.
0: Hammer og stein brukte de for å brekke seg inn, og vi hørte jo Louise Seidmann, politiadvokat. Det var mye greier.
2: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at vesker lå strøtt rundt I lokalet, og også noen tomme hyller. Det ble gjort søk etter gjerningspersoner inne I butikken, uten funn av noen gjerningspersoner.
0: De vet ikke hvem som gjorde det, vet ikke hvor mye de fikk med seg, de vet ikke hvor mye det var verdt, men de vet at det har skjedd.
1: Det hørtes jo hektisk ut da, ja. Det var veldig raskt inn, raskt ut, det lå strødd utover som hun sa. Og et brekk, det telles jo som et brekk når de har brukket seg inn på den måten.
0: Ja. Jeg har aldri vært I Gucci-butikken.
1: Hæ, har du ikke?
0: Nei.
1: Hvor du for tak I vesker og bukser enn da? Skjønner du ikke?
0: Nei, jeg har ikke vært inne der. I det hele tatt, har du?
1: Jeg kan ikke huske at jeg har vært inne I Gucci-butikken, nei.
0: Nei. Jeg gikk inn på Gucci.no, bare for å se da hva slags priser det egentlig på disse tingene de har, og det var jo veldig dyre ting, men du kan også få bukser til bare 10.800.
1: Ja, var det fine bukser da?
0: Ja da, var fine bukser.
1: Men... Gikk du da inn på oversikt alle varer, og så sorterte laveste pris til over, sånn at du fikk det billigste?
0: Gikk inn på nyheter, kvinner.
1: Og det var nyheter, og ikke salg engang?
0: Nei, det var nyheter.
1: Jeg ville trodd at en Gucci-bukse kostet mer enn 10 000 kroner.
0: Ja, men du kunne få en til 10 000 I hvert fall. Da. Ja. Du kunne få kjoler til 25 000.
1: Mm.
0: Jeg har ikke betalt så mye penger for klær.
1: Nei.
0: Og kommer nok aldri til å gjøre det heller. Men vi spør I appen nå, kunne du betalt 10 000 kroner for en bukse?
1: Ja, for 10 000 kroner, det er veldig mye penger selvfølgelig.
0: Mm.
1: Men det jo ikke...
0: Pasta,
1: verdens største sum. Nei, men ikke. Jeg har ikke betalt for det heller, men det jo ikke, hvis du tenker på alt arbeid som har gått led I å lage en bukse, det sikkert god kvalitet når det dette merket her og sånn, så det jo, skulle du lagde I Norge, så det sikkert med timeslønn og pris og fordel og alt det der, det jo ikke den høyeste summen jeg har hørt på et klesplagg I mitt liv.
0: Nei da, men jeg hadde det sånn, vi kan ikke dra på ferie I år, for jeg skal ha en Gucci-bukse.
1: Bruker du bare 10 000 kroner på reis på ferie?
0: Ok, jeg kan kjøpe to da, eller en kjole.
1: Det greit å ha to, så kan du veksle litt på, forskjellige farger.
0: Kunne du betalt 10 000 kroner for en bukse, spør vi altså. Ja, såpass må det koste, kan du trykke på. Eller ja, en sjelden gang. Eller nei, du gal? Som foreløpig har flest trykk.
1: Ja, det det, ja. Så, vi så ingen gal I Stor-Oslo, så langt I hvert fall.
0: Men hvor havner disse varene? Det det jo teorier om, vi skal høre etter Victoria Nadine.

0: Victoria, en av dine var det Real to Me. Det har altså vært et luksusbrekk, jeg liker ordet, luksusbrekk I Gucci-butikken I Oslo sentrum. Mm-hmm. Og de vet ikke helt hvor mye som tatt, hvor mye penger de har tatt for, eller hva de har tatt, eller hvem som har gjort det, men det har I hvert fall skjedd.
1: Men at det har, vært, at det har skjedd et luksusbrekk, det så vi sikre på.
0: Det vi sikre på. Og jeg måtte gå inn og sjekke på nettsiden, for jeg aner ikke hvor mye Gucci-ting koster. Jeg har jo hørt at du kan få veldig, veldig dyre vesker til liksom flere hundre tusen.
1: Ja.
0: Men var det noe jeg hadde råd til der? Nei, det var det vel egentlig ikke. Jeg vet hvertfall, jeg husker en kompis av meg som gikk innom, det var ikke han, det var kjæresten hans, ja. Som gikk innom Gucci-butikken for å kjøpe en pose, bare for å kunne gå rundt med en Gucci-pose.
1: Ok.
0: Da du veldig opptatt av at du skal se ut som du har penger, tenker jeg.
1: Ja, men selv med en ny poseavgift og sånn, så det ikke sikkert at det så billig lenger det heller.
0: Nei, det var noen år siden.
1: Ja.
0: Men 10.000 kroner, 10.800 kroner får du en bukse til.
1: Ja, og jeg, ja, og det, men det var kanskje en billigere I sortimentet der.
0: Ja, det var liksom på forsiden, du vet, sånne ja. Luksusgreier, det jo ikke så, de pøser jo ikke på med masse ting. Det jo ikke så mange forskjellige ting de la ut på første siden der.
1: Det sånn at det skal være litt elegant og litt, litt begrenset tilgjengelighet da.
0: Ja, men det jo veldig mye penger, synes jeg. Og vi spør jo da om, kunne du brukt 10.000 kroner på en bukse? Paul, han har sendt melding i appen NRK Radio, skriver 10.000, ja. Da går jeg heller I Speedo.
1: Gå heller I Speedo. Men det ikke sikkert at du kan få Speedo til par tusen kroner fra luksusmerker også.
0: Ja.
1: Så det trenger jo ikke å være billig. Det heller.
0: Christian, han skriver at hadde jeg 10.000 til overs, og buksa til for eksempel Axl Rose eller lignende kom for salg, så kunne jeg vurdert det. 10.000 for buksa til meg som jeg skal bruke? No way! Der går grensa et par tusen. Stort sett koster de under 1.000.
1: Ja, og det jo det vi vant til å betale, men der har jo, men litt sånn fast fashion og sånn har jo ødelagt, eller har jo gjort at vi tenker at det koster så mye som det gjør, men, eller så lite som det kan gjøre da. Men, altså her, nå jeg inne også, skjønner du. 11.200 kroner for stretch cotton denim pants. De herre da. Men det sånne slengbukser, ikke jeg så glad I.
0: Nei, ellers hadde du kjøpt dem.
1: Ellers hadde vært rett I. Ja, eller I hvert fall, jeg tror jeg kunne, hvis jeg hadde veldig, veldig, veldig, veldig, veldig lyst på et par bukser da, så kunne jeg, så hadde jeg gått til butikken, prøvd dem på, og tenkt, de passer kjempebra. Så kunne jeg, så hadde jeg tenkt, men det for mye, gått ut, ventet et år, kommet tilbake igjen, prøvd dem på nytt, de passer fortsatt, ja. Pokreller, nei, men det fortsatt for mye, gått ut igjen, ventet enda et år, og på det tredje året, Kristina, hvis jeg hadde ønsket meg den I tre år.
0: Du drømte om det på nettene, liksom.
1: Ja, og så hadde jeg spart litt her og der, tenkt sånn, nei, men jeg kjøper ikke det, drakk på den ferien fordi jeg skal kjøpe sånn, så kunne jeg kostet på meg 10.000 kroner på et par bukser.
0: Si fra da, jeg vil være med når du kjøper det.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Harald, det blir et par år til.
0: Harald har skrivet, jeg har strikket bukser til kjæresten.
1: Mm-hmm.
0: Selv med en moderat timebetaling, de verdt over 10.000 kroner per stykk.
1: Ok.
0: Fordi ja. Det tar sin tid å strikke bukser.
1: Ja, det har jeg hørt. Men det mega, det godt gjort da.
0: Ja, veldig bra jobba. Men hvor havner disse varene da? Det spurte Kalle Turkrud Ida Einarsdotter om. Hun motansvarlig I KK.
2: Ja, de tror jeg går fort ut av landet. Her det ikke snakk om at de havner på Finn eller Thais, som kan skje med luksusvarer som blir stjålet. Når det såpass store tyverier det snakk om, så går det ofte ut av landet, og det går fort.
3: Hvor til da?
2: Nei, til andre land, og det kan være Kina, det kan også være I Europa. Etterspørselen etter billig luksus, den blir bare større og større. Så det handler om å få det fort utenfor Norge, sånn at ting da ikke kan spores.
3: Billig luksus, har dyr luksus blitt for dyr?
2: Dyr luksus har blitt veldig dyr de siste årene. Luksusmarkedet var en av de som økte skikkelig under pandemien, klarte seg bra. Nå sliter de big time. Prisene går opp, opp og opp, så kanskje ikke billig, men rimelig luksus det veldig stor etterspørsel etter nå. Og mange av de store luksusmerkene opererer jo også med digital sporing, så her gjelder det å være raske på labben, så dette nok profesjonelt.
3: Men hvis det digitalt sporbart, så vet vel Gucci hvor de den, da?
2: Kanskje, men det handler om tiden, og så spørs det med den rimelige luksusen da, om de som kjøper den eller ender opp med den falske varen bryr seg om den falsk, eller om prisen det viktigste.

0: Isabel Bardas Svever. Ja, rimelig luksus, kalte hun det Ida Einarsdottir I KK.
1: Ja, rimelig I hvert fall sammenlignet med før da.
0: Eller med dyrere luksus.
1: Ja, eller dyrere luksus.
0: Så Gucci, det rimelig luksus.
1: Ja, du har jo massevis av andre luksusbutikker her nede.
0: Ja, hvis du går over gata så det Hermes.
1: Hermes der, Louis Vuitton på hjørnet. Ja, inntrykk av det I hvert fall. Og at Gucci ikke, blant alle av de mitt sånn mest luksuriøse merkene, så ikke de det dyreste.
0: Nei, nei. Hermes der, kan du få vesker til 1 million kroner, tror jeg.
1: Ja, du kan det. der hadde jeg måttet vente litt lengre enn 3 år for å gå til innkjøp av.
0: Ja, det skjønner jeg. Mm. Christian spør, har

0: Fremtid, altså romfartsbukser, eller?
1: Ja, eller mer sånn, kanskje vi får sånne bukser om 100 år hvis vi prøver hardt.
2: Ja.
1: For hun skriver, da skal det være en bukse som kan alt, som kan forandre utseende og stofflighet, og den skulle ha så god kvalitet at det bare var, kun var behov for bare den ene buksa.
2: Ja.
1: En evighetsbukse. Og hvis den kunne vaske seg selv hver gang jeg sov også, så kanskje jeg kunne vurdert det, men den skulle selvsagt alltid passe helt perfekt, uansett hvor mye man går opp eller ned I vekt I løpet av livet.
0: Ja, det høres ut som noen som ligger litt frem I tida. Ja. Men man vet jo aldri med KI da. Men noe som funker både på sofaen og på gallamiddag på slottet, det hadde vært deilig. Da det greit med 10.000, ja.
1: Alt I regn og alltid helt perfekt.
0: Ja, helt nydelig, selvrensende.
1: Men du sa at det kommer jo masse, ikke masse, men det kommer jo luksusbutikker til Oslo en etter en.
0: Ja, de begynte å poppe opp som paddater etter hvert.
1: Og vi synes jo det, eller jeg I hvert fall, så husker jeg synes det var veldig rart. Hvem som har råd til dette da?
0: Ja, så stusset jeg for det. Sånn, yes, det liksom nede I nærheten av Karl Johans gate der? Liksom? Det der? Skal vi ha det?
1: Ja.
0: Men det var rundt sånn 2013, det var flere som begynte å etablere seg. Og noe jeg ikke hadde tenkt over var at det var en ganske klar grunn til det, nemlig.
1: At vi hadde mye mer penger?
0: Ikke nødvendigvis. Det var bare at de pengene vi hadde ikke ble brukt I Oslo sentrum, men helt andre steder. Dette fra Østlandssendingen I 2013.
3: De siste 20 årene har handelen I Oslo sentrum blitt halvert. Mye av grunnen at 6 av de 10 største kjøpesentrene I Norge ligger I vårt område. Men nå skal kundene lokkes tilbake til bygatene ved hjelp av luksus.
4: Vi har jo nylig åpnet en stor Gucci-butikk. Ved siden av ligger Hermes. Det vi må gjøre for å få vitalisert sentrumshandelen å få inn merker du ikke får på de bilbaserte kjøpesenterne.
5: Et kjøpesenter jo one-stop shopping med god parkering. Det kan vi ikke tilby I sentrum. Derfor det viktig å finne ting som man ikke finner på kjøpesenter.
1: Ja, det særdeles lite Gucci på kjøpesenter med andre ord.
0: Det det, så det var det et marked for det, tydeligvis da.

0: drar vi til Japan og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
2: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
3: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Julie Bergan og se hvor det Kiss Somebody, og vi skal ha nyheter. Mannen som tok livet av kona og datteren sin I Gjerdrum I 2024 nå dømt, Eva.
1: Ja, mannen I 40-årene dømt til 21 års forvaring for drapa med en minstetid på 14 år. Han dømes også til å betale over 1 million kroner I erstatning til dem etterlatte. Mannen ønsker å anke dommen ifølge hans forsvarer. I dag startet rettssaken mot de 5 tiltalte som kobles til et sølvfunn på E18 I fjor. Det var I april at politiet rykket ut til melding om en vinglete bil I Bærum. Da politiet undersøkte bilen, viste seg at den var full av amerikanske sølvmynter. Totalt ble det vunnet 66.860 mynter til en verdi på minst 25 millioner kroner. Økokrim mener at sølvmyntene som ble funnet stammer fra en bedragerisak ledet av en amerikansk Amish-pastor. Politiet mistenker at tyvene som brøt seg inn I Gucci-butikken I Oslo sentrum I natt, brukte hammer og stein for å komme seg inn. Personene som tok seg inn var maskerte og mørkledde, ifølge politiadvokat Louise Seidmann.
2: Det var blant annet knuste vinduer, man observerte at vesker lå strøtt rundt I lokalet og også noen tomme hyller. Det ble gjort søk etter gjerningspersoner inne I butikken uten funn av noen gjerningspersoner, men utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn I butikken.
1: Det blir eksamen I Lørenskog. Etter at Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep 9. mai, var det usikkert om eksamen I grunnskolen denne uka måtte avlyses. Men nå skriver kommunen på sine sider at eksamen blir gjennomført som planlagt. Avgjørelsen tatt I samråd med statsforvalteren I Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.
0: Eva Nøsen som har nyheter. Tror du mange ble skuffet eller glad for at de fikk ta eksamen I Lørenskog likevel?
3: Jeg tror det flere som ble skuffet enn som ble glad. Ja. Det tror jeg.
0: Det kan nok være.
3: Ja, sånn det. Det sier, men litt glanhet fra trafikken da. Det, vi fikk jo melding for en stund siden om fra E6 nordover rett etter Vårdengtunnelen om en bil med stans der. Det ser ikke ut til å påvirke trafikken hos nå. Det går greit forbi. Så jeg kan jo vite om at den har kommet seg videre. Ellers så kan du jo komme med trafikktips som alltid. Jappen NRK Radio.

0: Yngvild, var det ingenmannsland?
1: Det ikke noe mer nå, kortesjekjøring i Oslo sentrum, og det betyr at trikketrafikken i gang igjen. Det har vært forsinkelser på alle trikkelinjer på grunn av sperrede veier, men nå det ikke noe melding om at det noen forsinkelser, så regner vi med at det i rute igjen.
0: Men det må jo, altså, jeg skal ikke, må de hjem i dag?
1: Vi skal hjem i dag,
0: ja. Ja, han har jo fortsatt på Oslo Rådhus og prater.
1: Sammen med statsministre fra Sverige og Danmark og ja. Flere andre.
0: Det må jo bety at det blir noe mer kortesje etter hvert.
1: Vi følger med. Vi følger med.
0: Ja, mørke skyer over Holmenkollen, skriver Per. Det regnbyger noe rundt omkring i Stor-Oslo nå, Ingrid Bensen?
2: Ikke har betydning, hadde jeg tenkt å si. Det kan komme noen lette regnbyger i ettermiddag og tidlig kveld, men det jeg tror ikke det skal være nødvendig med paraply, det bare veldig lett i så fall. Ja. Så stort sett oppholdsvær.
0: Hva slags temperaturer har vi i dag?
2: 17-19 grader stort sett. Blinderen var så vidt oppe i 20,6 grader et lite sekund her, men stort sett under 20 grader, og temperaturen vil vel ikke endre seg noe særlig utover ettermiddagen. Det er jo en del skyer nå, men gløtt av sol innimellom.
0: Ja, men det ikke noe vis å ta ut paraplyen fra veska, for det skal vel komme noe mer regn i morgen?
2: Ja, i morgen så trenger du den, men det starter med opphold og litt sol, og så skyer det til utover formiddagen, tidlig ettermiddag, og regn litt ut på ettermiddagen, kanskje først til kvelden, og det ikke store nedbørsmengder vi venter i morgen, men greit å ha med paraplyen da, i hvert fall hvis du skal ut om ettermiddagen og kvelden. Og torsdag blir det også litt nedbør, første del av dagen i hvert fall, men det håp om å få sett sola igjen torsdag ettermiddag.
0: Ok, men når det disse 25 gradene kommer da?
2: Da må du vente helt til fredag. Det kan komme også litt nedbør på lørdag, men fra fredag av så stiger temperaturen, og da blir det over 20 grader, og så neste uke ser veldig bra ut temperaturmessig, og også en god del sol neste uke.
0: Takk skal du ha, Ingrid. 25 grader? Jeg husker jo nesten knapt hvordan man klær seg.
1: Nei, det vel litt mindre enn det vi har vært vant til de siste månedene.
0: Ja, men ikke sant?
1: Så vidt jeg kan huske i hvert fall.
0: Men når Ingrid Bensen sier at det vært oppe i over 20 på Blindern, jeg sitter og ser ut av vinduet på hva folk har på seg. Det jo jakke, altså det jo ganske mye klær faktisk.
1: Ja, det det, ja. Ja, for vi begynner å kaste dem etter hvert da. Hvis det det man gjør da, husker jeg ikke.

0: Svein Torleif Bjella og Markus Ribaud var det. Sundreberget. Har du vært på Sundreberget?
1: Aldri vært på Sundreberget, men jeg har hatt på meg Hawaii-skjorte før. Som noen som nevnte
0: det. Ja, det et sommerplagg.
1: Det sommerplagg.
0: Jeg gikk inn her på Visit Ål. Mm. Og så for å sjekke dette Sundreberget.
1: Ja.
0: Sundreberget en av de mest populære nærturene I Ål. Lett tilgjengelig, men likevel med god stigning og en fantastisk utsikt som belønning. Turen passer for de fleste og gir både naturopplevelse og kunnskap underveis. Med informasjonsskilt om geologi, skogbruk og lokal flora. En perfekt tur for deg som ønsker en kortere, innholdsrik fjelltur rett fra sentrum. 4,8 kilometer, halvannen times tur.
1: Ja, dette høres ut som en tur for turistene I Ål. For, for som kommer opp til året, så det de som skikkelig hardbarka, bodd der hele livet, går I mange timer I fjellet, de går ikke Sundreberget.
0: Ja, men Stein Torleif Bjella gjør jo det.
1: Men, de tenker kanskje at sånn, å, har du laget låt om Sundreberget? Det som at vi I Oslo skulle laget en låt om... hva det? Å gå tur I marka, og så snakker vi om å gå rundt Sognsvann. Og det går fint å gå rundt Sognsvann, men det liksom det flest kjenner til, det mest kjente her. Så da har han laget kanskje en låt for å tiltrekke seg... Eller noe som folk flest kjenner da?
0: Jeg skal ringe min venninne fra Ål for å høre om hun har gått mye på Sundreberget.
1: Ja, ja. Om det noe som ålinger gjør. Ja. Skikkelig hallingdøler.
0: Ja, det skal jeg finne ut av.
1: Mm. Har du trukket det?
0: Nei, jeg tror dette en sånn fin tur som de også gjør på lørdag med unger.
1: Ja, ja. Ja men sånn, med unger. Men fordi sånn, det ikke det... Fordi hardbarka, det det vel ikke.
0: Og nå kan vi jo kanskje også møte Stein Torleif Bjella når vi går tur der.
1: Det går an. Han kan være litt hardbarka, han vel?
0: Ja. Han nok en elsket fyr I Ål.
1: Ja, du tror det? Han kan ha en egen festival og sånn da?
0: Jo, han er kong I Ål, tror jeg.
1: Ja. Det all den som var Stein Torleif Bjella I Ål. Han må hilse på et par stykker rundt Sundreberget, han.
0: Du, nå det altså fredag, sa hun, eller I hvert fall lørdag, så kom jeg med meteorologen, så sa hun at da får vi disse 25 gradene. Og jeg på ekte litt sånn, hvert år så jeg liksom, jeg husker ikke helt hvordan man klær seg, og hva var det egentlig jeg hadde I den der sommerkassa og så videre.
1: Men du husker sånn cirka, gjør du ikke? Noe shortser, noe litt sånn lettere trøyer og sånn?
0: Ja, jeg må kikke litt altså. Men det på tide å ta frem nå?
1: Ja, når vi bygger 25, det synes jeg.
0: Ja.
1: Og I hvert fall når vi nå nærmer oss slutten av mai, når det har vært milde perioder tidligere, så har du blitt sånn kjølig igjen etterpå. Men det blir jo ikke det når slutten av mai blir det.
0: Nei, ikke sant? Så nå dette et helgeprosjekt.
1: Ja. Ja, det såpass, det et prosjekt, om å ta ned bytte ut garderoben.
0: Litt prosjekt å bytte ut garderoben, synes du ikke?
1: Jo, litt. Men det å ta ned, jeg gjør det veldig sånn jeg gjør det ikke I en jafs, jeg tar ned en pappeske fra boden, og så lar jeg den stå litt, og så bytter jeg litt sånn gjennom våren, gjennom juni. Det blir sånn dobbelt da. Okay. Det de gangene jeg husker å ta ned, det noen ganger jeg bare glemmer å ta ned sommerklærne fra boden, og så... Så bare går jeg den samme shortsen, den ene shortsen, hele sommeren. Når jeg tar den opp igjen I boden på høsten, så tenker jeg, oi, jøss, der var de, ja. Der var de andre shortsene.
0: Da foreslår jeg at du lager det til et litt bedre prosjekt.
1: Det høres ut som en bedre løsning som du hadde, ja.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. En mann I 40-årene dømt til forvaring for drapet på kona og den 3 år gamle datteren sin I Gjerdrum. Mannen dømt til forvaring I opp til 21 år og en minstetid på 14 år, melder Romerikes Blad. Han må også betale mer enn 1 million kroner I erstatning til de etterlatte. En person pågrepet etter innbruddet hos en urmaker I Oslo sentrum I april. Det ble stjålet klokke for om lag 10 millioner kroner, både nye og klokka som var levert til reparasjon. Urmaker Bjerke ligger I Nedre Slottsgata I Oslo, der også Gucci-butikken som ble utsatt for innbrudd I natt ligger. Etter en måned med streik I hotell- og restaurantbransjen truer LO-forbund med boykott av bedrifter. Nesten 4500 ansatte I alt streiker I flere enn 300 bedrifter. Forbundene til arbeidstakerne har varslet at de vil sende et formelt boykottvarsel til arbeidsgiverne og NHO. Det usolidarisk å benytte seg av bedrifter I streik, sier leder Brede Edvardsen I Norsk Arbeidsmannsforbund til NRK. Så til Danmark, der venstreleder Troels Lund Poulsen forsøker å få til en mindretalsregjering på høyresiden. 8 uker etter valget til nytt folketing har statsminister Mette Frederiksen allerede mislyktes I en runde med forhandlinger. Poulsens forslag en prøveballong som ikke kan fly, sier partileder for Moderatene Lars Løkke Rasmussen. Politisk kommentator Lars Nehru Sand har oversikt.
1: Det kan godt være nå at Truls Lund Poulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Poulsen gå til kongen og si «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre». Og da kan det godt være at kongen sier at da det nok mest støtte for at Mette Frederiksen skal prøve en gang til.
0: Det endelig klart at Tommy Olsen ikke skal utleveres til Hellas. Tromsømannen har I mange år hjulpet båtflyktninger øst I Middelhavet, og greske myndigheter har derfor siktet ham for menneskehandel. Lagmannsretten sa nei til utlevering, og det blir ikke anka, bekreftet statsadvokaten til NRK. Antonio Nusa, en av de største stjernene på det norske landslaget I fotball, kommer med bok. Der forteller han om ensomhet og motgang bak suksessen, men sier barn som har en drøm må følge den.
2: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da det ingenting som kan stoppe deg. Og det som så fint med fotball, som jeg sa tidligere, at du kan spille overalt. Kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kos deg med det. Så det den beste følelsen nå. Virkelig gå for noe du vil.
0: På NRK.no kan du lese mer om Antonio Nusa. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Det veldig fint da, at Nusa fulgte drømmen sin.
4: Han gjorde det. Da, det veldig bra for norsk landslag også, det.
3: Mm-hmm.
4: Og
3: for alle barn til å gjøre det samme.
4: Til og med spille litt fotball på kjøkkenet.
3: Mm-hmm. Jeg tror at da vil det bli ganske mange barn som blir skuffet, men det jo en del av livet.
4: Man vokser av skuffelse også, hvis du ikke klarer å nå drømmen. Så det sikkert det Nusa tenker da.

0: Charlie Puth og Selena Gomez. We don't talk anymore. Vi hørte Nusas si følg drømmen din.
1: Følg drømmen din, ja.
0: Spill gjerne fotball på kjøkkenet. Mm. Snik deg til det. Kristin skriver I appen her nå. Flo-brødrene fulgte fotballdrømmen og spilte på kjøkkenet hjemme I følge et intervju på NRK for noen år siden. Steikovnen fungerte som mål.
1: Ja.
0: Lurer på hva mor synes om det.
1: Og hvertfall når det var flere, det var hele søskeflokken og fetteflokken og alt mulig. Det ble jo fotballproff. Så de hjalp jo for dem også da.
0: Men åpna de døra på steikovnen da, sånn at du kunne for å komme inn I?
1: Ja, det vil jeg tro, ja. Da må du passe deg sånn at du ikke slenger, altså lander opp på døra når den ligger nede. Kanskje du måtte flytte litt på spisebordet, sånne ting. Rydd inn alt av løst servise.
0: Så koset de
1: Ja, og det ble jo folk av dem.
0: De gjorde det. Vi har jo snakket om dyre bukser I forbindelse med dette luksusbrekket I Gucci-butikken I Oslo sentrum.
1: Mm-hmm.
0: 10 000 kroner det veldig, veldig få som har vært inne I appen NRK Radio som har lyst til å betale for en bukse. Men Elisabeth på Torsland skriver, samboeren min kjøpte en ny dongeribukse I begynnelsen på 80-tallet med knapper for 1000 kroner. Ja. Den var dyr allerede da. Det blir ikke nye bukser på meg for den prisen dere prater om I dag.
1: Nei, det du ikke alene, Elisabeth.
0: 1000 kroner på 80-tallet.
1: Starten 80-tallet, siden 1982 da, ifølge Norges Bank, så det I 2025-penger da. 3799 kroner og 15 øre.
0: Ja, det dyrt.
1: Det dyrt, ja. Ikke så dyrt som 10 000,
0: Nei.
1: Men fortsatt mye, ja.
0: Det var nok en Levis 501 med knapper.
1: Ja, du tror det. Og ja, med knapper, var det viktig det?
0: Eller det
1: viktig?
0: At det var med knapper.
1: Ja, det var viktig det. Det ikke noe glidelås, det kan du ikke betale så mye for.
0: Nå vi ferdig snart med Sundreberget, men vi må jo finne ut dette her. Gjennom at Bjella da, Stein Torlef Bjella synger med meg på Sundreberget.
1: Mm-hmm.
0: Det altså en sånn halvannen times tur fra Oslo, nei, unnskyld, Ål sentrum.
1: Ja, jeg synes dette hørtes ut som en sånn turistløype, et sted du sender turistene, som liksom ganske lett og grei, og ikke alt for lang.
0: Ja, men Ålinger går absolutt tur på Sundreberget, skriver min Åling-venninne.
1: Ja, de gjør det, ja.
0: Vi går der for kosens skyld, for å skule utover den vakre bygda, eller som treningstur. Jeg pleide å jogge opp der på morgenen når jeg var 10-åring.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det det de drev med. Litt av en sånn joggetur før jobb.
1: Ja, en litt sånn lavterskelstur da. ja. Bare en liten økt bare.
0: ja. Vi skal snakke om en ny sang som inne på lista vår. Det Ella Lockert sin sang. Etter Rebecca Bankfield, Untangling. Fra MGP Junior til kanadisk radio. Ella Lockert.
1: Det kan vi si. Snakk om klassereise. Og nå, norsk radio. Det NRK P1.

0: musik. Vi har Ella Lockert som är tillbaka. Vad hvis det finnes noe mer heter sangen. Finn Ulrik Berntsen, musikkprodusent I NRK P1. Det litt rart å si sånn, Ella Lockert, vi har gått med kjent med, for hun 21 år.
1: Ja, hun 21 år, og jeg ble litt overrasket over at du sa at hun tilbake og gått. Hun har kjent med sånne ting for jeg har skrevet for oss som bor I Oslo så hun forholdsvis nytt bekjennskap
0: ja, men hun lagde jo den sangen hvor hun sprang rundt I gaten og på sagen og holdt på for det kjæresten og det var, hun har liksom tatt tilbake Oslo
1: Hun har tatt tilbake Oslo, men hun fra Østfold, så vi har ikke spilt henne mye I Oslo.
0: Det festet seg veldig for meg, altså.
1: Ja, det er store Oslo som slår inn, ja. Og så det, hun har hørt, det ikke så mange andre som har hørt, sånn, Østfold har spilt henne litt rann, så dette jo første gang på Riks.
0: Er det det?
1: Ja, det det.
2: Men hun sier jo selv at hun har røtter I Oslo, og gått på videregående I Oslo, gått på Foss, så det er jo noe.
1: Ja. Ja, nei, altså, men jeg har lagt henne inn I Oslo, og så fikk jeg påpakning på et møte vi musikkprodusenten var på. Hun er ikke din, hun fra Østfold.
0: Da burde du ringt henne og sagt, du min eller du Østfold?
1: Ja, og så ble jeg flau, for dette hadde jeg ikke sjekket ut. Jeg bare tok på at dette trodde jeg var, dette var min. Alt er jo mitt, ikke sant? Alt er Oslo.
0: Så det da jeg har hørt henne da.
1: Ja, nå okay. Prater vi oss vekk.
0: Nei,
1: men ja, ja, men det stemmer jo for så vidt at du har hørt, men ikke sant? Hun dette første gang på Riks, og ikke sånn superkjent for ellers. Men ja, hun veldig ung, men hun holder på med musikk kjempelenge da.
0: Hun begynte I Operans barnekor da hun var 7.
1: Ja, og så har det gått slag I slag med MGP Junior og BBC Introducing og sånn. Altså det sånn, ja.
0: Årets artist I en radiokanal I Kanada I fjor.
1: Ja, det
2: Ikke NRK liksom, I Kanada, eller? Dette liksom
0: en mindre. Radiokanal.
1: Jo, men du har jo jobbet bra internasjonalt hvis du plukkes opp I Kanada, da har du gjort noe riktig.
0: Men dette altså, hvis det finnes noe mer, jo spørsmålet. Det handler om kjærlighet. Jeg så et bilde av kovret, og da hadde hun et spørsmålstegn på hånda. Så jeg ble liksom, har hun tatovert det spørsmålstegnet på hånda, tenkte jeg, for det var det så ut først. Så tenkte jeg, det var litt uheldig tatovering, for det var ikke så veldig pent, det spørsmålstegnet.
2: Nei, det gikk det litt sånn gjennom hunden.
0: Det var tusj,
1: ja. Men bra.
0: Hun fortsatt sånn som tusjer seg på hånda.
1: Ja.
2: Du kan ta jenta ut av Melodi Grand Prix Junior, men ikke. Ikke omvendt.
1: Tusjer seg på hånda, ja. Nei, det lenge siden vi holdt på med.
0: Ja, det var litt koselig. Men det jo fordi det et spørsmål I titlen på sangen, da.
1: Ja, hva om det finnes noe mer? I presskrivet skriver de Ella Lockert setter ord på det mange kjenner på frykten for å gå for noe noen, for å drømme større enn det som føles komfortabelt
0: Ja, jeg synes det helt greit hvis du 21 år og tenker at kanskje jeg skal se om det noe mer
2: Ja, jeg synes også det det ikke det den tida I livet til da?
0: Ja, og så når du ferdig med det, så skal du aldri tenke det mer
2: Skal aldri være ferdig på 30-årsdagen
0: Slutt å mas om det
1: Nå dere bastant der.
0: Veldig strenge.
1: Masse sånne gode råd. Som dette kommer til å slå tilbake på dere.
2: Du sikker på at dette
1: Vi hørte det på Stor Oslo. Veldig dårlig råd.
0: Nei, vi mente ikke de rådene.
2: Hun hører sikkert ikke på rådene. Vi jo litt for voksne sikkert for Ella Lockert uansett. Gud, du kan høre på oss.
0: Men da får vi Ella Lockert. Nå kan jeg heretter I hvert fall si at nå får vi Ella Lockert tilbake.
1: Nå det riktig.
0: Ja.
1: Nå riktig.
0: Så bra. Her sangen, Ella Lockert. Hva hvis det finnes noe mer? Takk skal du ha musikkprodusent I NRK P1, Finn Ulrik Berntsen.
1: Alt hyggelig.

0: Eller Lockert var det, hva om det finnes noe mer? Og det jo et spørsmål man kan stille seg.
1: Noen ganger så kan det jo hende at det finnes noe mer.
0: Ja.
1: Og det greit å ha spurt seg om det.
0: Hun sier jo selv om sangen.
2: Denne låten handler om at jeg synes vi må tørre å gå for ting. Hvis folk redde for å drømme stort, synes jeg. Og hvis ting litt vanskelig, så hopp I det uansett. Jeg skjønner at man kan være litt redd for å drømme stort, men man vet jo ikke før man har prøvd, og vi lever jo bare en gang.
0: Ja, det litt sånn som Nusa sier også.
1: Akkurat sånn som Nusa sa, du må følge drømmene dine, og hvis du brenner for noe, så gjør det, og det det Ella Lockert har gjort da. Hun var gjest her I NRK Storoslo I april hos Mats og Knut Erik, og da så snakket hun om dette her med at hun både fra Oslo og fra Fredrikstad. Hun har jo sagt I Fredrikstad Blad at det Fredrikstad som alltid har vært tryggheten, Oslo kaoset og intensiteten.
0: Aha.
1: Tenk på det, ja. Ikke bare det kaos, det intenst også.
0: Ja.
1: Foretrekker du intens kaos framfor, kanskje si et rolig kaos, Kristina?
0: Jeg foretrekker Oslo I hvert fall.
1: Ja, det veldig greit. Ella Lockert også, hun sa det, men som var jo Mats og Gunther Erik, kjempeglad I Oslo, beste byen, elsker Oslo. Og så spurte Mats, ja, hva det? Hva liksom dine tre favorittting å gjøre når du I Oslo da?
2: For meg det absolutt å løpe rundt på operataket, som jeg synger om, og danse på operataket. Men det bare noe med å stå på operataket som får meg til å bare, sånn, se ut ved havet og bare sånn, puste.
1: Mm.
2: Utrolig deilig. Og så jeg veldig glad I Sagene og Voldsløkkeområdet. Ta en kaffe ved Sagene kirke. Elsker, elsker. Men også å danse på blå og ingen sted.
0: Ja. Det litt mye dansing, både her og der.
1: Jeg glad I å danse, eller Lockert?
0: Mm. Jeg husker første gang jeg var på operataket, danset ikke og sang heller ikke.
1: Nei.
0: Men bare skulle gå og se da det var nytt.
1: Ja, det var veldig stille da det var nytt da.
0: Ja, og så var det fint vær og sol, og det var altså, umulig å være der uten solbriller. Du ble snøblind.
1: Åja, for å gå den hvite marmoren,
0: ja. Ja, så det, jeg vet ikke, den har sikkert blitt mer skitten nå. Det lenge siden jeg har gått der.
1: Det lov å håpe. Det var jo noen saker ganske tidlig om at det skitna seg så veldig til, men det hadde kanskje mer med groms fra sjøen å gjøre enn selve hvitfargen.
0: Og denne steinen.
1: Ja, men du går I hvert fall ikke uten solbriller på taket hvis du skal dit I dag.
0: Nei, jeg ville hatt på meg solbriller, det helt klart.

0: helt forjeves.
1: Symfoni og saksa.
2: Så har en melding fra togtrafikken fra Vy linje L1. Det flere tog fra mellom Oslo S og Asker som forsinket. Sier ikke noe om hva som har skjedd her nå, men det forsinkelse I hvert fall på linje L1, muligens andre linjer også. Så ta en ekstra titt på den avgangen du kanskje hadde tenkt å ta.
3: Vi har ventet. År. Nå skal vi til VM sammen.
4: Gleder du deg til fotball-VM?
5: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
3: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Bernhoft, stay with me. Vi skal ha nyheter. En person nå pågrepet etter innbruddet hos urmaker Bjerke, Eva.
1: Ja, det var tidlig på morgenen I slutten av april at tyva brøt seg inn I Rolex-butikken til urmaker Bjerke I Nedre Slottsgate I Oslo. Mannen som pågrepet kjent for politiet fra før og nå varetektsfengslet. Tyvene fikk med seg klokka for rundt 10 millioner kroner. Men innbruddet stoppet ikke der, for 30 meter lenger ned I gata tok maskerte tyvene seg inn I en Gucci-butikk I natt. Tyvene brukte under 2 minutter på å komme seg inn I butikken, ifølge politiadvokat Louise Seidmann.
2: Patruljen de fikk også tilgang til video utenfor, eller som viser åstedet utenfor, som viser da 2 mørkkledde gjerningspersoner med maske som tar seg inn I butikken. I butikken I kort tid, og deretter løper fra åstedet. Politiet har ikke klart å identifisere gjerningspersonene enda, men jobber aktivt med dette, og også for å klarlegge hendelsesforløpet nærmere.
1: Politiet ser ikke en sammenheng mellom de 2 innbruddene. Mannen som tok livet av kona og datteren sin I Gjerdrum I 2024 nå dømt til 21 års forvaring for drapa. Han dømes også til å betale over 1 million kroner I erstatning til dem etterlatte. Mannen overrasket over at dommen strengere enn det aktor ba om, ifølge hans forsvarer Hilde Mo.
3: Han overrasket over at tingretten har kommet til et annet resultat enn det som var påstanden fra påtalemyndigheten. Og sånn umiddelbart så hans holdning at han ønsker å anke på straffutmålingen.
1: Håndballstjerna Silje Solberg Østhassel fra Bærum hentes til den danske klubben Esbjerg. Hun gjør dermed comeback etter at hun I januar 2025 stod uten jobb da Vipers Kristiansand gikk konkurs.
0: Evan Østen det som har nyheten I ettermiddag.
4: Vet du hvor Esbjerg ligger henne I Danmark?
0: Nei.
4: Det ligger på en av den største øya som heter Jylland. Jeg planer alltid Sjælland og Jylland, jeg klarer aldri å huske.
0: Du må ikke kjappe på med en sånn der geografikvist uten at jeg forberedt.
4: Men jeg var jo like dårlig forberedt, jeg da. Sånn sett var det litt rettferdig.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca.
1: Klokka jo litt over 3:30, og det mye kø på veiene nå, altså. Forsinkelser på de fleste store veiene allerede, men jeg har ikke fått melding om noen hendelser. Ser du noe der du så må du gjerne sende melding i appen NRK Radio, eller ringe da 22808280.
0: De har rett opp her masse greier om Danmark.
1: Ja, de har jo disse tre øyne, eller i hvert fall, jeg tenker på det som tre øyer, Jylland, Sjælland og Fyn.
0: Ja, Jylland ikke noe øy, skriver Arne Ingar og Aksel og flere andre. Det delen av Danmark som henger sammen med Europa.
1: Det helt riktig det, men det jo det, men det tredelt da, på en måte. Dessuten, derfor jeg tenker på det som en øy.
0: Dessuten, som Gary skriver, Sjælland den største øya i Danmark.
1: Ja, hvis du ikke regner med at Jylland den største. Nei, Jylland en øy, mener jeg. Hvis ikke en øy. Ja, for det hva det de har? Lolland, den tenker jeg nesten aldri på, ja, men den den der i hvert fall.
0: En ting som i hvert fall sikkert at det veldig bra å sykle i Danmark.
1: Kjent for det. Mm. God sykkelkultur og sykkelveier overalt, og skikkelig sykkelinfrastruktur.
0: Ja.
1: Det så flatt. Det deilig.
0: Og særlig den kulturen, altså. Mm. Den kunne vi lære litt av. Men hvis du titter rundt på hvem som sykler i Norge, og det her gjelder både by og distrikt.
1: Har jo inntrykk av at det har i hvert fall blitt mer sykkelveier og mer tilrettelagt for sykkel i siste årene.
0: Ja, men det ikke sikkert du ser så veldig mange ungdom.
1: Nei.
0: Fordi Transportøkonomisk institutt, TØI, de har en ny rapport, og den viser at sykkelbruken blant ungdom har gått ned, særlig blant 13-18-åringer.
1: Ja, ungdomsskole og videregående elever, ja. De som så gamle, de sykler ikke.
0: De sykler ikke lenger. Nei. De går, eller bruker kollektivtransport, eller elsparkesykler.
1: Ja, og da det en eller annen bjelle i mitt hode som ringer når du hører elsparkesykkel? Ja, selvfølgelig, ja. For de ser jeg på 13-18-åringer, ser jeg på elsparkesykkel hele tiden. Gjerne flere av gangen og på samme.
0: Gjerne veldig utrygg måte å virre rundt på. Mm-hmm. Men ble jo liksom nysgjerrig, hva det som skjer? Hvorfor sykler de ikke lenger? Og NRK i Stavanger snakket de med noen ungdom da, for å høre hva det som skjer. Hvorfor sykler de ikke?
2: Jeg går til skolen, eller så tar jeg Voi eller Ride. Det fordi det ikke så kult å sykle, så da tar jeg heller og går. Ja.
3: Hva er det som gjør at sykkelen ikke er kul lenger?
2: Jeg tror kanskje det var etter elsparkesyklene kom, så ble jeg litt sånn teit.
4: Nei, det jo mange som har begynt å sette litt ned på det. Kanskje er litt teit nesten å sykle.
3: Hva er det så teit med å sykle da?
4: Jeg vet ikke egentlig. Det får bli sånn at det sånn folk ser på det.
5: Jeg vet ikke, jeg føler det mer eldre som bruker sykkel i hvert fall.
3: Så sykkel blir sett på som noe de eldre driver med, altså?
5: Kanskje, litt sånn til jobb og ja.
1: Det noen gamlinger holder på med å sykle.
0: Ordet teit ble brukt mye her.
1: Ja, alle var enige om at det var teit. Men dette var i Stavanger da.
0: Ja, men altså, den sykkelbruken jo lik i hele landet, som TØI sier. Mm. Så den har gått ned også her. Ja, det teit å sykle. For meg har liksom ikke sykkel vært hverken kult eller teit. Det har liksom vært et framkomstmiddel.
1: Det bare en måte å reise rundt på, ja. Det som å ha på seg genser. Ja. Genser teit, eller det kult? Det genser vel? Og det finnes jo kule sykler og ukule sykler, kanskje, men selve det å sykle, ja. Teit, sa disse her. Ja.
0: Vi skal ha spørre nå i appen NRK Radio. Teit å sykle, sier unge, er det overraskende?
1: Ja, og du kan scrolle ned og trykke på i appen NRK Radio. Ja, sykling er hverken teilt eller kult, som du sier, Kristina, et framkomstmiddel. Eller du kan trykke på, ikke overrasket, sykling er jo teit. Eller, nei da, blir ikke overrasket, de unge folk får så mye rart for seg. Ja. Og de gjør jo det, ja.
0: Men de jo litt bekymret fordi at det mindre sykling. Mm. Statens veivesen sier det. Når færre ungdom sykler, så mister vi et sunt, selvstendig og miljøvennlig transportvalg i hverdagen.
1: Ja.
0: Og de synes ikke det noe mindre teit ungdom når de hører det.
1: Nei, det det. Når øvrigheten vil at du skal sykle med, ja. Det får ikke noe lyst til det. Og hvertfall, når de voksne og øvrigheten skal sykle mye, det ikke det kuleste da. Jeg kan forstå det litt.
0: Men sykkelpopulariteten, den har gått opp og ned, så jeg ikke sikkert du vil bevære seg bekymret, for det har skjedd mye med populariteten til sykkel siden sykkelen kom.
1: Ja.
0: Kan høre litt om sykkelens popularitetshistorie etter Dilara.

0: Sara og sjelen. Du, jeg har altså sett på sykkeltall, og ungdom mellom 13 og 18 synes det teit å sykle.
1: Ja.
0: Det var det ikke Tøy som fant ut, men disse har funnet ut at de sykler mye mindre.
1: Mm.
0: Og det gjelder både by og land, hele Norge.
1: Ja.
0: Men disse ungene vi hørte, ungdommene vi hørte, de sa teit.
1: Ja, så det, og det jo et tall som passer sammen. Det en god forklaring på det. Hvorfor gjør de det ikke? Nei, de synes det teit.
0: Ja.
1: Og hvorfor? Hvorfor det teit, spurte jo NRK ungdommen om. Og de hadde jo egentlig ikke noe svar på det.
0: Nei.
1: De visste ikke helt hvorfor det teit, det bare var det liksom.
0: Ja, men sånn det jo veldig mye. Det teit en gang, og så det kult 10 år etter.
1: Ja, det sant det. Pendlet går frem og tilbake.
0: Men Christian, han skriver, jeg var ungdom på bygda, og da var det teit å sykle fra man var 16, for da var det moped, og så senere bil som hjalp. Men det går over. Og det det med teitheten på sykkelen. Den kommer og går, den der.
1: Ja, den gjør det.
0: Ja, fordi Magnus Brekke-Rabben, han historiker ved NTNU, han skrev en bok for noen år siden, Sykkelens historie i Norge. Og så begynner da sykkelen kom da med veltepetteren.
1: Ja,
0: så
1: den med svært forhjul.
0: Svært bakhjul.
1: Svært forhjul vel?
0: Svært forhjul det, selvfølgelig.
1: Ja, svært bakhjul. Det hadde vært interessant med svært bakhjul og lite forhjul.
0: Nei, men altså, det har gått opp og ned da. Hvem som sykler og hvor mye man sykler og så videre.
2: Den var jo veldig dyr. I tillegg så var det jo stort sett bare de som hadde tid til å øve, som kunne ta sånne i bruk. Og det var menn fra øvre middelklasse og oppover stort sett. Da. Utover på 1900-tallet så ble jo sykkelen mye billigere, sånn at det var mulig for arbeidere å ta den i bruk, samtidig som de som hadde mer penger, de kjøpte seg jo bil og motoriserte kjøretøy. Jeg vil tro at 30- og 40-tallet er på en måte sykkelens virkelige storhetstid, altså da det var flest folk. Gjerne utover på 50-tallet da, selv om det var rasjonering på bil, så var det flere som skaffet seg bil. Og da begynner sykkelbruken å synke ganske dramatisk. Før det tar seg opp igjen ut på 60-tallet, men det mot slutten av 60-tallet, men det fordi at folk begynte å bli rikere og kjøpte seg sykkel uten at de nødvendigvis brukte den. I 1970 så var det blitt stadig flere barn som syklet, for sykkelen var begynt å bli barnas framkomstmiddel, for de hadde jo ikke mulighet til å ta billappen.
0: Ja, ikke sant? Det går opp og ned, og ja. Nå er det ukult og teit for folk mellom 13 og 18.
1: Ja, og som jo er juridisk i hvert fall, barn. Ja. Så er det teit for dem.
0: Ja, så går det sikkert over, og når de får barn igjen, da synes sikkert de er skikkelig kult å sykle.
1: Ja, du tror det?
0: Ja, ja. For da sier de sånn, åh, de gamle, de sykler jo ikke, eller de voksne, de sykler jo ikke, fordi at, hvis ikke de begynner med det da. Jeg ikke så bekymret. Det kommer til å bli mer sykling igjen, det jeg helt sikker på.
1: Det så betryggende når du sier det på den måten, Kristina.

0: Jo, hva var det? If I'm so bad. Teit å sykle, sier ungdommen som NRK snakket med.
1: Ja, virkelig. Gidder ikke å sykle. Det sånn som de voksne driver med på vei til jobb, liksom.
0: Ja, veldig teit. Og det jo da 13-18-åringene, som ifølge TØIs nye rapport har begynt å sykle veldig mye mindre.
1: Mm-hmm.
0: Men som en skriver her nå i appen NRK Radio, hører at selv staten har vendt tommelen ned for den store styrkeprøven, hvilket tyder på at det flere enn bare ungdommen som mener at sykling teit.
1: Ja, sant. Blir ikke noe Trondheim Oslo nå?
0: Nei, men det var vel ikke fordi sykling var blitt så teit, tenkte staten.
1: Nei, men hvis sykling hadde vært megafett, og alle var bare, joho, det det hotteste og hippeste du kan drive med, så hadde det kanskje sittet lengre inne og avlyst den store sykeprøven da.
0: Det kan hende.
1: Mm.
0: Da hadde man sagt biler mellom Oslo og Trondheim under den store sykeprøven. Jeg får ikke lov å kjøre der.
1: Ikke noe bil. Selv om det ikke den samme veien engang. Bare sånn, ikke lov. Nei. Ikke lov å kjøre der. Nå må vi støtte alle syklistene her.
0: Ja, hvis det hadde vært sånn at sykling var det kuleste i hele verden.
1: Mm.
0: Han skriver at han hadde en herlig sykkeltur i formiddag i Bærumsmarka.
1: Oh.
0: Føler seg veldig fresh etterpå. Så forresten ungdom på elsparkesykkel på vei til skolen med hjelmen på styret. Ikke kult med hjelm antagelig.
1: Nei, men det tror jeg aldri hjelm har vært kult, med mindre det har vært sånn i militær sammenheng, og det er sånn kul sånn soldatestetikk, det har vært kult. Men sykkelhjelm og elsparkesykkelhjelm, det tror jeg ikke har vært kult noen gang. Det har vært veldig, det jo veldig praktisk, du trenger det, det jo trygt, men kult, det tror jeg ikke.
0: Nei, det er liksom sikkerhetsbeltet, det jo ikke kult, men det jo veldig nødvendig.
1: Nei, det sant. Å herlighet, bruker du sikkerhetsbeltet i bil? Nei, den tenker alltid sånn på siden, ikke sant?
0: Så det litt sånn, det jo ting som jeg tenker, det kanskje ikke nødvendig at det skal være så kult.
1: Nei, men da, men ungdommer jo veldig opptatt av om ting skal være kult eller ikke.
0: Ja.
1: Og da, men jeg synes nesten det at, ok, det sykles ikke like mye lenger i denne aldersgruppen her, men sykkelen på styret, den har de fortsatt.
0: Hjelmen på styret.
1: Hjelmen på styret, men sykkelen står hjemme i garasjen. Nei, hjelmen på styret, den består.
0: Ja.
1: Og det nesten litt fint, da, at det deler av tradisjonen som ringes videre.
0: Vi hørte jo denne historikeren, sykkelhistorikeren, som sa at det har gått opp og ned med popularitet, og på 40-50-tallet var det jo veldig popis, og da var det så mye sykler i Stor-Oslo, så måtte jeg ha sykkeluke.
2: For å råde bot av en manglende trafikkultur blant syklister, har det vært nødvendig å drive iherdig opplysningsarbeidet, kombinert med effektiv trafikkontroll. Især blant skoleungdom og mindreårige syklister er trafikkopplæringen en tvingende nødvendighet og av stor samfunnsmessig betydning. Av den grunn har politikammeret tatt initiativet til en propagandauke for sykkelkultur i Stor-Oslo. Sykkelen regnes som kjøretøy i trafikkreglenes forstand, og det bør nå alle syklister merke seg.
0: Delte de ut plakater og holdt på.
1: De delte ut plakater da til og med?
0: De delte ikke ut plakater, de delte ut sånne pamfletter.
1: Ja, men det et slags plakat, det.
0: Ja.
1: Ja, men det lurt, det sikkert en del som hadde nytt godt av det i dag. En liten sånn holdningskampanje. Husk at man trafikant, også som syklist, ja. I Stor-Oslo, som de sa.
0: Ja, teit å sykle, sier unge, det overraskende, har vi spurt om.
1: Mm-hmm.
0: Og det 32% som har trykket på ja. Hæ? Sykling jo hverken teit eller kult.
1: Nei, at det er en måte å komme seg rundt på.
0: Så det 3% som har trykket på, ikke overrasket. Sykling jo teit.
1: Ok, så 3% enig med de unge her, altså. Det mega, mega teit, ja.
0: Og så det da 64% som har trykket på, nei da, unge folk får mye rart for seg.
1: Tror du dette det siste vi har hørt fra de unge, Kristina?
0: Nei.

0: Billie Eilish, Birds of Feather. Og Katrine også skriver nå, vi øver til sykkelprøven på skolen nå.
1: Ja.
0: Fint å tenke på at det de lærer nå, det får de bruk for når de voksne. Det litt koselig. Man lærer mye på skolen man ikke får bruk for.
1: Det sant. Men 13-18, der gidder ikke. Da får de ikke så mye bruk for det.
0: Nei, det en liten pause bare.
1: Trafikken, det rushtrafikk I Stor-Oslo, men ingen hendelser som vi har fått melding om. Det var litt forsinkelser I togtrafikken mellom Oslo S og Asker. Det mulig at de fortsatt, eller at de består. Ta en ekstra titt på din avgang, uansett.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter.
1: NRK, nu jeg lettet, og jeg føler meg egentlig ganske fornøyd.
0: Det sier tromsøværing Tommy Olsen etter at det I dag ble klart at han ikke skal utleveres til Hellas. Tommy Olsen har I mange år hjulpet båtflyktninger øst I Middelhavet, og greske myndigheter har derfor siktet ham for menneskehandel. Lagmannsretten sa I dag nei til utlevering, og det blir ikke anket. Tommy Olsen glad for at saken ferdig.
1: Nå føler jeg jo at saken ferdig. Tidligere så har det jo vært en dom, men det har vært en ankefrist som har logget og lurt I bakhodet. Så jeg har ikke helt tort å feire. Men nå saken ferdig behandlet I Norge, og utleveringsbegjæringen avvist. Så nå føler jeg at nå kan jeg feire litt I kveld.
0: Norske Steinar Vangen tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord på ulike steder I Sverige. Vangen soner en dom på 8 år I fengsel for å ha medvirket I selvdrapet på en norsk kvinne I Strømstad. Steinar Vangen ble pågrepet etter TV2-programmet Norge bak fasaden, Dødsenglene. Antonio Nusa, en av de største stjernene på det norske landslaget I fotball, kommer med bok. Der forteller han om ensomheten og motgangen som ligger bak suksessen. Nusa sier at barn som har en drøm, de må følge den.
2: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da det ingenting som kan stoppe deg. Og det som så fint med fotball, som jeg sa tidligere, at du kan spille overalt. Kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kos deg med det. Så det den beste følelsen nå. Virkelig gå for noe du vil.
0: På NRK.no så kan du lese mer om Antonio Nusa. Det full stans I trafikken på Dovrebanen mellom Kvam og Otta på grunn av en brann I et lokomotiv. Det skriver Bane Nord på sine nettsider. Brannvesenet på stedet og har startet brannslukking. Nødetatene jobber med å koble av vogner for å unngå spredning av brannen. Det ingen umiddelbar spredningsfare utover togvognene, det sier operasjonsleder I politiet, Ove Stian Ovrum. Forholdet mellom India og de nordiske landene får en ny gullperiode, det sa Indias statsminister Narendra Modi I Oslo I dag. Modi snakket om et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. De nordiske investeringene I India har økt kraftig de siste årene, og landene enige om å styrke samarbeidet om innovasjon og strategi, det sa Modi på et pressemøte. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen.
3: Gullalder, forholdet mellom India og de nordiske landene.
4: Det er lenge siden jeg har hørt ordet gullalder eller gullperiode blitt brukt om nåtid.
3: Ja, det ikke så mye gull.
4: Nei, det ikke det.
3: Dessverre.
4: Men det mye, det en periode, det det. Ja. Men det gjerne noe som jeg tenker på, sånn, men det var norsk films gullalder på 50-tallet-aktig.
3: Ja, det litt norsk films gullalder nå også. Da.
4: Ja, kanskje akkurat norsk films gullalder kan være inne nå, det sant det.
3: Jeg har et håp om at de skal gjøre det litt lettere å få visum til India, litt mindre byråkratisk, nå som det gullalder mellom I forholdet her.
4: Er det så vrint, ja?
3: Nei, det litt styrt, synes jeg. Så det synes jeg godt de kan bare gjøre litt enklere.
4: Kan, må kjappe deg da, før han reiser I kvelden, Modi.
3: Og si fra, mener du det?
4: Si fra, ja.
3: Ja, jeg tror de får ordne opp I det selv.

0: Mary J. Blige for det, Family Affair, Andreas Audal og Kristina Eklund i NRK Stor-Oslo. Ja, den store styrkeprøven har jo sagt nei.
1: Nei, det ble ikke noe Trondheim-Oslo nå, dessverre for mange da, som hadde gledet seg og trent lenge sikkert for å sykle de alt for mange kilometerne ja. mellom de to byene. Ja.
0: Det er en grunn til at det kalles den store styrkeprøven. Kristin har et forslag da, hun har sendt til appen NRK Radio. Hva med å lage trasé for den store styrkeprøven via Sverige? Vi kjører jo via Sverige når veistandarden nord-sør i Norge er for dårlig for bil.
1: Ja, da blir det noen ekstra kilometer da. Men egen sykkeltrasé, tenker du på da, kanskje?
0: Ja, vi kunne jo snudd på det og sagt at alle må kjøre der, og så kan syklistene få sykle i fred.
1: Det er sant. Det er sikkert, blir sikkert veldig god stemning av det.
0: Jeg har hørt at det er veldig kjedelig den veien gjennom Sverige. Det er bare skav.
1: Kan ikke det være pent, ja?
0: Det blir veldig ensformig, som du sier, de alt for mange kilometerne.
1: Ja, det veldig, og det kanskje veldig flatt der, fordi nå, E6 mellom hvertfall, frem til du kommer opp til Otta, og egentlig lenger, og det ganske pent, over fjellet, over Dovre og... Og langs Mjøsa på vei nedover. Og, ja, det pent, ja. Ja, ikke det svaret, vet du.
0: Vårt vakre fedreland.
1: De skulle bare visst, svenskene, hva de går glipp av her borte. Det pent, ass.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
1: Det så gøy. I hele Norge er folk gira.
4: Jeg har lyst til å danse.
5: Jeg også.
0: Trøkk 16, vi skal høre en sang som får oss til å hoppe og sprette og har lyst til å danse.
1: Yes!
0: Hvordan er det med syklister når de skal sykle sånn som Oslo-Trondheim?
1: Ja.
0: Har de da noe på å gjøre, eller er det trafikkfarlig, så de kan ikke det?
1: Det varierer sikkert litt. Det jo, når de har sånne veldig profferitt, så har du jo gjerne litt hjelpeapparat på øret, kanskje. Og kanskje noe musikk i mellomtida, jeg vet ikke. Hvis du kan ha en støyfri ørepropp i da, og så hører du med den andre. Det er greit nok vel.
0: Det er det du mener i hvert fall. Vi vet ikke hva de gjør.
1: Nei, jeg vet ikke hva de gjør, nei. Men det er veldig mange kilometer å sitte med egne tanker da. Mm. Det er jo noen som synes det er deilig, andre synes det er gør kjedelig.
0: Ja, noen trenger kanskje litt sånn Trøkk 16-låt, når man er litt sånn sliten.
1: På kilometer nummer 400 liksom, da er det greit å kunne pumpe opp litt.
0: Ja, og vi er bare å sende et forslag til Trøkk 16-låter, legger det på lista. Rune har gjort det. Han skriver Cardinal Black med en låt som heter Warm Love. Hadde blitt veldig glad om dere spilte denne.
1: Ja!
0: Og det gjør vi.
1: Vi skal få til det.

0: Cardinal Black var det Warm Love som altså Rune hadde foreslått som en Trøkk 16-låt.
1: Ja, ikke en sånn helt tradisjonell eller Trøkk-låt på en sånn tradisjonell måte som vi pleier å tenke på det som.
0: Men den var veldig god.
1: Ja, god, ja.
0: Den var sånn god å ha der.
1: Ja, bra å ha på øret, ja.
0: Og vi lurte på om den liksom god å ha på øret hvis du skal sykle Trondheim-Oslo den store styrkeprøven.
1: Ja, for du mente at sånn, kan det ikke være litt trafikkfarlig å ha musikk på øret når du sykler så mange kilometer på vei?
0: Ja, vi har fått svar her nå. Ja. Det Thomas som har skrevet fasiten. Han mangeårig deltaker og samtidig arrangør av styrkeprøven, så dette kan han.
1: Ja, vet virkelig hva han snakker om,
0: ja. Ja, han skriver, alle propper i øret med radio, musikk eller bare telefon strengt forbudt i alle norske turritt. For eksempel Trondheim-Oslo.
1: Ja, det gir jo mening når du sier det, Thomas. Det kanskje greit, ja. Du har ikke like til stede i omgivelsene da, med det på. Men det kan være litt sånn, det sikkert noe litt sånn meditativt med det også. I hvert fall hvis du ligger på en litt sånn slak, det ikke den mest slitsomme delen av løpet, kanskje. Du finner en, sånn, en god rytme som du ligger i og tråkker, og så bare, det bare ditt eget hode som du da inne i da.
0: Mm. I mange timer.
1: Det mange timer, ja.
0: Mange timer å være inne i sin eget hode. Du må følge med også da, så du bruker mye av oppmerksomheten din på det selvfølgelig.
1: Det sant. Ja. Det litt hjernekapasitet på andre ting.
0: Ja, absolutt. Ja, det var en gullalder mellom, i forhold, eller relasjonen mellom India og de nordiske landene, sa de i dag på nyheten.
1: Veldig fyr, det jo alltid et godt ting, det å være inne i en gullalder.
0: Og så sa du at det lenge siden du har hørt gullalder.
1: Når jeg hører om gullalder, så pleier jeg å tenke at det noe som tilhører fortiden.
0: Men du nevnte også gullalder i norsk film i gamle dager.
1: Ja.
0: Og så sa jeg det gullalder nå.
1: Det har jo blitt sagt mange ganger med Joachim Trier og alt dette her.
0: Ja, og nå har det har blitt klappet og klappet og klappet for Fjord, som den nye filmen med Renate Reinsve i hovedrollen.
1: Mm, ikke norsk regissør denne gangen, men satt til Norge da.
0: Og barnevernet.
1: Og barnevernet.
0: og en streng mamma.
1: Utlendinger i Norge veldig opptatt av barnevernet ofte.
0: Ja. Men i hvert fall klappet noe voldsomt på Inukanda når de hadde visningen der.
1: Ja.
0: Veldig, veldig lenge.
1: De klappet, ja. De ble vist, og det svære saler som de har på filmfestivalen i Cannes.
0: Det liksom jubler litt ekstra innmellom.
1: Ja, fordi, og dette visste ikke jeg, vi hører jo stadigvæk om lange applauser på gjerne i Cannes og andre filmfestivaler også. Men da har du jo gjerne, det ikke bare at du står i et mørkt rom, eller i et lys her på, da, så står du bare og klapper og folk ser seg rundt. De har jo et kamera som går rundt og filmer, så filmer de Sebastian Stan som spilte den ene hovedrollen, så klapper de, oi, veldig fan, og så går kamera videre til Renate Reinsve, oi, så får mange sin runde da. Så du får litt hjelp av kameraene, og det blir da satt opp på storskjerm da.
0: Ja, Helga Thunheim, hun sier at det ikke noe nytt med lang klapping, nei.
2: Det har jo nesten gått sport i at de store bransjebladene skrur på stoppeklokken når applausen begynner etter filmen. Og i går så varierer det fra alt fra 10 minutter, og noen mener at det tok 13 minutter før salen sluttet å koke.
0: De skrudde på liksom forskjellige tidspunkt, den der stoppeklokka.
1: Ja, alle var ikke helt enige, men i hvert fall da minst 10 minutter stående applaus for nyfilmen Fjord.
0: Da blir du ganske sliten i hendene.
1: Ja, jeg tror også det. Jeg tror ikke jeg har klappet så langt noen gang. Jeg har ikke vært så begeistret for noen gang.
0: Nei, men det handler jo ikke alltid om at du er så begeistret da.
1: Nei, det publikumsdyr, ja, som du pleier å være opptatt av, Kristina. Ja. Hvis de andre klapper, så det vanskelig å la være selv. Det kanskje det også.
0: Jeg husker jeg var på premieren på Mamma Mia, Folketeateret var nytt.
1: Ja.
0: Der var det lang klapping, altså. Jeg var så sliten i hendene til slutt, og det var sånn, jeg må rekke den siste bussen hjem. Kan vi slutte?
1: Og der er det så mange store roller også, ja. Som alle skal komme frem og få sin applaus, og kanskje over tyren på nytt igjen. Og, ei, for noen styr, ja. Men drakk du siste bussen hjem da?
0: Nei, gjorde ikke det. Det endte med taxi.
1: Send regningen til Christian Ringnes.
0: Burde vi vært mer ærlige som publikum, spør vi om i appen NRK Radio nå.
1: Kanskje det har blitt litt mye, vi er litt for begeistret når vi egentlig ikke er det. Du kan gå inn og scrolle ned i appen NRK Radio og trykke på nei, det er vel bra med stående applaus uansett. Eller ja, vi burde bare ha stående applaus når det skikkelig bra. Eller ja, få på plass buing og kanskje litt tomatkasting.
0: Skikkelig ærlig.
1: Det er ærlig, ja. Det er hardt og brutalt.
0: Arne skriver i appen nå. Jeg må innrømme at jeg ikke forstår dette poenget med å klappe så lenge.
1: Hei. Det kan jo hende at ingen egentlig gjør det, men de andre gjør det, så da får vel jeg gjøre det også.

0: Anna Lille, min første kjærlighet.
1: Og det mye trafikk I Storoslo nå på veiene, på de fleste store veiene, og da sannsynligvis også mindre veiene, så går det veldig, veldig tregt. Det pleier du å gjøre på den tiden av døgnet. Ingen hendelser på veiene som jeg har fått melding om.
0: En applaus til Thomas, som har vært arrangør av styrkeprøven, og vært mange år I deltaker også av den store styrkeprøven.
1: Hvor lang applaus da? 10 minutter, eller?
0: Hva så lenge du orker. Okay. Han skrev jo at det helt strengt forbudt med telefon, musikk, radio, alle propper å gjøre ja. Når du med på rittet. Og så skriver onkel Even, heia Thomas fra styrkeprøven.
1: Ja.
0: Hadde alle med ørepropper og headset tittet godt rundt seg I trafikken litt oftere, hadde vi unngått en del ulykker og nesten ulykker der ute. Både, det gjelder både syklister og fotgjengere.

0: som vært litt, eller de var jo ikke mot applaus, men det noen som mot applaus og synes dette rart. Astrid ja. Hauge, hun har skrevet i Aftenposten debatt. Overskriften stå opp for det du mener og bli sittende.
1: Ok.
0: Ja, hun skriver, stående applaus burde være teatrets Michelin-stjerne. Ikke kvittering for oppmøte. Nei. Hun hadde sett en forestilling på et norsk institusjonsteater, og dessverre, skriver hun, var det den typen som fikk 2 timer til å føle som 4. Hun hadde telt 5 personer som sovna mens stykket gikk. Og så var det ferdig, og alle skulle da reise og klappe, også de som sov gjennom siste akt.
1: Ja, det klart det. Du våkner jo når ting skjer i salen, ja. Når de andre reiser seg.
0: Så hun lurer da på, nå har stående applaus gått fra å være en spontan reaksjon til å bli en obligatorisk øvelse. Ja. Applauskulturen elitistisk, tar ikke høyde for ulik smak, ulik bakgrunn eller ulik forståelse, og det synd. En forestilling kan være god uten å være transcendal, interessant uten å være genial, helt grei, uten at man trenger å strekke hamstringene av den grunn. Stå opp for det du mener å bli sittende.
1: Ja, så en synes jo det at skal det være stå... du må ikke tenke over at du skal reise en gang, du må bare være helt sånn over deg av begeistring, og bare reise opp og bare bravo! Og roper liksom, bare helt, klikke helt. Hvis ikke, så er det ikke noe vits.
0: Men Martine skriver i appen nå, man skal ikke kimse av hvor sliten man blir av å klappe i flere minutter. Ha-ha. Nå har ikke jeg vært på filmfestival, men når jeg har vært på teater, så synes jeg det fortjent at skuespillerne får den anerkjennelsen. Det det verdt å få litt ømme håndflater av.
1: Ja.
0: Så man kan jo tenke at skuespillerne vil at det skal være sånn. Men det ikke nødvendigvis riktig det heller. Fordi Ellen Horn var jo teatersjef i 2010.
1: Ja.
0: Og da var
1: hun... også vært skuespiller og på masse scener.
0: Ja, absolutt. Men i 2010 så snakket vi med henne, og hun synes det ble litt for mye, hun også.
2: Jeg synes jo det har gått litt inflasjon i teatrene, at alle reiser seg, for eksempel, hver gang. Det at publikum reiser seg, det et tegn på at det en helt ekstraordinær opplevelse. Hvis man ikke synes det så veldig bra, eller ikke har hatt så stor opplevelse, så synes jeg det en ærlighet da, i å ikke ta i for mye, eller kanskje bare klappe litt. Eller kanskje til og med ikke gjør det hvis man ikke føler for det. Vi jo ikke sånn her i Norge at vi buer og hiver tomater og sånn som du hører på La Scala og sånne steder, men...
0: Kunne vi vært litt mer sånn da?
2: Nei, nå skal ikke jeg be om buing, det ville være veldig dumt. Men jeg synes man skal tenke, man tenker igjennom om man overbegeistret, om man hiver seg opp av stolen, eller om man litt sånn responderer ærlig.
0: Ja, ikke sant? Så også skuespillere og teatersjefer kanskje vil ha litt mer ærlighet.
1: Og dette sa jo Ellen Horn da i 2010, 16 år siden.
0: Mm. Og vi har ikke blitt noe mindre på klappinga.
1: Nei, det tror jeg ikke. Om noe så har vi blitt verre, eller dårligere, kommer an på hvordan du ser på det da.
0: Eller bedre.
1: Eller bedre, ja. Klappe lenger og mer i hvert fall. Ja. Jeg har litt lyst til å teste, ikke nødvendigvis å klappe, men sette på en stoppeklokke nå, på 10 minutter, som jeg så lang applaus filmen fikk, og bare kjenne litt på hvor lang tid det det egentlig.
0: Ok, da begynner vi med klappinga nå.
1: Sånn, trykk start. Vi kan klappe.
0: Ja, nå skal du bare klappe og klappe i 10 minutter.
1: Og da, jeg kan si litt bravo. Bravo! Da capo, kan jeg rope. Hurra!

0: Just grab the moment, og vi skal ha nyheter. Det har vært en trusselsituasjon I et boligområde på Høvik I Bærum, Eva.
1: Ja, politiet på stedet med flere patruljer etter melding om at en person trua med pistol. Ifølge politiet kan det virke som om trusselsituasjonen skjedde på grunn av en krangel om oppussing. De fant en startpistol knyttet til mistenkte, og ingen skadd, ifølge politiet. Oslo Universitetssykehus har hittil I år avvist rundt 700 kvinner som ønsker fødeplass. Til sammenligning ble kun 60 kvinner avvist I hele fjor, skriver Dagens Medisin. Årsaken mangel på plass og personell, kombinert med at fødselstallene I Norge øker. Alle de avviste kvinnene bor utenfor sykehusets eget opptaksområde, sier klinikkleder Lill Trine Nyfløt til Dagens Medisin. Mannen I 20-årene som siktet for overfall, vold, voldtektsforsøk og skremmende adferd mot 13 kvinner I Oslo-området varetektsfengsles I 4 nye uker. Det på grunn av gjentagelsesfare, skriver Aftenposten. Han nå innlagt på sykehus for tvungen psykiatrisk observasjon og kan bli erklært utregnelig. Det blir eksamen I Lørenskog. Etter at Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep 9. mai, var det usikkert om eksamen I grunnskolen denne uka måtte avlyses. Men nå skriver kommunen på sine sider at eksamen blir gjennomført som planlagt. Avgjørelsen tatt I samråd med statsforvalteren I Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.
0: Eva Nøsen det som nyhetene I ettermiddag.
2: Det verdt å klappe for det,
3: ja?
2: Ja,
0: det kan vi si. Hvor lenge har du klappet nå?
2: 4,5 minutter, så jeg ikke halvveis engang I applausen.

0: å aldri gå hjem før soloppgang. Ramón, spådd til å bli årets sommersang.
1: Mm, den, hvordan synes du den gjør det så langt?
0: Jeg liker den veldig godt.
1: Ja?
0: Ja. Jeg har troa på dette.
1: Ja, så bra. Den har ikke festet seg helt hos meg enda, men det kan jeg den gjøre da.
0: Ja, du må høre den flere ganger bare.
1: Ja, ja, den fortsatt ganske fersk.
0: Plutselig så hører jeg deg komme på jobb syngende.
1: Ja, men du hører meg klappe først da.
0: Ja, hvor lenge har du klappet nå?
1: Nå 7 minutter, så 3 minutter igjen. Hvis vi skal følge denne 10-minutters-applausen da, til den filmen til Renate Reinsvei kan.
0: Ja, det er jo noen som mener at det har gått inflasjon i klapping.
1: Mm.
0: At de klapper uansett, og ja. Noen synes at det har blitt for mye. Og det er jo litt interessant at Ellen Horn også sa da i 2010 at kan dere være litt mer ærlige?
1: Ja, men du sa også i det intervjuet at det er veldig bra med applaus, og da spesielt på teater. Da. Det er en anerkjennelse mellom publikum og skuespillere av ting vi har opplevd sammen, og alt det der. Men at du også kunne merke det hvis applausen ikke var helt oppriktig.
0: Ja, det bare varte og varte, men det var ikke oppriktig.
1: Ja, at det var sånn, ja, nå kan vi gå hjem snart.
0: Ja, Otto skriver i appen, det er grenseløst irriterende at det skal være stående applaus på alt. Men tross alt slikt at det meste vi får fra byens scener er på det jevne.
1: Jeg vil påstå også at, Jan Otto, at det meste vi får fra det aller meste er på det jevne. Helt, helt ok. Helt ternekast 4. Helt fint.
0: Livet er jo ofte på det jevne.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Så da det blir ikke noen stående applaus for middagen vi lager selv hjemme, eller en dag på jobben, eller en god trikketur som har vært i rute.
0: Christian skriver sånn klapping når flere skal gratuleres eller takke seg blir... Jeg økt knebøy og sånt, oppklapp ned, oppklapp ned, oppklapp ned.
1: Ja, ok, så det hvis det alle på hver sin applaus. Sånn.
0: Og da kommer du også, ja. Opp igjen, ja.
1: Ja.
0: Og opp igjen, der kommer neste.
1: Så da hadde det kanskje vært litt greier hvis alle, eller sånn som her da, at alle får dele på applausen, en felles applaus for alle, som en kontinuerlig en, i stedet for mange små forskjellige da.
0: Kristina får kompani Lauritsen. Kort applaus!
1: Ja, det er greit. Det hadde vært litt morsomt å innføre det på film- og teaterpremierer også.
0: Det hadde vært veldig rart.
1: En skuespiller. Hovedrolle. 1, 2, 3. Fint. Birolle. Ut.
0: Nei, ja, det synes jeg nesten... Det tror jeg var for lite.
1: Ja, men du hadde rukket siste bussen hjem, Kristina. Du hadde det.
0: Ja. Hadde ikke blitt taxi den gangen.
1: Nei.

0: Britney Spears or the Every Time.
1: Og der har det gått 12 minutter og 29 sekunder ja, siden det, jeg begynte å klappe, eller begynte å liksom klappe da.
0: Det var jo noen som sa at det ble klappa I 13 minutter for filmen Fjord og Renate Reinsvei kan.
1: Ja, de avisene som da satt på stoppeklokka da det begynte å klappe, som Helga Thunheim fortalte fra kan. Noen sa 10, noen sa 13.
0: Ja.
1: Kanskje sekundene går litt raskere for noen enn andre, jeg vet ikke.
0: Kunne rukket veldig mye på de minuttene der.
1: Mm, kan gå på do, kan høre massevis av låter, kan
0: lage en kjapp middag.
1: Du kan, det kan du. Hvis du veldig har ingrediensene foran, så kan du jo det.
0: Ja, litt av treningsøkt.
1: Kan ringe opp til flere familiemedlemmer og si hei. Ja, massevis.
0: Så mange ting.
1: Men nei da, de skulle stå og klappe og juble for en film som har fått liksom blandet mottakelser.
0: Ja, for det synes jeg interessant, fordi at det var jo premiere, så det var masse anmeldere der.
1: Ja.
0: Og de norske anmelderne var jo veldig begeistret.
1: Ja, ja.
0: Men det var jo andre som også kloppet I 10-13 minutter som ikke var så begeistret.
1: Ja, fra The Guardian blant andre. De var liksom, de synes ikke helt at dette var den beste filmen til han regissøren da, som har vunnet massevis av priser før. Så, men de står nå der I smokingen eller galaskjolen sin da.
0: Klapper like bra.
1: Ja, det, vi må anta det I hvert fall.
0: De burde kanskje skjønt at ikke den, at den kunne få litt dårligere anmeldelser enn den, hva heter den? Den forrige filmen
1: til Renata. Åh, du husker ikke, Kristina, da.
0: For da var det 19 minutter applaus.
1: Ja, og det var jo fjor. Og det jo ikke I nærheten av verdensrekorden. Folk har jo klappet I timesvis av intrykka for andre filmer. Men det fortsatt lenge.
0: Ja, Ellen Horn, hun, vi hørte jo henne fra 2010 som synes at kanskje du skulle være litt sånn... Ja, hun var ikke for, hun sa, jeg kan ikke oppfordre folk til å bue. Men hun nevnte La Scala. I Italia.
1: Ja, det Milano, den svære scenen I Milano, det.
0: Ja, de litt mer kanskje ærlige der I publikum. Jeg vet ikke, kanskje det endret seg der også, men I 2006 I hvert fall, da Roberto Alagna skulle synge, så var ikke folk fornøyde I det hele tatt. Da ble det rett og slett buing.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Godt, Joakim Brevald, somebody that I used to know. Det klappes, og det klappes på, I Cannes ble det klappet mange, mange minutter etter at fjor ble vist, 10 eller 13, det de litt usikre på.
1: Et sted der imellom, kanskje til og med.
0: Ja, og det klappes på teaterscener, og det stående applaus, veldig mye stående applaus, og det var jo som Astrid Hauge skrev I Aftenposten debatt. Altså, stående applaus burde være teatrets Michelin-stjerne, ikke en kvittering for oppmøte.
1: Nei.
0: Hun hadde vært på forestilling som hun ikke var noe særlig fornøyd med. 5 stykker sovna, det var de hun klarte å se da. Men de klappet de også, kjempeivrig.
1: Ja, ja, men da tenker jeg sånn, da klapper du kanskje med, enda mer ivrig enn de som har vært med hele forestillingen, for ja. Du var litt dårlig samvittighet.
0: Nei, jeg har ikke sovet.
1: Nei. Og det var sikkert masse bra som jeg ikke fikk med meg, for jeg sovna.
0: Og vi har jo snakket om før at det applauderes når forelesninger ferdig på høyskole og universitet.
1: Ja.
0: Det klappes på gruppetimer, etter gruppetimer på sats.
1: Ja, det gjør det, ja. Men ja. Da dras det ofte I gang av instruktøren. Jeg vet, og liksom, applaus for dere selv, bra jobba. Jeg vet ikke om det sånn som skjer på forelesninger på høyskole og universiteter. Ja, bra jobba alle sammen, sier foreleseren.
0: Men også på vanlig, altså grunnskole tydeligvis, eller I hvert fall har det skjedd, fordi ja. Tone fra Nittedal skriver «Jeg likte å lese høyt for elevene.
1: Mm-hmm.
0: Det ble mye Roald Dahl. Plutselig en gang da jeg var ferdig med boka, så begynte elevene å applaudere. Jeg ble litt satt ut, men det var veldig hyggelig. De har lært, dette var bra, da klapper vi.
1: Ja, ikke det en kjempefin applaus, fin ting å lære da?
0: Jo, det en kjempefin ting, bare den ikke var I 10 minutter. Synes noen? Vi har jo spurt...
1: Det mulig at Tone fra Nittedal synes at 10 minutter applaus etter høytlesning hadde vært litt mye.
0: Burde vi vært mer ærlige som publikum, spør vi om.
1: Mm.
0: Det har vi spurt om, og det 10% som synes vi burde få på plass buing og kanskje litt tomatkasting.
1: Ja, litt sånn veldig rett fra levra tilbakemelding ja. Når ting dårlige da.
0: Litt som I Italia gamle dager.
1: Ja.
0: Her bues det å ha med råttende tomater.
1: Hvordan skal de da bli bedre og skjønne at du synes det dårlig?
0: Hvis ikke vi sier det tydelig fra.
1: Ja. Da blir det litt sånn oppmøtediplom og syp ut under armene på de som driver med kunst da.
0: 16% synes at det bra med stående applaus uansett. Og vil ha det som vi har det nå.
1: Ja, mer av dette, mer av det.
0: 74% synes at vi burde ha stående applaus når det skikkelig bra.
1: Ja, så alle, eller de fleste da, aller fleste, 3 av 4, sier nettopp det. Ja. Altså, hvis du fortjener det, men da har det kanskje gått litt grann inflasjon I det da.
0: Ja, vi får se hvordan det blir. Det har blitt bare mer og mer, så vi får se om det fortsetter sånn.
1: Og noe som jeg synes også gøy med å se på den avstemmingen, at det det midterste alternativet, det har mange flere, det det mange flere som har trykket på, enn de to det over og det under, som gjør at det ender opp med å se ut som en langfinger.
0: Ja, det er ærlig det, hvis ikke du liker det, liksom.
1: Ærlig tilbakemelding, det. Ja.
0: Vi klapper for Går aldri alene, Frank. Han skriver, må si at jeg litt skuffet over shortstellingen fra Alnabru til Oppsal.
1: Ja.
0: Kun 9. Og ingen av dem var Gucci-shorts, tror jeg. Ikke at jeg en motekspert, skriver han, og jeg kunne ikke se forskjell på avstand. Men det var ikke mange, nei. Enda det var over 20 grader, en liten øyeblikk på blinderen I dag.
1: Ja, men vi har sett ut vinduet vårt her også. Det stemmer jo ganske overens... Med vår opplevelse også. Det de skyene, vet du. Det de skyene. Ja. Vi ser ut vinduet, vi skjønner ikke at det varmt blitt.
0: Kaptein Larsens venner inne minner oss på. I gamle dager klappet man når charterfly landet I syden, rødmer ved tanken.
1: Nei, gjør man ikke det lenger da?
0: Du kan prøve.
1: Kan prøve.
0: Sette I gang.
1: Sett I gang 10 minutter applaus for Apollo-sjåføren, hva heter det for noe?

0: one's coming. Kløver var det, bit av meg. Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi. Og det var en fin ettermiddag og kveld.
1: Ja, applaus for ettermiddag og kveld, eller?
0: Applaus for Stor-Oslo. Det synes jeg vi fortjener.
1: Jeg synes vi gode, jeg, Kristina. Stor-Oslo, ja. Hele Stor-Oslo.

0: NRK Nyheter. Den norske Ukrainastøtten fungerer, og pengene kommer fram. Det slo Riksrevisjonen fast i dag. Men det har vært en mangelfull vurdering av korrupsjonsrisikoen. Riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen sier at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internt kontrollsystem.
1: Det vesentlige vi finner i denne undersøkelsen jo at de overordnede målene som Stortinget og regjeringen har stilt opp, at de blir innfritt. Ved at støtten kommer raskt fram og at den møter ukrainske behov, så ser vi at det en del svakheter. Blant annet mener vi at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internkontrollsystem når det nå har gått 3 år. Vi forstår at det kan ta noe tid. Men i løpet av 3 år så burde man både ha sørget for nok ressurser og sørget for at man hadde på plass et slikt system.
0: Det stans i trafikken på Dovrebanen mellom Kvam og Otta på grunn av en brann i et lokomotiv, det skriver Bane Nord på sine nettsider. Brannvesenet på stedet og driver brannslukking, og nødetatene jobber med å koble fra vogner for å unngå spredning. Vi skal til Danmark, for venstreleder Truls Lund Poulsen prøver å få gjennomslag for en mindretalsregjering på høyresiden. 8 uker etter valget til nytt folketing har statsminister Mette Frederiksen allerede mislyktes i en runde med regjeringsforhandlinger. Og det lover ikke godt for dette forslaget heller, for ringrev og partileder for Moderatene Lars Løkke Rasmussen, han kaller Poulsens forslag en prøveballong som ikke kan fly.
2: Det kan godt være nå at Truls Lund Poulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Poulsen gå til kongen og si «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre». Og da kan det godt være at kongen sier at da er det nok mest støtte for at Mette Frederiksen skal prøve en gang til.
0: Og dette sa politisk kommentator Lars Nehru Sand. 4 norske aktivister i hjelpekonvoien Global Summit Flotilla er arrestert av den israelske marinen. En rekke andre aktivister også arrestert, det bekrefter gruppen overfor NTB. Alle skal bli pågrepet i internasjonalt farvann, og norsk UD kjent med dette, det bekrefter UD overfor Dagbladet. Så skal det handle om matsikkerhet, for osten Glød fra Valnsnes gårdsysteri trekkes tilbake etter mistanke om listeria. Tilbakekallingen gjelder all ost av denne typen, solgt fra desember fram til i dag. Glød en halvfast rødkittost, og den solgt gjennom noen få lokale butikker i innlandet samt via Reko-utlevering ifølge Mattilsynets nettsider. Alle som har kjøpt osten fra denne perioden, bes om å ikke spise den, så det bare å gå hjem i kjøleskapet og sjekke. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen hit til oss.
5: Det en stor ære og glede å få henge med deg her på NRK P1 i et par timer.
6: Vi håper du har lyst til å være med.
5: Først ut hos oss i dag LO Black. I need a dollar.

0: Hello Black, var det I Need a Dollar. Og det kan være greit.
1: Det kan være kjekt å ha hvis du skal bruke det.
0: En krone her og en krone der, vet du, det blir to.
1: Ja, det samme dollar.
0: Ja, helt riktig. Velkommen til hverdagsfest, vi har gledet oss i 22 timer til å være sammen med deg.
1: Ja, det har vi virkelig.
0: Og i dag feirer vi Erik Thorstvedt.
1: Gjør vi det?
0: Ja, for i dag er det, 35 år siden han ble den første nordmann. Ja, det tror jeg han hadde tatt som et kompliment.
1: Ja, bare hyggelig, Erik.
0: Ja. Men det er jo også ganske flott å være den første nordmann som har vunnet den engelske cupfinalen.
1: Ja!
0: Ja, Tottenham slo Nottingham Forest 2-1 den 19. mai 1991.
1: Og så er det er vel fortsatt spesielt imponerende å stå i mål, for da har du, har jo på en måte... Veldig mye ære for å ikke sluppe inn. Ja. Jeg har aldri skjønt det der at folk ikke vil stå i mål. Nei. For du er jo nesten mest ansvarlig. Hvis du er ute på banen, så kan du skylde på alle de andre.
0: Jeg har spilt fotball en gang. Mm. Da sto jeg i mål.
1: Ja.
0: Og da brakk jeg armen.
1: Okay.
0: Ja, fordi at armen røk samtidig med ballen. Nei, det var krise, men hold meg unna fotballen, dere.
1: Ja.
0: Apropos fotball, det er også Rosenborgs fødselsdag i dag.
1: Jeg trodde du skulle holde deg unna. Gratulerer med dagen, Rosenborg.
0: Ja, 19. mai 1917 var en guttegjeng som bestemte seg for å starte fotballklubb i bydelen Rosenborg. De kalte klubben Odd.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det finnes vel?
0: Ja, det gjorde jo det. Det var allerede en godt etablert fotballklubb i Skien.
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor det ble sånn vet jeg ikke, men de skjønte det etter hvert og døpte den om til Rosenborg.
1: Hvor lang tid tok det da?
0: Jeg husker ikke, jeg leste om det før i dag, men det er jo lenge siden da, det var i 1917 de etablerte dette.
1: Ja. Ja.
0: Kan hende de var noen spradebasser som bare trengte oppmerksomhet.
1: Mhm. Og spradebasser, for oss som ikke er så kjent med det uttrykket, hva betyr det?
0: Jeg har ikke noen definisjon på det, men oppe i mitt hode så er det noen som liker å ta seg litt ut og gå litt braubeint og ja, litt sånn som de røffeste russen i toget i forgårs.
1: Ja, ja.
0: Jeg så noen der som var litt spradebasser.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er fint å ha selvtillit. Mm. Flotten feire er jo også et begrep som jeg tror kanskje er i samme gata.
1: Ok, ja, det høres jo litt sånn ut.
0: Ja.
1: Jeg er en flotten feire.
0: Mm. Men det er dette vi snakker om i dag.
1: Ditt favoritt uttrykk er vi på jakt etter.
0: Ja, det kan være et nytt ord, eller det kan være et gammelt ord som du synes er litt gøy å fargelegge språket ditt med.
1: Ja, fordi et uttrykk kan jo være flere ord også, sånn type splitte mine bramseil.
0: Ja, eller slå seg til ro.
1: Ja, det er et uttrykk, ja.
0: Ja, det er det, for det har jo blitt en selvfølgelighet at det handler om å etablere seg, kanskje bestemme seg for hvilken by man skal bo i, eller altså de store avgjørelsene hvor man skal slå seg til ro.
1: Mm.
0: Men det kommer visst nok fra den gangen da folk drev og reiste fra gård til gård for å søke overnatting.
1: Åh, kan jeg få slå meg til ro?
0: Ja, og det de gjorde da var at de gikk ut på låven, og så slo de i høyet til den hadde sengeformasjon, og så la de seg og sov godt. Da de
1: så de hoppet
0: ro.
1: I høyet?
0: Ja, eller de slo... seg til ro på høyet. Noen av dem hoppet i høyet også, men da får vi håpe at husbonden ikke fikk vite det.
1: Hoppe i høyet, er det også et uttrykk?
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Men da tror jeg...
1: Eller er det et ordtak?
0: Nei, det tror jeg også er et uttrykk, for at et ordtak skal på en måte ha en dette er vanskelig,
1: ja, det er det.
0: Men jeg tenker at det skal være på en måte et slags visdomsord.
1: Ja.
0: Men så hoppe i høyet, da har du...
1: Det er et uttrykk for noe.
0: Hatt det veldig gøy.
1: Ja.
0: På loven.
1: Ja. Det er uttrykk vi er på jakt etter, men vi er ikke så strenge altså.
0: Neida.
1: Ditt favorittuttrykk, nytt eller gammelt, gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andre og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg, og i mellomtiden er det Frida Amundsens tur. Her er sangen Hjem igjen. Hjem igjen.

0: Frida Amundsen synger Hjem igjen.
1: Hva ditt favorittuttrykk? Det det vi lurer på I dag.
0: Ja, og hvis du har lyst til å fortelle oss om det, blir vi jo veldig glade. Du gjør det I appen NRK Radio og finner også Andrea og trykker på knappen send inn.
1: Og da spør jeg deg, min venn, hva ditt favorittuttrykk?
0: Jeg har så mange.
1: Ja, det noe du bruker ofte?
0: Ja, det hender, fordi at jeg tror folk har forskjellig grunn til å være glad I uttrykk, de forskjellige. Jeg tenker veldig ofte til barndommen min,
1: ja.
0: Og mammaen min hadde et fast svar når jeg spurte hva det til middag I dag. Mm. For at hjemme hos oss så var det sånn, pappa jobbet mye, mamma var veldig mye hjemme, men hun hadde jo masse annet å holde på med, så det var jo ikke sånn at man liksom ventet på å få begynne å lage middag, så hun svarte da jeg spurte, ja, Hans-Christian, I dag får vi luftsuppe og venteboller.
1: Mm, ja, den husker jeg.
0: Ja. Den var brukt overalt, men jeg hører den ikke så ofte nå lenger.
1: Nei.
0: Nei. Men det betyr altså at man...
1: Ikke får noe.
0: ja, egentlig. Det jo også noen som bruker den I forbindelse med å anskaffe seg ting.
1: Ja.
0: Nei, nå må vi leve på luftsuppe og venteboller til neste lønning.
1: Ja, ikke sant. Mm.
0: Men hun mente nok at, i dag blir det ikke noe middag. Har ikke hatt tid.
1: Nei, det skjønner jeg jo godt.
0: Har du en favoritt?
1: Jeg tror I hvert fall at det jeg bruker mest sånn hele måned,
0: ja.
1: Kanskje.
0: Ja. Vet vi noe om opprinnelsen
1: til
0: det?
1: Nei, det gjør vi ikke. Har ikke sjekket opp det.
0: Nei.
1: Det jo et litt lokalt uttrykk.
0: Ja.
1: Men de bruker det sikkert andre steder enn I Østfold også.
0: Det tror jeg helt sikkert.
1: Fredrikstad.
0: Ja. Jeg vet ikke om det kan sammenlignes med herlige London, som de vel sier I Rogaland.
1: Ja.
0: Jeg kjenner I hvert fall flere rogalendinger som sier det.
1: Salig katt, som vi jo lærte.
0: Ja, det gjorde vi også.
1: Som var en litt kjip borgermester eller politimester
0: ja,
1: eller noe sånt.
0: Ja, ikke sant, stakkars.
1: Som rett og slett ble et slags banneord.
0: Ja, ja. Svin på skogen.
1: Ja, det også et uttrykk.
0: Ja, det det, og det rett og slett fordi at danske grisebønder sendte grisene sine til skogs om sommeren og det var ikke bare for at de skulle få bedre beite, det var også fordi at danske grisebønder pliktet å betale en avgift etter antall griser de eide og da futen kom på besøk for å telle grisene, så var det jo veldig lønnsomt å ha flest av dem I skøven, ja.
1: Men det brukes vel mest om, ikke bare jeg tenker ikke på skattesmyltere egentlig,
0: Nei,
1: når jeg tenker på svin på skogen.
0: Det vel hemmeligheter.
1: Ja, og gjerne kanskje litt seksuelle.
0: Ja. Det tror jeg du har rett I. Men det kan altså også handle om å unnlate verdier.
1: Mm.
0: Men det kan jo ha vært de moralske verdiene da, I så fall, som du unnlot. Og. Men så leste jeg også I dag at tradisjonelt sett så tenker man jo på litt eldre tider. Ja, altså, uttrykkene ofte gammelmodige sånn i form og farge.
1: Mm.
0: Men 70-tallet
1: ja.
0: Skapte en del uttrykk som jeg ble overrasket over at var såpass gamle.
1: Det her du har alle disse gorilla-vrengtrynene fra?
0: Det skulle man tro, men det tror jeg var 80-tallet.
1: Okay.
0: Men der må du arrestere meg hvis du husker det fra 70-tallet eller sågar 60-tallet. Men gorilla-vrengtrynene var jo noe vi yndet å si på 80-tallet.
1: Mm.
0: Men henge, for eksempel.
1: Å henge,
0: ja. Mine barn henger jo med folk.
1: Mm.
0: Jeg brukte aldri jeg skulle ut og henge da jeg var ung.
1: Nei.
0: Men det dukket visst opp på 70-tallet. Nei,
1: jeg skal ut og konversere litt med mine kamerater.
0: Jeg skal samtale med mine gode venner, mens vi står rett opp og ned på bensinstasjonen.
1: Ja. Rak I ryggen, må vite.
0: Ikke sant. Det sies også at samboer, nå jo det mer et ord da, enn et uttrykk, vil jeg si. Men det jo et uttrykk også. Og det dukket opp på 70-tallet, fordi at før 70-tallet så var det jo ikke greit å ikke være gift når man delte tak.
1: Nei.
0: Så, ja. Tøft, fett, kult og knall er visst også 70-talsprodukter.
1: Ja, det jo noen ord som veldig flotte, som ikke brukes lenger, fordi det blir litt sånn voldsomt, men at noe vidunderlig eller fabelaktig og sånn, det jo også slags uttrykk.
0: Ja.
1: Eller det bare et ord?
0: Ja, jeg tror man kategoriserer det også som et uttrykk.
1: Vi jo ikke utdannet som dere hører, men det favorittuttrykk vi på jakt etter. Om det gammelt som du gjerne vil at flere skal ta I bruk, eller om det noe nytt du kanskje har begynt å bruke, så det appen NRK Radio som gjelder.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg. Her Climbing.

0: Rise to the Occasion og Climby Fisher.
1: Hallo, sier Tore Christian.
0: Ja.
1: Han fra Oslo, men har bodd I Rakstad I 26 år. Men dette vakre lille ordet, hallo, det har satt spor hos han, spesielt når han sier det I Oslo.
0: Ja.
1: Hyggelig at du bruker det.
0: Det fungerer.
1: Ja.
0: Anne skriver, hei, da vi skulle spørre om noen ville henge, så spurte vi, følger du?
1: Følger du, ja.
0: Mm-hmm. Det uttrykk fra Haugesund, og deromkring, skriver Anne.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Og det kjente du igjen?
0: Ja, jeg synes faktisk jeg kjente det igjen, fordi at jeg sa at vi snakket ikke om å henge.
1: Nei, men å følge.
0: Ja, ja.
1: Dere?
0: Bli med, være med, ja.
1: Det favorittuttrykk vi snakker om I dag, og vi håper du har lyst til å være med og dele I appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea, hvis du ikke allerede har stjernet oss, vet du, så må du finne oss fram hver gang. Og så skriver du der inne.
0: Du skulle vært selger, du, for den appen NRK
1: Radio. Jeg prøver.
0: Ja, du veldig god. Ja. Det kan jo være helt nytt. Du kan nettopp ha hørt det, eller det kan være det gamle slaget som du gjerne vil gjøre litt stas på igjen.
1: Mm. Selma sier malabarisk, den har vi hørt mange ganger. Malabarisk. Det når været dårlig I Nord-Norge. Selma I Tromsø.
0: Ja. Kari Ann skriver type 2B.
1: Type 2B?
0: Det et litt morsomt uttrykk, skriver hun.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvor det kommer fra, men det brukes for eksempel hen der var type 2B. Da hen litt rar, spesielt, merkelig, sær.

0: Dadring og ja, babling.
1: Ja.
0: Vet ikke.
1: Petter de Presno, vet du, han foreslår rævdilter.
0: Det jo et sterkt begrep fra Vestlandets hovedstad og deromkring, det ikke det?
1: Jo.
0: Jo.
1: Ja.
0: Det sier jo sitt.
1: Mm. Det det samme som en som steiker? Eller ja. Bare noen som hermer etter?
0: Jeg tror kanskje en som bare ja. Følger etter. Som
1: smisker
0: ikke, har...
1: ikke nødvendigvis.
0: Jeg vet ikke, jeg vil ikke tenke det. Nei. Men jeg har ikke fasit på dette, men jeg tenker at det en som bare henger etter fordi at han har ikke noen alternativ egen mening.
1: Mm.
0: Eller
1: rævdilter.
0: Mål, ja. Men altså, her kan vi ta en masse feil og rette oss gjerne.
1: Ja, det er klart vi kan.
0: Elena skriver at hun liker uttrykket blakk som kirkerotte.
1: Ja.
0: Du har jo ikke møtt mange veldig rike kirkerotter, nei.
1: Ikke møtt en eneste kirkerotte.
0: Nei, egentlig.
1: Men jeg tror ikke det finnes så mange av dem lenger heller, egentlig. Så rent og pensa. Maria sier at hun liker å bruke uttrykket sabrura. Den kan jo passe inn godt.
0: Ja, den leste jeg litt om tidligere i dag.
1: Ja, som man bare legger på når noe høres litt sånn...
0: Ja.
1: Er det litt innuendo, eller hva det heter?
0: I utgangspunktet, ja, så ble det vel brukt for å tillegge kvinnen litt spark ut i det erotiske.
1: Ja,
0: og... Ja, så det var ofte sånn, her har det vært folk før, sa brura.
1: Mm.
0: Eller det var et stort brød, sa brura.
1: Ja.
0: Ja, og Arne Garborg var førstemann som brukte det.
1: Ok.
0: Skrevet ned i en bok, og det var i 1892.
1: Å, kjære
0: han. Så helt nytt er det jo ikke.
1: Nei, der ser du.
0: Elisabeth skriver et gammelt uttrykk fra Sunnmøre, er hade og hainche, altså unnskyld.
1: Ja, nei, vi kan ikke dialekt.
0: Hade og hainche. Det betyr at det bedre å ha lite enn ingenting. Og det en fin
1: ja.
0: Holdning.
1: Ja.
0: Ja, en fin sending, sier Elisabeth. Tusen takk. Den blir jo fin takket være deg, Elisabeth.
1: Ann-Kristin sier at hennes far sa ofte at dørstokken ligger på tvers overalt. Det et godt uttrykk for at man må jo ofte forbi hindringer i en eller annen form i løpet av livet.
0: Ja.
1: Ann-Kristin bruker det ofte.
0: Ja. Annelise skriver, når jeg maste om å få kjøpe noe, sa moren min, kjøp, sa kyllingen og hakka mora i rumpa.
1: Ja, det betyr jo helt sikkert noe.
0: Ja.
1: Det favorittuttrykket ditt, vi på jakt etter, vi håper du har lyst til å dele i appen NRK Radio.
0: Det veldig gøy, jeg gleder meg til neste runde som kommer etter Cezinando. Kristoffer, Cezinando Karlsson kommer her. Sangen heter Ingen lager helvete som vi.
1: Knurrepotte, sier Ann-Merete. Tante Pose ble omtalt slik, og det sikkert fortsatt noen som en knurrepotte.
0: Sannsynligvis.
1: Knurrepotte. Kommer du?

0: Cezinando fra oss til deg.
1: Jan sier at i Sigdal så sier de at de skal spise i stad.
0: Ja.
1: Som for oss innflyttere høres litt rart ut. På godt norsk betyr det jo at vi skal spise etterpå.
0: Ja.
1: Og det gjør jo gamle generasjoner i Fredrikstad.
0: Ja.
1: De skal gjøre noe i stad.
0: Ja.
1: Det går ikke.
0: Nei, ikke sånn logisk. Men det har gått i mange år allikevel.
1: Mm, og det har blitt Jans favorittuttrykk.
0: Kult.
1: Så han har tatt inn.
0: Anita skriver, pappaen min sa da vi spurte hva det var til middag da vi var små. Stude apekatter med rumpa i været.
1: Åh.
0: Mm-hmm, den finnes det utrolig mange varianter av.
1: Ja, det gjør visst det. Vera er veldig glad i Stavanger uttrykket pillefygurt. Opprinnelig så var det navnet på små fly som ble brettet av iddisser. Det vil si etiketter som var på brislingbokser produsert i hermetikkindustrien i Stavanger.
0: Ja, det var konkret og fint.
1: Uttrykket har etter hvert fått en annen betydning, deriblant et annet ord for tissefant på smågutter.
0: Ok, ja.
1: Pillefygurt.
0: Tøft. Vi har også fått beskjed om at rævdilter har sin opprinnelse i buekorpsene i Bergen.
1: Er det sant?
0: Ja, noen sier at det var de som var for små til å være med.
1: Ja.
0: Altså at de måtte gå bak korpset hvis de skulle vise sin interesse. Mm. Ellers er det noen som sier at det var de minste som var i korps, men de gikk bakerst. Så de, ja. Ja. Men da har vi lært det i dag.
1: Ja.
0: Ellen skriver, er du helt noldus, eller? Det sa vi på 70- og 80-tallet, og det husker jeg godt.
1: Ja.
0: Er du helt noldus?
1: Noldus, ja, det føler jeg at jeg fortsatt kan høre rundt omkring.
0: Ja.
1: Ja. Det er ikke positivt å være noldus.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Men det er ikke det verste du kan være,
0: vel? Nei, det tror jeg går fint.
1: Mona jobber med barn, og en sjelden gang så møter hun en skikkelig bøtteknott.
0: Mm.
1: Og det er ikke noe negativt, sier Mona. Det er en morsom osta og litt rampete liten fyr.
0: Ok, ja.
1: En bøtteknott.
0: En bøtteknott. Arne Christian skriver, en kveld med folk som er snusfornuftige kan bli lang.
1: Det er helt riktig.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Snusfornuftige.
1: Snusfornuftige, hva kan det komme av da? Snusfornuftige. At du delte den opp, kanskje? Du kunne ikke ta en stor snus.
0: Jeg klarer ikke å sette ord på det. Man vet, og det er jo rart med disse uttrykkene. Man vet jo hvordan man kan bruke det som regel, men å forklare hvorfor det ble sånn er ikke alltid like lett.
1: Aina sier at ja, hun er litt usikker på om det er favorittuttrykket, men mål er mål. Det kan hun like. Og det kunne hun si den ene gangen i sitt liv hun har spilt fotball, en gang på 80-tallet, da hun meldte seg på kamplaget fordi hun var forelsket i dommeren. Skåret kampens eneste mål, nemlig.
0: Ja.
1: Aina, ja, mål er mål. Ja, det var selvmål. Mål er mål. Dommeren var ikke imponert. Men han var sikkert ikke noe å samle på, Aina.
0: Jeg er så glad for at det ikke bare er jeg som bare har erfaring med en fotballkamp i livet.
1: Mm.
0: På banen også. Elinor skriver, kjøss katta, sa mamma, når hun plagdes med noe.
1: Ja,
0: kjøss katta.
1: Ja. Ja da. Kristin sier at hennes favorittuttrykk er for mye og for lite, forderver alt. Det passer i alle sammenhenger, sier Kristin.
0: Ja. Ingrid skriver at hun elsker uttrykket, han der er jo helt nesnydd. Altså nesnødd, nordnorsk uttrykk for å være helt på jordet, helt åndsfraværende, helt clueless.
1: En noldus det også.
0: Ja,
1: helt nesnødd.
0: Ja.
1: Månebedotten og så videre.
0: Ja.
1: Ja. Johannes sier at vinglepetter er et godt uttrykk. Det er veldig mange av dem i trafikken.
0: Ja.
1: Vinglepettere.
0: Det er det.
1: Stakkars Petter og Per og de folka der, de har fått mange navn eller ord knyttet til seg.
0: Også utrolig mange kjekke folk som heter Harry, og som har fått et helt begrep om å dra til Sverige og handle på navnet sitt. Vår venn Ketil Stokkan, som har grunnfag i norsk, sier at favorittuttrykket er «Jeg skal fortelle deg hvor David kjøpte ølet».
1: Mm-hmm.
0: Og det har jeg jo hørt veldig mange ganger. Men
1: det har jeg aldri hørt.
0: Jo, det har jeg hørt mange ganger, men jeg har ikke peiling egentlig. Altså, det er jo å irettesette, eller sånn type fortelle hvor skapet skal stå.
1: Okay.
0: Men så måtte jeg høre med språkrådet, og de sier det er ingen som sikkert vet hvor det kommer fra. Hva er opphavet til uttrykket jeg skal vise deg hvor David kjøpte ølet? De sier det sikreste en kan si er at det ikke handler om kong David i Bibelen.
1: Nei.
0: Nei, og det er klart han kjøpte vel ikke så mye øl, men det er vel kanskje koblingen da, muligens, med kong David i Bibelen, jeg vet ikke, og den usannsynligheten at han skulle gå ut og kjøpe øl, jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Det er å gi kraftig til rettevisning, gi noen tydelig beskjed, sier det Norske Akademis ordbok.
1: Turi sier at moren hennes pleide å si at i dag må vi plystre middagen.
0: Ja.
1: Og moren til Turi sa også at dette var gøtt, gøttere enn prim, og så prim som er så gøtt.
0: Ja, ikke sant.
1: Er god.
0: Ja, den er fin.
1: Ja.
0: Her kommer også en som jeg tror jeg kommer til å benytte meg av, som ikke har hørt om tidligere.
1: Ja.
0: Inger Aga skriver, «Hei, min svigefar som var prest hadde et uttrykk når han var irritert og et stigende sinne kom.
1: Mm.
0: Det var kraftuttrykket «Sjakalaisa».
1: Sjakalaisa.
0: Og bokra mishmish.
1: Oi,
0: ja.
1: Ja, dette var litt skummelt.
0: Ja, det var jo det, for det kan jo hende at det betyr noe på andre språk.
1: Ja.
0: Men sjakalaisa og bokra mishmish, da visste vi at han var frustrert.
1: Ja.
0: Men selv prester må jo få en utblåsning.
1: Ja, det er klart de må det.
0: Inger. Ja, tusen takk, Inger.
1: Skal vi avslutte hos Vibeke, som har gitt meg et nytt favorittuttrykk?
0: Ja.
1: Hun sier et godt og gammelt uttrykk som vi i hvert fall bruker i Bergen, det er dussemang.
0: Oi!
1: Og da er du en mellomting mellom syk og frisk.
0: Ok.
1: Litt, dussemang.
0: Litt dussemang i dag.
1: Ja. Hvem det som ikke det?
0: Nei, ikke sant? Det skjer det. Helle dussen, så fint dette var.
1: Ja, veldig koselig.
0: Vi fikk det fra Liv, helle dussen. Takk, nytt tema i morgen. Vi gleder oss til å høre hva dere har å bidra med da. Her kommer The Chainsmokers og Halsey.

0: The Chainsmokers og Halsey var det. Og sangen, den heter Closer. Og vi er veldig tett på nå altså.
1: Det nærmer seg.
0: Skal vi tørre å gå helt inn til?
1: Ja, takk.
0: Nå er vi der.
1: Der er vi.
0: Nå skal det skje.
1: Ja, det skal skje at vi er på jakt etter en ny venn.
0: Som hver dag. Mm-hmm. Og den nye vennen skal vi bli bedre kjent med om en snø halvtime, så det er bare å melde seg på nå hvis du har lyst til at den vennen skal bli deg.
1: Du må ha noe å feire.
0: Ja, det er det eneste vi krever.
1: Men det gjør at folk blir sånn, å, men jeg har jo ikke bursdag før om nesten et år.
0: Nei, men har du kanskje spist noe pålegg du synes var veldig godt i dag?
1: Oi, jeg har kanskje prøvd noe helt nytt.
0: Ja.
1: Eller hva med en isnyhet?
0: Altså, det er jo sesong for slikt. Mm.
1: Eller kanskje den ikke var noe god, og du vet nå at du ikke skal kjøpe den igjen.
0: Det er også verdt å feire, faktisk, fordi at det sparer deg for neste gang du eventuelt kunne, ikke sant?
1: Det er nettopp det.
0: Ja, så det trenger ikke å være stort, det trenger ikke å være tradisjonelt, det kan være hva som helst.
1: Bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer, litt om deg selv, og husk mobilnummeret ditt.
0: Og så må du være tilgjengelig da, når klokka blir 18.
1: Ja, og så får du en fin premie.
0: Det er bare fortegn som er av positiv karakter her.
1: Ja.
0: Pluss hele veien. Og her også!

0: meg.
1: Ja, Trygve Skaug som synger sangen Våpendrager.
2: Ja, det jo et flott uttrykk.
1: Ja, det jo det, og det kan være kjekt å ha en våpendrager ved sin side.
2: Ja, det bare synd at man skulle trenge det.
1: Ja, det jo det.
2: Sånn det med så mye.
1: Ja, det jo det.
2: Ja.
1: Vi skal ikke glemme at vi er på jakt etter en venn.
2: Nei, det kan jo være nettopp våpendrageren din du har lyst til å trekke fram og feire litt i dag.
1: Ja, ikke sant? Det kan det. Og da det bare å gå inn i appen NRK Radio. Finne H.C. Andrea og trykke på knappen send inn, og hva skriver vi der?
2: Ja, jeg hadde i hvert fall skrevet hva jeg feiret da, og så hadde jeg kanskje lagt ved litt informasjon om meg selv, og så hadde jeg husket å legge ved mobilnummeret mitt, sånn at jeg sørget for at de fikk tak i meg, og så hadde jeg suttet og ventet på den telefonen.
1: Ikke sant? Det er en god plan.
2: Ja, jeg synes det også.
1: Alle som har lyst til å være med kan følge Andreas plan akkurat nå, og så kanskje vi snakkes rett etter klokka 18. Husk at du må være tilgjengelig.
2: Ja.
1: Ja. Vi sier disse tingene to ganger, og det er fordi det har vist seg at det skal til.
2: Mm.
1: For noen hører da, og noen hører nå.
2: Ja, skru litt opp og ned.
1: Noen sekunder av gangen. Og vi er jo profesjonelle bakgrunnslydskapere.
2: Ja, det er det
1: vi er. Men vi er veldig glad for å få lov til å være sammen med deg.
2: Ja.
1: Det er også Terje Alsvik-Valle. Han er meteorolog og skal fortelle oss hvordan været blir i morgen. Skal vi starte med morgendagen?
3: Det kan
1: vi
3: gjøre.
1: Statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle, hvordan blir været i morgen?
3: Etter det fine været som Nord-Norge har hatt i dag, så blir det dessverre mer skyer allerede i morgen. Det er regn som nå ligger av Sverige og Finland som beveger seg mot nordvest og vil gi litt regn over mesteparten av Nord-Norge i løpet av dagen i morgen, i hvert fall nord for cirka. Bodø, der det størst sjanse for litt regn, først i indre strøk og senere så lenger ut mot ytterstrøk senere på dagen. Det ikke snakk om mye regn, i hvert fall litt regn som passerer de fleste og ganske skyet da, jevnt over Nord-Norge. Men sør i Nordland blir det oppås der, og særlig sør på Helgeland kan også solen vise seg i perioder i morgen. Og med mer skyer så blir temperaturen litt lavere enn den i dag. På Spitsbergen så stort sett skyer i morgen. Trøndelag og Møre-Romsdal får beholde det fine vær i morgen også. Temperaturer som kommer opp i drøyt 20 grader flere steder, særlig i Trøndelag. Vestlandet sør for stat, her blir det best vær nordover på Vestlandet. Her blir det perioder med sol, i hvert fall på starten av dagen, før det trekker opp flere skyer sørfra, og så kommer litt regn inn mot Rogaland, og senere på dagen kan det komme litt regn lenger nord på Vestlandet, men da i så fall bare små mengder. Sørlandet får en skyet morgendag, perioder med regn, på Østlandet perioder med sol, i hvert fall en stor del av dagen, men så skyer det til sørfra, og ute etter dagen og kvelden skal det komme litt regn, i hvert fall sør for cirka mye også, men også her ganske små nedmengder. Og i fjelltraktene i Sør-Norge så kommer også regn sørfra, men nord for cirka Finse blir det nok oppå seg det meste av dagen.

0: I'm on your side, heter sangen til Haik.
1: Flinke, flinke Haik.
0: Ja, det flott band.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke om noe som vel sjelden oppfattes som veldig positivt, men som faktisk det.
1: Ok.
0: Når var du støl sist?
1: Ja, det ikke lenge siden.
0: Nei, hva hadde du gjort da?
1: Da hadde jeg gått.
0: Ja, langt.
1: Ja.
0: Og kanskje i noen nedoverbakker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oppover rett på da.
0: Ja, men de sier at det den eksentriske treningen, altså den treningen som for eksempel å gå i en utforbakke sånn at låra hele tiden må bremse deg,
1: ja.
0: At det den som gjør deg mest støl.
1: Mm. Jeg har veldig sterke lår, der jeg aldri støl, men leggene mine,
0: ja, okay.
1: De har noen pingler.
0: Ok, ja, men da kan vi alle se for oss det.
1: Det er en spennende kroppsforgang.
0: Jeg leste tidligere i dag, og jeg sa det jo også, at det ikke noe vi forbinder med noe positivt, men at det faktisk kanskje positivt, fordi at det at du blir støl, det betyr egentlig bare at kroppen din forbereder seg på å tåle det bedre neste gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hvis det veldig lenge mellom hver gang du gjør det, så...
0: Ja, det nettopp det.
1: For det jo ganske smertefullt, rett og slett,
0: mm-hmm.
1: å være støl.
0: Ja.
1: Og dette har jeg lurt på også, disse som mest topptrent,
0: ja.
1: Blir de støle?
0: Ja.
1: Gjør de det?
0: Det en av overskriftene her på det jeg har lest i dag. Det på akkurat samme måten. Det bare at det skal jo litt, litt mer til.
1: Ja.
0: Men hvis en toppidrettsutøver gjør noe som vedkommende ikke har gjort på ganske lenge, og spesielt av sånn eksentrisk muskelbruk, da,
1: ja.
0: Så blir de også større til slutt.
1: Så en som ute og sykler, for eksempel, vil bli veldig større av å plutselig skulle gå på ski, hvis ikke
0: nettopp,
1: de pleier det.
0: Det er sånn jeg forstår det, ja.
1: Ja.
0: De snakker om, ja, tidligere så snakket de om at det var melkesyra sin skyld.
1: Mm-hmm.
0: Det har man blitt enige om å være sikre på at det ikke er.
1: Ja.
0: Ja. Og så har de kranglet litt grann rundt den som mest gjengs nå også, at det er små rifter i fibrene i musklene.
1: Oh.
0: For at du belaster og belaster og belaster, og da får de små rifter. Og det gjør at du får vondt. Mm. Når de riftene er reparert, så de sterkere. Man sier jo ofte det at hvis du brekker armen, så armen sterkere etter at
1: What doesn't kill you makes you stronger.
0: Det nettopp der det kommer fra, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja. Men så det noen som bestrider det også, og sier at nei, det ikke helt logisk det. Sannsynligvis så det samarbeidet mellom fibrene og hjernen din, som gjør dette, men det foreløpig bare noen få som mener.
1: Og ordtaket jo også bare tull, fordi du kan bli riktig så dårlige ting som ikke dreper deg.
0: Ja, det er helt sant. Det er helt sant. Ja. Så har du da et engelsk begrep, delayed onset muscle soreness.
1: Ja.
0: DOMS.
1: DOMS.
0: Ja, og det ganske DOMS, fordi at du blir jo ikke straffet med en gang.
1: Nei, det gjerne når du våkner dagen etterpå.
0: Ikke sant? Fra 24 til 48 timer etter treninga, og hvis du er skikkelig større, så kan det ta 7 døgn før du kvittet.
1: Åh.
0: Ja. Men ok, dette her alt sammen egentlig bare veien til mitt egentlige spørsmål i dag.
1: Ja.
0: Vi enige om at det aktivitet som gjør deg større.
1: Mhm. Overraskende aktivitet.
0: Ja, det jo litt der da.
1: Ja.
0: Fordi spørsmålet mitt var, det jo en del av kroppen som jobber helt faktisk fra du 2 millimeter lang.
1: Oi.
0: Og hele livet ditt, hjertet, kan man bli støl i hjertet?
1: Hørte ut som en flott
0: Trygve Skau-tekst.
1: Låttitel.
0: Ja, men ja. Nei, de sier det at sannsynligvis så blir man ikke støl i hjertet.
1: Nei.
0: Og hvis man blir det, for de ikke 100% sikre, så vil man sannsynligvis uansett ikke kjenne det i hjertet.
1: Hvor vil du kjenne det da?
0: Nei, det kan være i armen, eller i beinene, eller i kjeven, sier de.
1: Dette hørte skummelt ut.
0: Ja, men det jo skummelt. Hjertet jo din beste venn, men kan jo bli en uvenn, for eksempel ved et hjerteinfarkt, og da merker man det veldig ofte visst. Heller ikke i selve hjertet, men andre steder. Altså. Men dette andre muskelfibre i hjertet, andre nervesystemer og så videre og så videre, står det i forskning.no. Kompliserte greier. Men jeg bare veldig glad for at hjertet ikke blir stølt.
1: Som du vet om.
0: Som jeg vet.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Russlands president Vladimir Putin har kommet til Kinas hovedstad Beijing. Han skal samtale med Kinas president Xi Jinping. På møtet I Beijing vil olje og gass fra Russland til Kina stå I sentrum. En russisk talsperson sier lederne for Russlands største energiselskaper med Putin. Og Putin merker at avtaler med Kina ikke enkle, sier korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva.
1: President Putin var jo I Kina sist gang I september, og da ble det enighet om at det skulle bygges en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Dette har ikke kommet videre fordi selv om Kina den største kunden for Russland, både når det gjelder olje og gass, så står kineserne ganske hardt på når det gjelder prisforhandlinger. Men president Putin han sa rett ut at det å få avsluttet mange av disse energiavtalene, det svært viktig sett fra russisk side.
0: På Svalbard har fugleinfluensa blitt påvist hos isbjørn. Smitten ble funnet hos en ettårig isbjørnhanne og en voksen hvalross. Dette første gang viruset påvist hos isbjørn I Norge og Europa, skriver et veterinærinstitutt I en pressemelding. Pattedyr kan smittes av fugleinfluensa gjennom direkte kontakt med fugler eller andre pattedyr.
2: Det jo veldig interessant. Det har jo vært vist både hos hvalross og fjellrev på Svalbard, så sånn sett så det kanskje ikke så veldig overraskende. Men det ligger jo ikke strødd med døde bjørn rundt, selv om det har vært store utbrudd I fuglekolonier og sånn rundt omkring. Vi vet jo ikke veldig mye, bortsett fra at vi ikke har sett noe utbrudd. Altså det har jo ikke vært noen grunn til å tro at det har rammet isbjørn I større grad tidligere.
0: Sa forsker og isbjørnekspert Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt. I Epstein-saken etterforsker nå britisk politi to overgrepsanklager. Sakene fra 1990-tallet og 1980-tallet. Ingen pågripelser gjort, skriver Surrey-politiet I en pressemelding ifølge Sky News. Politiet ble kjent med sakene etter at det amerikanske justisdepartementet frislapp en rekke dokumenter knyttet til etterforskningen av serieovergriperen og finansmannen Jeffrey Epstein. Dovrebanen åpen igjen etter en brann I et lokomotiv. Feilen mellom Kvam og Otta rettet, skriver Bane Nor på sine nettsider. En må fortsatt regne med forsinkelser, står det også. Nødetaten rykket ut til en brann I et godstog på Sjoar stasjon I Sel kommune I ettermiddag. Nå brannen slukket. Og det ingen andre skader enn på lokomotivet. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: NRK P1
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Det gjenstår en time av hverdagsfesten, og vi gleder oss til hva denne tirsdagskvelden skal by på.
5: Vi vet jo at en ny venn står og venter.
6: Og at Westlife står klare.
5: Her Fool Again.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Janeiro og Alexandersen og sambandet.
1: Ja, det var ikke helt Rio de Janeiro på Gjøvik, men Nei. Det var varmt nok til å kunne drive med tomater ja, i et drivhus.
0: Jeg deler din entusiasme i forhold til å forbinde med det der igjen. Det noen år siden vi holdt på skikkelig nå.
1: Ja, og du var jo veldig fyr og flamme.
0: Jeg hadde 4-5 store sånne...
1: Og chili.
0: Ja, chili og tomater og en sånn busk. Tomater, eller hva vår venn fortalte at det het. Men nå har det jo ikke vært noen ting. Alt bare dør jo hjemme i vindueskarmen.
1: Ja, vi må ta oss sammen.
0: Ja, vi må det. Så det var veldig fint å høre at Anne-Berit fikk det til skikkelig. Helt topp. Vi skal snakke med statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø igjen. Og Terje, nå må vi snakke om temperaturer. Jeg synes ikke mai har vært så varm, ja.
2: Nei, nok det, så mange nok litt skuffet, siden det har vært litt over normalen faktisk. I mesteparten av Nord-Norge så har jo særlig sørlig halvparten av landet hatt kjølig, og største avvik har det vært på Sør-Vestlandet, Bergen og Stavanger for eksempel. Det vel blant de byene som har størst grunn til å klage, sammen med den vestlige delen av Sørlandet.
0: Ja, og hvordan det man sier dette? Altså i snitt så har det ikke vært sommer så langt i mai?
2: Nei, ikke i snitt. Temperaturen har ikke hatt sommerlig nivå noe sted i landet så langt i mai. Hvis man ser på temperaturen liksom fra 1. mai og frem til nå, så har snitttemperaturen ligget under 10 grader. Da. Man ser hele døgnet, alle døgnene sammensatt, så har det snittet foreløpig vært under 10 grader, og 10 grader som middeltemperatur det som definisjonen da, på et sommerdøgn eller en sommerperiode. Og Drammen 9,5, Sarpsborg 9,4, Oslo bygde 9,4, Færde 9,4, Oslo HV 9,3, og Landvik og Grimstad 9,3. Det sånn de som
0: nesten.
2: Har det. Nesten, ja. Så de ligger sånn på toppen i landet, men alle de stedene har hatt cirka 1 grad under normalen, så normalt sett så skulle de hatt sommer så vidt så langt i mai, men fordi at temperaturen har ligget under normalen, så har det ikke vært sommer så langt, men det kommer nok til å bli det når vi runder slutten av måneden, fordi at resten av måneden blir mildere, så da vil jo sikkert snittet for måneden komme et stykke over 10 grader tross alt da.
0: Ja, og det var jo sommerdager i slutten av april. Vil det bli like sommerlig noe sted nå når pinsehelgen kommer?
2: Det kan det bli absolutt. På Sør-Østlandet så ligger jo temperaturen an til å komme over 20 grader flere steder da, og før vi kommer dit, nå i starten av uken, så har jo blant annet Trøndelag faktisk også del av Nord-Landedag kommet over 20 grader sammen med nordlige deler av Møre-Romsdal, så det jo sommerluften i dag også i morgen flere steder, før det blir litt kjørere igjen, men da det måtte Sør-Østlandet som tar over da, i slutten av uken etter en kjølig periode, så det her det ligger best an da, mot pinsehelgen. Så skal man ha over 20 grader i selve pinsehelgen, så nok for østlige Sørlandet opp mot Østlandet som størst sjanse for å oppleve det.
0: Ja. Og ikke noen stormer eller noe sånt underveis?
2: Ikke noen stormer, så det ser ganske rolig ut fremover. Selv om det litt sånn lavtrykkspreget nordover og vest over landet sånn innimellom, så det ikke noen stormer, så nå vi inne i en litt roligere periode av året.
0: Deilig det.
2: Ja, det det.

0: Vi starter kveldens tidsreise i 1983.
1: Det året kom plata Blond og billig ut.
0: Ja.
1: Ja. Det var en titel Ole Evenrud etter sigende fikk av Marius Müller, kanskje inspirert av Oles utseende.
0: Sånn billig ut.
1: Nei, han var i hvert fall blond.
0: Ja, ikke sant. Mm. På debutplata til Ole Idole så var den aller største hitten Det var ikke min skyld.
1: Ja.
0: Og den andre het Hvis jeg var Gud.
1: Var fin den også.
0: Ja, men den fikk ikke lov til å være med på for eksempel Ti i skuddet, fordi teksten jo ble ansett å være blasfemisk.
1: Ja, den gjorde det. Jeg tror det hadde gått bra i dag.
0: Ja, det hadde nok det. Ja.
1: Vi skal velge en låt som, ja, den ble faktisk ikke en hit.
0: Nei, det er jo noen av dem også.
1: Ja, vi skal nemlig høre på Ole Idole med Vi rømmer bare du og jeg fra 1983.

0: Idole var det fra debutplata Blond og Billig. Vi hørte Vi rømmer, bare du og jeg.
1: Ja, en deilig og fri sommersang, synes jeg. Det var Ole Sørli som produserte dette albumet, og han hadde med seg blant andre Trond Holter fra Dream Police på gitar, Egil Eldøen fra Lava og Per Øystein Sørensen fra Lippo Lippi på kor. Så det var en flott gjeng og en flott Halden-plate som faktisk 43 år i år.
0: Ja. Og da skal vi jo til en 43 år yngre låt nå.
1: Ja, sant det.
0: For den her helt ny. Ja. Det nok en superlåt fra Rabo.
1: 15. mai kom den, og den heter Wide-Eyed Wonder.

0: Big Money debuterte på platen i 1992. Den største hiten derfra heter Rich and Famous.
1: Og det var ganske mye humor i musikken til disse to svenske gutta. Men det holdt ikke helt fram. De måtte legge opp ganske snart. Det skjedde i 1995, etter at dette albumet Moonraker, som var deres andre og siste i 94, ikke fikk det noe særlig til, altså.
0: Det ikke noe gøy å lage musikk som ikke selger, vet du.
1: Nei, det sant. Da det like greit å finne på noe annet.
0: Som for eksempel å jobbe litt sammen med Army of Lovers.
1: Ja, det gjorde de. Ja. Og de fikk jo en hit som heter Litt Parad i 19... Ja, det var 94. Det var rett før det gikk ut for. Han ene var også med i bandet, hva heter de? Pontus og Amerikanerne, tror jeg.
0: Aha.
1: Så de har noen karrierer fra
0: ja,
1: deres
0: ja,
1: kondiser.
0: Ja, det har sikkert gått fint.
1: Ja.
0: Men vi skal høre en Army of Lovers-sang fra året før 1994.
1: Kult.
0: Så vi skal holde oss på tidlig 90-tall.
1: Ja, for Army of Lovers, de har fått det til og gitt ut mye. The Gods of Earth and Heaven heter albumet i 1993, og en av de største hitene derfra heter La Plage de Saint-Tropez.

0: alt ved Army of Lovers var dekket den.
1: Ja, så veldig, ja.
0: Og så livet deres da på den franske rivieren som her i La Plage de Saint-Tropez.
1: Ja, det er en fin strand det, i Saint-Tropez.
0: Har du vært der?
1: Nei, jeg har vært der en gang.
0: Skryteball.
1: Ja, men det var da jeg var liten.
0: Åh!
1: Ja, mor og far og campingvogn, tura til Syd-Frankrike.
0: Ja, det
1: Og koste oss veldig, og det var store båter og små dekadent livsførsel der da også.
0: Ja, det var
1: men
0: det.
1: Men ikke i nærheten
0: av hvordan det er nå. Det har nok tatt
1: av litt. Ja, det har nok det. Men folk får kose seg.
0: Ja.
1: Alexander Bard, Jean-Pierre Barda og La Camilla var jo de tre som grunnla Army of Lovers. Det skjedde i 1986 hjemme i Stockholm.
0: Ja, ikke sant.
1: Og tro det eller nei, men en versjon av det samme bandet er fremdeles villig til å møte opp og lage show hvis de blir spurt.
0: Ja.
1: Men jeg har en mistanke når jeg ser på nettsiden deres at ingen har spurt siden 2024.
0: Åh, stakkars.
1: Ja, men altså, det kan være feil det at kanskje de bare har en dårlig en på
0: oppdatere nettsiden. Det er på dekadente små steder,
1: ja,
0: sikkert.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja. Her hos oss så er det nå duket for mer god musikk og godt selskap etter nyhetene. Det er jo Eivind Motland som er klar med kveldsåpent utover tirsdagskvelden.
1: Vi vet jo at det blir hyggelig.
0: Mm.
1: Vi gleder oss. Vi skal runde i Drammen.
0: Ja, hyggelig det også.
1: Ja, veldig. Spesielt når det Donkey Boy vi snakker om,
0: ja.
1: Som jo fikk med seg Vivian Sørmeland, hun som var med i Idol i 2006 på låta Pull of the Eye i 2012. Siden ble hun jo også med i bandet. Det lett å forstå, for hun synger fint.
0: Ja, hun gjør det, vet du. Hygg deg med Donkey Boy, og husk at vi kan være sammen i morgen, hvis

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Russlands president Vladimir Putin har kommet til Kinas hovedstad Beijing. Han skal samtale med Kinas president Xi Jinping. Det melder statlige kinesiske medier. Putin landet like etter klokka 23 lokal tid tirsdag. Det derfor ventet at samtalene først vil begynne onsdag og at landene kommer til å undertegne en felles erklæring etter møtet. Indias statsminister Narendra Modi varsler et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. Det sa han da de nordiske statsministerne møtte pressen til en felles pressekonferanse etter toppmøtet i Oslo Rådhus. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at mye har kommet ut av to dager med Indias statsminister.
1: Tenk på helsemyndigheter i Norge og India om vi møter nye pandemier, energisektoren, maritime næringer, alt det som er knyttet til digitalisering, romvirksomhet. India kommer til å være en kjempeaktør. Vi har veldig ledende kunnskapsmiljøer. India har et enormt marked. Og det skal vi da veksle på. Jeg tror vi har tatt det et veldig viktig steg videre disse to dagene.
0: Det tredje gang det blir holdt et slikt nordisk-indisk toppmøte. I Fredrikstad-området ble en person påkjørt av sin egen traktor i kveld. Nødetatene rykket ut og redningshelikopter er på stedet, opplyste operasjonsleder Fredrik Solbakken for en halvtime siden. Politiet opplyser at vedkommende skal være våken, men sier at hendelsen framstår alvorlig. Dovrebanen er åpen igjen etter en brann i et lokomotiv. Feilen mellom Kvam og Otta er rettet, skriver Bane NOR på sine nettsider. En må fortsatt regne med forsinkelser, står det også. Nødetatene rykket ut til brannen på et godstog på Sjoa stasjon i Sel kommune i ettermiddag, og brannen er altså slukket. Det er ingen skader annet enn på lokomotivet. Fotball. Lørdag spilles mesterligafinalen for kvinner på Ullevål stadion i Oslo. Tre norske spillere kommer til å starte finalen, Ada Stordsmo Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen for Lyon og Caroline Graham Hansen for Barcelona. Caroline Graham Hansen har vunnet tre mesterligapokaler, men innrømmer at det blir spesielt å spille mesterligafinale på Ullevål, bare et steinkast fra der hun vokste opp.
2: Det er jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at ja, der har jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mesterligafinale der, så det er jo selvfølgelig veldig spesielt.
0: Det sa Barcelonas Caroline Graham Hansen, og du kan se finalen i NRK TV og NRK 1 fra klokka 17.30 på lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.

Howdy do ya, Roxette, hvordan har du det? En velkjent frase når du møter noen og sier det på engelsk. Howdy do? Ja, det Eivind Motland som holder kveldsåpent her I NRK P1. Og det nok noen som I overkant glade akkurat nå, for Norges VM-lag I ishockey tok sin andre strage 4-0-seier for en liten halvtime siden. Norge har altså slått Italia og vant alle de tre periodene. Norges ishockeylag tappte som kjent 1-2 for Slovakia I åpningskampen, men de vant altså 4-0 mot Slovenia og altså 4-0 mot Italia nå I kveld.

Vi har med lyttet til Hanna Storm som sang Special. Det spilles to fotballkamper i NM for kvinner nå I kveld. Ålesund Molde 1-0 ved 53 minutter nå. Så har du også LSK kvinner mot Hønefoss. Der står det 0-1 for øyeblikket. Her grenseland I NRK P1. Hver gang du her.

0: fra meg som du skal få bli enda bedre kjent med nå. For i dag det 17 år siden den første episoden av den store musikalsuksessserien Glee ble sendt. Og en ting du kanskje ikke visste om meg at hun en av Norges største Glee-fans. Det påstår i hvert fall du, Mathilde Mørk, som snakker med meg i dag.
1: Ja, det tør jeg faktisk å påstå, Eivind. For Mai hadde Glee Club som den artisten på Spotify hun hadde hørt på mest siden den gang hun opprettet en bruker der. Men før vi hører litt mer om det, så skal jeg fortelle deg hva serien Glee gikk ut på. Altså, det her en serie som satt til en amerikansk high school, og handlingen den sentrer seg rundt skolens korklubb, altså Glee Club. Denne klubben et slags valgfag, og elevene som med i denne klubben en veldig sammensatt gjeng. Og bare for å si det helt klart, det var som regel ikke sett på som veldig kult å være med i denne Glee Club.
2: And that's how Sue sees it.
1: Men innad i klubben så var samholdet sterkt. Og det en ting jeg og Mai enige om, så det at vi begge drømte om en lignende klubb da vi gikk på videregående.
3: Men hva var det liksom som fenget så godt med selve serien?
4: Altså jeg tror på en måte at jeg kjente meg litt igjen også. Jeg var jo litt sånn musikaljente selv, og liksom dette med high school og USA var alltid veldig spennende. Og så kunne de synge, og så var det litt romanse og litt vennskap. Nei, jeg tror jeg kjente meg litt sånn igjen. Hadde liksom veldig lyst til å være en del av Glee Club, egentlig. Jeg skulle ønske at vi hadde sånn på vår skole, men det var ikke så mye av det.
1: Denne serien tar for seg en hel rekke med tema over de 6 sesongene den gikk. Blant annet etniske minoriteter, om det å ha funksjonsvariasjoner, religion, mobbing, drikking og ulovlige rusmidler, om det å være homofil tenåring, mannsrollen og en hel masse mer som jeg ikke rekker å ramse opp her. Men en ting Glee har gjort for min og Mai sin generasjon sin del, det å gi oss en introduksjon til populærmusikken fra 98, 70, ja, og til og med 60-tallet, på en måte som har gjort sånn at vi har lært oss å elske denne musikken.
4: Altså, jeg har jo vokst opp på Glee. Altså, det var jo den serien som jeg så på da jeg på en måte var i tenårene. Og kanskje egentlig min første sånn introduksjon til alle disse megagode låtene. For det jo egentlig det, de synger jo bare 10 av 10 bangers, på en måte. Så det var på en måte mitt første forhold til Elton John, mitt første forhold til Journey, var liksom gjennom Glee. Så det jo derfor jeg har hørt på disse låtene, for jeg skjønner, herregud, disse låtene var jo bra. Og så fant jeg først de originale versjonene litt senere da.

0: det var nettopp dette serien gjorde mye av og var god på, altså å kovre låta. I løpet av 6 sesonger skal serien ha tatt for seg over 720 forskjellige sanger. Og hvilken av disse sangene velger du at vi skal spille her da, Mai?
1: Kanskje Smooth Criminal da.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for han måler i avslutning!
2: Ja, ja!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

snurra meg rundt, ja, trang fødsel, og før det Living on a Prayer fra Bon Jovi. Det jo sånn at enkelt episoder I rockhistorien står litt mer ut enn andre, og så det tilfeller når band medlemmer rett og slett begynner å slåss på scenen. Du skal få et eksempel litt at vi har lyttet til Ni Liv og Merkebanden.

0: merkeband fra Ni Liv. Myten om at det går hardt for seg blant rockestjerner fikk kanskje sitt mest bokstavelige bevis på denne dagen for 61 år siden. Det britiske rockebandet The Kinks skulle spille konsert i Wales 19. mai 1965, men publikum rakk knapt å trekke pusten etter åpningslåta, før det hele gikk fullstendig overstyr. Eller som britene selv ville sagt det, it went out of hand, bokstavlig talt. William Freyhav Sande har historien.
1: Rockehistorien som vi alle vet, full av krangling, egoer og interne oppgjør. Men få band har startet en konsert med like mye dramatikk som The Kinks gjorde i Cardiff i mai 1965. På scenen står fire unge briter med verdensherredømme i blikket, brødrene Ray og Dave Davis, bassist Pete Quaife og trommeslager Mick Avery. Det som begynner med tenåringsenergi og et av rockens mest berømte gitarriff ender med blod, panikk og 16 sting i hodet. For etter åpningslåta You Really Got Me går det gæli. Gitarrist Dave Davis hisser seg opp, skjeller ut trommeslager Mick Avery og sparker til trommesettet foran publikum. Mick Avery klikker naturlig nok i vinkel, og i det Dave Davis snur seg for å starte neste låt, kommer et hi-hat-stativ flyvende gjennom lufta. Det treffer rett i hodet, og Dave Davis går rett i bakken. Og Mick Avery, han overbevist om at han nettopp har drept gitarristen og springer fra konsertlokalet. Dave Davis blir kjørt til sykehus for å lappes sammen, men historien om hva som egentlig var årsaken til hendelsen har variert opp gjennom årene. Hovedpersonen selv, trommis Mick Avery, sa i et intervju like etterpå at det hele var en del av opplegget.
2: As the fans were throwing things up onto the stage suites, and as so Dave does this guitar thing and sort of whirls it around his head and pretends he's throwing it in the audience. And I do a similar thing with my cymbal. And I caught him an unfortunate blow on the side of the head.
3: Certainly upsetting. 18 stitches sounds a bit more than a joke.
2: Yes, 16.
1: Ja, det var kun 16 og ikke 18 sting. Det viktig å få det på det rene. Noen hevde opptrinnet var et uheld under et ekstra voldsomt nummer av The Kinks. Andre mener Avery traff Davis med vilje fordi det allerede var gnistinga i bandet før kranglinga. Noe Mick tørt avfeid.
2: No, it's no tension.
1: Og det mest utrolige, bare et par uker etter står The Kinks tilbake på scenen igjen, med både Mick Avery og Dave Davis på plass. Og midt i alt kaoset slipper de samtidig den nye singelen Set Me Free, kanskje den mest passende låttitelen i hele brittisk rockhistorie.
0: Ja, her sangen som The Kinks ga ut i alt kaoset etter denne her konserten i Wales. Set Me Free!

kjent og bring en vifte hit. Tohjulsdrift på Broncoen hos, kanskje at det Nissan Leaf. Elbilmann det møks, og derfor kaller jeg meg Nissan drit. Sist gang tønna så han him, tok taken, begynte å riste en stiv. L5 ikke pover igjen, serven begynner å riste bilen.

Sangsvenske Anna Linnea Sødal, som bare kaller seg Nea som seg, altså. Og mens hun sang for deg, det klart at I NM-kampen I fotball mellom Ålesund og Molde, var det Ålesund som gikk seirende ut I kveld. 5-1 slo Ålesund Molde. Nå snakker jeg selvfølgelig om NM-kamp for kvinner. Så spiller også LSK kvinner mot Hønefoss. Der står det 1-1. Kampen skal vel være ferdig ganske snart, men I hvert fall så står det 1-1 der.

Raga Rockers I kveldsåpent, det søte liv. Harald Berre snart klar for å gi deg siste nytt, blant annet hvor mange soldater som USA skal trekke ut av Europa. Det har det kommet litt avklaring rundt. Harald Berre har mer om det nå klokka 20. Vi lytter til AHA frem til det. Dette Stay on these roads.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. En amerikansk beslutning om å trekke ut en panserbrigade med totalt 5000 soldater fra Europa vil ikke svekke alliansens forsvarsplaner i regionen, sa NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexis Grinkevich, i Brussel i dag. Europeiske allierte og Kanada vil ta mer ansvar for det konvensjonelle forsvaret i Europa, med fortsatt støtte fra amerikanske styrker som nå blir justert, og etter hvert som den europeiske pilaren av NATO blir sterkere, tillater dette USA å redusere tilstedeværelse i Europa, sa Grinkevich. Bestanden av tobis er kritisk lav i norsk zone i Nordsjøen, ifølge Havforskningsinstituttet, som anbefaler nullfiske av tobis i 2026. Tobis spiller en stor rolle for økosystemet og er mat for sjøfugl, hval, sel og mange andre fiskearter, sier forskningssjef Espen Jonsen i Havforskningsinstituttet.
1: Tobisbestanden er svært langt ned i norsk zone. Det finnes veldig få voksne individer, og rekrutteringen, altså de som nå er ett år nå i vår, den er også svært dårlig. Så vi er på det blant de dårligste registreringene vi har sett i vår tidsserie da.
0: Det var null fiske også i 2025. På Vestlandet ble et ektepar pågrepet og siktet for mishandling av et barn på 2 år. Helsepersonell fant skader på barnet som ble tatt hånd om av barnevernet. Mannen ble pågrepet i går, moren i natt, sier politiadvokat Markus Monsen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende. Det skadde barnet er tilbake hos sine foreldre. Begge er løslatt og gjenforent med barnet. Tromsø-mannen Tommy Olsen, som greske myndigheter siktet for menneskehandel, blir ikke utlevert til Hellas. Olsen har i mange år hjulpet båtflyktninger øst i Middelhavet. Jeg er glad for at norsk domstol har tatt hensyn til menneskerettighetene, sier generalsekretær i Amnesty, Jon Peder Egenes, i dag.
2: Først og fremst er jeg ekstremt glad på Tommy Olsens vegne. Dette er en sak som aldri burde ha nådd den norske domstolen, men så er jeg også glad for at domstolen i Norge tar hensyn til menneskerettighetene og sier så tydelig ifra at det å utlevere Tommy Olsen til Hellas på det grunnlaget greske myndigheter har sendt, ville være et klart brudd på hans menneskerettigheter. Det viser at norske domstolen i dette tilfellet har tatt menneskerettighetene på dypt alvor, og det viser at greske myndigheter ikke har noen sak mot Tommy Olsen.
0: Lagmannsretten sa nei til utlevering i dag, og dermed blir det ingen utlevering. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Og da skal vi telle ned, sammen med Prince and the Revolution.

historien om en unge mann I en butikk som blir litt betatt av en kvinnelig kunde som kommer inn, og det gjør hun ved å gå inn feil dør. Hun går inn den døra som du egentlig skal gå ut når du ferdig I butikken. Ja, hun selvfølgelig korrekt antrukket og litt rebelske. Du fikk Raspberry Beret fra Prince and the Revolution denne tirsdagskvelden. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent I din radio.

Frida Ånnevik sin norskspråklige version av en sang som kom allerede I 1975 fra Janis Ian. Den heter opprinnelig At 17. Her fikk du

Ja, det ble ingen seier for Jonas Love I Eurovision Song Contest nå I helga, da han framførte Ja, ja, ja, men han kom nå på 14. Plass totalt da I finalen på lørdag. Skal vi ikke roe det ned nå noen minutter? Her Tony Braxton klar, og Breathe Again.

0: En nydelig stemme her på Tony Braxton som sang Breathe Again. Peter Gabriel en musikkveteran som ikke har planer om å gi seg enda. Så langt I år har den tidligere vokalisten I Genesis sluppet 5 nye sanger fra sitt kommende album. Det kom etter planen mot slutten av året. Men selv om Peter Gabriel fortsatt eksperimenterer med både format og lyd I 2026, det mange som mener at det var på denne dagen for 40 år siden at hans beste album kom ut. William Freihoff Sande har mer om albumet som drog Peter Gabriel ut av skyggesiden og opp på stjernehimmelen.
1: Året 1986, MTV går så det suser, synthpop dominerer hitlistene og Peter Gabriel slipper albumet som skal gjøre den til verdensstjerne.

0: Gabriels femte soloalbum efter at han forlot Genesis I 1975, og den her gangen ville han lage noe mer direkte og tilgjengelig. Gabriel fikk med seg produsenten Daniel Lanois, for oss nordmenn kanskje mest kjent som han bak Stein Torleif Bjellas siste album, og selv om So ble hyllet for de sterke tekstene, også titelen blitt legendarisk. Dette var nemlig første gang Peter Gabriel ikke kalt albumet sitt Peter Gabriel. Han fortalte senere at plateselskapet ønsket en tydeligere og mer salgbar titel.
1: So this time I thought, okay, give it universal title. And so it's short, has no meaning and a nice shape. If I get carried away, I can see a snake and a ring, I can see a man and a woman. I can get very deep and meaningful, but originally it had no meaning.
0: Første låta Red Rain vokste ut av flere underlige drømmer Peter Gabriel hadde, en der han svømte rundt I svømmebassenget sitt og drakk kald rødvin, og en annen der menneskeforma flasker knust mot bakken og rødt innhold tøyt ut. Men albumets største hit ble Sledgehammer. Faktisk var den nesten ikke med på plata. Historien sier at bandet allerede hadde pakket sammen utstyret da Gabriel plutselig fikk en idé og ba alle rigge opp igjen. Resultatet ble hans eneste nummer 1 hit I USA, og musikkvideoen den ble en sensasjon på MTV. Musikkvideoen til Sledgehammer vant hele 9 MTV Music Awards og fortsatt den mest viste på MTV noensinne. Men So hadde også et mørkere og mer politisk alvor. Låta Don't Give Up, duetten med Kate Bush, handlet om arbeidsledigheten og den sosiale uroen under Margaret Thatcher I Storbritannia. Og med låta som Don't Give Up, Sledgehammer, Red Rain og In Your Eyes ble albumet So en enorm kommersiell suksess, og Peter Gabriel gikk fra kultartist til superstjerne over natta I 1986.

like likevel. Det var Støt ifra Valdres. Det et band som du kanskje får mulighet til å se flere ganger I løpet av sommeren. For eksempel mot kommende helg. Så skal de opptre på Fjørarockfestivalen I Sogndal. Det skjer den 23. mai. Og så det flere opptredener utover sommeren for Støt. Bare å glede seg.

0: Der du brente vår bror, ja. Det var godeste Ruben der sammen med Miriam Bryant. Vi skal kikke på været nå, og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Det har jo vært varmt I Midt-Norge I dag. Det blir det også I morgen.
1: Det gjør det. I dag 23,3 grader ved Saupstad I Trøndelag. Det var varmest I landet. Og det ser jo bra ut også for morgendagen for de som liker varme hvis du bor I Trøndelag eller Møre og Romsdal for eksempel, hvor det ventes en dag med mye sol. Vi får si høy temperatur når det en 22-23 grader på det varmeste, og lite vind. Men det to lavtrykk mot Norge. Trøndelag og Møre og Romsdal, de går jo klar av disse, men både resten av Sør-Norge og Nord-Norge, de vil bli berørt av dette, disse lavtrykkene som kommer. Så I Nord-Norge så får vi regnvær I morgen, men du sør I Nordland, så blir det lite utover ettermiddagen, og sør for Bodø så kan det nok være en del sol også utover dagen. Med vinden fra sør-øst, stort sett rolige vindforhold. Ser vi sørover, så det jo da, som nevnt, mye pent vær I Trøndelag og Møre og Romsdal, men I Rogaland og på Sørlandet, der starter med regnvær I morgen tidlig. Og så trekker dette regnværet nordover på Vestlandet og nordover mot Østlandet, så om ettermiddagen så blir det regn nord for Bergen og så inn mot Østlandsområdet. Men før regnet kommer på deler av Vestland, sør for Stad og på Østlandet, så kan det jo være perioder med sol og temperaturen. Vil holde seg ganske bra, selv om det regnvær I vente, så vil nok noen få sett rundt en 20 grader før det setter inn med regn I Sør-Norge. Vinden fra en sørlig retning holder seg på bris, bortsett fra sør I Langfylla, da vil det nok være en liten kuling utsatte steder, og så på kysten av Sør-Vestlandet vil det nok blåse opp til liten kuling. På Spitsbergen, der får vi litt regn I morgen.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Ingebjørg Bratland, De Ingebjørg, og før det Lionel Richie, All Night Long, All Night. I nyhetene I dag har du sikkert fått med deg at denne karen har blitt den største artisten I USA igjen.

Ja, det har altså vært I nyhetsbildet flere ganger I løpet av dagen, men I tilfelle du ikke har fått det med deg, nesten 20 år etter sin død, Michael Jackson igjen den største artisten I USA. Fordi for første gang toppet han amerikanske Billboard sin Artist 100-lista. Dette lista som rangerer de største artisterne I USA, basert på aktivitet innen strømming, radiospilling, albumsalg og låtsalg. Og grunnen til denne suksessen, ja, det takket være filmen Michael. Nevøen Jafar Jackson spiller jo hovedrollen der. I løpet av en uke fikk Jackson sin solo-katalog 161,2 millioner avspillinger og 46 000 solgte album. Flere klassikere også tilbake på denne Hot 100-lista. Human Nature for eksempel, Beat It, Don't Stop Till You Get Enough, Dirty Diana, og den som du får her, Rock With You.

0: Espen Lind, som redd for høyder, Scared of Heights. Du fikk han I NRK P1, hvor Harald Berre snart gir deg siste nytt fram til 21. Får du musikk fra Jørgen Dalmo, Wherever You Go.
1: Det

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for utviklingen i ekstreme voldelige nettsamfunn. Flere norske barn lokket inn i sadistiske nettsekter, der de blir presset til å utføre groteske handlinger mot seg selv eller andre. Seniorrådgiver Caroline Ivarsson i PST advarer om at dette i verste fall kan ende med massedrap eller terrorhandlinger.
1: Norske barn dessverre involvert i dette. Dette et transnasjonalt fenomen, og vi ser det i Norge, vi ser det i Skandinavia, og vi har sett en økning av dette særlig siden 2024. Det alt fra seksuell utpressing, kriminelle handlinger, skadeverk, mishandling av dyr, og så kan det også føre til mer fysiske voldshandlinger, drap, selvdrap og i verste fall også politisk motiverte voldshandlinger.
0: Etter 30 dager med streik tilspisser konflikten i hotell- og restaurantbransjen seg. LO-forbundene truer nå med boikottaksjoner mot bedrifter som rammet av streiken, sier leder Christian Justnes i Fellesforbundet.
2: Vi vet jo at NHO har sin årskonferanse på The Hub i morgen, så det jo et streikerammet hotell, så det viser jo litt av viljen til å fortsette som før da.
3: Alle lovlige virkemidler skal nå tas i bruk for å ramme arbeidsgiverne. I Haugesund mistenker Fellesforbundet at driften ved sentrale hotell holdes gående ved hjelp av streikebryteri.
4: Når du tenker gjerne at det over 60 personer som ute i streiken på et hotell, og at du likevel kan ha åpent, så har du hentet folk fra andre plasser.
5: Her hos oss driver vi ikke med streikebryteri, vi tar ikke inn ekstra folk for å dekke organisert streikende personell.
0: Sa Sindre Steinsland i Kajano Hotell- og restaurantdrift, og vi hørte også regionleder Morten Larsen i Fellesforbundet Sør-Vest. Reporter var Tore Tollersrud, og NHO kunne ikke stille til intervju i Dagsrevyen i dag, men skriver til NRK at påstander om streikebryteri alvorlige. NHO sier at bedriftene følger spillereglene i streiken, og NHO mener motparten bommer. På generelt grunnlag kan vi si at det har vært en del påstander om streikebryteri som har vist seg ikke å stemme, skriver NHO videre. USAs utenriksminister Marco Rubio skal delta på et møte for NATO-landenes utenriksministre i Helsingborg i Sverige fredag. På møtet skal Rubio diskutere behovet for større byrdefordeling innad i forsvarsalliansen, ifølge UD i USA. Rubio vil holde møter med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATOs generalsekretær Mark Rutte. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: stykke musikk som definitivt har skapt mye stemning opp gjennom året. Den mest kjente sangen også fra Van Halen, til tross for at han skiller seg litt ut fra resten av repertoaret deres. Her det jo mer synt- og keyboard-basert musikk, mens Van Halen stort sett har holdt seg til den gitar-baserte musikken. Uansett, Jump her I NRK P1, og Eivind Motland fortsatt med deg og holder kveldsåpent.
1: Du sa det var ingenting som måtte sikrast. Du sa det var ingenting som sprang vekk.

Tom Roger Ådland, like til mi dør. Dagen I dag en merkedag for mange av oss, altså den 19. mai. Hva var det som skjedde da I musikkhistorien? Jo, Dire Straits sin første single ble sluppet I 1978. Og hva for en single var det? Ja, det får du svare på etter at du har lyttet til Taus.

0: fra Taus, artistnavnet til Oda Eirin Almeland. På dagen I dag ble altså den første singelen til Dire Straits sluppe. Det var I 1978, og jeg snakker selvfølgelig om den ikoniske låten Sultans of Swing. Den har blitt spilt hyppigt på radio over hele verden, blir fortsatt spilt mye. Min kollega Tormod Ingull forteller historien om sangen og bandet.
1: Av og til her på radio så kan jeg si at nå skal jeg spille verdens beste band. Det sier jeg ofte for å være litt sånn barnslig provoserende, og det alltid noen av dere som biter på å sende inn en streng melding. Men i dag så det ikke bare noe jeg sier. Nå skal det faktisk handle om verdens beste band. Dire Straits verdens beste band, og hvis du har hørt noe annet, så har du hørt feil. Jeg synes det greit å bare legge den død før vi går videre. Dire Straits ble startet av brødrene Mark og David Knopfler på gitar, og John Ilsley på bass. De prøvde også å få med seg trommeslager Pick Withers, men han var litt tvilende I starten. Han bodde nemlig på andre siden av byen, og syntes det var langt å fara med undergrunn. Men da de andre lovet han en pakke med rullings hvis den ble med, så sa han ja. De hadde ganske dårlig råd nemlig, alle fire, og valgte også derfor navnet Dire Straits, som for dem betyr å være I økonomisk uføre. Bassist John Ilsley arvet noen penger, og dermed fikk de råd til å spille inn en demo, blant annet av Sultans of Swing. Denne demoen tok de med til en DJ I BBC som heter Charlie Gillette. Han var høflig og inviterte dem med inn på te, til og med. Og når han fikk høre Sultans of Swing, så ble han imponert. Han begynte å spille sangen på radio. Og han annonserte at fram til noen ga denne gjengen platekontrakt, så kom han til å fortsette å spille Sultans på radio hver dag. Jeg synes jo det en praksis vi kunne ha fortsatt med, men det får noe så være. En av dem som prøvde å gi bandet platekontrakt var Virgin Records og Richard Branson. Da Dire Straits ankom plateselskapet for en middag, så ble de straks møtt av halvnakne damer, og de ble tilbudt både hasj og kokain og alt de ville ha av drikke og den slags. Bransons plan var, ifølge seg selv, å bedøve gjengen såpass at de skrev under kontrakten. Men Mark Knopfler og John Ilsley bare så på hverandre og sa «Den useriøse gjengen her vil vi ikke ha noe med å gjøre». Og så gikk de. Tilbake sto en slukør av Richard Branson som I ettertid har referert til hendelsen som «Dagen tapt millioner av pund». Men ok, den snodige sangen «Sultans of Swing» den ble etter hvert en hit. Du tenker kanskje ikke noe over hva den egentlig handler om når du hører den, men... Den om et band som Mark Knopfler en gang så på pub, og dem var ikke spesielt bra, som han selv forteller I et intervju med Brian Johnson.
2: In Sultans of Swing was actually in a little pub, and there's a dusty little jazz, Dixieland jazz band playing, and almost nobody in, but some young lads, you know, were over in the end of the pub playing pool. Yeah. In their baggies and their platform soles, you know, and all of that. I was just there to have a couple of pints. At the end of the night, the trumpet player or whoever does the announcement says, well, right, that's it, it's time to go. He says, we are the Sultans of Swing. And you couldn't be less a Sultan of anything, you know.
1: Så inspirert av et intetane, middelmådig band, ble superhitten til. Jeg anbefaler deg å lese teksten faktisk. Den egentlig ganske morsom. Men det jo gitaren man først og fremst hører. Alle de tidlige Dire Straits låtene krydret med fantastisk gitarklimpering. Og ifølge Mark Knopfler selv, så det for at han syntes at han sang så dårlig, at han prøvde å lede oppmerksomheten bort fra sin egen stemme. Han har alltid vært irriterende beskjeden. Og nå så har han jo annonsert at hans eget gitarspill ikke lenger holder mål, og han har sagt at han nok aldri kommer til å spille live igjen. Men vi kan jo leve I håpet I hvert fall. Og I mellomtida så kan vi jo fortsette å spille Sultans på radioen.

Bremnes sang Naiv. Fotball nå, Premier League for menn, da vi selvfølgelig litt over I England. Det pause I en kamp nå I kveld. Bournemouth, Manchester City 1-0. Og 12 minutter spilt I kampen mellom Chelsea og Tottenham. Der det fortsatt målløst 0-0.

0: Avon Max sang, det var Kygo som stod for denne som heter Whatever, og hvis du lurer på om det skjer noe I trafikken på hovedveiene rundt om I Norge, ja, da gjør det. Selvfølgelig det ingen hendelser å melde om på hovedveiene nå, heldigvis, men det foregår en del veiarbeid rundt omkring. Vær oppmerksom på det hvis du skal ut og kjøre langt I kveld eller I natt.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Kate Bush, som fortsatte fenge mesten 41 år etter at han kom ut. Vi lytter også til nyere musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ytringer som fremmer hat på grunn av hudfarge eller etnisk opprinnelse straffbart her I Norge. Likevel skjer dette oftere enn vi liker å tro, det sier forfatter Noman Mubashir. Han har selv opplevd dette, og han prøver å møte hatet med tilgivelse. Å hate tilbake gjør oss ikke til vinnere, mener han.
1: Hut deg heim! Hverken jeg eller samfunnet har bruk for deg. Kom deg heim, tosk! Satans svarte jævelskap! For et år siden ble jeg kontaktet av politiet. De hadde fått inn et tips. Jeg ble gjort oppmerksom på at en mann hadde delt hatefulle ytringer mot meg på Facebook etter at jeg gjestet Nyhetskompaniet på TV2. Jeg kjente at jeg ble lei meg, men også litt oppgitt. Politiet ønsket å følge opp saken. Jeg satte pris på telefonen, men tenkte at mannen sikkert ikke ble tiltalt. Men der tok jeg feil. Mannen ble etter hvert tiltalt for hatefulle ytringer mot meg. Politiet tok hatet på alvor. For hver eneste dag spres hat på nettet og I det offentlige rom. Homohat, muslimhat, jødehat, kvinnehat, transhat, politikerhat. Hat skaper frykt. Hat dehumaniserende. Jeg klarer å leve med slike meldinger, men ikke alle. Og spesielt ikke ungdommer. Rett før rettssaken tok plutselig den tiltalte kontakt med meg på Facebook. Jeg kjente at hjertet dunket ekstra hardt da jeg leste meldingen. Mannen hadde hatt et veldig vanskelig år med mye motgang I privatlivet. Og han innrømmet at han hadde drukket før han skrev meldingen. «Jeg ingen rasist», hevdet han. Mannen ba om unnskyldning og håpet også at jeg skulle ta kontakt med han på telefon og at jeg deltok I selve rettssaken. Han ville gjerne betale flybilletten min også. Jeg leste meldingen flere ganger og lot det hele synke inn før jeg takket nei til å fly opp til Lofoten. Samtidig understreket jeg at jeg satte stor pris på meldingen hans og ikke minst mannens unnskyldning. Jeg følte at den kom fra hjertet. Jeg tilgir deg og håper at du har lært. Jeg ønsker deg bare godt I livet, svarte jeg. Jeg lærte tidlig at det beste å tilgi. Å bære nag og hevne seg og glede seg over at han fikk som fortjent, gjør oss ikke til vinnere, tenker jeg. Tvert imot. Det ikke alt som kan tilgis, men vi kan likevel forsøke å gå videre. Mannen ble dømt til betinget fengsel, og bot på 50 000 kroner for hatefulle ytringer. Han godtok dommen, tilsto og angret I rettssaken. Dette ikke på noen måte en personlig seier for mitt vedkommende, men symbolsett denne dommen viktig for alle de som opplever rasisme hver eneste dag I landet vårt. Rasisme bidrar til å tråkke på menneskers selvfølelse. Når en person strekker ut en hånd, bør vi ta den imot. Det slik verden går fremover, men samtidig det viktig at vi lærer av våre feil og ikke gjentar de.
0: Og den stemmen tilhørte Noman Mubashir, en av de som deler sine personlige fortellinger på denne tida I NRK P1. Du kan høre flere historier til ettertanke I NRK Radio, søk da opp det som heter Kveldstanker.

earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Denne karen heter Adam Young, kaller seg Old City, og kunne by på Fireflies. En liten sang om insekter, og det å ikke kunne sovne om natta, og han vet hva han snakker om. Han har sagt I tidligere intervjuer at han begynte å lage musikk I kjelleren hos foreldrene sine, på grunn av at han ikke fikk sove enkelt og greit.

0: Vi har lyttet til Eva Wells Gram og Vendepunkt. Eva jo en av utøverne som har vært ganske kjent over ganske mange år nå her I Norge. Men du, Pål Thoresen, ja. Det en mann som har blitt kjempestor på kort tid.
1: Veldig.
0: Som du skal møte.
1: Ja da, jeg var jo en av de få som tok han inn I studio her for 2 år siden, da han vunnet denne konkurransen fra plateselskapet Universal, som da det het altså Norges nye country-stjerne. Og den konkurransen vant Tobias Steen, og da var han altså på besøk her I Popkviss Kveld Studio, og var veldig overrasket selv over at han vant, og han visste ikke hva han skulle gjøre med livet sitt, og nå må jeg begynne å skrive låter, sa han, og jeg var, hva skal verden, hva skal jeg takle det greiene her? Og så han altså på plass her igjen nå I kveld, 2 år etter, og det jo bare å slå fast at for en suksess han har opplevd, det vel få forunt, så han har jo avslutning, springer på Spotify, som oppe I titals millioner og fyller altså fulle hus landet rundt og står foran en travels festivalsommer nå, Tobias Steen. Og ja, jeg ser bare I stedet at han ser gjennom vinduet her, ute I en green room, og han skal inn I studio her, og vel, jeg kanskje, country litt overraskende at nordmenn har trukket, eller har tatt til sitt bryst til så til de grader.
0: Og ikke bare det, men det jo country med et norsk snev her, altså til og med på dialekt.
1: Ja, det det og akkurat det var han veldig overrasket over, at når han var her for 2 år siden, så sa han at jeg tror ikke den dialekten min kommer til å slå an I hele tatt, så det ingen som skjønner hva jeg synger, liksom. Men så feil kunne han altså ta, og vi skal oppsummere disse 2 årene I Popkviss kveld når han kommer inn I studio litt senere. Så blir litt ny gammel, skal vi si det så på den måten.
0: Ny gammel, ja.
1: Ja, både fra Rolling Stones og Deep Purple, som har sluppet singler fra de kommende albumene sine. Og det jo ganske utrolig, de jo 80 år alle sammen, og de gir seg altså ikke. Og det henger et nytt år på knaggen, Eivind, så jeg blir deprimert av det, så jeg tar et sånn skråblikk og ser på disse gamle karra, som fremdeles like vitale, så føler jeg meg litt yngre selv, så jeg skal, etter mange oppfordringer fra lytterne, så skal jeg nå prate litt rundt disse låtene her, og så få spilt de I Popkviss kveld. Det ser jeg frem til. Så jeg tror nok jeg skal klare å fylle disse 2 neste timene glatt, altså. Det mye å lede seg til. Jeg har en kjøretur på gang også, vet du. Tross av min bot på over 3000 kroner fra fotoboks her på Majorstua I Oslo. Så det, jeg tung på labben når jeg drar ut på disse kveldsturene mine for å teste ut kjøremusikk, vet du, Eivind. Alt for hjembedes medfør. Jeg må da ha en hissig låt også på gang senere I podcastkvelden når jeg skal ta over.
0: Ja, mye godbidder som på vei etter nyhetene da klokka 22. Følg med frem til midnatt når Paul klar. Her får du en, ja, som jeg sier klassiker dette her, og det begynnelsen av 90-tallet I hvert fall. George Michael og Too Funky.

George Michael der og Too Funky, mens den ligger I bakgrunnen kan jeg ta med status på to fotballkamper I engelsk Premier League. Akkurat nå det 1-0 mellom Bournemouth og Manchester City, Chelsea mot Tottenham 1-0 der før de går til pause. Ja, vi holder oss I England frem til nyhetene klokka 22 også. Vi kan komme til Ed Sheeran nå, og en av hans nyere låter, As He Sam. As He Sam.

0: er NRK Nyheter klokka 22. På Svalbard har fugleinfluensa blitt påvist hos isbjørn. Smitten ble funnet hos en død ettårig isbjørn Hanne. Det første gang I Norge og Europa at viruset påvist hos en død isbjørn, skriver Veterinærinstituttet. Pattedyr kan smittes av fugleinfluensa gjennom direkte kontakt med levende eller døde smittede fugler eller andre pattedyr.
1: Det jo veldig interessant. Det har jo vært vist både hos valross og fjellrev på Svalbard, så sånn sett så det kanskje ikke så veldig overraskende. Men det ligger jo ikke strødd med døde bjørn rundt, selv om det har vært store utbrudd I fuglekolonier og sånn rundt omkring. Vi vet jo ikke veldig mye, bortsett fra at vi ikke har sett noe utbrudd. Altså, det har jo ikke vært noen grunn til å tro at det har rammet isbjørn I større grad tidligere.
0: Så forsker og isbjørnekspert Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt. Bare dager etter Donald Trumps besøk I Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin. Kina kjøper blant annet store mengder sanksjonert russisk olje. Vestlige ledere håper Kinas president Xi vil påvirke Putin til å stanse krigen I Ukraina.
2: Det russiske flagget pryder Beijing kun fire dager etter at det amerikanske flagget vajet I vinden I Kinas hovedstad. Presidentfly fra Moskva har landet. Det bare litt over et halvt år siden Putin var her sist. Kina-eksperter mener at et nytt høyprofilert besøk viser at Kina ønsker å være en mektig global spiller.
3: Vi forbinder naturligvis med diesen Besuch die Hoffnung.
2: Tysklands forbundskansler håper president Xi vil prøve å overbevise Putin om å stanse krigen I Ukraina. Putin møter med kinesisk entusiasme ved flytrappa. Flere Kina-eksperter mener dette ikke bare en høflighetsvisitt, men at Xi trolig vil forsøke å påvirke Putin til å stanse krigshandlingene I Ukraina.
0: Sa reporter Dag Bredvei. I Larvik ble tre personer sendt til sykehus med skader som framstår som alvorlige etter en ulykke der en motorsykkel og en mopedbil var innblandet. Den ene føreren fløy til Skien sykehus med luftambulanse, mens de to andre ble skadet, ble kjørt til Tønsberg sykehus. Det god etterspørsel I kjøttmarkedet. Den siste tiden har det vært mangel på flere typer norsk kjøtt, og det bidrar til at Nortura nå varsler prisoppgang på kjøtt og egg. Konsernstyret til Nortura har vedtatt angropriser for andre halvår 2026, med en prisvekst på 3,8% på storfekjøtt, ifølge Nasjonen. NRK Nyheter, Harald Berre.

Hjertelig velkommen til Popquiz kveld som åpnet med splitter ny musikk fra The Rolling Stones, In the Stars. Og jeg har fått diverse meldinger nå ifra dere altså. Har du ikke tenkt å spille noen Stones snart? Trond han skriver, er du allergisk mot Rolling Stones? I og med at jeg ikke har spilt noe fra den nyeste skiva Foreign Tongues, som altså er planlagt utgitt nå i juli faktisk. Neida, Trond, jeg er ikke allergisk, men jeg er vaksinert. Jeg vet det på høy tid å spille noen Stones, jeg er imponert over stayerevnen til disse gutta. Og Foreign Tongues, dere har også gjestebidrag fra Paul McCartney. Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Så det jo veldig interessant å se hvem som har vært innom studio der for å hjulpe et gamlekara med å gi ut en ny skive. Forbløffende vitalt, det må jeg si. Og andre som forbløffende vitale, ja, det jo Deep Purple. Og Harry Kristoffersen, han skriver, kan du ikke spille den nye singeren til nettopp Deep Purple? Og Deep Purple har altså lansert den første singlen fra det kommende albumet Splat, som gis ut 3. juli. Og ja da, mye av originalbesetningen med, Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey kommer jo til etter hvert, og så det Simon McBride nå som har tatt over gitaren. Ikke små sko å fylle det etter Steve Morse og legendariske Richie Blackmore. Og Simon McBride, han jo bare 47, så han jo ung gutt han i selskap med disse andre. Og Ian Gillan han sier at låten Arrogant Boy handler om Billy som ikke kunne lese eller skrive. Han misfornøyd med ting, så han sier ifra og finner en måte å irritere eliten på en eller annen måte. Jeg kan ikke tenke meg noe morsommere enn å irritere eliten, har Ian Gillan uttalt. Det rette innstillingen når du i 80-åra. Like for mamma, og det sparker skikkelig, så fra den ene storheten til den andre altså, Rolling Stones, så jeg håper jeg slipper noe mer mas nå. Nå har jeg spilt noe ifra det kommende albumet til Stones, og her kommer også noe ifra det kommende albumet til Deep Purple. Arrogant Boy. De gamle fremdeles eldst, dere.

Ja. Det greit å minne om altså, at de mest sentrale medlemmene av The Rolling Stones og Deep Purple har altså passert 80 nå, altså dere. Og låter sånn, jeg må jo si, at da skal man jo ikke frykte å bli gammel. Om man kan, men jeg tror liksom det, når man holder på med noe man liker, så holder man seg unge også. For bløffene, altså Deep Purple her, med Arrogance Boy, og Deep Purple kan du også oppleve i Oslo. På denne Splat World Tour til høsten, der ble bestemt i oktober er det. Så det kanskje verdt da å kjenne sin besøkelsetid. Ja, dere, så har Amalie, hun har gått i dekning nå og vurderer sykemelding etter lyttekonkurransen på lørdag, der hun spurte om hvem som vant den første Eurovision-finalen i 1956 i anledning 70-årsjubileet til denne Melodifestivalen. Ja, riktig svar var jo låten Refrain med Lys Asia, men Amalie kom i skade for å si at hun var fra Østerrike da hun var fra Schweiz. Ja. NRK hentet inn ekstra hjelp for å svare på alle henvendelser. Amalie har lovet å komme i studio på lørdag med advokat for å gi en forklaring på hva som egentlig skjedde. Så følg med. Og det er flere som har hengt seg opp i hva som skjedde på lørdag, dere. Og Anne Soli har påpekt det at nå var jo altså Maria Haukås midtet med Piken av Storing. Det var jo også et av svarene der, fordi vi spilte jo denne Hold On, Be Strong i anledning i Eurovision-finalen, og så påpeker det Anne Soli at Mitte er et stedsnavn i Rauma kommune, og navnet har alltid blitt uttalt med en tydelig T til slutt, akkurat slik det skrives. Derfor er det ganske frustrerende å høre Mitte i stedet for Mittet. Skjerpingsboll! Ja, nei, jeg får kanskje holde meg til hennes pikenavn, Storeng, og heller, det er vel greit. Uttalt, er det ikke det, Anne? Marie Haukås Storeng. Men det ble jo Mittet etter at hun giftet seg. Det er jo storfint besøk i kveld, og jeg får altså inn Norges nye, ja, ikke så ny lenger nå, han har jo holdt på et par år allerede med hva enorm suksess å reise rundt, altså Tobias Sten, og han sitter i The Green Room og skal inn i studio her om noen få strakser og fortelle litt om tiden mellom fra han var her sist, totalt ukjent, til nå. Popquiz kveld gikk jo inn i samarbeid med Universal for å kåre Norges nye kontestjerne, virket da som ble Tobias Sten. Så han kommer altså inn i studio litt senere nå, noen få strakser. Jeg var ut, og så hentet han. Og bruk gjerne NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, og så kan du komme med noen meldinger om hva det måtte være, om synspunkter på litt av hvert, og legger liksom kvissen litt til side i kveld, ja. Og så kan dere hele bare lette deres hjerte på denne NRK radioappen for hva det måtte være, så skal jeg ta og følge det opp etter hvert. Alright, da gjør vi det. Da tar dere og hører i trådene her på Henrik, og så stikker jeg ut, ja, så henter jeg

0: Ja, for to år siden så hadde plasseskapet Universal en konkurranse hvor de skulle kåre Norges nye country-stjerne. Og etter at den kåringen fant sted, så kom vedkommende inn her i studio i Popquiz kveld. Totalt ukjent, og litt flakkende blikk, og lurte på hva som skjedde egentlig. Og nå han altså tilbake her, Tobias Steen. Hjertelig velkommen tilbake igjen til
1: Popquiz kveld. Tusen, tusen takk.
0: Skal man liksom sammenfatte alt som har skjedd i løpet av to år nå i ett ord?
1: Ja.
0: Klarer du det?
1: Oi. Annet enn ikke maka det løst, så har vi vel kanskje feberdrøm da, kanskje?
0: Ja, kanskje.
1: Jeg vet ikke, det, ja. jeg finner ingen ord.
0: Nei, og det er jo ikke helt vanlig for en fyr fra Stord å ikke finne ord.
1: Nei.
0: Vi pleier å ha ganske mange av dem. Er du overrasket selv over den mottagelsen i din sjanger, country, skråstrekk, pop, har fått blant det brede lag her i landet?
1: Absolutt, altså hvis jeg tenker på det jeg sa her for to år siden, eller, ja, så var jeg vel veldig overrasket av, eller jeg sa vel kanskje at jeg håpet at det norske folk var klare for vestlandsdialekten, og at de forstod vestlandsdialekten. Da har jo vist seg til at de, jeg tror de forstår det nå, og så er det veldig kult å se at denne musikken her, en akustisk gitar, og en mandolin, og en fele og en banjo, kan liksom slå an då, at folk ønsker deg velkommen. Det utrolig kult. Og så, ja, jeg litt øvgjedd fortsatt. Det har ikke gått så lang tid, sant, egentlig.
0: Ja, du kommer her i kveld altså med caps på hodet, og ikke Stetson-hatten. Den bruker du kanskje i litt finere anledninger, Tobias. Ja. De som kommer på konsertene, er det mange, særlig damer, med rosa Stetson-hatter og sånt? Danser ja. Line dance foran scenen?
1: Ja, det er en del. Det er rosa hatterne. Det er blitt veldig populære, altså. Men merker du når du kommer inn i liksom kjerne, altså bygde Norge, så er det å ha folk liksom sånn ekte sånn stedsnatt, altså. Når de kjøpte når de var i USA.
0: Ja.
1: Så da var det veldig kjekt å se.
0: Det nye albumet, Tobias, Heima Skjær, det handler jo mye om å lengte hjem. Du hadde altså 85 konserter i fjor. Du, mellom oss, pusher plateselskapet deg litt for hardt nå, eller? Tenker du ikke på helsa di helt tatt?
1: Nei, altså, jeg tror vel jeg har mer kontroll over meg og helsa enn noen andre her.
0: Nå sitter plateselskapet her, ja, rett i bakgrunnen.
1: Det smaker kniv i nakken
0: her. Silje fra Universal er her, og noterer det. Hun er litt sånn innpisker, ikke sant? Hun bare følger med på alt du skal svare på sånt nå, så Silje følger med, vet du.
1: Ja, men jeg er min egen sjef, heldigvis.
0: Du må lære deg å si nei også. Du er nok utbrent før du fyller i 23 nå i august. Det trekker frem at du har samarbeidet med Kurt Nilsen.
1: Ja.
0: Hvordan har det vært å jobbe som han? Hva har han tilført låtene dine?
1: Først og fremst er det jo jeg synes det veldig kult å si da, at jeg har at jeg har jobbet med Kurt Nilsen. Og han er jo bare en sånn der legendarisk sånn der karamell. Du bare kom inn, spre glede og er jækla flink og bare sånn pustemusiker. Han er jo musiker først og fremst, sant? Så vi snakker litt samme språk. Og så er han jo kongen av Vestlandet, sant? Så jeg synes det er kjekt å kunne lære litt av han. Han har jo levd av livet jeg skal inn i nå. Så han er som en liten pappa som kan vise meg hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre.
0: Han kommer med mange gode råd.
1: Ja, han gjorde det altså. Så, ja. Ja, det er deilig å ha noen som vet hva de driver med.
0: Og Kurt Nilsen har gitt ut en låt sammen med Willie Nelson. Hvordan skal du toppe det, Tobias?
1: Nei, se da. Jeg må plante frø nå tidlig.
0: Du har jo ganske personlige tekster denne gangen. Det handler jo om litt tyngre temaer også på det nye albumet ditt.
1: Ja.
0: Synes det er vanskelig å dele så personlige ting med hele Norge?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg er en veldig personlig og følsom fyr, sant? Så jeg er allerede naken, sant? Så det er ingenting mer jeg kan klare meg på, så det føles veldig rett for meg.
0: Sånn rusavhengighet og partnervold, det er ganske seriøse ting som du går og bærer på i et ungt hode.
1: Ja, ja. Heldigvis er det på en måte ikke alle, hvis jeg leser mine tekster og tror at liksom det er 100% skrevet om mitt liv, så bør du ringe en lege, for da er jeg jo ikke helt sant, sant? Men det er ting jeg sanser og tar inn og tenker på, grubler på og snakker for, og så jeg skriver om. Så jeg tror folk setter pris på at noen for en gang skyld snakker om disse kanskje litt tabu tingene da.
0: Mm, mm. Ja. Du, vi skal høre en låt fra Heima Skjær, det nye albumet ditt, Hånd i hånd. Hva kan du si om den?
1: Oi, den skrev jeg på en backstage og et kaldt hotellrom i Stavanger. Og da var jo utrolig gøy å skrive den sangen. Det er jo en låt som som står veldig sterkt for seg selv, og handler om hva som kan skje hvis det er denne, hvis denne karrieren virkelig tar av, og at jeg mister den, og da handler om det, er det som kan skje hvis jeg ikke begynner å tenke med hovedet.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske

0: Hånd i hånd fra det nyeste albumet til Tobias Sten. Hei, Marskjær. Jeg må jo spørre deg, altså, du har jo liksom opplevd alt mulig rart fra sendekanten allerede, Tobias, og du fyller jo nå svære konserthaller. Hva det mest, det mest rare og spesielle du har opplevd ifra scenen?
1: Altså, det utrolig mye, dekket på det spørsmålet der. Altså, alt ifra en bygdefest så gikk nesten galt i Etne, og fra Allsang oppe i nord, og så folk gå med cowboyhatta nede i Oslo. Det er veldig mye forskjellig, altså, så jeg vet ikke, men en gang så ble jeg storma på scenen i Molde. Da var det en fyr som kom og storma scenen, og han var ikke så blid. Så jeg trodde jeg skulle bli drept der et sekund, men det gikk bra.
0: Han hadde ikke onde hensikter, altså?
1: Nei, jeg vet ikke, han... Tror han var litt rusa.
0: Det kan fort gå halvlitre gjennom. For at musikken din kanskje inviterer til det også. Det er jo Klart. Mye sang og dans og allsang, og som har kanskje bare regnet med det. Kan du ri, Tobias?
1: Oi.
0: Har du vært på en hest?
1: Jeg har vært på en hest når jeg var mindre. Men jeg tør ikke å si på NRK at jeg kan ri.
0: Nei.
1: Da vil jeg ikke si, altså.
0: Dine bein, eller dine boots, er godt planta i den amerikanske kulturen, kan man jo trygt si. Skal du over snart igjen på noe mer en sånn research-tur, eller?
1: Jeg skal faktisk en tur i oktober, eller september.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: A Royal med Lodge, også en av Tobias Sten sine favoritter, Chase Everett med Bad Things. Trist melding å få da dere at Dennis Lockerer hadde gått ut av tiden 16. mai, og da forsvant også det siste originalmedlemmet fra Dr. Hook, eller Dr. Hook and the Medicine Show, som de startet opp under I 1969. Faktisk også The Medicine Show, Tonic for the Soul. Ja, det var jo et band som leverte en rekke morsomme låter med tekster som fikk fram smilet. Anført av Ray Sawyer, som mange trodde var hovedvokalisten I bandet, men nei da, det var jo Dennis Lockerer som var det med sin hulkende og følsomme røst. Og med han så forsvant jo en av de mest distinkte stemmene fra 70-tallet. Og dette navnet Dr. Hook var inspirert av Sawyers øyelapp og en referanse da til Kaptein Krok I Peter Pan-eventyret. Og egentlig var jo Dr. Hook to forskjellige band, hvor de ga ut tre album under navnet Dr. Hook and the Medicine Show, før de I 1975 kuttet ut Medicine Show og kun ble til Dr. Hook, og la seg på en mer radiovennlig og mainstream linje. Og det nok den perioden folk husker de best fra. Fine låter var det også, Little Bit More, Walk Right In. Men det store smilet var jo da borte. I 1972 så kom The Cover of Rolling Stone, som handlet om at de aldri ville lykkes og drømte om å havne på nettopp det coveret til magasinet Rolling Stone. Og til slutt så gjorde de det altså, I 1973 så kom de faktisk på coveret av Rolling Stone. Så de lykkes til slutt. Dennis Lockerer ikke blant oss lenger, men musikken til Dr. Hook and the Medicine Show, og Dr. Hook vil nok leve I mange år til. Jeg synes vi skal hylle Lockerer med nettopp The Cover of Rolling Stone fra 1972. Morsom tekst, morsom band, som hadde en begivenhetsrik reise, som nå definitivt over.
1: I don't believe it. Don't touch me. Hey, Ray. Hey, Sugar. Tell them who we are. Well, we're big rock singers. We got golden fingers. And we're loved everywhere we go.
2: That sounds like us.
1: We sing about beauty and we sing about truth. At $10,000 a show.
2: Right.

0: få.
1: Det vel tid for bøte med luftgitar igjen, mine damer og herrer. Og denne gang kanskje en noe mer neddempet utgave.
2: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre og bruk armen og bruk bena.
1: Ja, vi må jo huske på hjertet, folkens, så vi tar en litt roligere variant denne gangen her. Men roligere spill kan jo ofte kreve mer av gitarister, særlig kombinert med klar lyd. Du skal ha et særlig melodisk øre for å fylle ut soloene og gjøre dem interessante. Så hils på Nels Klein fra Los Angeles, en av de fornuftige typene som skippet skolen i ung alder og satset fullt på gitaren. Klein begynte å spille gitar i en alder av 12 år da tvillingbroren hans Alex Klein begynte å spille trommer. Klein har sagt at det å høre Jimi Hendrix spille Manic Depression ble et vendepunkt for han. Ja, så jeg må aldri tilbake, det var gitarist jeg ville bli. Han har gitt ut 9 studioalbum, men det som gitarist i bandet Wilco han mest kjent. Han ble med der i 2004 og har vært der siden. Svært teknisk, Klein. Han mestrer kunsten med å fingerspille, og deretter gripe plektere og dra strengene opp av gitarhalsen. Det lekkert gjort, og en fyr det må være moro å ha med i et band. Her, Nils, her kommer en solo. Har du noen forslag på hva du skal gjøre med den? Nei, ja, Nils hadde alltid en idé, og så legger han på den ene lekkebisken etter den andre, på Sky Blue Sky-albumet fra 2007, og som var den første Wilco-skiva Klein var med på, får han virkelig utfolde seg. Ja, det bare å nyte, kan ikke skjule seg bak mye distortion her. Du må spille rett. Her kommer Impossible Germany, men don't mention the war.

Er ikke dette fint? Tar så god tid I studio, Nils Klein, og ligger på flere lag med gitarer, og så spiller han da solo på sine egne gitarkor. Lekkert gjort, synes jeg. Impossible Germany, altså. Og Nils Klein, ja, han har sitt daglig virke I bandet Wilco. Ja, det blir jo plass til bare en låt til denne timen her altså, men det hyggelig at dere fremdeles henger med neste time, så skriver vi opp tempo et par hakk. Men jeg tenkte jeg skulle runde av denne timen her med et ønske ifra Per Vestby, og han holder til I Tynset. Og han skriver, god kveld, jeg hører popquiz kveld hver eneste tirsdag, det kjempefint program, tusen hjertelig takk Per, det varmer. Hva med litt indie-amerikana-musikk, jeg savner å høre The War on Drugs. Fantastisk bra liveband også forresten. Ha en strålende aften. Jo da Per, The War on Drugs da ingen noviser fra Philadelphia hvor de startet opp I 2005 anført av Adam Granduciel. Angående dette bandnavnet som jo ganske spesielt The War on Drugs så har altså Granduciel sagt at jeg kompisen min Julian Vi kom opp med dette navnet for noen år tilbake siden, ja, nå mange år tilbake siden da, for at Warren Drugs begynner å dra på det også. Etter et par flasker med rødvin, ja, det pleier å hjelpe det for kreativiteten. Da vi bodde I Oakland, sier Granuciel, og vi skrev mye den gangen der, og vi jobbet altså med en ordbok. Og mens vi holdt på med denne ordboka her, nærmest sånn Scrabble, så satte vi sammen forskjellige ord, og så plutselig så hadde vi det der navnet The War on Drugs. Og det tenkte jeg sånn, nei, men det var da et bra bandnavn, vi går for den. Og så ble altså det til, altså, The War on Drugs. Men det jo et band som forplikter da. Det nytter vel ikke å frekventere apotek for mye når man på turné, og dope seg ned bak scenen når man heter The War on Drugs. Så jeg går ut fra, det skikkelig folk i bandet The War on Drugs. Det det. Vel, vi skal I hvert fall runde av denne timen her med Eyes to the Wind. Og det en en grep av fin låt som tar oss frem mot nyhetene klokken 23.00. Men heng noe med da I neste time også dere. Vi skal da også ha et nytt classic rock album som fyller 50 I år. Og en ny utgave av Bortreist på dagen skal det også bli. Og det skal også bli en kjøretur litt senere den timen der. Før vi runder det hele av med en smektende sover. Sonate. Så det ingen grunn til å gå noen steder. Om dere har skrivekløe, fordi vi ikke har noen quiz akkurat I kveld, fordi vi har ganske fullt program med gjester og videre, så det bare å bruke NRK radioappen, og så kan dere skrive inn hva dere måtte ha på hjertet. Så skal jeg ta og lese det. Og det har jo også noen gjort her, fordi vi har jo for eksempel, vi spilte Deep Purple I tidligere timen her, dere. Og Jostein, han påpeker det, at opps, altså Deep Purple spiller også på Odd Rød I Kristiansand, søndag 14. Juni. Og jeg gleder meg for et gjensyn med disse veteranene, så de kommer ikke bare til Oslo da. De Purple, det fullt mulig for å få dem også med seg I Kristiansand. Sikkert der, som I Oslo, at de har satt av god plass til rullestoler og gåstoler. Begynner å dra på året, også publikummet til De Purple. Det skulle da bare mangle. Men de spiller jo fremdeles som det skulle vært 20 år, altså. Det helt utrolig. Jeg imponert. Vel, vel. Her kommer altså War on Drugs og Eyes to the Wind. Og så jeg plutselig tilbake etter nyhetene.

0: Da det nyheter her I P1.
1: Her nyhetene klokka 23. Bare dager etter Donald Trumps besøk I Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin. Kina kjøper blant annet store mengder sanksjonert russisk olje. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse sier at Putin har klare mål med å besøke Beijing bare dager etter at Trump var der.
2: President Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på første plass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen I Ukraina.
1: I USA det enda lenge til mellomvalget I november, men kampen om plassene I kongressen I full gang. Den desidert dyreste valgkampen pågår I delstaten Kentucky, der Thomas Massey har vært republikansk kongressrepresentant I nå 14 år. Han står I sitt livs politiske kamp. Massey upopulær I det hvite hus fordi han har stemt mot Trumps politikk flere ganger og vært blant dem som vil ha mer åpenhet rundt Epstein-filene. I går drev forsvarsminister Pete Hegseth valgkamp I Kentucky, og det uvanlig.
3: Det viser jo hvor viktig denne valgkampen for Trump-fløyen. Dette ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massey med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover I USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump, så det store spørsmålet her jo hva Trump-bevegelsen videre? Det takhøyde for å ha en uenighet, altså ha konservative tanker, eller må man være lojal mot presidenten? Og det kan velgerne I Kentucky være med på, kanskje å gi et svar på.
1: Sa korrespondent Anders Tvegård. Landslagskaptein Martin Ødegaards klubb Arsenal ligamester I England etter at Erling Braut Haaland og Manchester City bare klarte uavgjort 1-1 mot Bournemouth I kveld, og da snakker vi om fotball. Manchester City måtte vinne bortekampen mot Bournemouth for å kunne ta Premier League-titlen hjem denne sesongen. I stedet havnet altså titlen hos Arsenal I Nord-London for første gang siden 2004. NRK Nyheter Harald Berre.

Jeg blir 20 år igjen når jeg hører Games People Play, Alan Parsons Project, fra den strålende The Turn of a Friendly Card skiva som kom I 1980. Hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld, og vi skal som vanlig starte time 2 med de som æres bør, og det fine, nesten det beste med det, dere, ja, det en allsang, for at du husker på de som synger, ja, de gråter ikke, så hvorfor ikke bli med da? Det jo alltid moro for å renske strupene litt, synglig!

blir 81 år i dag, eller ble det, må vi nesten si det, på tampen av dagen. Og Pete Townsend, en legende. Tenk hva han har skrevet av låter da, dere. Man kan jo fort få inntrykk at det var sjefen i The Who, men Roger Daltrey er nok det. For som Pete selv sier, jeg gjør som Roger sier. Og da blir det sånn. Roger er ganske så bestemt fyr, men Pete Townsend, man kan nesten si at det er mannen som skapte rock'n'roll-riffet. 81 år ble han altså i dag, Pete Townsend. Verdt å hylle. Og en annen storhet, ja, da reiser vi til Australien. Der finner vi Phil Rudd. Og det er jo trommisen i AC/DC. Han spilte i bandet først fra 1975 til 83, og så 94 til 2015, og så igjen fra 2018. Han har hatt litt sånn svingdør-kom-og-gå-politikk i AC/DC, godeste Phil Rudd. Men for en stødig trommis da, når han setter i gang, ja, det er som et lokomotiv som bare går og går. En dyktig trommis som fyller rollen tått i de grader, altså Phil Rudd, 72 år i dag. Og vi holder oss på dagen i dag, fordi der finner vi også en av Norges dyktigste gitarrister, Vidar Busk, som blir 56. Og også hun her.

Ja da, Grace Jones har jo også vært på det hvite lerret. Vi husker henne også fra James Bond-filmen, hvor hun spilte mot Roger Moore. Det var vel A View to a Kill. Og Roger Moore, han er også på senga med Grace Jones, og uttalte senere Moore at jeg brukte noen måneder på å komme meg og få i stand sexlivet mitt igjen. Det kan være en veldig spesiell dame, men så mange bra låter. Jeg digger Grace Jones. Er noe spesielt ved henne. Man hører denne låten her, så er man jo i Paris, hvor mye av A View to a Kill ble spilt inn. Og Grace Jones ble altså 78 år i dag. Og vi holder oss på dagen i dag. Det var da voldsomt i tett da. Sam Smith, fantastisk stemme, men litt kjedelig låter, synes jeg da. Ble 34 år i dag, og har vel tatt på seg den nye gevanter, som ser totalt smakløs ut. Men flott stemme da, Sam Smith, det er ingen tvil om. Går vi over til i morgen? Ja, der finner vi jo ukas store jubilant, nemlig Cheryl Sarkisian, bedre kjent som Cher, som blir 80 år i morgen. Og det skal vi markere litt senere denne timen. Og i morgen så finner vi også hun...

Ja, nemlig Ingrid Helene Håvik, en av våre dyktigste låtskriverne, synes det jeg, og hva hun har skrevet med High as a Kite, står det all ære av. Jeg skjønte ikke helt den her politikken, at hun kastet ut halve bandet, og det ble en duo etter hvert av High as a Kite, men låtskrivetheften, den har hun jo definitivt beholdt. 39 år blir Ingrid Helene Håvik i morgen. Håper over torsdag, ingen innmeldte. Samme fredag, ingen innmeldte. Og søndag så har vi jo far selv.

av Bob Dylan. Han blir sluttet aldri å turnere. Han reiser og han spiller og han spiller og han spiller. Og det utrolig stegrevne. Det bare å ta seg til pen, altså. Det helt vanvittig hvordan Bob Dylan fremdeles holder på. Godeste Robert Zimmerman blir altså 85 år på søndag. Han, eller his Bobness, som den hardbarka fan kaller han. Hva han har levert fra seg opp gjennom årene. Han har vel gitt ut nesten like mange album som Willie Nelson. Ikke like mange. 85 år, så i forhold til Willie Nelson så er han jo bare ungdommen. Det skulle være alle innmeldte det, og dermed så må jeg sjekke her. Nei da, det er ikke flere innmeldte. Det er ikke det. Ja, men da får vi bare avslutte som vanlig da. Klar.

Kato er dette her, mine damer og herrer. Det er egentlig en duo bestående av Sondre Alvestad og Didrik Tullin fra Bergen, som opererer under navnet Kato. Svært oppadgående låter, synes jeg. Faktisk noen av låtene som på 7-8 minutter lange. Altså veldig utypisk og veldig ukommerskt tenkt, men modiggjort, og de har spennende arrangement, og jeg synes dette her prosjektet deres er veldig spennende. Kato, alt satt der, og med tilbake til. Og tilbake til har vi vært noen ganger, noen tilfeller I løpet av sendingen I kveld. Vi startet med Alan Parsons Project fra The Turn of a Friendly Car. Det var en gang jeg hører en låt fra det albumet der, så jeg tilbake til 1980. Da var jeg vel 20. Og Kjell, han skriver at det var en glede å høre på Dr. Hook I første timen. Fra 1972 var vel det, og det var det året jeg fylte 17, skriver Kjell. Og det jo rart dette her med musikk, hvordan det kan bringe oss tilbake I tid, og den musikken man hører på I tenårene, det vel kanskje den musikken man bærer med seg lengst vil jeg nok kanskje tro ja, det jo I forhold til musikk også som kom ut på 80-tallet, jeg for all del da jeg hadde bikket over I 20-årene, men det var særlig 70-tallsmusikken som var veldig spesiell og den gangen der så dro man på konserter for å høre på band det gjør man ikke lenger, nå lenger, nå går man på konserter for å dele på sosiale medier med andre, står gjerne med ryggen til scenen og tar et bilde av seg selv med scenen I bakgrunnen Og det men jeg synes det frustrerende med å dra på konserter I dag, det også all denne skravlinga. Men Billie Eilish, hun går ut nå og forsvarer fansen som bruker telefoner på konsertene. Og sier at når jeg dro på konserter, så filmet jeg hvert eneste minutt. Og hun hevder at konsertgjengere kan spille inn musikken på enheter og danse til den samtidig. Ja, men hurra da! Det vel... Jeg vet ikke hva slags konserter du går på, Billie Eilish, men de konsertene jeg går på, det I hvert fall mer å lytte på det som skjer på scenen. Og det ganske frustrerende da når du ser en skav av mobiltelefoner. Vet du hva? Jeg klarer ikke å slutte å erge meg over det, altså. Men det enkelte band som går nå så langt at de ønsker at mobiltelefoner leveres ved inngang, og så får man telefonen tilbake når man går ut. The Pretenders, blant annet, har innenfor det på sine konserter. De vil altså ikke ha noen se denne skaven av mobiltelefoner og mange med ryggen til for å ta bildet av gjengen med scenen I bakgrunnen. Jeg kan skjønne at det ganske frustrerende, så jeg må si at jeg ikke helt enig med Billie Eilish. Der altså det ikke det, men vel, vi har forskjellige opplevelser når vi går på konsert. Jeg liker å gå på konsert I hvert fall når jeg... Og da skal jeg følge med 100% av det som skjer på scenen. Har du betalt for dette? Jeg skal da få det med. Jeg vil ikke bli forstyrret av noen som ikke egentlig interessert I konserten I hele tatt. Vel, dere. Det nærmer seg Kinderegg, og det et nytt album som står for tur, som fyller 50 I år. Og så blir kjøretur. Vi skal også ut på ta en liten soveromsonate mot slutten, så ikke gå noen steder. Popquiz kveld ruller gå fram til midnatt, og... Bli med oss da, hele veien inn dere.

0: Vi har ventet i
1: mål foran mål vi avslutning. Ja, skåring! Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

rømmer ifra med Knut Anders Sørum, og så var det If I'm So Bad med Joa. Da det tid for Kinderegget igjen, og en ny utgave av Classic Rock Album, som blir 50 år i år. Og denne gangen så vi på nordøstkysten av USA.

Tom Scholz, han krabbet rundt på gulvet med loddebolten i hånda i leiligheten i Massachusetts. Blant mikser og forsterkere så var det jakten på den ultimate gitarlyden som gjaldt. Så distinkt at du visste umiddelbart at det var Scholz når du hørte den. Når han hadde noen demoer klare, så ringte han kompisen Brad Delp og ba han komme over for å legge på sang. De sendte demoene rundt til plateselskapene, men de fikk nei, nei, nei. Men til slutt så fikk de napp hos Epic, som signet dem i 1975. Epic ville at de skulle spille inn debutskiva si i Los Angeles, men Scholz lurte dem til å tro at de var der nå, når de egentlig spilte inn mesteparten av skiva i hans eget studio i Massachusetts. «Ikke gjør som mora di sier», var vel parolen der. Scholz han digga melodiske hooks og fete riff med analoge elektroniske effekter utviklet i hjemmestudioet hans. Selv så spilte han opprinnelig de fleste instrumentene selv, men hentet inn flere musikere etter hvert. Trommisen Jim Mazdea og Sib Hashian og gitaristen Barry Goodrow og bassisten Fran Sheehan ble hentet inn. Alle unntatt Mazdea ble medlemmer på heltid. I tillegg til vokalisten med en stemme fra en annen verden enn vår, i hvert fall Brad Delp. August 1976 ble albumet sluppet som kun het Boston, og slo alle salgsrekorder. Det ble den mest solgte debut-LP-en i USA på den tiden. Albumet bugner over av klassiske rockelåter som har tålt tidens tann. Soundtracket til mange ungdommer på 70-tallet, også mitt. Jeg husker jeg lånte bobla til brutteren og satte på kassetten med Boston. Lappen var ny, og det var også gjerdet.

som for Boston Rock'n'Roll Band, før vi runder av med Smokin', med et hinsides soloparti. Da skulle vel rockefoten ligge på høyde med taklistene, tenker jeg. 50 års moro med Boston. Og nå det også ubekreftede meldinger av Sheffield selv, 79-åringen Tom Scholz, legger ut på turné i år. Still rockin'! Så det bare skru volume opp, folkens, og nyte debutskiva til Boston, som runder 50 i år.

Ja, Boston er det da. Fra debutskiva deres, som altså fyller 50 år i år. I denne serien Classic Rock Albums at 50 på godt norsk. Ja, det hyggelig å komme seg tilbake i bilen, selv om det koster skjorta. Det har dere kanskje fått med dere, men ekstra hyggelig det også at det en som ønsker en kjørelåt som ikke jeg helt kjenner til. Det fra Tor Ståle Sandøy, det, og han skriver: god aften og takk for et fint program. Har noen forslag til mer god kjøremusikk i programmet? De andre forslagene må foreløpig bero, og ja, han har mer på lager. Men han foreslår en kjøretur med The Cold Stairs og låten Automobile. Ja, den skulle jo passe den, Tor Ståle. Vel, den var vrien å finne, gitt. Jeg måtte krabbe langs NRKs indre digitale reoler for å finne den frem. Men det viser seg å være verdt det, altså. Tor Ståle har definitivt skjønt ingrediensen i en god kjørelåt. The Cold Stairs får deg helt på grensen av tillatt fart. Ja, altså noen ganger over, så muligheten til å få gode bilder i passa av fotoboksene er helt klart til stede fremdeles. Jeg har jo allerede fått noen. Så hvem er The Cold Stairs? Vel, de kommer fra Indiana, hvor de så dagens lys i 2009, og det har blitt 5 studioalbum på dem. Chris Tapp og Brian Mullins, de startet opp som duo, fikk med seg Breeze Clue etter hvert. Og dette låter trio, er det like nakent og ærlig med gitaren til Chris Tapp i front. Albumet The Southern Part 2 kom i fjor, faktisk, og der finner vi altså denne Automobile som Tor Ståle etterlyser. Tekstmessig en ny variant av Drive My Car. Jeg synes å ane litt CC Topp i kulissene også. Er litt som Billy Gibbons på speed, men tøft er det. Vi drar på tur med The Cold Stairs. Full gass, kamp i bånd. Jeg lar meg ikke stoppe.

0: Ja, det var ukens kjørelåt The Cold Stairs med Automobile, som jo var ønsket av Tor Ståle Sandøy. Og da det tid for kveldens siste innslag, og så vanlig, så retter vi blikket mot soverommet.
1: Soveromssonaten.
0: Cheryl Sarkisian kan trygt kalles for en veteran i bransjen. Dukket opp sammen med Sonny Bono i duoen Sonny & Cher, og fortsatte sin karriere som soloartist etter at duoen brøt opp i 1974. Hun har altså gitt ut 25 studioalbum og solgt over 100 millioner plater på verdensbasis. Å gå under tilnavnet gudinnen av pop, ja, det mye man skal bli kalt, men nøyde seg ikke med å gi ut musikk, og altså spilt inn flere filmer, og dro også inn en Oscar for rollen i Forhekset av Mon. Lett å kjenne igjen Cher med sin dype stemme, og ikke minst den garderobe som ser ut til å være bestilt fra kondomeriet. Tacky, jo da, men Cher slipper unna med det meste. Så må hun jo unne seg noe når hun er under 80 i morgen, og henger sammen med sin 40 år yngre kjæreste Alexander Edwards. Av bein i nesa og driver butikken Cher AS med knallhard disiplin. Når hun kom med låten Believe i 1998, så var det første gang autotune-effekten på stemmen ble brukt i så stor utstrekning. Alle skulle bruke Cher-effekten, som den ble kalt etter det. Man kunne jo bli gal av mindre, men kuttet den heldigvis ganske raskt ut igjen, godeste Cher. Hun har holdt armensk på farsiden, og han ga blanke F og drev en lyssky butikk med lastebilen sin med salg av narkotika, og hadde en konstant spillegjeld, noe han døyvet med alkohol, og var lite til stede i unge Cheryls liv. Moren hadde forfedre fra Cherokee-stammen, urbefolkningen som slo seg ned i USA på 1700-tallet. Spennende miks det der, som viste seg å være kombinert med et stort talent og pågangslyst. «Jeg skal vise dem», var parolen hennes gjennom ungdommen. I 1995 så ga hun ut albumet It's a Man's World, som bestod av coverlåter, fordi hun er jo en tolker, og her gjør hun en versjon av James Brown-låten som krever mye musikkforståelse. Noe Cher har lassevis av. Er lekkert gjort, og den varer nesten helt inn i 80-årsdagen hennes i morgen. For det er over, det er ikke mer igjen i kveld, men det er kake igjen, og den kan vi nyte nå førstkommende lørdag under hovedsendingen. Takk for alle bidrag inn i sendingen. Fortsatt gjerne å gjøre det. Kom med synspunkter om litt av hvert, eller om det er noen låter du gjerne vil høre, så skal vi se om vi ikke kan få det til. NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg det igjen der. Men nå får det være bra. Jeg får rusle ut i natten, som fremdeles er mørk, selv om vi er over midtveis i mai. Så håper jeg vi høres igjen på lørdag da. Ha en riktig god natt.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Verdens helseorganisasjon, WHO, er bekymret for tempoet og størrelsen på Ebola-utbrottet I Kongo. Dødstallene stiger, og WHO vurderer om vaksiner som under utvikling kan bli tatt I bruk for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot Bundibugyo-varianten av Ebola. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall nå registrert I Kongo, I tillegg til over 500 smittetilfeller. To norske tenåringer kjente I dag straffskyldig I Romerike og Glåmdal tingrett. De tiltalte for grov fridomsfrataking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten I Oslo. En video NRK har fått tak I viser at skytingen ble filmet og sendt direkte tilbake, men via meldingstjenesten Signal, der tenåringene fikk instruksene sine. Politiet knyter sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Moldestad.
1: Det her et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg, på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det både de beviser vi har I form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her et oppdrag I hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
2: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
1: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
0: Grattis, Martin, sier Erling Braut Haaland I kveld. Landslagskaptein Martin Ødegaard ligamester sammen med Arsenal etter at Haaland og City avsluttet 1-1 mot Bournemouth og derfor ikke kan få nok poeng til å ta Premier League-gullet. Arsenal altså seriemeister for første gang siden 2004.
3: Det både stort og enormt imponerende, og mange vil si fortjent. Den innsatsen Martin Ødegaard har gjort siden han kom til Arsenal har vært formidabel. På søndag, litt lenger sør I London enn der Arsenal fra, de skal spille mot Crystal Palace foran løfte ligatrofeet. Det kommer til å bli et vanvittig øyeblikk for Martin Ødegaard, men også for norsk fotball.
0: Det sa sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt. Nortura varsler dyrere kjøtt og egg I den neste halvdelen av året. De sier det god etterspurnad I kjøttmarknaden, og at den siste tiden har vært mangel på flere typer norsk kjøtt. Nå har konsernstyret til Nortura vedtatt prisheving, skriver Nasjonen. Prisene går blant annet opp 3,8% for storfe, 1% for egg og 2% for svin. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og det var Madonna som åpnet Nattradion denne onsdags natta, sang om den vakre øya La Isla Bonita. Og det hadde jo vært del I det å ligge på en strand på en øy akkurat nå, og hvem vet, kanskje noen som gjør det og har Nattradion på øret. Flott det, hvis det så tilfelle. Og Nils Åge Nonstad her I studio, lager Nattradio for alle, både på stranda, på jobb og de som fri.

Tror jeg vel, det synger Taus, og før det var det Arif som sang Hellig her I Nattradion. Og jeg tror ikke det å overdrive å si at det sjefen I Vamp som har bursdag I dag, for det Øyvind Stavland sin dag, mann med fela der, som skal få klinge om litt.

alene. Love Alene var sammen om denne Minit av Torgeir og kjendisene svevde før det. Og en av norsk musikks hedersmenn kunne ha feiret bursdagen sin I dag, nemlig Frode Tingnes, som I flere tiår var sentral med ja, den flotte trombonen tonen sin, men også som orkesterleder, blant annet I mange NRK-show, for eksempel flere Melodi Grand Prix-sendinger. Det var nok kanskje jassen som lå hans hjerte nærmest, men han hadde ingenting imot å både spille og arrangere popsanger eller revyer. Tingnes var fra Oslo. Han gikk bort I 2012. Som en liten hyllest til en flott musiker så hentet jeg fram dette samarbeidet han gjorde med Benke Myhre.

Det var Frode Tingnes som spilte denne flotte trombonen, og det var Wenche Myhr som sang Bossa med litt blått i. Og den kom fordi Tingnes ble født på dagens dato I 1940.

0: The First Cut is the deepest, ja, det heter låten til Papa D, som du fikk her I Matradion, hvor det nå klart for dette.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Kim André Rysstad var dette, så vidunderlig til slutt I den norske trippelen. Erika Andriana for det, bli her. Og du som snakker, det heter låten til Christian Christensen.

Whitney Houston sang Exhale. Jeg har jo hyllet både Øyvind Staveland I Vamp og trombodist Frode Tingnes, og da må jeg også nevne at Cher fyller 80 år I dag. Ja da, denne popdivan som har vært ja, mer eller mindre aktuell helt siden 60-tallet, må jo også få lov til å synge på bursdagen sin, så da kommer denne.

Vetche, hva dette som singlet I linklær her I nattradion. Ja, det lide. Og nå det Alicia Keys som siste artist som får lov til å synge denne onsdags natta her I nattradion, men det blir mye mer god musikk og saker og ting her I NRK P1 utover natta, så bare heng med. Nils Hagen Ostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter, klokka ett. De to tenåringene som skjøt og drap tre personer I en moské I San Diego I går ble radikaliserte og møttes på internett, sier det føderale politiet FBI. De mistenkte var 17 og 18 år gamle og etterlot seg tekster med hatretorikk mot flere ulike grupper. Tekstene ifølge politiet hatefulle mot jøder, muslimer og islam, samt mot skeive, svarte, kvinner og både høyre og venstresiden politisk. De to ga begge uttrykk for at de mener at hvite mennesker I ferd med å bli utrydda. Begge tenåringene ble funnet døde I en bil like ved Åsaden etter angrepet. Det sterkt etterretningstrykk mot nordområdet for tida, det sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. To ganger den siste måneden har kinesiske statsborgere I Norge blitt pågripne og sikta for å drive etterretningsverksemd, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
1: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland, de siste årene, og konsentrert om Andøya og håper sagt militære installasjoner I området. Og så det jo sånn da at Bodø fortsatt jo et sted hvor kampflyene kanskje I fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det aktivitet der, vi har fått Keyhawken, dette jo interessant etterretningsmål.
0: Staten anker ikke en historisk endometriosedom. Elisabeth Råsholm Larby fikk medhold I saken sin mot staten, og nå blir dommen rettskraftig. Hun saksøkte staten for mangelfull undersøking og helsehjelp. Allerede som 13-åring gikk hun til legen for å få hjelp med kraftige menstruasjonssmerter og andre plager som kan følge med endometriose. Dommen slår fast at ingen skal møtes på samme måte som Larby opplevde, Alle har krav på forsvarlig utgreiing og helsehjelp, sier styreleder I endometrioseforeninga, Marte Øyen. Det blir surt å se han løfte troféet, sier Erling Braut Haaland I kveld, men han gratulerer også landslagskaptein Martin Ødegaard, som nå snart kommer til å løfte pokalen I Premier League neste helg sammen med Arsenal. Manchester City og Haaland avslutter 1-1 mot Bournemouth, og derfor kan de ikke nå få nok poeng til å ta Premier League-gullet. Arsenal seriemeister for første gang siden 2004. Og du kan lese mer om Arsenal på nrk.no. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatte Karsandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 2. Senatet i USA skal røyste over et forslag som kan tvinge president Trump til å stoppe krigen med Iran. Fire senatorer fra Trumps eget parti, republikanerne, gikk med på at de i det minste vil røyste om krigen skal fortsette. En av disse var senatoren Bill Cassidy fra Louisiana. Han ble nettopp vraket som kandidat til gjenvalg i november etter at Trump gikk hardt ut imot han. Kampen om plassene i kongressen i USA også i full gang, selv om det en stund til mellom valet faktisk skjer i november. Den desidert dyreste valgkampen pågår i delstaten Kentucky, der Thomas Massey har vært republikansk kongressrepresentant i 14 år. Massey har gjort seg upopulær i det hvite hus fordi han har stemt imot Trumps politikk flere ganger. I går drev forsvarsminister Pete Hegseth valgkamp i Kentucky. Det uvanlig.
1: Det viser jo hvor viktig denne valgkampen for Trump-fløyen. Dette ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massey med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva er Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, eller må man være lojal mot presidenten?
0: Det sa korrespondent Anders Tvegård. To norske tenåringer erkjente i dag straffskyldig i Romerike og Glomdal tingrett. De tiltalte for grov fridomsfråtaking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tak i viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via sin meldingstjeneste Signal, der tenåringene også fikk instruksene sine. Politiet knyter sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Moldestad.
2: Det her et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
3: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
2: Jo, vi har